Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 20.
1: Sư tỷ, có một câu này đệ cứ luôn muốn hỏi tỷ. Có phải tận đáy lòng tỷ xem thường đệ hay không vậy? Cảm thấy đệ làm chuyện gì cũng không xong.
2: Ta không có.
1: Phải, mấy năm nay đệ ra ngoài không làm ra được thành tích gì, nhưng trời cao đất rộng đệ thấy vui lắm. Tỷ nói gì lão gia kêu đệ về đây làm thiếu ban chủ. Được, thì đệ về đây làm thiếu ban chủ. Nhưng chức thiếu ban chủ này đệ làm có ý nghĩa gì đâu? Trong ban xảy ra chuyện gì họ cũng đều nghe lời tỷ. Đệ giống như bức tranh treo trên tường để trưng bày mà thôi. Bây giờ ngay cả đệ muốn tìm người đệ yêu, tỷ cũng không cho đệ đi. Sư tỷ, đệ biết tỷ đã làm rất nhiều chuyện gì đệ, nhưng tỷ không phải là mẹ của đệ. Lúc nào tỷ cũng quản thúc đệ như vậy, chừng nào đệ mới lớn nổi đây?
2: Tạ Tiêu, đệ...
1: Trời ơi, sư tỷ à, đệ thật sự rất thích Diên Kim Hạ mà. Lỡ như cô ấy xảy ra mệnh hệ gì, đệ sẽ áy náy suốt đời đó.
2: Được, ta biết rồi. Đệ đi đi.
1: Đa tạ sư tỷ.

0: Thiếu bà chủ.
1: Tạ Tiêu, huynh giờ nào vậy? Kim Hạ và Lục đại nhân đâu?
2: À, bọn họ. À, trời, ta nhất thời không giải thích rõ ràng được. Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đưa Kim Hạ trở về đây hoàn toàn nguyên vẹn.
1: Vậy thật ra đã xảy ra chuyện gì rồi?
2: Bọn ta thất lạc nhau.
1: Hả?
2: Vậy đi, huynh đi báo quan trước. Bây giờ ta đi tìm người.
1: À, nè.
3: Đường chủ.
1: Thượng quan cô nương, hôm nay cô sao vậy?
4: Quynh theo tôi tới một nơi.
1: Hả?

0: dù
1: đây, tôi luôn chờ đợi đệ ấy. Có phải vì tôi không đủ tốt cho nên dù đệ ấy trở về vẫn đối với tôi?
0: Không, là cô quá tốt với huynh ấy. Tôi nói huynh ấy cảm thấy những chuyện này đều là lẽ thường thôi.
1: Đúng vậy.

0: Muốn làm gì?
1: Quan nhân à, xin hỏi trong dịch trạm này có huynh đệ nào tên là Dương Nhạc không?
0: Dương Nhạc hả?
1: À?
0: Dương Nhạc của Lục Phiến Môn.
1: Phải.
0: Hiện tại ngài đi vắng, mời về cho.
1: Vậy lát nữa mình tới hả? Đi.
2: Ủa, huynh là vị phương sĩ đưa Tạ Tiêu về nhà có phải không?
1: Phải rồi.
2: Huynh ở đây làm gì vậy?
1: Có người nhờ tôi tới đây để tìm một huynh đệ tên là Dương Nhạc.
3: Tôi là Dương Nhạc nè, có gì không?
1: Hả? Huynh chính là Dương Nhạc? Vậy thì tốt quá. Huynh cao lớn vậy. Thôi không đùa nữa. Là vì Duyên cô nương nhờ tôi truyền lời lại với các vị. Lục đại nhân đi cùng với cô ấy bị nhiễm cực độc. Cô ấy đưa Lục đại nhân đi về hướng Chấn Giang tìm cao nhân giải độc rồi. Phải rồi. Cô ấy còn nói trên đường đi cô ấy sẽ để lại dấu vết của Lục Phiến Môn để huynh dễ tìm cô ấy. Nè, đây là lệnh bài cô ấy đưa cho ta.
3: Lục đại nhân nhiễm độc rồi. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Ta về nói với cha ta một tiếng, lập tức khởi hành.
2: Tôi đi nữa.
3: Được. Đa tạ huynh đã chuyển lời.
1: Không sao không sao. Mau đi đi, mau đi đi.
3: Đi.
1: Cũng không giữ chúng ta lại ăn cơm nữa. Bỏ đi. Hy vọng tên tiểu tử họ Lục lần này được toàn mạng trở về. Rời khỏi sư môn mười mấy năm, đã tới lúc nên quay trở về rồi. Tiểu Tân, để cùng với ta về đang thanh cát đi. Bỏ đi, chúng ta đi ăn cơm trước cái đã. Hả? Đi.
4: Đại nhân, ngài ráng chịu đựng chút nha. Ráng chịu chút nha. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân, đại nhân ơi, đại nhân à, tỉnh lại đi. Chỉ cần ngài tỉnh lại thì đi trước nhất định sẽ không còn nói xấu sau lưng ngài nữa, sẽ không cãi lời ngài nữa. Bất cứ ngài nói gì Tây Chức cũng luôn ghi nhớ trong lòng. Ngài bảo Tây Chức làm gì Tây Chức cũng sẽ làm. Đại nhân ngài đừng chết mà. Ngài mau tỉnh lại đi đại nhân. Đại nhân, ngài tỉnh lại đi mà đại nhân. Ngài tỉnh lại đi đại nhân. Đại nhân, đại nhân, ngài ráng chịu chút nha. Chỉ cần chúng ta tìm được vị thần y đó thì đại nhân sẽ được cứu thôi. Đại nhân, ngài yên tâm, Tây Chức nhất định sẽ không để cho ngài chết đâu. Đại nhân.
5: Nếu ta còn giữ lại được cái mạng này, ta phải đa tạ Viên Bộ Khoái.
4: Không cần đâu, tới khi đó ngài còn phải tới Tam Pháp Ti để lập công cho Tây Chức thêm bổng lộc. Đại nhân, ngài ráng chịu chút nha.

0: Đại nhân, ngài sao vậy?
1: Tử diễm vốn không có công hiệu, mà trái lại còn gây thêm tác dụng phụ.
0: Độc tố này đáng sợ quá.
1: Để ta nghĩ cách nén chất độc xuống dưới.

Kim Hạ, cô làm bổ khoái bao nhiêu năm nay có gì chưa từng thấy, sao còn giống như tiểu cô nương ngại ngùng đủ thứ. Lỡ đại nhân vì vậy bị cảm lạnh, độc phát tán nhanh thì phải làm sao?

0: Hắn đã bị ta ép xuống dưới hết rồi.
1: À, vậy thì tốt.
2: Đi mau. Chủ quán.
3: Dạ, tới liền. Đại đương gia,
4: chuyện ta dặn ngươi chuẩn bị xong hết chưa?
3: Đã chuẩn bị xong rồi, mời đến bên này.
2: Đi.
1: Đúng là quan gia ngõ hẹp, tới lúc này còn gặp lại Mao Hải Phong. Hơn nữa cái thúc thúc còn đang trong tay bọn chúng. Làm sao đây? Bây giờ chúng ta tự bảo vệ mình còn khó khăn.
0: Đem quần áo qua cho ta.
1: Dạ. Đại nhân.
0: Cô còn ở đây làm cái gì?

0: Đói rồi, mang thức ăn ra đây. Ta đói rồi, có nghe chưa hả?
1: Đại nhân. Thúc.
2: Nghe mùi đã biết hai người tới đây rồi.

0: Muốn trốn sao?
1: Đại đương gia, chúng ta cũng coi như chỗ quen biết cũ, đừng cứ lần nào gặp nhau cũng đánh đánh giết giết, làm vậy không tốt chút nào. Còn cây súng ngắn này ta tặng cho ngươi, ngươi cứ một con mắt nhắm một con mắt mở, xem như không thấy bọn ta hả?
0: Mao Hải Phong ta xưa nay không bao giờ buôn bán lỗ vốn, cho nên ta sẽ không thả các ngươi đi. Nhưng mà nếu như cô đưa cái đó cho ta, ta có thể không giết cô.
1: Ngươi
2: đừng manh động, đưa súng cho hắn trước đi.
1: Đại nhân,
2: đưa cho hắn đi.
0: Vẫn là Lục đại nhân thức thời đó.
1: Nè,
0: ta chưa bao giờ nhìn thấy cây súng nhỏ như vậy. Cái này ngươi làm thật sao? Bên trong cây súng dùng đạn thế.

0: Ôi trời giặc.
1: Đại đương gia, phát hiện có người đi về hướng chúng ta.
2: Ta biết rồi. Ngươi không sợ à?
0: Không có đạn thì sợ gì?
1: Hả?
0: Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân.
1: Lục Dịch. Lục Dịch.
3: Ngươi là ai?
1: Lục Dịch à?
0: Đại nhân.
1: Lục Dịch.
3: Đừng có chạm
1: nè,
3: vào ta.
1: Nè, đừng
3: có chạm vào ta.
0: Đại nhân.
1: Lam Ngọc Trâm đã qua tinh luyện.
0: Nhưng mà đại nhân không giống những cuồng nhân mà chúng ta gặp lần trước.
1: Lam Ngọc Trâm tinh luyện khác với Lam Ngọc Trâm bình thường. Sau khi phát độc sẽ không bị điên. Nhưng mà sẽ.
0: Nhưng mà làm sao?
1: Chẳng qua giác quan của cậu ấy sẽ phóng đại không giới hạn.
0: Có nghĩa là sao?
1: Ê trời ơi, nói cho dễ hiểu chính là con người là có thất tình lục dục. Sau khi thất tình lục dục không ngừng phóng đại ra thêm, không những đánh mất chính mình Mà còn chết đi. Hỉ nộ ai ố, ai ố dục.
4: Mẹ ơi,
1: tao đoán cậu ấy bây giờ đang chìm đắm trong nỗi đau khổ.
3: Đừng chạm vào ta.
0: Thuốc giải, mau đưa thuốc giải đây.
3: Chạm vào ta.
1: Tiểu A Đâu, loại Lam Ngọc Trâm này sau khi tinh luyện sẽ không có thuốc giải đâu.
0: Không thể nào, chắc chắn phải có cách chữa.
2: Cũng không phải hoàn toàn không có cách. Mấy tên thuộc hạ của ta tinh thông một loại bí kỹ chuyên trị những căn bệnh nặng. Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của hắn, nhưng ít ra có thể khiến hắn không chết. Chỉ cần ngươi vẽ bản vẽ chế tạo cái súng này cho ta, ta sẽ kêu bọn chúng cứu hắn. À, cứu tiểu tình lang của ngươi đi.
1: Nè, không sao.
0: Ta dựa vào đâu mà tin ngươi?
2: Lấy được bản vẽ rồi giết chúng sao?
1: Không sao.
2: Cứ làm theo lệnh của ta vậy.
1: Dạ.
5: Không nên giữ.
6: Tại sao công tử lại hỏi điều này? Lan Diệp chưa bao giờ thấy công tử quan tâm tới tính mạng của ai hết.
5: Trước đây cho dù ta biết hắn là con của Lục Đình, ta cũng sẽ không để tâm tới một tên cẩm y vệ như hắn, bởi vì hắn không đáng. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn có vẻ rất thú vị. Ta có một chút không đành lòng giết hắn.
6: Vậy ý của công tử là...
5: Tìm thấy Lục Dịch. Bây giờ ngươi theo dõi hắn, chờ lệnh của ta. Còn nữa, chuyện gặp mặt tên Mao Hải Phong, ngươi nên tranh thủ sắp xếp đi.
6: Dạ.

0: Giờ phải đi hướng nào đây?
1: Họ đi theo hướng này, mình đi thôi.
0: Đứng yên, có người.
2: Đứng yên.
3: Hay cho con tiểu nha đầu, ta chỉ ra ngoài có mấy hôm đã bị người tiêu diệt doanh trại. Nếu ta không trả cái thù này thì quá có lỗi với các huynh đệ của ta.
1: Nè, thủy trại Đổng gia bị diệt không có liên quan với thượng quan đường chủ. Đổng trại chủ đừng ngậm máu phun người.

0: Thưa qua cô nương, cô mặc kệ ta, đi mau.
1: Tiểu tử, ta biết người đối với cô ta là một giả, nhưng trái tim của ta cứng hơn sắt đá. Nếu cô ta đã không thương tiếc cái mạng của người, vậy thì ta thay mặt Diêm Vương thu nhận ngươi, tránh để sau này ngươi đau khổ.
2: Khoan đã.
1: Hay cho một cặp si tình. Xem ra trái tim cô ta không phải là không có chút tình ý với người đâu. Thật khiến cho người ta ganh tị. Nhưng mà người yên tâm, ta nhất định sẽ cho hai người thành một đôi. Chim uyên ương không đầu. Dẫn đi.
3: Đi, đi, đi. Đi. Dạ lên.

0: Sự thật chứng minh ta và cô trời đã định sẵn là có duyên ở bên nhau. Nếu không cô cũng không năm lần bảy lượt rơi vào tay của ta. Nhưng nếu mà giết chết cô thì ta thật sự không nỡ. Nhưng cô đã giết quá nhiều huynh đệ của ta. Đổng Tề Thạnh ta tuy có hảo sắc, nhưng ta không thể. Hay là vậy đi, cô ngủ với ta một đêm, ta cho cô chết nhẹ nhàng. Ta ghét nhất thái độ hiện tại của cô, giả bộ nữ nhân trinh tiết gì chứ. Lát nữa các huynh đệ bước lên từng người, để cho nam nhân chúng ta hầu hạ của ta đàng hoàng.
1: Dạ được. Tạ ơn ban chủ. Ngươi dám động vào sợi tóc của cô ấy, ta cho ngươi chết thật thê thảm.
0: Hả? Mới đó mà không đành lòng sao? Ta thấy xương của người cứng lắm. Hãy để cho huynh đệ ta chơi chán rồi, tới lượt người tay nếm thử.
1: Không được. Không được. Đừng đụng vào cô ấy. Người muốn làm gì ta cũng được mà.
0: Sao vậy? Dương Bộ Khoái mới đó mà đã chịu thua sao? Nhưng người này ta nhất định phải giết. Nhưng nếu như làm ta thấy vui vẻ thì cũng không phải không thể suy nghĩ lại, cho các ngươi chết nhẹ nhàng một chút.
1: Ngươi muốn làm gì?
0: Thủy trại Đổng gia ta có một con chó đen lớn, ta đã nuôi nó 12 năm. Cứ mỗi ngày ta về tới trang trại, nó luôn là đứa đầu tiên chạy ra cổng đón ta. Nhưng lần này ta về, Đại Hắc cùng các huynh đệ ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ta cho ngươi một cơ hội. Đeo sợi xích của Đại Hắc, ngươi sẽ từng bước bò qua đó. Ta sẽ không cho người nào khác động vào người đàn bà ngươi yêu. Thế sao?
2: Diêu Nhạc, đừng nghe hắn nói, hắn lừa gạt huynh đó.
0: Các huynh đệ nghe thấy rồi đó. Thượng quan đường chủ hình như rất mong muốn được trải qua đêm này với các huynh đệ. Tới đây vui vẻ đi.
1: Tạ ban chủ. Đừng mơ.
2: Diêu Nhạc, đừng mà. Diêu Nhạc. Diêu Nhạc.
0: Nào, bỏ qua đây. Bỏ qua đây.
2: Diêu Nhạc.

0: qua đây.
1: Đừng mà. Đừng mà.
2: Đừng ra. Đại hát này cũng nghe lời ghê ha.
3: Bò hay lắm. Giống chó thiệt á.
2: Bò đi, bò đi. Bò đi.
3: Hay lắm, hay lắm.
2: Đi. Mau bò,
3: bò
2: đi.
3: Bò đi lên.
2: Bò đi đại hát.
4: Bò đi, bò đi.
2: Bò lên. Trời, nghe lời thiệt á.
4: Bò đi
2: lên, nhanh lên.
4: Nhanh lên,
2: nhanh lên.
1: Đừng mà.
2: Bò nhanh lên.
5: Nghe lời nè. Bò hay lắm.
2: Bò đi. Bỏ nhanh lên. Bỏ nhanh lên. Bỏ nhanh.
5: Bỏ nhanh lên đây.
1: Dương Nhạc.
2: Bỏ nhanh lên đây.
3: Nhanh lên nữa.
1: Đổng Tề Thạnh, ngươi thật khốn nạn. Có vợ thì nhắm vào ta nè.
2: Bỏ nhanh lên.
6: Thượng quan muội muội.
3: Ngươi hứa với ta không động tới cô ấy mà.
6: Ta hứa không cho người khác động vào. Nhưng đâu có tính của ta trong đó chứ. Hả?
1: Vô sĩ.
6: Nè thương quân mũi mũi, lát nữa ta sẽ cho cô thấy làm sao mới là vô sĩ thật sự.
2: Lì hả?
3: Các cựu tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra.
5: Đừng bên đầu. Đứng im. Thả ta ra.
2: Thả ra.
3: Lùi lại.
2: Thả ta ra.
3: Không được tới gần.
2: Bà chủ. Hắn điên rồi.
5: Sư tỷ, để tới cứu tỷ. Cút đi,
2: chạy đi.
5: Sư tỷ,
2: chạy đi.
3: Thủ qua cô nương.
5: Sư tỷ.
1: Dương Nhạc.
0: Thượng quan cô nương, ta không chết được đâu. Ta chỉ là mệt quá thôi.
1: Nè, Dương Nhạc.
5: Dương Nhạc.
1: Đi,

0: Sư tỷ, tỷ đi tìm Kim Hạ tại sao không dẫn đệ đi chứ? Cũng may đệ vừa mới từ thôn trang ra ngoài không bao lâu, lỡ như tỷ xảy ra chuyện gì, đệ sẽ áy náy suốt đời đó.
1: Chị áy náy thôi sao?
0: Hả?
1: Ý của ta là đệ không nghĩ tới an nguy của mình. Nếu hôm qua người gặp Đổng Tề Thành là đệ, lỡ như đệ có mệnh hệ nào, ta mới là tội nhân của Ô An Bang.
0: Sư tỷ, tỷ nói lung tung như vậy. Đổng Tề Thạnh là một tên cặn bã vô liêm sỉ, từ lâu đệ đã không ưa gì hắn rồi. Bản thân vô dụng lại bị người ta quỷ thủy trại, lại tìm tới người Ô An Bang chúng ta trút giận, lẽ ra đệ phải giết hắn từ sớm.
1: Được rồi, được rồi, đừng ồn ào, để Dương Nhạc nghỉ ngơi đi.
2: Thả cô ấy ra.
0: Quỳnh hãy tỉnh rồi.
1: Dương Nhạc, Quỳnh tỉnh rồi à?
2: Thượng quan cô nương,
0: nè, Quỳnh tỉnh rồi thì tốt quá. Hôm qua cũng may nhờ có Quỳnh đó. Sư tỷ à, tỷ ở lại nơi này chăm sóc Quỳnh ấy cho tốt. Giờ để đi tìm Kim Hạ về đây.
1: Đứng lại, chưa được ta cho phép, để không được đi đâu hết.
0: Sư tỷ à, thường ngày tỷ nói gì để cũng nghe theo hết, duy nhất chuyện hôm nay là không được. Có lẽ Kim Hạ đối với tỷ không là gì hết, nhưng mà trong lòng đệ

0: Cô ấy là người quan trọng nhất.
1: Để Tạ Tiêu, để nói phải lắm, Diêm Kim Hạ đối với ta không là gì cả. Ta không cần bất chấp nguy hiểm gì cô ấy. Ta tìm cô ấy chỉ là vì đệ thôi. Nếu đệ không tin người sư tỷ này, đệ cứ việc đi đi.
2: Kìa, thử qua cô nương.
0: Sư tỷ à, sư tỷ.
2: Tạ Thiếu Bang chủ, ta xem Kim Hạ như muội muội của mình, lẽ nào trong lòng ta không lo sao? Huynh yên tâm, Kim Hạ để lại tin cho ta và cho thấy tới giờ cô ấy vẫn còn an toàn, vết thương của huynh vẫn chưa bình phục hẳn. Đợi ngày mai chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe rồi, huynh cùng với ta đi tìm lần nữa. Huynh hãy tìm cơ hội tới nói xin lỗi với sư tỷ đi.

0: Thượng quan cô nương, đêm qua cô không ngủ được sao?
1: Những lời tôi nói hôm qua cô đừng để tâm. Tôi chỉ cảm thấy đủ xấu hổ lắm rồi, không muốn mất mặt hơn nữa.
0: Cô không cần giải thích đâu, ta hiểu mà.
1: Ơn cứu mạng của huynh, Thượng quan Hy này suốt đời không quên.
0: Cô nương đừng nói vậy. Ta vì cô làm chuyện gì cũng không thành vấn đề.

0: Dương huynh. Dương huynh.
1: Hả?
0: Huynh đang suy nghĩ gì vậy?
1: Hôm qua là lần đầu tiên ta giết người. Tuy ta đã làm bộ khoái nhiều năm, nhưng đôi tay ta chưa từng giết hại một mạng người. Kim Hà cứ luôn nói đôi tay này của ta nhìn là biết bàn tay nấu bếp, nhưng mà không ngờ chính đôi tay chỉ nấu bếp này cũng có ngày phải giết chết người.
0: Hành tẩu giang hồ không được nhẹ dạ cả tin. Tôi rất ngưỡng mộ huynh vì chưa có thói quen giết người. Tôi hy vọng đây là người đầu tiên huynh giết, cũng là người cuối cùng.

0: Đã tới nơi. Bây giờ có thể vẽ một nửa bản vẽ còn lại cho ta được rồi chứ?
1: Nhưng ông cột ta như vậy làm sao ta vẽ chứ?
0: Đem giấy mực qua đây.
2: Dạ.
1: Chứ ông coi ngày ấy kia kìa, chạy có nổi đâu.

0: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là Ngựa ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì con cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Anh của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày. Bắt
7: mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
8: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: Nếu bạn là một người đam mê với nghề báo, yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu về từng giai đoạn phát triển của nền báo chí nước nhà, thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam là một trong những địa điểm không thể bỏ qua. Nơi đây không chỉ là kho lưu trữ của vô vàn hiện vật quý giá, mà còn là nơi để ghi dấu về ký ức của những trang sử hào hùng dân tộc.
1: Nằm trong khuôn viên tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, hệ thống trưng bày của bảo tàng được bố trí tại tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà với diện tích gần 1.500 m². Ngay khi bước chân vào bảo tàng, du khách tham quan sẽ ấn tượng với căn phòng đầu tiên, nơi trưng bày biểu tượng cây bút,
0: cùng chân và ngắm nhìn. Và đó chính là bục kim cương 10 cánh. Tại đây thì các bạn không chỉ bắt gặp những tờ báo mang giá trị là di sản, mà còn như là đang được chạm tay và lắp ráp sống động của thời đại.
1: Chỉ là một thiết kế độc đáo, viên kim cương vô giá còn thể hiện sự trân trọng với nghề báo, lưu giữ những điểm nhấn đầu tiên ở giai đoạn khởi thủy của báo chí thế giới nói chung và báo chí Việt Nam nói riêng. Trong đó có hai tờ báo đầu tiên của Việt Nam là tờ Gia Định Báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên, và tờ Thanh Niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập.
2: 15. Ở tầng 1 thì lịch sử báo chí Việt Nam được đi theo biên niên lịch sử, tức là bắt đầu từ năm 1865 đến năm 1925, gọi là giai đoạn báo chí khởi thủy. Giai đoạn thứ hai là lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, bắt đầu từ năm 1925 đến năm 1945. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp, bắt đầu từ năm 1945 đến năm 1954. Giai đoạn thứ tư là lịch sử báo chí Việt Nam sau 54, là kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ năm 54 đến năm 1975. Và lên tầng 2 thì câu chuyện lịch sử báo chí Việt Nam bắt đầu từ năm 1975 đến nay, và đi qua câu chuyện lịch sử của báo chí Việt Nam, đi qua các loại hình báo chí là báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.
1: Ở các không gian tiếp theo, người xem dường như được ít nhiều mở mang kiến thức khi chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh, tái hiện hoạt động báo chí từ những năm đầu báo chí vô sản với sự ra đời của báo Thanh Niên, những bài báo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nhà báo Nguyễn Khánh Toàn, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, cho đến khi đất nước hoàn toàn được giải phóng. Bạn không chỉ đọc báo, ngắm nhìn hiện vật mà đang bước vào một chuyến hành trình cùng lịch sử báo chí, nơi thời gian lắng đọng qua từng trang giấy.
2: Khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc thì các cơ quan báo chí của chúng ta đã phải chuẩn bị cái phương án để hoạt động. Và một trong những cái phương án hoạt động của cơ quan báo đảng đó là báo Nhân dân. Bắt đầu từ đầu đông năm 1970, báo Nhân dân đã phải thành lập một cái hầm dã chiến ở ngay dưới gốc đa số 71 Hàng Trống, Hà Nội để làm báo, với một cái quyết tâm đó là không một ngày ngừng xuất bản và phát hành tờ báo đảng. Vì thế mà báo Nhân dân đã phải làm một căn hầm dã chiến với độ sâu 3 mét nằm ở dưới gốc đa để hoạt động. Và trong 12 ngày đêm, Mỹ ném bom ồ ạt ở tại thủ đô miền Bắc, mở tại miền Bắc và thủ đô Hà Nội, trọng điểm từ ngày 18 tháng 12 năm 1972 cho đến đêm 30 tháng 12 năm 1972, thì báo Nhân dân 12 ngày đêm đấy vẫn hoạt động bình thường ở dưới căn hầm số 71 Hàng Trống, Hà Nội.
1: Một trong số các hiện vật nổi bật tại bảo tàng là chiếc loa có công suất 500W đặt tại bờ bắc sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, miền Trung của Việt Nam, phát đi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, giúp nối liền thông tin và kết nối tình đoàn kết ruột thịt của đồng bào giữa hai.

0: dài bờ giới tuyến Bắc Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Trong bảo tàng thì cũng có rất nhiều tư liệu quý về tiếng Việt, để có thể thấy rằng là báo chí thời nào cũng vậy, luôn luôn đồng hành và phát triển cùng với ngôn ngữ, đó cũng chính là hồn cốt của dân tộc.
0: Một hiện vật dù cũ nhưng sẽ luôn mới với công chúng hôm nay khi chúng ta nhìn thấy và khai thác, soi chiếu từ nhiều góc độ về những giá trị vượt thời gian của chúng. Đối với một bảo tàng mới ra đời, áp lực nặng nề nhất, sự phụ thuộc lớn nhất chính là sự quan tâm của công chúng, nhất là công chúng trẻ. Và Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã và đang làm được điều đó.
2: Em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi được chứng kiến trực tiếp những tư liệu và hiện vật cụ thể ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Em cảm thấy được rõ cái sự khó khăn, vất vả mà các thế hệ nhà báo đi trước đã phải trải qua.
3: Và với tư cách là một sinh viên của trường báo thì cái chuyến tham quan ngày hôm nay của chúng em cũng đã truyền lửa và tiếp thêm động lực cho em trong quá trình làm nghề và để tiếp bước được những giá trị của các nhà báo thế hệ trước đã làm.
4: Đây cũng là lần đầu tiên em đến với Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Thì sau khi mà em đi tham quan qua về bảo tàng, chứng kiến nhìn các hiện vật lịch sử hồi xưa thì em thấy rằng báo chí Việt Nam hiện nay đang rất là phát triển. Và em cũng vô cùng tự hào khi cũng là một người con của Việt Nam. Mình là một giới trẻ, mình được đứng đây, mình được chứng kiến những hiện vật đó.
0: Lịch sử không chỉ được ngắm nhìn, thấu hiểu bằng trái tim, mà giờ đây khi đến với Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nơi quá khứ được sống dậy qua từng trang báo, thước phim, chúng ta sẽ cảm nhận lịch sử bằng tất thảy lòng biết ơn và sự say mê. Là bảo tàng chuyên ngành báo chí, lĩnh vực đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác và thường xuyên đổi mới công nghệ, Bảo tàng Báo chí Việt Nam luôn coi trọng số hóa trong trưng bày.

0: chất, từ cái việc là bảo đảm cái nếp sống, cái môi trường sống, những cái ý thức chấp hành pháp luật, rồi giải quyết những cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân từ cơ sở, để không hình thành những điểm nóng, những cái.
1: Trong hành trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, một điểm tựa then chốt là công tác tuyên truyền. Phong phú về hình thức, tận dụng triệt để các nền tảng số hiện đại, các thông tin về an ninh trật tự được truyền tải đa chiều, gần gũi, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, tuyên truyền hôm nay đã đến với từng người dân bằng chính chiếc điện thoại thông minh trong tay họ. Với các nền tảng số như Zalo Cảnh sát Giao thông, Zalo An ninh Trật tự trở thành cầu nối trực tiếp, mỗi người dân có thể tiếp nhận kiến thức pháp luật, phản ánh vi phạm hay gửi tin báo chỉ bằng vài thao tác chạm. Gần 1 triệu lượt người dân tự nguyện tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, hơn 400.000 tin báo liên quan đến an ninh trật tự được cung cấp. 10 năm qua, những con số ấy đã trở thành minh chứng sống động cho sức lan tỏa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nơi mỗi người dân đều trở thành một chiến sĩ đồng hành cùng lực lượng công an. Từ sự chung sức ấy, lực lượng công an thủ đô đã triệt phá hàng chục nghìn vụ việc về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, môi trường, góp phần giữ vững bình yên thủ đô. Các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khi nhân dân là lá chắn vững chắc, không chỉ là phương châm hành động mà đã trở thành thực tiễn sinh động trên địa bàn Hà Nội. Không chỉ phát triển ở khu dân cư, các mô hình còn lan tỏa đến từng trường học, khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan, trung tâm cai nghiện, khu ký túc xá sinh viên. Tại các trường đại học, phong trào được lồng ghép với hoạt động đoàn hội. Trong các doanh nghiệp, mô hình tổ bảo vệ an ninh trật tự phát huy hiệu quả trong bảo vệ tài sản, an ninh nội bộ. Tại trung tâm cai nghiện và cơ sở giáo dục bắt buộc, mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đã giúp nhiều trường hợp hồi sinh cuộc đời. Nhiều mô hình hiệu quả thiết thực đã góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong đó phải kể đến sự thành công của mô hình camera an ninh cộng đồng. Với hơn 55.000 mắt ghi hình được lắp đặt khắp các phường xã, hệ thống camera đã trở thành người gác cửa, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an Hà Nội trong việc giám sát, phát hiện, truy xét các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều vụ án, nhiều đối tượng phạm tội đã được nhận diện, khoanh vùng, truy bắt kịp thời nhờ chính những chiếc camera này.
2: Cái camera an ninh thì từ có cái camera an ninh thì tất cả cái tình hình trật tự xã hội ở trong tổ dân phố thì nói chung là rất là đảm bảo, bởi vì là có những cái thí dụ như chẳng hạn như là vệ sinh môi trường, những người mà vứt rác không đúng giờ hoặc là để phế thải bừa bãi thì nhờ có camera an ninh thì không thể làm, mà nói xin lỗi là không thể làm cãi được. Thì cho nên là nhờ có đó mà tất cả các cái hoạt động của trong khu dân cư là đều chuẩn chỉnh hơn.
1: Những bước chân tuần tra lặng lẽ, bền bỉ trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, tinh thần dân lo cho dân đã trở thành mạch nguồn chảy trong đời sống thường ngày. Hà Nội hôm nay có hơn 20.000 thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự và hơn 5.200 tổ tuần tra. Họ là những cán bộ cơ sở tận tụy, những tổ trưởng dân phố gần gũi, những chiến sĩ công an luôn gắn bó cùng nhân dân. Không ồn ào, không hào nhoáng, họ chọn cho mình sự lặng lẽ, kiên trì để bình yên được giữ trọn trong từng mái nhà, từng con phố.
3: Chính quyền ở cấp cơ sở cũng như là các tổ chức của cấp cơ sở, cấp xã đóng góp vào trong cái phong trào này là rất quan trọng. Và bên cạnh đó thì còn có lực lượng trị an về cơ sở, cũng là một trong những cánh tay nối dài của công an. Thì làm gì thì làm, công an không dựa vào dân thì cũng không hoàn thành được. Mà tổ chức chính trị ở đấy mà không mạnh thì lực lượng công an cũng không thể mạnh được. Cho nên nó phải đồng hành tất cả mọi thứ là đều gắn với cơ sở.
1: Lan tỏa tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong toàn xã hội, khẳng định vai trò của nhân dân không chỉ là chủ thể tham gia mà còn là người góp phần tạo

0: truyền thông đến toàn bộ nhân dân. Thì cái công tác này mà nó mạnh thì tất cả những mặt trái xã hội, công tác vi phạm pháp luật, rồi công tác về phòng ngừa và đấu tranh phát hiện ngăn chặn với các loại tội phạm thì được nâng lên. Thì
1: theo Tổ quốc và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Hà Nội những năm tiếp theo sẽ đạt được những thành tích, kết quả toàn diện xuất sắc hơn nữa, góp phần xây dựng thủ đô, thành phố vì hòa bình ngày càng giàu đẹp, an toàn, văn minh, hiện đại, góp phần củng cố niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân với cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thủ đô. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để lực lượng công an.
2: 20 năm, một hành trình dài xây đắp, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thực sự trở thành thế trận vững chắc giữa lòng thủ đô. Từ những hành động thiết thực, sự gắn bó của lực lượng công an với người dân đến niềm tin được vun đắp từng ngày. Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ. Hà Nội đã tạo dựng được nội lực mạnh mẽ để giữ gìn bình yên. Giữ vững thế trận lòng dân, đó không chỉ là phương châm hành động, mà đó còn là cách Hà Nội viết nên bản hùng ca trong kỷ nguyên mới để thủ đô thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, là biểu tượng của hòa bình và phát triển.

0: những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông, những đoàn xe tải trọng lớn hoạt động ngày đêm, những lớp bụi đen phủ kín cây cối, nhà cửa. Đó là thực trạng mà nhiều người dân tại khu vực sông Kinh Môn, sông Kinh Thầy phản ánh trong thời gian dài. Không chỉ là câu chuyện ô nhiễm môi trường, hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than tại đây còn đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và an toàn đê điều. Những gì được ghi nhận tại đây cho thấy nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Những dòng sông này đã nuôi dưỡng cuộc sống của nhiều thế hệ người dân. Nhưng cũng tại đây, hàng trăm hộ dân đang lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, lớp bụi đen cuộn lên từ những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông ven sông. Bụi phủ lên mái nhà, phủ lên cây cối, phủ lên mặt nước và phủ lên cả cuộc sống của những người dân đã gắn bó với vùng đất Kinh Môn suốt nhiều thế hệ.
1: Nói chung trước kia nó sạch này, bây giờ nó bụi bẩn, cả quét sân nó hết, nhà cửa bụi than nó vào nhiều, bẩn lắm.
2: Nhà mình cách khu bãi than này là bao xa?
1: 2-3 cây thôi.
2: À, nhưng mà thế mà nó vẫn bị bụi vào tận nhà như thế?
1: Tầm 2 cây, từ đây về nhà tầm 2 cây, hơn cây tí. Thì mưa gió đấy, đi xe cỏ tinh than chứ có bắt vào xe bẩn lắm.
2: Bẩn lắm.

0: xe nó chạy cả đêm.
1: Xe chạy.
0: Máy ấy nhiệt than nhiệt hết.
1: Máy nhiệt than cũng chạy cả đêm. Cứ ầm ầm ấy. Người dân cũng khó ngủ à?
0: Giá thế đó.
2: Để đảm bảo cái bụi không phát tán ra thì chúng tôi có hai cái biện pháp. Thứ nhất là che chắn bạt. Thứ hai là tưới nước để làm ẩm những bề mặt của sân bãi đường cũng như là các cái đống hàng hóa. Thì là trong cái quá trình sản xuất thì nó còn cái hệ thống bếp nó phun để dập bụi tại chỗ cho những cái hệ thống sản xuất như máy nghiền, máy sàng và hệ thống rửa để làm sao giảm thiểu được cái việc mà bụi phát tán ra môi trường. Tuy nhiên trong cái việc mà sản xuất ấy thì nó không thể 100% là cái việc mà chúng ta không có cái việc phát tán bụi ra môi trường 100% được.
3: Từ nhiều năm nay, hoạt động tập kết, chế biến, kinh doanh than dọc các tuyến đê ven sông Kinh Môn và sông Kinh Thầy tập trung chủ yếu ở các phường Kinh Môn, Phạm Sư Mạnh và Nhị Triều. Những bãi chứa than nối tiếp nhau xuất hiện. Những đống than cao như quả đồi hiện ra sát mép sông. Có nơi diện tích tập kết lên tới hàng nghìn mét vuông. Nhiều bãi than nằm ngay sát khu dân cư. Khoảng cách từ chân bãi đến nhà dân chỉ vài chục mét. Người dân địa phương cho biết vào những ngày hanh khô hoặc có gió lớn, tình trạng bụi phát tán nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cửa nhà phải đóng kín cả ngày. Quần áo phơi ngoài trời thường bám một lớp bụi đen. Nhiều gia đình phải lau dọn liên tục, nhưng chỉ vài giờ sau, bụi lại xuất hiện. Theo các chuyên gia môi trường, bụi than chứa nhiều hạt vật chất có kích thước nhỏ. Khi phát tán trong không khí, các hạt bụi có thể xâm nhập sâu vào hệ hô hấp. Việc tiếp xúc kéo dài có nguy cơ làm gia tăng các bệnh liên quan đến phổi, phế quản và tim mạch, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.
4: Nếu mà nói về cái doanh nghiệp thì dân ở đây rồi, kể cả xoay phường này cũng không được hưởng thụ một cái gì, cũng không được hưởng như là bất kỳ một cái gì của các doanh nghiệp ưu đãi cho. Từ khi mà các cái doanh nghiệp như tôi nói đầu, các doanh nghiệp về đây thì thực ra này là gây, không phải nói về an ninh trật tự, nhưng mà về cái môi trường thì nó bất gọi là nó sao làm xáo trộn các hoạt động của gia đình. Ví dụ đây bây giờ phải làm công tác là phải bịt các cái như nhà tôi này. Các nhà trước nhà tôi thì cũng phải bỏ ra để bịt để nó chống cái bụi than để vào, vì nhà có con nhỏ, cháu nhỏ. Thế bây giờ thì nhiều nhà người ta không có cái đấy thì nó bụi thì người ta phải chịu. Thế là đã tốn kém rồi. Thế cái thứ hai là
5: cái này đầu tư bao nhiêu?
4: Cái này đầu tư cả cái là lên 6-70 triệu đấy. Không phải ít, những nhà bình thường người ta không thể, dân người ta không có điều kiện người ta làm được thì người ta đành chịu để nó bụi.
3: Không chỉ bụi, nước cũng là vấn đề khiến người dân lo lắng. Tại nhiều bãi tập kết than, nước mưa chảy tràn qua các đống than rồi đổ trực tiếp ra môi trường. Sau những trận mưa lớn, nước có màu đen hoặc nâu sẫm xuất hiện tại các rãnh thoát nước. Một số vị trí ven sông xuất hiện lớp bùn đen bất thường. Người dân phản ánh hiện tượng này đã kéo dài trong nhiều năm.
6: Cái nguồn nước này thì nói thật là rất là ô nhiễm. Đấy. Nên chỉ con giờ còn không dám đi ra mương này hay là nữa kia. Trước ở đây bọn em còn tắm rửa rồi còn bơi ở cái khu vực này. Thế nhưng bây giờ là không dám rồi, không dám dùng, không dám làm gì. Thế mà cứ mỗi lần mà đi tưới hành mà cái nước này nó lên thì về ngứa lắm, không chịu được. Cái nguồn nước than này nó có cái chất xít ấy, nó bám vào. Thế mà càng vào đây các anh nhìn đen ngòm hết. Cả bên ruộng bên này vừa rồi bão gió nó tạt sang cũng đen hết. Thế nên là ảnh hưởng rất lớn đến cái việc ô nhiễm môi trường với lại cái nguồn nước để tưới tiêu hàng trăm hecta ở trong này.
3: Con mương này trước đây là nguồn nước tưới tiêu cho gần 200 hecta đất nông nghiệp tại tổ dân phố Lĩnh Đông. Nhưng nhiều năm qua nó trở thành con mương chết bởi nguồn nước tù đọng không được khơi thông. Nguyên nhân được cho là do các cơ sở tập kết than tại khu vực này đã bịt hoàn toàn nguồn nước dẫn vào từ dòng sông Kinh Thầy. Con mương này nằm ngay sát các bãi than của công ty cổ phần thương mại Vũ Anh Đức và công ty cổ phần sản xuất thương mại và vận tải Phúc Ngọc.
6: Chỗ này vì chưa công ty nó lấp hết cái bãi thoi con ở ngoài đê này. Đấy. Có một cái thon thoi con bãi rộng cái con sông con của cái ngày xưa ấy. Thế nên người ta lấp đi xong bắt đầu người ta chỉnh lại cái dòng chảy này. Và theo cái con mương con này chạy vòng vèo kia, nhưng mà bây giờ là than rồi bèo rồi.

0: tất cả các cái nó coi như nó lấp đấy, thế nên là không chảy được vào đây, mà cái nguồn nước này thì nói thật là rất là ô nhiễm.
1: Dù chưa có, một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là tình trạng hoạt động bến bãi, tập kết hàng hóa sát khu vực đê sông. Đê điều không chỉ là công trình giao thông, đó còn là tuyến phòng thủ, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước thiên tai. Bất kỳ hoạt động nào tác động đến hành lang bảo vệ đê điều phải được kiểm soát chặt chẽ. Thế nhưng, tại nhiều khu vực ven sông, việc tập kết than, vận chuyển vật liệu và xây dựng các hạng mục phục vụ kinh doanh diễn ra khá phổ biến. Xe tải trọng lớn liên tục hoạt động, máy xúc làm việc cả ngày. Hàng hóa được tập kết với khối lượng lớn, sát chân đê, vượt chiều cao so với quy định. An toàn hành lang đê đang bị xâm hại, không gian thoát lũ đang bị thu hẹp và bị cản trở nghiêm trọng. Lợi ích từ hoạt động tập kết, chế biến, kinh doanh than khu vực sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn đang có dấu hiệu xem nhẹ pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai.
2: Cái tỷ lệ cấp phép của ba cái phường rồi báo cáo anh lại cũng gần được 50%. Có nếu bãi than nó 47 bãi thì cũng khoảng 20 bãi thôi, còn phép còn 27 bãi thì nó còn vì nó còn rất nó khó khăn vướng mắc rất liên quan rất nhiều đến về quy hoạch, về đất đai, về quy hoạch về giao thông, thủ tục thực hiện dự án, báo anh đấu thầu đấu giá thực hiện dự án, cho nên là các cái chủ yên bãi có nhu cầu hoạt động cũng đang muốn thực hiện thì tiến tới chúng tôi sau khi triển khai cái ban thường vụ ra nghị quyết chúng tôi sẽ triển khai để tiếp tục tháo gỡ con vướng mắc và để xử lý cho nó đảm bảo.
1: Những vi phạm hiện hữu không đơn thuần là những đống than mà là những hệ lụy lâu dài, môi trường bị ảnh hưởng, sức khỏe cộng đồng bị đe dọa. Người dân lo lắng không chỉ là quy mô hoạt động mà đó là những tác động đang diễn ra từng ngày. Bụi, tiếng ồn, nguồn nước và cả những câu hỏi liên quan đến công tác quản lý. Không ai có thể khẳng định mức độ ảnh hưởng nếu chưa có kết quả quan trắc môi trường cụ thể. Tuy nhiên, điều mà người dân nhìn thấy mỗi ngày là những lớp bụi đen xuất hiện ngày càng nhiều và nỗi lo về sức khỏe cũng vì thế mà lớn dần theo thời gian. Phát triển kinh tế là yêu cầu tất yếu, nhưng phát triển không thể đánh đổi bằng môi trường, không thể đánh đổi bằng sức khỏe của cộng đồng và càng không thể đánh đổi bằng sự xem nhẹ các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh than. Điều đáng chú ý, không phải tất cả các khu vực đều có điều kiện hạ tầng giống nhau. Có nơi được đầu tư bài bản, nhưng cũng có nơi còn tồn tại những vấn đề khiến dư luận đặt câu hỏi. Bởi đối với hoạt động tập kết nguyên vật liệu số lượng lớn, yêu cầu về mặt bằng, thoát nước, kiểm soát bụi, thu gom nước chảy tràn là những yếu tố bắt buộc. Nếu các biện pháp này không được thực hiện đầy đủ, thì nguy cơ tác động đến môi trường là điều cần được tính đến.
3: Thiết bị có các hệ thống máy sàng, máy nghiền, máy rửa than, với các hệ thống máy móc, máy xúc, máy xe.
4: Đối với cái việc sàng rửa và nghiền thì mình có những biện pháp gì trong quá trình mình vận hành?
3: Vận hành thì máy nghiền thì em cũng làm các cái lưới để em che chắn, mới làm các cái nhà quây tôn nào để hạn chế cái độ phát bụi ra ngoài không khí môi trường ạ.
1: Bằng cảm quan có thể thấy sự chủ động trong công tác bảo vệ môi trường tại bến bãi than này là rất hạn chế. Điều người dân xung quanh vẫn lo lắng hàng ngày là có cơ sở. Tiếp tục ghi nhận tại phường Phạm Sư Mạnh, hàng loạt bãi than đã hoạt động từ nhiều năm nay và các biện pháp bảo vệ môi trường rất sơ sài. Hàng ngày, các tàu thủy vẫn đều đặn xuống hàng tại các cảng thủy. Các phương tiện san gạt, vận chuyển, sang rửa than vẫn hoạt động mà không có đầy đủ biện pháp che chắn, phủ bụi. Đáng chú ý, có nhiều bãi than nằm ngay sát và trong hành lang di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ, Kính Chủ, Nhẫm Dương đã và đang có những tác động tiêu cực đến không gian cảnh quan và môi trường sinh thái.
5: Hiện nay đồng có một doanh nghiệp là hiện nay là trên địa bàn phường là trước đây đã được Ủy ban tỉnh Hải Dương.
1: Phòng không có mỏ than nhưng được coi là thủ phủ của ngành kinh doanh than tại khu vực phía Bắc. 47 bãi than tập trung tại 3 phường Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và Kinh Môn. Trong đó, hàng chục bãi than hoạt động khi chưa đủ điều kiện về giấy phép và thủ tục đất đai. Các bãi than này đều nằm trong quy hoạch bến bãi

0: đã được thành phố Hải Phòng phê duyệt. Tuy nhiên, sự điều chỉnh một số quy định pháp luật liên quan đã khiến cho tình trạng 20 bến bãi tại đây chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.
1: Việc liên quan đến hành lang thoát lũ các thứ thì nó rất rõ rồi. Nó rất rõ. Nói đến cái có thể, đến cái nhìn cái có thể lắm được ngay. Tuy nhiên thì cũng có những cái văn bản ý kiến rồi, chỉ đạo rồi, yêu cầu rồi. Thế và tới đây sẽ tiếp tục kiểm tra.
0: Phòng chống thiên tai thì đó lại là những vật cản thoát lũ, không nằm trong danh mục được pháp luật về phòng chống thiên tai cho phép.
2: Đối với các hoạt động của các doanh nghiệp này thì trong thời gian vừa qua thì cũng luôn là có cái sự quản lý giám sát của các cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa
3: phương. Cô điện đấy phải xin phép. Đấy. Và chắc chắn cái thứ hai, chỗ đấy nó đang trong hành lang cầu. Các đoàn môi trường đều yêu cầu dựng lưới, dựng tấm chắn. Đấy, nó lại đang vướng hoạt động. Trồng cây thì nó phải là cây, thực ra cây ở trong hành lang thôi, chứ cây ngoài thì nó lại trong hành lang trồng dạng tre thôi, tre trúc thôi. Chứ còn trồng cây mà cây lâu niên ở bên ngoài bãi
4: cũng là sai.
3: Vì thực ra cây lâu niên nó cũng là cản lũ.
0: Những bãi than vẫn ở đó, những đoàn xe vẫn đang hoạt động, những phản ánh của người dân vẫn đang chờ được trả lời. Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng phát triển phải đi cùng với trách nhiệm. Trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm thực thi pháp luật để những dòng sông không phải gánh thêm những áp lực trong mùa mưa bão từ sự xem nhẹ các quy định liên quan.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tạm giữ hình sự Mạc Thị Thùy Linh sinh năm 1996, trú tại thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Các đã bắt giữ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng, đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn bắt giữ thành công một đối tượng truy nã sau 16 năm lẩn trốn. Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Hoàng Văn Hùng sinh năm 1980, trú tại xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2010, Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh, ra quyết định truy nã về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Suốt 16 năm, đối tượng trốn sang Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc để làm ăn sinh sống, lợi dụng vị trí nơi lẩn trốn ngay sát cửa khẩu quê nhà về ở Việt Nam và cũng là địa bàn giáp biên. Đối tượng thường xuyên lén lút di chuyển qua lại biên giới để thăm gia đình. Vào ngày 17 tháng 6, biết đối tượng sẽ di chuyển qua khu vực cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tổ chức bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hoàng Văn Hùng. Vào tối ngày hôm qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một cửa hàng nội thất trên đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận. Vào khoảng 19 giờ cùng ngày, một xưởng gỗ tại thôn 3 Chư Ê Bua, phường Buôn Ma Thuột bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, hơn 60 cán bộ chiến sĩ cùng 9 xe chữa cháy và nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng được điều động đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân cũng đã hỗ trợ di chuyển tài sản đến nơi an toàn và rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 20, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ đưa một nam thanh niên có biểu hiện đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu, qua đó đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 6 tại đoạn ngã ba cao tốc đường Hoa Đỗ Quyên thuộc địa phận phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Lâm Viên, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện có một nhóm người đang tụ tập bên đường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy tự ngã, nghi bị đột quỵ, sức khỏe diễn biến xấu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe ô tô chuyên dụng hỗ trợ đưa nam thanh niên đến bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và được các y bác sĩ tận tình cấp cứu, nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe đã ổn định. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến 10 giờ 40 phút ngày 19 tháng 6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ông Đoàn Mạnh Tài, 37 tuổi, và con trai là cháu Đoàn Mạnh Nguyên, 16 tuổi, trú tại xã Phúc Thọ, Lâm Hà. Đây là hai nạn nhân trong vụ việc 3 người mất tích trên sông Đồng Nai xảy ra vào ngày 18 tháng 6 tại khu vực cầu Đạ Dâng 1, đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ, Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng. Thi thể của các nạn nhân được phát hiện tại khu vực hạ du hồ thủy điện Đồng Nai thuộc xã Đinh Trang Thượng, cách vị trí gặp nạn tại cầu Đạ Dâng 1 khoảng 200m. Trước đó vào chiều ngày 18 tháng 6, một nhóm 4 người đến tắm tại khu vực cầu Đạ Dâng 1, đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và Đinh Trang Thượng thì bị nước cuốn trôi. Người dân địa phương đã kịp thời cứu được một người vào bờ an toàn. Chính quyền địa phương xác định 3 người mất tích gồm ông Đoàn Mạnh Tài, cháu Đoàn Mạnh Nguyên và cháu Đoàn Văn Kim Phát, 14 tuổi. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, hơn 100 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng cùng với người dân địa phương đã được huy động để tham gia tìm kiếm. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm để sớm tìm thấy nạn nhân còn lại.

0: Một đường dây tội phạm được tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động bằng các tài khoản mạng xã hội.
1: Gọi điện chuyển số điện thoại với thấy thôi, nhưng mà mình em cũng gọi là khó khăn nên là cũng không dám làm liều.
2: Đó cứ anh thuê lại em, thuê lại em đó rồi em thuê lại bên anh Quân.
0: Đằng sau sự xuất hiện của những vị khách không mời người nước ngoài không đơn giản chỉ là hành vi nhập cảnh trái phép vào địa bàn Việt Nam.
3: Thì các đối tượng chủ yếu là sử dụng là thuê hoa tiêu để dẫn đường, để thăm dò cơ quan chức năng, tránh được phát hiện trên đường lợi dụng các cái dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền để là
4: các biện pháp công tác công an trong từ giai đoạn ban đầu trong công tác nắm tình hình, các biện pháp kỹ thuật, các biện pháp chính xác, cái công tác phối hợp với các cái đơn vị trong và ngoài lực lượng công an tập trung được. Cái yếu tố quyết định này mang lại cái thành công trong chuyên án này.
5: Qua đấu tranh chuyên án và phá án thành công ấy, thì chúng tôi thấy rằng là các lực lượng tham gia ban chuyên án có sự trưởng thành rất là lớn về nghiệp vụ cũng như là sự nâng cao cái bản lĩnh chính trị, năng lực công tác chuyên môn và tích lũy được rất nhiều cái kinh nghiệm phục vụ công tác trong thời gian tới.

Với tốc độ phát triển nhanh của các khu công nghiệp, Bắc Ninh đã trở thành địa phương thu hút số lượng lớn lao động người nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những mặt tích cực trong phát triển kinh tế, thực tế này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng chức năng trong công tác quản lý người nước ngoài. Trong thời gian gần đây, từ công tác nắm tình hình bằng các biện pháp kiểm tra công khai và bí mật

0: Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số người nước ngoài được đưa vào địa bàn nhưng không có giấy tờ hợp pháp, cũng không khai báo tạm trú và ở lại trái phép với nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí một số trường hợp từng bị trục xuất nhưng thông qua môi giới đã quay trở lại Việt Nam lưu trú bất hợp pháp rồi tiếp tục xuất cảnh trái phép sang nước thứ ba. Cuối tháng 6 năm 2024, lực lượng trinh sát phòng an ninh nội địa phát hiện một đối tượng người Việt Nam thường xuyên đưa khách nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp đến lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh. Các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh ngay sau đó đã phối hợp xác minh nhanh danh tính của đối tượng người Việt Nam này, đó là Nguyễn Thị Thắm, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.
1: Trong quá trình nắm tình hình trinh sát và đấu tranh đối với chuyên án thì chúng tôi xác định thêm một đường dây.
0: Bắt quả tang khi đối tượng này đang chở theo 4 người nước ngoài khác về tập kết tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Chũ. Dương dự định chở 4 người nước ngoài này cùng một người đã được Nguyễn Thị Thắm đưa đến trước đó lên khu vực biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng để vượt biên trái phép. Trong số này có 3 khách người Trung Quốc và 2 người Campuchia. Theo trình bày của 2 đối tượng người Campuchia, thì họ được các đối tượng môi giới đưa đến khu vực biên giới, rồi theo đường mòn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Dự định sẽ tiếp tục vượt biên sang Trung Quốc thông qua sự hỗ trợ của các đối tượng môi giới người Việt Nam. Việc khống chế 2 đối tượng Dương và Thắm, đồng thời khai thác nhanh thông tin từ nhóm người nước ngoài đã giúp công an tỉnh Bắc Ninh sớm nhận diện rõ hơn về một đường dây tội phạm hoạt động với quy mô xuyên quốc gia.
2: Khi các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thì các đối tượng người nước ngoài này thường là các đối tượng đã từng bị xử lý vi phạm pháp luật ở nước ngoài, cũng nhiều tiền án tiền sự. Và chúng thường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích để thực hiện các hoạt động phạm tội như hoạt động lừa đảo trên không gian mạng hoặc là các hoạt động vi phạm pháp luật về hình sự như là cướp giật, cướp của hoặc có thể là giết người.
3: Chúng tôi xác định rằng đây là cái dấu hiệu nghi vấn của cái đường dây đưa người nước ngoài ở lại và qua Việt Nam trái phép. Chúng tôi đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo quân tỉnh đề xuất cho xác lập chuyên án để đấu tranh với cái hành vi vi phạm pháp luật.
0: Ngay sau khi bắt giữ được 2 mắt xích quan trọng là Phạm Xuân Dương và Nguyễn Thị Thắm, công an tỉnh Bắc Ninh cho xác lập chuyên án mang bí số NTT1 với mục tiêu bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội của các đối tượng. Chuyên án NTT1 do đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm trưởng ban chuyên án, đồng thời đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, cũng như sự chỉ đạo sát sao và quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an.
4: Là yêu cầu là phải điều tra xác minh để làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, làm rõ tất cả các đối tượng trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Ban chuyên án xác định Phạm Xuân Dương chỉ là một mắt xích trong nhóm đối tượng được giao nhiệm vụ vận chuyển đưa đón khách nước ngoài. Nhóm này đều nhận lệnh từ một nhóm cấp cao hơn là nhóm trung gian, phụ trách điều hành lộ trình, địa điểm giao nhận khách và mức thù lao theo từng chuyến.
5: Chia làm các cung đoạn đường khác nhau và tổ chức bằng những phương tiện khác nhau, có thể là xe máy, có thể là ô tô, để đưa các đối tượng nhập cảnh vào tập kết ở những khu vực như chẳng hạn như tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội. Sau đó là các đối tượng đã đưa những đối tượng ở Trung Quốc này vào miền Nam. Sau đó là đưa sang bên Campuchia và tổ chức đưa các đối tượng này vào những làm việc ở những khu vực như là Kim Sa, khu vực Tam Thái Tử ở Ba Vét, Campuchia, để làm những công việc khác nhau như chẳng hạn như là làm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua cái không gian mạng hoặc là tổ chức đánh bạc.
0: Một rào cản rất lớn trong chuyên án lần này chính là tính ẩn danh ngày càng cao của các đối tượng trong tổ chức tội phạm. Điều này cho phép chúng thực hiện việc liên lạc, trao đổi và điều hành mọi hoạt động của mạng lưới mà không để lại thông tin cá nhân hay bất kỳ dấu vết nào. Chính vì vậy, mỗi nhóm đối tượng

0: trong đường dây này đều hoạt động có tính độc lập theo nhiệm vụ được giao và không ai biết mặt hay tên thật của nhau.
1: Các thiết bị sử dụng các số liên lạc đều là những sim rác đăng ký thuê bao không chính chủ, hoặc các đối tượng sẽ mua lại sim hoặc tài khoản WeChat, Telegram của những trường hợp khác để chúng sử dụng vào cho cái đường dây vận chuyển người trái phép của mình.
2: Những đối tượng ở đây là những đối tượng trung gian, những đối tượng mà tổ chức ở đây thường không bao giờ xuất hiện, mà thường là các đối tượng đây là chỉ những cái đối tượng mà trực tiếp đưa dẫn cái khách người Trung Quốc, các đối tượng nước ngoài là mới xuất hiện.
0: Mặc dù các đối tượng tin rằng sự ẩn danh trên không gian mạng có thể ngăn cản sự truy vết của lực lượng công an, thế nhưng từ lời khai của Phạm Xuân Dương và bằng các biện pháp trinh sát kỹ thuật, ban chuyên án đã xác định được đối tượng cấp trên của Dương nằm trong nhóm trung gian là Nguyễn Văn Anh. Đối tượng này sử dụng biệt danh là Lê Hổ để điều hành hoạt động vận chuyển người nước ngoài trái phép tại các tỉnh khu vực phía Bắc.
3: Đối tượng Lê Hổ là người trực tiếp chỉ đạo giao việc cho đối tượng Phạm Xuân Dương đưa đón khách từ Hà Nội lên Bắc Giang và đón tiếp khách ở Bắc Giang để di chuyển lên Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép về.
0: Trong khi đường dây này tiếp tục tổ chức đưa đón các lượt khách người nước ngoài tại một số điểm hẹn bí mật, thì lực lượng trinh sát của ban chuyên án đã theo sát, từ đó khoanh vùng và nắm vững toàn bộ những địa bàn mà các đối tượng thường sử dụng để làm điểm trung chuyển, giao nhận khách.
4: Khi vào trong nội địa thì các đối tượng là sẽ tổ chức là thuê xe tiền chuyến, thuê taxi để đưa những đối tượng nhập cảnh trái phép này vào sâu nội địa để tổ chức ở lại, tổ chức bố trí ăn nghỉ các thứ là tầm trong vòng 1 cho đến 3 4 ngày. Sau đó là sẽ tổ chức liên quan là đưa tập kết rồi là đưa đi các tỉnh miền Nam để tiếp tục tập kết và để đưa sang Campuchia.
5: Chúng thường đưa những người nước ngoài này di chuyển vào ban đêm. Và khi mà các lực lượng trên đường di chuyển mà phát hiện các lực lượng chức năng của Việt Nam kiểm tra thì cũng giao cho những cái người là những đối tượng là lái xe đứng ra trả lời và yêu cầu những người nước ngoài trên xe là không được trả lời những lực lượng chức năng Việt Nam.
0: Trong thời điểm này, ban chuyên án tiếp tục xác định được hai đối tượng ẩn danh khác nằm trong nhóm trung gian cùng với Nguyễn Văn Anh. Đó là Võ Minh Lâm và La Thanh Sơn. Hai đối tượng này sử dụng biệt danh là Tổng Tài và Raison cùng với Nguyễn Văn Anh với biệt danh Lê Hổ đều nhận lệnh từ một đối tượng cầm đầu qua ứng dụng
4: để liên quan đến việc điều hành.
1: Trong quá trình đấu tranh chuyên án đã bắt giữ một số đối tượng khác dưới quyền của đối tượng Võ Minh Đâm, thì đối tượng Võ Minh Đâm tiếp tục vẫn duy trì tiếp tục cái thủ đoạn hoạt động tinh vi của mình. Đối tượng tiếp tục thay đổi những cái tài khoản Telegram của mình để móc nối liên hệ với các đối tượng đầu dây bên dưới khác để chỉ đạo điều hành.
0: Ban chuyên án nhận định Võ Minh Lâm là mắt xích cũng như manh mối cực kỳ quan trọng để tìm ra đối tượng cầm đầu, nên quyết định triển khai ngay các phương án vây bắt. Với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ và công an các đơn vị địa phương,

0: dữ liệu tin nhắn về hình ảnh, rồi các cái tin nhắn trên ứng dụng xã hội để phục vụ tốt cho cơ quan điều tra để phá án.
1: Trước những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của các đối tượng, Ban chuyên án đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các cơ quan tố tụng tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ. Trong đó, sự phối hợp thường xuyên của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn lấy lời khai đã góp phần đấu tranh hiệu quả và khuất phục từng mắt xích của tổ chức tội phạm, buộc các đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
2: Tìm hiểu qua mạng xã hội thì đã có vào mua một cái nick WeChat và đặt tên là Super K, thì là dùng thời gian được đổi tên thành đổi tên Super. Ngoài ra còn được nick Telegram có tên là Nông Nêm để sử dụng cho đến nay online, rồi đã quen với một vài người có tên WeChat là Hoàng Tử Gió. Thì người này bảo người tự giới thiệu tên là Gió ở quê ở tỉnh Bắc Ninh, cũng đang ở Campuchia, lúc nữa ở Việt Nam cũng ở Campuchia, nó nói là không biết là như nào, thì có công việc đổi tiền Trung Quốc. Thì em cũng ban đầu thì em cũng có làm tài khoản để đổi tiền, sau đó
3: 24 triệu. Bị can cam đoan như thế nào về cái lời khai của mình?
4: Dạ cam đoan là em khai là đúng hết sự thật, nên sang xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
1: Ngoài việc làm rõ thủ đoạn hoạt động và bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 11 đối tượng, xử phạt hành chính và áp dụng hình phạt trục xuất đối với 13 người nước ngoài, đề nghị xử phạt hành chính các cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm. Chuyên án cũng làm rõ đường dây do Đỗ Đức Hướng cầm đầu.
0: Cái kết quả được cái công tác đấu tranh chuyên án và kịp thời là đề xuất, đưa ra những đề xuất mang cái tính đường lối, mang tính chỉ đạo, và để cho công tác điều tra nó đi đúng hướng. Và các đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc là cũng đã kịp thời là đưa ra cái hướng chỉ đạo nó chính xác nhất và nó có trọng tâm, trọng điểm, nó là cái những nút thắt để cho công tác điều tra này nó luôn đảm bảo là công tác điều tra đi đúng hướng.
5: Trong quá trình điều tra xác minh và đấu tranh chuyên án, là qua đó thì lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã chủ động nghiên cứu và phát hiện được những cái sơ hở, thiếu sót của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài trên phạm vi toàn quốc. Từ đó thì công an tỉnh đã có cái tham mưu kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật và khắc phục những sơ hở, thiếu sót đó để không để các đối tượng tiếp tục lợi dụng để hoạt động tội phạm cũng như là ảnh hưởng đến an ninh trật tự của đất nước.
1: Dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh, sự chủ động linh hoạt trong nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh thành công với đường dây hoạt động tổ chức môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Sự thành công của chuyên án cũng chính là kết quả từ việc triển khai đúng các ý kiến chỉ đạo của.
6: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
7: Hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: giá thực phẩm leo thang, hóa đơn tiền điện chạm ngưỡng kỷ lục, áp lực tài chính đang hiện hữu ngay trên từng mâm cơm và túi tiền của mỗi gia đình. Không còn là câu chuyện dự báo xa xôi, hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino đang trực tiếp tấn công vào sinh kế, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh nguồn sống của người dân. Cả miền Trung lẫn miền Tây Nam Bộ đẩy an ninh năng lượng và nguồn nước vào tình thế báo động.
1: Thế cái hiện tượng El Nino trong năm nay chẳng hạn, hoặc là những cái năm trước đây chẳng hạn, thì thông thường ở khu vực Việt Nam, khu vực chúng ta đây này, thì thường là bão hoạt động ở trên Biển Đông là tương đối ít. Đấy, nhưng không phải là không có bão. Tức là cộng thêm một cái nữa là liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và thậm chí là cả cái nguồn nước sinh hoạt. Và điều đó có nghĩa là gì? Nói là tác động kép, có nghĩa là có rất nhiều thứ.
2: Theo cái tình trạng khan hiếm lương thực, khan hiếm nguồn cung, tăng giá cũng như là có thể tạo ra những cái tình huống mà áp lực xã hội khác. Hơn nữa có thể làm giảm cái sản lượng xuất khẩu, từ đó làm giảm nguồn thu ngoại tệ. Và cuối cùng là nó thể ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của nông dân, tới thu nhập, đời sống cũng như là các cái hoạt động khác của xã hội.
0: Sức nóng khốc liệt đó đang trực tiếp bẻ gãy sinh kế của người nông dân. Tại Bắc Ninh, thủ phủ vải thiều lớn nhất miền Bắc, thời tiết thất thường đan xen các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài suốt chu kỳ sinh trưởng đã khiến các nhà vườn lâm vào cảnh điêu đứng, sản lượng hụt giảm sâu tới 50% so với năm trước.
3: Thực ra chúng tôi là người nhà nông rất vất vả, làm được cái quả vải ra được như thế này, lớn được to như thế này, đến mấy cái do cái thời tiết mấy hôm nay nắng nóng rất kéo dài. Nếu như gia đình tôi khắc phục là bằng cách là tưới nước trên cây, hiện tại gia đình tôi đang sử dụng 3 cái giếng ở một cái vườn này, còn cái vườn trên đã sử dụng 2 cái giếng nữa để tưới, để đỡ được cái phần nào hay phần đó thôi.
4: Khí hậu nó khác hơn thì năm nay nói chung là mất mùa, sẽ mất mùa, có nhà thì mất trắng luôn không được, còn may mắn là nhà mình cũng được là khoảng độ 70%.
5: Do cái ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng cực đoan trong mấy ngày hôm nay thì ảnh hưởng rất lớn đến cái quả vải. Cái quả vải thì cái thời gian nó đang thời gian được chín mà nắng nóng này thì thời tiết thì đang ẩm mà gặp nắng nóng thì do vậy cái vỏ quả vải nó sẽ bị cháy vỏ quả vải, nó ảnh hưởng đến cái thứ nhất là cái mẫu mã sản phẩm của quả vải. Thế còn về sau khi mà nó bị khô nắng thì gặp thời tiết ẩm thì khi mà nó lại sẽ bị nứt cái quả vải, đặc biệt là cái quả trên quả vải thiều, nên cái diện tích ảnh hưởng cái quả vải, nên cái số lượng cái vải thiều bây giờ đang bị cháy nắng và ảnh hưởng cái nứt quả vải.
0: Không dừng lại ở
2: trên thế giới và nhu cầu thế giới tăng cao thì cái việc giá trong nước nó sát với ra thế giới là xu hướng bắt buộc. Do đó chúng ta phải chuẩn bị những cái tình huống cho sự khan hiếm, sự tăng giá cũng như là có thể tạo ra những cái tình huống áp lực khác xung quanh những cái hệ quả cực đoan của cái biến đổi khí hậu kiểu này.
0: Đứng trước thiên tai, tư duy ứng phó phải chuyển sang chủ động thích ứng đa ngành. Về công nghiệp và đô thị, các doanh nghiệp cần chủ động điều tiết phụ tải, tiết
2: phát triển những giống cây mà chịu hạn, những giống cây chịu mặn, những cái giống cây mà liên quan tới vấn đề khó khăn trong và đối phó một cách mạnh mẽ đối với những cái biến động khí hậu cực đoan. Thì đây là một trong những yêu cầu rất quan trọng, kể cả lúa, kể cả các loại cây khác, cũng như là trồng rừng và thực hiện những cái biện pháp để bảo vệ rừng trong bối cảnh mà nắng nóng có thể cháy. Cái thứ hai nữa là thực hiện những cái biện pháp mà khai thác nguồn nước một cách nó đa dạng và chủ động tích trữ những nguồn nước tự nhiên để tránh cái sự gọi là lạm khai thác nước ngầm hoặc là việc lãng phí các cái nước mà vào nước mưa. Và cuối cùng thì phát triển những cái sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm hoạt động kinh doanh gắn liền với những cái áp lực của El Nino, gắn liền với cái áp lực về nước cũng là rất cần thiết. Và cái này cần phải phát huy cơ chế thị trường cộng với vai trò của nhà nước trong một số lĩnh vực những sản phẩm chủ đạo.
0: El Nino là hiện tượng tự nhiên không thể ngăn chặn, nhưng những thiệt hại mà nó gây ra hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu có sự chuẩn bị chủ động từ sớm, từ xa. Thích ứng với biến đổi khí hậu bằng hệ giải pháp căn cơ, kiên quyết thay đổi tư duy thuận thiên không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý mà còn là chiếc chìa khóa duy nhất để...
6: Tôi đồng ý tới đây, nhưng điều đó không có nghĩa gì hết khi ông hứa hẹn với tôi trước mặt tất cả mọi người.
7: Thật ra tôi thật xin lỗi nếu làm cô thấy buồn, nhưng mà với tôi thì cô là một phần của gia đình tôi.
6: Nhưng tôi không nghĩ ra...

0: đình ông đều nghĩ như vậy đâu.
1: Tại sao cô lại nói vậy chứ? Ai đã nói gì với cô sao? Chắc là Ivana, tôi sẽ nói chuyện
0: không,
1: với
0: không.
1: Cô ấy.
0: Không, không, làm ơn đi. Không quan trọng đó là ai, nhưng mà tôi...
1: Trước khi cô nói bất cứ điều gì, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi. Tôi chắc chắn cô không thể chối từ đâu. Tôi muốn cô trở thành nhà thiết kế chính của tất cả khách sạn của công ty. Tôi muốn cô tự thành lập đội ngũ nhân viên của riêng mình và tới sống ở thành phố Mexico.
0: Omo, tôi không phải là người ông đang tìm kiếm
1: không,
0: đâu.
1: Không, chắc chắn tôi... là cô. Tôi biết tôi đang nói gì. Tôi làm việc trong ngành này cả thập kỷ rồi. Tôi biết rất rõ. Hãy cho bản thân mình cơ hội đi. Tôi chắc chắn cô sẽ thành công sau này.
2: Vera đã không muốn liên quan đến gia đình Caceres vì...
3: Cậu đó, tiểu lý còn nhiều hơn Fidao nữa. Lại còn tiểu lý Fidao.
4: Tiểu Tuyết lại đây. Cậu ra ngoài đi.
3: Vẫn chưa đủ hay sao?
4: Chưa đủ, đi nhanh đi.
2: Dù Trương Kỳ rất phóng khoáng cho mượn đồ trang điểm của mẹ lẫn cung cấp đồ ăn, nhưng vẫn bị Thi Âm và Thiệu Tuyết đuổi ra ngoài. Tập 9 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, 13 giờ hôm nay.
5: Nhưng bọn mình vừa mới cưới nhau thôi, cậu nghĩ xem, sau khi cưới, những cặp vợ chồng khác thường đi hưởng tuần trăng mật, còn không thì ở nhà dành thời gian cho nhau. Còn mình thì bị bỏ rơi từ sáng tới tối luôn.
6: Biết đâu anh ấy có việc quan trọng thì sao?
5: Việc quan trọng? Còn mình, mình không quan trọng sao? Mình cũng rất muốn biết, nếu như người anh trai cưới là chị Loi, anh ấy có bỏ rơi chị ta như mình không?
6: Trời ơi Pin, mình nghĩ cậu bị ám ảnh vì chuyện của anh trai với chị ta tới điên luôn rồi đó. Nếu cậu không muốn để anh trai đi làm thì cậu kêu anh ấy nghỉ việc ở nhà, mình cậu đi làm là đủ rồi.
5: Không muốn.
6: Thấy chưa, cũng không chịu. Ly cà phê cậu đang uống nè, cả trăm bạc, lại còn quần áo túi xách, cái gì mà cậu mua cũng dùng thẻ anh ấy quẹt hết. Đừng có nghĩ quá nhiều tới chuyện đó nữa Bin à. Cậu đã có được anh trai rồi thì cố gắng mà sống cho hạnh phúc đi. Cậu đừng để những người khác cười chơi cậu là tìm đủ mọi cách để có được anh trai, nhưng cuối cùng lại không giữ được.
2: Chưa thật sự hiểu giá trị của bản thân lẫn bạn đời, Pin luôn ám ảnh với việc kiểm soát chồng và loay hoay xây dựng hạnh phúc gia đình. Tập 14 bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

0: Nhật Bản quyết định đình chỉ toàn bộ khuôn khổ đàm phán. Nhật Bản tăng mạnh lệ phí cấp thị thực từ tháng 7. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 19 tháng 6 cho biết toàn bộ các kênh liên lạc chính thức giữa nước này và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt, phản ánh tình trạng bế tắc kéo dài trong quan hệ liên triều. Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại Phủ Tổng thống về kết quả hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và các chuyến thăm của ông tới một số quốc gia châu Âu, Tổng thống Lee Jae-myung xác nhận các đường dây nóng khẩn cấp giữa hai miền Triều Tiên cũng như các kênh liên lạc khác đều không còn hoạt động. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện không mấy khả quan và các vụ va chạm quy mô nhỏ vẫn thỉnh thoảng xảy ra dọc khu vực biên giới. Cũng theo Tổng thống Lee Jae-myung, mặc dù Hàn Quốc đang theo đuổi
1: phán đầu tiên với Mỹ về các bước đi tiếp theo sau khi hai bên đạt được bản ghi nhớ, tuy nhiên chuyến đi đã bị hủy vào phút chót. Giới chức Iran cũng khẳng định nước này sẽ chưa thực hiện các cam kết tiếp theo cho đến khi có sự bảo đảm chắc chắn rằng sẽ không còn các cuộc tấn công nhằm vào Liban và các điều kiện trong thỏa thuận với Mỹ sẽ được tuân thủ đầy đủ. Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên. Trước đó cùng ngày, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Kalibab từng tuyên bố các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ phải nằm trong làn danh đỏ của Tehran. Trong khi đó, giới chức Iran cũng lên tiếng khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận sơ bộ vừa đạt được với Mỹ. Theo đó, Tehran gián tiếp bác bỏ thông tin đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay từ bỏ tiến trình đàm phán đã thống nhất với Washington.

0: Truyền thông phương Tây dẫn nguồn các quan chức cấp cao Mỹ cho biết Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn tại Liban từ 16 giờ ngày 19 tháng 6 theo giờ địa phương. Thỏa thuận được Mỹ, Qatar và Iran làm trung gian thông qua các cuộc đàm phán riêng sen. Giới lãnh đạo các quốc gia châu Âu đã khẩn thiết kêu gọi Ủy ban châu Âu, các nước thành viên cùng các cơ quan thực thi pháp luật liên quan phải thắt chặt tối đa năng lực phối hợp đồng bộ để tuyên chiến với thị trường ma túy bất hợp pháp có quy mô lên tới 31 tỷ euro. Sự bùng nổ của thị trường ma túy tại châu Âu đang gieo rắc hàng loạt hệ lụy cho người tị nạn.
1: Ethiopia vừa chính thức công bố lộ trình Makates, một khung chiến lược quốc gia mở ra hướng đi mới trong việc hòa nhập kinh tế, xã hội cho người tị nạn. Là một trong những quốc gia tiếp nhận người di cư lớn nhất châu Phi, với khoảng 1,1 triệu người, Ethiopia đang chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình cứu trợ nhân đạo truyền thống sang chiến lược phát triển dài hạn. Thay vì duy trì các trại tị nạn biệt lập tốn kém, lộ trình này tạo điều kiện cho người tị nạn tiếp cận giáo dục, y tế và trực tiếp tham gia thị trường lao động.
2: Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là con số người di cư, mà là thời gian kéo dài của tình trạng này. Nhiều cuộc khủng hoảng ban đầu là khẩn cấp đã trở thành thực tế dài hạn suốt nhiều thập kỷ. Việc công bố lộ trình Makates của Ethiopia khẳng định một tầm nhìn quốc gia tiến bộ dựa trên phẩm giá và sự hòa nhập. Khung chính sách này công nhận người tị nạn không đơn thuần là những đối tượng nhận viện trợ, mà là những cá nhân có kỹ năng, có khát vọng và hoàn toàn có năng lực đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của cộng đồng sở tại.
1: Toàn cầu hiện nay,
0: ít nhất 90 người đã tử vong và hơn 12.000 người mắc dịch tả trong đợt bùng phát nghiêm trọng tại bang Borno, đông bắc Nigeria. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, OCHA, dịch bùng phát từ đầu tháng 5 và tiếp tục diễn biến xấu. Chỉ trong vài tuần, số ca mắc đã tăng từ khoảng 7.800 lên hơn 12.000 trường hợp, trong khi số ca tử vong cũng tăng từ 74 lên trên 90 người. Bang Borno chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột kéo dài, khiến hệ thống y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường xuống cấp, tạo điều kiện để dịch bệnh lây lan nhanh. Các tổ chức nhân đạo đang phối hợp với chính quyền Nigeria mở rộng điều trị, tăng cường giám sát dịch tễ và cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch. Liên Hợp Quốc cũng đã giải ngân 4 triệu đô la Mỹ từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ ứng phó. Tuy nhiên, OCHA cảnh báo nguồn lực hiện nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Chính phủ Nhật Bản vừa công bố quyết định tăng gấp 5 lần lệ phí cấp thị thực cho người nước ngoài kể từ tháng 7 tới. Đây là lần điều chỉnh cấu trúc phí đầu tiên của quốc gia này sau gần 5 thập kỷ nhằm ứng phó với tình trạng lạm phát gia tăng và đà mất giá kéo dài của đồng yên. Theo quy định mới, lệ phí cấp thị thực nhập cảnh một lần sẽ tăng từ 3.000 lên 15.000 yên, tương đương với khoảng 90 đô la Mỹ. Phí cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cũng điều chỉnh mạnh từ 6.000 lên 30.000 yên. Chính phủ Nhật Bản cho hay việc tăng phí là bước đi cần thiết nhằm phản ánh đúng chi phí hành chính thực tế, đồng thời đưa mức lệ phí thị thực của nước này tiếp cận với tiêu chuẩn chung của các quốc gia thuộc nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Dù đây là mức tăng cao kỷ lục từ năm 1978, giới chức Tokyo kỳ vọng quy định mới sẽ không gây ra tác động tiêu cực nào đáng kể đối với dòng khách quốc tế đến nước này. Thưa quý vị, giữa vùng đất Gaza đầy bom đạn, một dự án công nghệ đang mang lại cơ hội thoát khỏi thực tại đau thương cho người tị nạn Palestine. Những chiếc kính thực tế ảo giúp họ tìm lại cảm giác về cuộc sống yên bình trước kia và góp phần xoa dịu đi vết thương lòng quá lớn. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Người Palestine ở trung tâm Gaza luôn khao khát những khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi, nơi chiến tranh và thương tích không tồn tại. Một số người trong số họ đã đến. Bà đã lên kế hoạch tham gia Hajj, cuộc hành hương thường niên của tín đồ Hồi giáo đến thánh địa Mecca, Ả Rập Xê Út. Trong vài phút đeo kính thực tế ảo, bà thấy mình ở giữa hàng nghìn người Hồi giáo tham gia cuộc hành hương.
3: Tôi cảm giác như mình đang hòa vào dòng người đó, còn mong ước gì hơn thế nữa chứ? Tôi thấy con người đã đi và giờ đang nằm dưới đống đổ nát. Chúng tôi còn chưa thể tìm thấy thi thể của họ dưới đống hoang tàn đó.
0: Trẻ em cũng nằm trong số những người đến.
4: Trong dòng chảy lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân với bề dày 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã luôn đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, là binh chủng chủ lực trên mặt trận tư tưởng, văn hóa,

nhà báo mang màu áo chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân, với trách nhiệm của mình luôn kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hoạt động của ngành đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Nội dung tuyên truyền và thông tin của lực lượng báo chí công an nhân dân luôn bám sát thực tiễn, từ phản ánh chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đến những hình ảnh đẹp, những góc nhìn nhân văn về công tác nghiệp vụ của ngành, của người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa, những nhà báo chiến sĩ, phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên ANTV.

0: Trí tuệ nhân tạo có thể viết hàng vạn từ trong một giây, nhưng trước một đề tài hóc búa đòi hỏi sự nhạy cảm chính trị và ranh giới bảo mật quốc gia, thuật toán phải dừng lại, nhường chỗ cho bản lĩnh. Mạng xã hội có thể tạo ra những nhà báo công nghệ, nhưng không thể tạo ra những bộ óc tinh nhuệ.
1: Đòi hỏi những con người vừa có tư duy hội tụ hiện đại, vừa kiên định với sứ mệnh làm thanh bảo kiếm, bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân. Và câu chuyện về sự bản lĩnh và tinh nhuệ đó sẽ được chúng tôi giải mã ngay sau đây.
0: Nhìn lại chặng đường phát triển, từ một chương trình truyền hình vì an ninh tổ quốc với thời lượng khiêm tốn trên sóng đài quốc gia, báo chí Công an Nhân dân đã có bước nhảy vọt mang tính lịch sử. Sự ra đời của các kênh truyền hình riêng biệt, các cơ quan báo in, báo điện tử chính thống đã đưa quy mô truyền thông của lực lượng lên một vị thế hoàn toàn mới.
2: Khi mà chúng ta mới chỉ có một cái chương trình vì an ninh tổ quốc với thời lượng ngắn thôi trên truyền hình quốc gia thì nó cũng có một cái bản sắc rất là riêng, rất là đặc biệt. Khi xây dựng được với một quy mô lớn hơn, thậm chí ra được một kênh truyền hình riêng với một cái bản sắc cũng rất là độc đáo, đặc biệt của ngành. Và không chỉ là hoạt động trong lĩnh vực báo chí mà còn thậm chí lan sang lĩnh vực phim ảnh và nhiều hoạt động khác, thì chúng tôi thấy rằng cái vị trí vai trò của báo chí Công an Nhân dân càng trở nên quy mô. Và chính vì quy mô như thế cho nên là báo chí Công an Nhân dân mới trở thành một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nhà nước, với rất nhiều các kỳ vọng về mặt đầu tư vật chất hay là con người trong thời gian tới.
0: Quy mô lớn hơn, kỳ vọng cao hơn, nhưng cũng đặt cơ quan truyền thông chủ lực của lực lượng vũ trang trước một vòng xoáy số không ngừng biến động. Đó là sự cạnh tranh khốc liệt của mạng xã hội, của những thuật toán AI phân tán sự chú ý của công chúng.
2: Tuy nhiên là có một cái vị thế riêng, có một cái lực lượng độc giả khán thính giả riêng, không có nghĩa là chúng ta có thể yên tâm trong một cái bối cảnh mà báo chí đang thay đổi với tốc độ chóng mặt như hiện nay. Trước cái sự cạnh tranh rất lớn của mạng xã hội, của công nghệ, khi mà công chúng bị phân tán bởi rất nhiều các cái nguồn thông tin khác nhau. Cho nên việc mà tiếp tục đầu tư chuyên sâu vào cái thị trường ngách của mình là yếu tố hết sức quan trọng. Từ câu chuyện là đầu tư về mặt nội dung, từ câu chuyện đào tạo nhân sự cho nó chuyên sâu, từ câu chuyện gọi là nắm bắt xuống tận cơ sở với lực lượng công an ở 3.321 xã phường là một cái rất đặc thù của tờ báo và phát thanh truyền hình công an, thì nên tận dụng những cái kênh như thế để chúng ta có những câu chuyện gần gũi với người dân, có những câu chuyện mà một tòa soạn báo chí khác với dù là vài trăm phóng viên cũng không thể với tới được, nhưng lại có một cái lực lượng chân rết cộng tác viên đi đến tận cơ sở như thế, nắm bắt được rất nhiều câu chuyện như vậy.
0: Từ lợi thế đặc thù đó, trong bối cảnh cuộc chiến thông tin số đang bước vào giai đoạn

0: quyết liệt nhất. Vai trò của tờ báo mang sắc phục vũ trang không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, mà phải là thanh bảo kiếm sắc bén, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Báo chí Công an Nhân dân thì đã có vị thế sẵn có với Đảng, Nhà nước cũng như trong lòng độc giả có mang tính truyền thống từ lâu rồi. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì nó có yêu cầu nhiệm vụ nó lớn hơn. Bởi chỗ là trong cái dòng chảy của cách mạng hiện nay thì
0: là một bài toán cần não, chạy đua tốc độ hay kiên định bảo vệ tính chính xác và an ninh nghiệp vụ.
1: Hiện nay thì chúng ta chuyển đổi công nghệ rất là nhiều. Những cái thông tin truyền thông trên có mang tính truyền thống như trước đây cũng bắt đầu trở thành là lỗi thời, thì cái hoạt động trong cái thời đại công nghệ về truyền thông thì tính lan tỏa rất là nhanh, đa chiều và số lượng rất là lớn. Cho nên là với cái thách thức này thì lực lượng công an phải đảm bảo làm sao đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới, và cái cường độ thông tin đảm bảo nhanh, đầy đủ, chính xác để đến với độc giả nhanh nhất, để làm sao đảm bảo được cái tính chính thống của lực lượng truyền thông của Công an Nhân dân. Để giữ được cái vai trò chính thống ấy, thì việc đầu tiên chúng ta phải tuân thủ theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với cả các hoạt động lĩnh vực báo chí. Thứ hai là tuân thủ các cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương đối với hoạt động báo chí tuyên truyền của lực lượng công an. Vấn đề thứ ba là chúng ta phải nhận diện rất kỹ được các cái thủ đoạn của các cái đối tượng thù địch và những thông tin xấu độc để chúng ta có kịp thời có cái đấu tranh phản bác kịp thời. Và vấn đề nữa, ở trong cái vấn đề thực hiện cái thông tin tuyên truyền thì chúng ta phải đảm bảo yếu tố khách quan, thận trọng nhưng không được sa vào lôi cuốn theo một cái lối thông tin như giật tít, câu view, nó không phải là bản sắc của lực lượng công an.
0: Giữ vững vai trò chính thống là nguyên tắc bất di bất dịch. Tính kỷ luật và quy trình nghiệp vụ lớp lang chính là bộ rào chắn bảo vệ. Giữ quy trình kiểm duyệt chặt chẽ để thông tin tuyệt đối chính xác, đó là cái khiên bảo vệ uy tín của báo chí chính thống trước làn sóng tin giả. Thế nhưng, trên không gian mạng, nếu thông tin chỉ chính xác thôi thì chưa đủ thu hút, bởi sự khô khan dễ đẩy công chúng về phía các luồng thông tin giật gân, sai lệch. Bản lĩnh và sự tinh
2: khi mà nói hai cùng cái từ khóa là chính luận với cả mạng xã hội chẳng hạn, thì người ta cảm giác đây là hai cái từ khóa không thể đi cùng với nhau. Tức là chính luận thì không tồn tại trên mạng xã hội hoặc không phù hợp với môi trường mạng xã hội, nhưng mà chính luận hoàn toàn cần phát huy và có thể phát huy rất tốt trên nền tảng mạng xã hội nói riêng và nền tảng số nói chung. Bởi vì nhà báo chính luận, trong đó có nhà báo chính luận truyền hình, thì bây giờ cái vai trò đã thay đổi rất là nhiều. Từ những người mà như chúng tôi trước đây 10 năm rồi 20 năm thì lên mà dẫn chương trình chính luận truyền hình thì giống như là người giảng giải. Thì bây giờ nhà báo chính luận truyền hình phải là truyền hình Công an Nhân dân rất là có sức hút và rating rất là cao đối với khán giả. Đó không phải là sự khô khan đâu, đó là tính chính thống, đó là kiến thức về pháp luật, đó là những cái thông tin mang tính thiết thực với đời sống của người dân. Và nếu sẽ tuyệt vời hơn nữa, ở đằng sau đó là những cái dòng thông tin, những cái chi tiết và những câu chuyện mang cảm xúc và tính nhân văn, thì đó sẽ đem lại một cái nét vẽ rất là hoàn hảo cho các thông tin và nội dung của báo chí của lực lượng Công an Nhân dân.
0: Tuy nhiên, để cuộc đối thoại ấy thực sự thuyết phục, tư duy đổi mới không chỉ giới hạn trên sóng truyền hình mà phải được cụ thể hóa bằng mọi phương thức biểu đạt của hệ thống truyền thông Công an Nhân dân. Từ báo chí, phát thanh cho đến những thước phim điện ảnh, tinh thần báo chí kiến tạo đã được ứng dụng đồng bộ. Những nghị quyết nghiêm cẩn hay hồ sơ chuyên án khô khan giờ đây được chuyển hóa thành các sản phẩm số trực quan và sinh động. Cách làm này giúp công chúng không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn thấu cảm sâu sắc những góc khuất nhân văn và trang bị thêm tri thức cho cuộc sống thường ngày.
3: Với tư cách độc giả, với tư cách là người xem, với tư cách là khán giả của An ninh TV, thì tôi nghĩ rằng các cơ quan báo chí ở trong Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã có sự chuyển mình rất đúng đắn. Tôi thường xuyên theo dõi các

0: cái kênh truyền thông của cục truyền thông công an nhân dân, ví dụ như An ninh TV hay báo công an nhân dân, thì tôi thấy rằng là mình đã có cái sự chuyển đổi từ việc đưa thông tin đơn thuần sang việc phân tích hành vi của những kẻ gây án, phân tích quá trình phá án, đưa ra những cái nỗi niềm của người vợ của một người điều tra viên khi mà chồng họ có thể phải đối mặt với những hiểm nguy. Mà hiểm nguy ở đây không chỉ là những mũi tên hòn đạn, có thể những hiểm nguy từ những cái mối nguy hiểm mềm khác, hay là cái sự vất vả, hay những cái bệnh nền, những cái bệnh nghề nghiệp của các anh cảnh sát giao thông ngoài kia. Công chúng đôi khi có cái nhìn nó hơi lệch lạc về những người cảnh sát giao thông, thì tôi nghĩ rằng là các cơ quan báo chí công an nhân dân đang dần dần truyền thông để công chúng hiểu được về những chiến sĩ cảnh sát giao thông đó, hay về những lực lượng âm thầm khác đang hàng ngày, hàng giờ bảo vệ cái sự bình yên của chính những người xem đó.
1: Công nghệ thay đổi hành vi công chúng, bắt buộc tư duy quản trị tòa soạn phải đổi thay. Để chuẩn bị cho tương lai, báo chí công an nhân dân không chỉ dừng lại ở việc đưa nội dung lên môi trường mạng, mà chủ động đầu tư vào các nền tảng số và công nghệ quản trị hiện đại, hướng tới một lộ trình chuyển đổi số toàn diện và bền vững.
2: Trong chiến lược phát triển đa nền tảng, thì tôi cho rằng là báo điện tử công an nhân dân không thể chỉ dừng ở việc đưa báo in lên môi trường số, mà là phải chuyển mạnh sang tư duy làm báo số, lấy độc giả làm trung tâm. Điều đó thì đòi hỏi thay đổi đồng thời cả về giao diện, cách tổ chức, nội dung và những cái trải nghiệm tiếp cận thông tin. Chúng tôi cũng định hướng phát triển các sản phẩm báo chí số có form dáng phù hợp với hành vi tiếp cận mới như giao diện hiện đại, tối ưu di động, tăng trải nghiệm đa phương tiện. Ví dụ như video, infographic, e-magazine, long form, nội dung sẽ ngắn gọn, trực diện, gần gũi hơn nhưng vẫn giữ bản sắc chính luận chính thống và định hướng của báo chí công an nhân dân. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú trọng đến những cái trải nghiệm tương tác hai chiều, cá nhân hóa những cái nội dung theo nhu cầu bạn đọc, tăng tính kết nối giữa báo chí chính thống với cộng đồng trên không gian số. Mục tiêu thì cũng không chỉ là thu hút độc giả trẻ đến với báo điện tử công an nhân dân, mà chúng tôi còn tạo dựng niềm tin, sự đồng hành và thói quen tiếp cận thông tin của cộng đồng bạn đọc mới.
3: Nói về hội tụ thì đây là một vấn đề không thể đảo ngược. Đây là xu thế báo chí trong thời đại mới. Hội tụ ở đây chúng ta phải hình dung là chúng ta hội tụ có 3 vấn đề cơ bản. Vấn đề thứ nhất là hội tụ về tính tư tưởng, phải đảm bảo tính chính thống của lực lượng báo chí cách mạng. Hội tụ thứ hai ở đây chúng ta phải hội tụ về mặt khoa học kỹ thuật để thực sự là cái công cụ để làm báo cho nó đảm bảo được cái yếu tố không lãng phí về nguồn tài nguyên, đó là thông tin. Hội tụ thứ ba là quan trọng nhất, đấy là hội tụ về mặt tổ chức và con người. Hội tụ tổ chức ở đây không thuần túy chỉ là ghép các cơ quan báo chí vào, và làm sao để có đa dạng hóa một thông tin cốt lõi để được truyền tải ra đa dạng trên các cái loại hình báo chí, bao gồm có báo hình, báo in, báo điện tử và nền tảng xã hội. Và yếu tố con người ở đây không chỉ thuần túy là một phóng viên hay một nhóm phóng viên là có thể tác nghiệp được đa dạng đa loại hình, mà phải hội tụ từ chỉ huy lãnh đạo, từ hội đồng biên tập, ban biên tập cho đến các cái hoạt động chỉ đạo, phải nó mang tính tập trung cao. Nhưng các loại hình lan tỏa thì phải được ứng xử kịp thời trên nền tảng một thông tin cốt lõi.
1: Sau tất cả mọi sự
3: công lao của các cái của chính phủ thì cái người thụ hưởng cuối cùng là người dân, và chúng ta phải xác định lấy người dân làm chủ thể thì báo chí chúng ta mới hoàn thành được nhiệm vụ của mình.
4: Thưa quý vị, công nghệ có thể tạo ra những hệ sinh thái số đa nền tảng và những công cụ AI viết bài trong nháy mắt. Thế nhưng suy cho cùng thì công nghệ chỉ là công cụ, và con người mới là chủ thể quyết định giá trị và linh hồn của thông tin. Trước những thử thách khốc liệt trên không gian số thì bản lĩnh của người làm báo mang sắc phục vũ trang không chỉ được đo bằng những chỉ số tương tác ảo, mà được bảo chứng bằng niềm tin của nhân dân và sự bình yên của xã hội.
5: Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành

hành cùng đất nước, phản ánh hơi thở cuộc sống, đấu tranh với cái xấu, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của xã hội. Cùng gặp gỡ những nhà báo điều tra kỳ cựu, lắng nghe chuyện nghề, kinh nghiệm, những góc khuất và hành trình phía sau những phóng sự điều tra của họ trong câu chuyện cuối tuần, phát sóng 15 giờ 35 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên ANTV. Mời quý vị và các bạn đón xem.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hồi ký của cụ Nguyễn Tạo, một trong những người trực tiếp tham gia phá vụ án số 7 phố Ô Như Hầu có kể lại: 18 giờ chiều ngày 11 tháng 7 năm 1946, trong một gian phòng nhỏ chỉ vẹn vẹn có hai chiếc ghế dài và một cái bàn gỗ tạp ở trụ sở nha công an phố Trần Bình Trọng.
1: Nhận được tin khẩn báo của C3, lời hiệu triệu và tờ chuyến đơn lật đổ chính quyền cộng sản bọn Tưởng đã in xong. Một số đã gửi đi các cơ sở bí mật. 5 giờ sáng mai thì các trụ sở công khai của Quốc dân Đảng sẽ phân tán rút hết người tài liệu vào bí mật, chuẩn bị đảo chính. Thời cơ chấn áp không còn. Vận mệnh quốc gia và sự an toàn của Bác và phái đoàn chính phủ ta đang ở Pháp tùy thuộc vào quyết định chấn áp hay chờ có lệnh của cấp trên mới chấn áp. Không còn thời gian để những người lãnh đạo lực lượng an ninh nghĩ về mình, về nguyên tắc. Trong cuộc họp căng thẳng vào lúc nửa đêm ngày 11 tháng 7, các đồng chí thống nhất chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và quyết định đột nhập vào trụ sở 132 Uvigno ngay trong đêm trước khi tài liệu của chúng kịp chuyển đi.

0: Sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, 11 công ty núp bóng doanh nghiệp kinh doanh vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có công ty cổ phần dịch vụ Lich of Resorts, gọi tắt là LOS, có địa chỉ tại 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì công tác khám xét, điều tra hành vi vi phạm của các đối tượng.
1: Đó thì sẽ lấy từ lúc khách mua thêm hợp đồng, và khách mua thêm hợp đồng cũng như là cả hợp đồng cũ.
0: Còn tại công ty Meli Club, tính đến sáng ngày 19 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 62 đối tượng, trong đó có Vũ Duy Tùng, giám đốc công ty. Để dẫn dụ khách hàng, các đối tượng đã nêu lợi ích khi ký kết hợp đồng, như trong thời gian 3 tháng sẽ lời gấp đôi số tiền khách hàng đã đóng. Tùy thời gian khách hàng ký kết hợp đồng, lợi nhuận có thể tăng gấp 4 lần số tiền đã đóng.
2: Công ty hoạt động theo hình thức là có bộ phận telemarketing và gọi điện dẫn dụ khách hàng đến tham dự kiện ở tầng 8 tòa nhà Rimplex 195 Điện Biên Phủ. Sau đó thì có các bạn nhân viên tư vấn sale vào để tư vấn cho khách hàng về dịch vụ trả kỳ nghỉ. Sau đó là dùng các bài tư vấn giới thiệu cho khách mua hợp đồng. Sau đó thì tiếp tục mời khách hàng lên để mua những hợp đồng tiếp theo với cái việc là hứa hẹn sẽ bán lại với giá cao hơn.
3: Quá trình làm việc, các công ty này không cung cấp được những cái hợp đồng hoặc là những cái tour du lịch và những cái điều khoản mà chúng nói trong hợp đồng khi mà tư vấn cho khách hàng mua. Tất cả chỉ là một cái vỏ bọc trên giấy và không có thật. Nội dung trong hợp đồng không sử dụng được.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi những cá nhân đã đang tham gia các doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo, đặc biệt là các quản lý
4: vào những lời hứa hẹn mang lợi nhuận cao bất thường, cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, tìm hiểu đầy đủ các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết và tham khảo ý kiến của luật sư hoặc là người có chuyên môn khi tham gia các giao dịch có giá trị lớn. Các cơ quan chức năng thì cũng cần tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và đẩy mạnh công tác cảnh báo chống người thi hành công vụ. Trước đó phát hiện xe mô tô vi phạm quy định giao thông, quá trình làm việc đối tượng liên tục có lời lẽ và hành vi chống đối khiến một cán bộ công an ngã xuống đường. Khi được yêu cầu về trụ sở làm việc, đối tượng đã chặn đầu xe tải đang lưu thông, gây cản trở giao thông. Quá trình bị khống chế, Linh tiếp tục tấn công và gây thương tích cho cán bộ làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã bắt giữ và bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Thái Nguyên. Từ lời kêu gọi trên TikTok, nhóm thanh thiếu niên ở Phú Thọ đã mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đức Anh, trú tại khu An Ninh Thượng, phường Phú Thọ về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Qua tài liệu của cơ quan điều tra xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, vào ngày 12 tháng 6, một đối tượng đã sử dụng tài khoản TikTok Ký Sự Đoan Hùng đăng tải nội dung kêu gọi lôi kéo thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tụ tập để đánh nhau với một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Sau khi bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên tại các địa bàn Việt Trì, Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng đã chuẩn bị hung khí đi tìm nhóm đối phương. Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, hàng chục đối tượng đã mang theo hung khí điều khiển xe mô tô thành đoàn di chuyển qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực vòng xuyến xã Hội Thịnh, hai nhóm đã hỗn chiến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm việc và xử lý hai thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô gây rối trật tự công cộng. Lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe là nam thanh niên 20 tuổi, chở theo một thanh niên 19 tuổi cùng trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi điều khiển mô tô gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng và cam kết không tái phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa vận động đối tượng Trần Lê Linh, trú xã Ốc Eo, đang lẩn trốn, quyết định truy nã về hành vi cứu nạn cứu hộ. Công an tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một cửa hàng nội thất trên đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận. Vào khoảng 19 giờ tối qua, một xưởng gỗ ở thôn 3, Cư Ê Bua, phường Buôn Ma Thuột đã bốc cháy dữ dội. Hơn 60 cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy và nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng được điều động đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Nhiều người dân cũng đã hỗ trợ di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại của

0: vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của anh Đoàn Mạnh Tài, 37 tuổi và cháu Đoàn Mạnh Nguyên, 16 tuổi là con anh Tài, trú tại xã Phúc Thọ, Lâm Hà. Đây là hai nạn nhân trong vụ việc 3 người mất tích trên sông Đồng Nai vào chiều ngày 18 tháng 6. Thi thể các nạn nhân đã được phát hiện tại khu vực Hạ Du Hồ Thủy Điện Đồng Nai thuộc xã Đinh Trang Thượng, cách vị trí gặp nạn tại cầu Đạ Dâng 1 khoảng 200 mét. Trước đó vào chiều ngày 18 tháng 6, một nhóm 4 người đến tắm tại khu vực cầu Đạ Dâng 1, đoạn giáp danh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng thì bị nước cuốn trôi. Người dân địa phương đã kịp thời cứu được một người vào bờ an toàn. Chính quyền địa phương xác định 3 người mất tích gồm anh Đoàn Mạnh Tài, cháu Đoàn Mạnh Nguyên và cháu Đoàn Văn Kim Phát, 14 tuổi, trú xã Tân Hà, Lâm Hà. Hơn 100 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng cùng người dân địa phương được huy động tham gia tìm kiếm. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi để tìm kiếm nạn nhân còn lại. Trong năm nay, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai 2 dự án lớn về camera với mục tiêu lắp đặt trên 24.000 camera AI. Cụ thể, dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát chỉ huy điều hành giao thông, phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm hành chính cho phòng cảnh sát giao thông là trên 2.400 camera cùng 100 tủ điều khiển giao thông, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7 năm nay. Dự án triển khai hệ thống camera giám sát AI phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố với trên 21.600 camera AI, phấn đấu hoàn thành lắp đặt trong quý 4 năm nay. Việc xây dựng và triển khai 2 dự án trên nhằm hình thành hệ thống camera AI giám sát đồng bộ, thống nhất, hiện đại trên địa bàn toàn thành phố, phục vụ trực tiếp công tác đảm bảo an ninh trật tự, chỉ huy, điều hành giao thông và quản lý đô thị trong tình hình mới, đồng thời làm nền tảng cốt lõi cho công tác lưu trữ, quản lý, khai thác, phân tích dữ liệu nghiệp vụ trên phạm vi toàn thành phố. Thưa quý vị, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm nay sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 21 tháng 6. Mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh có điều chỉnh giảm so với năm trước, nhưng sức hút của các trường công an nhân dân vẫn rất lớn khi có hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển. Trong bối cảnh các thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, nguy cơ phát sinh các hành vi gian lận thi cử bằng phương thức mới cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác tổ chức thi. Và để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, an toàn, đúng quy chế, các học viện trường công an nhân dân đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đặc biệt là tăng cường nhận diện và ngăn chặn hành vi gian lận bằng công nghệ cao.
1: Lưu trữ tài liệu trong máy tính cầm tay, thiết bị ngụy trang siêu nhỏ, truyền tín hiệu bí mật bằng dung hoặc mã hóa, ghi âm, truyền đề thi ra ngoài thông qua các thiết bị điện tử.
2: Hiện nay,
1: cùng với công tác tập huấn, các trường, học viện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy chế thi cho thí sinh, đồng thời xây dựng các phương án phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng công nghệ cao để gian lận. Công tác phối hợp với công an địa phương được triển khai chặt chẽ từ khâu bảo vệ đề thi, bài thi đến kiểm soát an ninh khu vực thi, rà soát các nguy cơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và minh bạch của kỳ thi.
3: Đối với trách nhiệm là điểm trưởng thì chúng tôi đã quán triệt đối với tất cả các thành viên trong điểm thi, từ cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, cán bộ bảo vệ, các lực lượng của công an địa phương hỗ trợ. Thì chúng tôi làm triệt để công tác phòng ngừa, qua các lớp phòng ngừa từ vòng ngoài, khu vực điểm thi, cũng như là khi vào trong khu vực điểm thi, thậm chí rằng là ngay
4: chuẩn bị tốt để mình tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an. Thứ hai nữa là các em phải nắm bắt được đúng các quy định, quy chế của kỳ thi để đảm bảo sao là chúng ta không bị vi phạm. Nhiều khi không cố ý nhưng mà đôi khi các em nắm không chắc các quy định, quy chế thì có thể cũng dẫn đến những vi phạm trong kỳ thi. Và điểm thứ ba nữa là chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà giữ gìn sức khỏe, có tâm lý thoải mái đứng trước kỳ thi cũng là rất quan trọng.
1: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các học viện trường công an nhân dân cùng ý thức chấp hành nghiêm túc của mỗi thí sinh, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, khách quan, minh bạch, qua đó lựa chọn được những thí sinh thực sự có năng lực, phẩm chất để phục vụ trong lực lượng công an nhân dân.
0: Thưa quý vị, trại hè học làm chiến sĩ công an với chủ đề Thép đã tôi thế đấy do Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức đã thu hút hàng trăm bạn học sinh tham gia. Đây không chỉ là một chương trình giáo dục mà còn là một món quà hè ý nghĩa, những thay đổi tích cực, sự tự tin và trưởng thành hơn từng ngày qua từng thử thách, bài học, từng trải nghiệm quý giá trong màu áo của người chiến sĩ công an nhân dân là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của chương trình. Và những hình ảnh này cũng sẽ

0: kết thúc 1:13 online trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Tạm rời xa bố mẹ, gác lại những ngày hè với thiết bị điện tử, các chiến sĩ nhí bắt đầu ngày mới với nghi thức chào cờ, rèn luyện thể lực, học võ, kỹ năng sống và cả bài học đầu tiên, tự lập. Có em ở gần, lại có những em vượt hàng trăm cây số, lần đầu xa nhà, nhưng tâm trạng ai cũng đầy háo hức.
2: Học làm chiến sĩ công an, em cảm thấy tự tin, tự giác, tự lập với bản thân mình. Và ở đấy em được các cô điều phối viên công an chỉ dẫn và bay rất sát sao, chi tiết. Em cảm thấy rất vui khi được quen thêm nhiều bạn mới.
1: Vượt qua 8 ngày rèn luyện với tinh thần quyết tâm, ý chí và kỷ luật cao, mỗi thử thách các em vượt qua đều là một bước trưởng thành. Ngoài tham gia hoạt động như rèn luyện tư thế tác phong, thể lực, võ thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các em còn được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực như nhận diện, phòng ngừa nguy cơ trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, phòng chống ma túy, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm.
3: Em cảm thấy buổi học phòng chống ma túy là tuyệt vời nhất. Em đã biết được rất nhiều loại ma túy như heroin, ma túy bóng cười, nước vui. Sau khóa học này em cảm thấy rất tự tin và dũng cảm vượt qua mọi thứ.
4: Qua cái theo dõi của chương trình cung cấp cho các phụ huynh ấy, thì tôi thấy rằng là các cháu đã được học nhiều chuyên đề rất là bổ ích. Mà nhà nước mình, cả ngành công an cố gắng để tuyên truyền cho mọi người dân. Thì đây là một cái cơ hội để cháu được đào tạo các cái kỹ năng sống, ví dụ như phòng chống ma túy, bạo lực học đường, bắt cóc online, rồi phòng cháy chữa cháy, đuối nước, nó rất là bổ ích. Và đúng như cái tiêu chí của chương trình là sẽ đào tạo cho các cháu có một kỳ nghỉ hè bổ ích, xa rời các cái thiết bị điện tử và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
1: Tại Nghệ An, trại hè học làm chiến sĩ công an tổ chức hai khóa, khóa 1 từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2026, khóa 2 từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026 với hơn 300 học viên đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hà Nội. Qua nhiều năm tổ chức, chương trình không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, giúp các em hình thành ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng sống và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc sống.
5: Chúng tôi tạo ra một cái môi trường để các em có thể rèn luyện kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện tác phong, nề nếp sinh hoạt của lực lượng công an nhân dân, và thông qua đó thì cũng rất mong muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp và mong muốn các em sẽ có một cái tinh thần tốt để nuôi dưỡng những khát vọng, ý chí của mình. Và cũng rất mong muốn là kết thúc chương trình sau những cái lớp trải nghiệm thì tương lai sẽ có những người chiến sĩ công an nhân dân tương lai để phục vụ cho quê hương, cho đất nước.
1: Hành trình 8 ngày khép lại, nhưng bài học về kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái còn đọng lại rất lâu trong tâm hồn các em, trở thành những ký ức đẹp đẽ. Và từ trải nghiệm tưởng chừng giản đơn ấy, những ước mơ đẹp được nuôi dưỡng, những giá trị sống tích cực được hình thành.
6: Đặt phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay!
7: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện.
8: Cao 1m70 và có nốt ruồi cách 1,5cm sau đuôi mép trái. Và đối tượng Đinh Văn Kiên sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn Kế Tân, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, có sẹo chấm cách 3cm trên sau đuôi lông mày phải. Theo điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý

0: vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt, đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Cảm ơn ông Umo vì đã muốn tôi trở thành thành viên của gia đình ông, nhưng mà ông không nên làm như vậy.
2: Cô thật sự rất quan trọng đối với tôi.
1: Umo, xin ông đừng hiểu lầm. Tôi đồng ý tới đây, nhưng điều đó không có nghĩa gì hết khi ông hứa hẹn về tôi
3: có thời gian trang điểm.
4: Ai, thật đáng tiếc. Ai mà tặng mình mấy thứ này, mình có thể mở tiểu lý phi đao một năm cho người đó.
3: Cậu đó, tiểu lý còn nhiều hơn phi đao nữa, lại còn tiểu lý phi đao.
4: Tiểu Tuyết lại đây. Cậu ra ngoài đi.
3: Đây là nhà của mình đi đâu được chứ.
4: Cậu đi mua chút đồ ăn cho tụi mình. Cậu ở đây mình cũng không thoải mái. Cái này cậu cầm theo ăn đi. Mình không thích ăn cái này.
3: Nhiều như vậy vẫn chưa đủ hay sao?
4: Chưa đủ. Đi nhanh đi.
5: Dù Trương Kỳ rất phóng khoáng cho mượn đồ trang điểm của mẹ lẫn cung cấp đồ ăn, nhưng vẫn bị Thi Âm và Thiệu Tuyết đuổi ra ngoài. Tập 9 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, 13 giờ hôm nay.
6: Nhưng bọn mình vừa lại còn quần áo, túi sách. Cái gì mà cậu mua cũng dùng thẻ anh ấy quẹt hết. Đừng có nghĩ quá nhiều tới chuyện đó nữa Bin à. Cậu đã có được anh chay rồi thì cố gắng mà sống cho hạnh phúc đi. Cậu đừng để những người khác cười chơi cậu là tìm đủ mọi cách để có được anh chay, nhưng cuối cùng lại không giữ được.
5: Chưa thật sự hiểu giá trị của bản thân lẫn bạn đời, Bin luôn ám ảnh với việc kiểm soát chồng và loay hoay xây dựng hạnh phúc gia đình. Tập 14 bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

Sira Solid, Gulemo Garcia Cantu by Omo Caceres, Juan Carlos Barreto by Fausto Galicia, Mauricio de Omo by Ivana Castillo, Rebecca Tron by Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 12.
1: Điều này chắc là do định mệnh đã đưa chúng ta tới đây. Và chúng ta ở đây rồi. Cùng ly nào.
2: Phải, cùng ly thôi.
1: Uống thôi. Mẹ thì cho rằng nó đưa chúng ta tới đây để chữa lành với những quá khứ.
3: Vera, Vera, cô có ở đây không?
1: Là Omo à?
2: Phải.
1: Nếu như ông ấy ở đây, có nghĩa là mọi điều con trai ông ấy đã nói, tất cả đều là nói
3: Vera.
1: Dối. Đi đi, mẹ sẽ ở bên phòng kế bên.
3: Vera.
2: Vào đây đi, ông Umu.
3: Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
2: Chúng tôi vẫn ổn.
3: Nếu vậy thì tại sao?
2: Umu, tôi thực sự rất biết ơn ông vì mọi chuyện. Vì bà, ông biết không, tôi chỉ đơn giản là không thuộc về nơi này, tôi phải...
3: Cái gì? Sao cô lại đổi ý? Cô đã nói sẽ có mặt ở đó mà. Có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết sao?
2: Không, không, không, không, không, không có chuyện gì hết. Chỉ là tôi không thuộc về nơi này thôi.
3: Vera, cô đừng làm vậy với tôi, làm ơn đi. Tất cả mọi người đều đang chờ chúng ta, Vera.
2: Họ chỉ đang đợi ông thôi, Omo à. Gia đình của ông đang ở đó, cùng với giấc mơ của họ.
3: Nếu cô không ở đó thì không có gì quan trọng với tôi hết.
4: Anh giỏi lắm, Abeto. Anh đúng là thiên tài. Hàng triệu đô la đang ở đây, và tất cả mọi người đều rất trong sạch.
5: Tôi sẽ chờ thêm vài tuần nữa để chuyển tiếp cho ông khoản tiếp theo. Và hãy tin rằng khoản tiền tiếp theo nó còn nhiều hơn thế này nữa.
4: Nếu vậy thì cùng ly.
5: Mời.
6: Tôi thấy hào hứng lắm đó. Chị không thích bất ngờ này của tôi sao?
1: Không, không phải như vậy đâu. Chỉ là tôi sẽ không thuyết trình nữa. Với tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi không thể chịu thêm nỗi thất vọng nào nữa.
6: Coi kìa.
3: Thực, giấc mơ mà chúng ta cùng tạo ra, chúng ta đã cùng nhau xây dựng trên nền móng vững chắc của gia đình. Những người đã mạnh mẽ tới nỗi gió cũng không thể quật ngã họ được. Đó là gia đình Caceres. Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau. Và không những vậy, chúng tôi còn giúp nhau để cùng nhau phát triển. Và bây giờ chúng tôi rất vui với một thành viên mới, với việc Vera gia nhập tập đoàn của chúng tôi, một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn phát triển nhiều hơn ở mọi khía cạnh. Từ các quý cô, các quý ngài và các bạn, hôm nay là một khởi đầu mới với gia đình chúng tôi và tập đoàn Caceres. Xin chúc mừng tất cả mọi người.
4: Omo, tôi rất vui cho ông, cho tôi và cái gia đình chúng ta nữa.
5: Được mà.
4: Abeto đã đưa dự báo về thu nhập.

0: Rất đầy cảm hứng, rất quen thuộc, có tầm nhìn tương lai. Chúc mừng ba.
1: Cảm ơn con trai. Cô không biết gia đình quan trọng thế nào đối với tôi đâu. Các con là chỗ dựa cho tôi trong suốt những năm qua. Tôi rất tự hào về chúng.
2: Cảm ơn ông Omo vì đã muốn tôi trở thành thành viên của gia đình ông, nhưng mà ông không nên làm như vậy.
1: Cô thật sự rất quan trọng đối với tôi.
2: Omo, xin ông đừng hiểu lầm. Tôi đồng ý tới đây, nhưng điều đó không có nghĩa gì hết khi ông hứa hẹn về tôi trước mặt tất cả mọi người.
1: Thật ra tôi thật xin lỗi nếu làm cô thấy buồn, nhưng mà với tôi thì cô là một phần của gia đình tôi.
2: Nhưng tôi không nghĩ gia đình ông đều nghĩ như vậy đâu.
1: Tại sao cô lại nói vậy chứ? Ai đã nói gì với cô sao? Chắc là Ivana, tôi sẽ nói chuyện
2: không,
1: với
2: không.
1: Cô ấy.
2: Umo, làm ơn đi. Không quan trọng đó là ai, nhưng mà tôi...
1: Trước khi cô nói bất cứ điều gì, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi. Tôi chắc chắn cô không thể chối từ đâu. Tôi muốn cô trở thành nhà thiết kế chính của tất cả khách sạn của công ty. Tôi muốn cô tự thành lập đội ngũ nhân viên của riêng mình và tới sống ở thành phố Mexico.
2: Umo, tôi không phải là người ông đang tìm kiếm
1: không,
2: đâu.
1: Không, chắc chắn tôi... là cô. Tôi biết tôi đang nói gì. Tôi làm việc trong ngành này cả thập kỷ rồi, tôi biết rất rõ. Hãy cho bản thân mình cơ hội đi. Tôi chắc chắn cô sẽ thành công sau này.
2: Tôi không phải là một bình hoa để ông đem đi triển lãm.
1: Không, đừng hiểu lầm ý của tôi. Ý tôi không phải như vậy. Hãy tin, bà nói rất tuyệt cơ ông Omo. Chúc mừng ông. Cảm ơn cậu. Vậy ra, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Cậu định sẽ nói về chuyện gì? À, tôi đang tính chỉnh sửa vài chi tiết của các bạn thiết kế để có thể giải thích cho khách hàng hiểu rõ hơn mà thôi. Chúng tôi đi nha. Nhưng vấn đề là chúng tôi đang nói chuyện với nhau và tôi chỉ một chút thôi.
0: Đi
1: tôi
0: bác.
1: Sẽ không đi lâu đâu.
0: Đi đâu?
1: Sao?
0: Đi thôi.
3: À, Omo, nhanh
1: rồi,
3: nhanh
1: lắm,
3: nhanh lên. Báo chí đang ở đây đó, nhanh lên đi.
4: Anh làm ơn đừng có uống nữa, từ nãy giờ chúng ta đã uống quá nhiều trong bữa tiệc rồi. Anh có thấy Fabiana không?
5: Vào đầu bữa tiệc nó cũng như em vậy,
0: thì
5: con bé vừa tới. Không sao, anh chắc là con bé đang có khoảng thời gian tuyệt vời.
4: Và đó cũng là điều khiến cho em cảm thấy lo lắng đây. Em sợ con bé quá vui với thằng nhãi Mexico đó.
5: Anh hiểu tại sao em lại giận dữ như vậy, và đó không phải vì Fabi. Em đã làm điều tương tự với Vera phải không? Đó chính là lý do quay tới trẻ. Em không thấy rằng em đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh rể hay sao? Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu như em chú ý hơn vào anh hả?
4: À,
5: anh là chồng của em.
4: Anh yêu à, chuyện em đang làm là gìn giữ gia sản của chúng ta trước khi người phụ nữ đó lấy hết tất cả. Anh có ý kiến gì hay hơn à?
2: Không phải ca sĩ đâu, cô ấy là nhà văn đó.
3: À, vậy hả?
2: Không chỉ có như vậy thôi đâu. Em thực sự không biết ông ấy muốn cái gì từ em nữa.
1: Ông ấy muốn tất cả mọi thứ.
0: Chúng con thật sự muốn ở bên nhau đó ba.
1: Tốt lắm. Bà rất vui khi thấy con bắt đầu ổn định Gaston. Tôi cảm ơn cô rất nhiều nha cô Melina.
2: Là sao? Bộ điên hả? Ba và vợ của anh sẽ thấy chúng ta bớt.
3: Phải, anh bị điên rồi. Anh bị điên là vì em.
2: Sao anh dám?
3: Cảnh của em mãi mãi.
2: Anh không để tới rồi nói với tôi những điều này, khi chính anh là người đã dứt bỏ tôi ra khỏi cuộc đời của mình như rác rưởi vậy.
3: Phải, em biết không, sau đó không có một ngày nào là anh không hối hận về chuyện đó. Cũng như không có ngày nào trong cuộc sống của anh mà anh ngừng yêu em. Và cả con tim của mình, em có hiểu không?
2: Không, không, không, không, không bằng một chút nào Bezo. Anh không thể nói yêu tôi như chưa có gì xảy ra hết. Anh đã nói dối tôi và vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân của mình như thế không có chuyện gì xảy ra. Anh đã quên tôi rồi.
3: Em nghĩ vậy sao? Em nghĩ anh có thể quên được em sau 6 năm qua vậy vẫn giữ lại cái này sao? Em nghĩ vậy thật sâu.
2: Hãy

0: không hẳn chính xác là những lời đó.
1: Anh quá đáng lắm rồi Piro à. Đầu tiên là cãi nhau với em, sau đó là với bạn gái của ba. Anh bị sao vậy chứ?

0: Ngồi xuống đi. Tôi không thích cảm giác này khi phải nghi ngờ người khác. Đó là lý do tại sao tôi mời cậu tới. Đây là một lời mời sao? Phải, đúng vậy. Đây là một lời mời chân tình. Tôi đang cần cậu tâm sự một chút. Tôi có gì ông cần sao? Tôi không hiểu ý ông cho lắm. Tôi không biết. Cậu nói thử xem. Ông Umo, tôi không sợ ông đâu. Cậu nên sợ đi. Tôi sẽ không làm gì cậu dễ nhất là ở giữa một buổi lễ kỷ niệm. Nhưng cậu biết rõ tôi có thể làm gì mà. Tôi hỏi cậu một câu vô cùng đơn giản thôi. Và tôi muốn có một câu trả lời cũng đơn giản. Chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và Vera? Được thôi, nếu cậu muốn vậy, không sao hết, chúng ta có rất nhiều thời gian.
1: Cố gắng chụp những tấm đẹp nhất, có hiểu không? Đúng vậy, đi rồi, cảm ơn.
2: Anh xin lỗi cho qua một chút.
0: Lâu lắm rồi.
1: Mời tôi đi rồi chứ.
3: Đâu mà phải lo.
4: Được nè, cô uống gì đó khác đi. Đây là loại Cabernet vô cùng bình thường và công nghiệp.
5: Bình thường? Chị đang giỡn có phải không?
4: Hả? Khoan.
1: Xin mời cô.
4: Đây là rượu của tôi à?
5: Mà đi.
4: Sao chứ? Gaston.
5: Rồi. Mà nhân tiện đang nói về Gaston.
4: Ơi không,
5: gái đi cùng anh
4: thêm 3 ly nữa, tôi sẽ kể cho cô nghe.
6: Xin chào, mọi người nghe rõ tiếng tôi nói không? Mọi người, thật ra tôi không thích nói nhiều cho lắm. Và tôi cho
5: mệt rồi. Với lại mẹ của em đang ở một mình với thằng bé.
6: Đi rồi không sao đâu. Em đi đi. Được. Hẹn gặp lại em. Tạm biệt em.
5: Tạm biệt anh.
4: Tạm biệt em
6: nha. Bảo trọng.
5: Tạm biệt. Anh có nghĩ là
6: xin
5: họ sẽ để cái
4: anh ở đây rồi.
6: Xin chúc mừng em gái của anh.
5: Thêm nữa đi.
6: Hy vọng điều xảy ra trong bữa tiệc của bạn anh Femin sẽ không lặp lại nữa.
5: Cổng em rồi.
6: Em có nhớ
5: không? Nhớ mà.
6: Đi rồi.
0: Xin lỗi, nhưng tôi không có gì để làm ở đây nữa.

0: Xin lỗi vì để em phải chứng kiến những chuyện đó, Vera.
1: Em thì không. Trước đây em đã biết, bây giờ còn rõ hơn nữa. Em phải tránh xa cái gia đình này mãi mãi.
0: Tránh xa nhà Caceres có nghĩa là em sẽ tránh xa cả anh luôn phải không? Nếu vậy hứa với anh là...
2: Tạm biệt em, cô gái hoang dã.
3: Không không, đúng là ác mộng mà.
4: Ôi, cũng ly nào.
3: Cũng ly. Vì Casa Umo.
5: Chuyện gì hả ba?
0: Ít nhất cũng có người vui về bữa tiệc hôm nay. Cảm ơn con rất nhiều vì những gì con làm cho Marina.
5: Con chẳng làm gì cả, là công của con bé hết.
0: Đừng tự bỏ công lao của mình. Cảm ơn con vì điều đó. Và chúc mừng con với Melida. Cô ấy rất dễ thương và thật sự chuyên nghiệp. Có thể cô ấy sẽ hợp với con hơn Sime.
5: Con thì sao? Có phải chàng trai tốt không?
0: Đôi khi như vậy.
3: Đi ở lại đi.
2: Được rồi, anh sẽ đi lấy thêm.
3: Thôi mà
2: anh
3: say rồi, đừng uống nữa. Pedro, Pedro, Pedro. Anh không thể giải quyết mọi thứ cho con bé, đặc biệt là hôn nhân của nó.
5: Để xem sao, tôi không có hứng thú cứu vãn cuộc hôn nhân của nó đâu.
3: Anh định để tôi một mình ở đây à?
5: Đừng nghiêm túc với vai diễn này quá được không? Có chuyện gì hả em gái?
2: Nếu vậy chúng ta đi lấy đồ uống đi. Quá là một ngày dài. Đi thôi.
6: Mẹ ơi, làm ơn đừng mà.
7: Đi vào trong
6: mà mẹ. Đừng mà.
7: Vào trong đi.
6: Để con yên đi.
7: Con làm loạn như vậy là đủ rồi. Tối nay con sẽ ngủ ở đây. Bây giờ mau lên lầu rửa mặt mũi đi. Giờ im ngay, đừng có khóc lóc nữa. Đừng có thảm hại như vậy.
3: Tôi vào được chứ? Tôi muốn thông báo với chị rằng thỏa thuận giữa tôi với Gaston đã chấm dứt rồi. Tôi không chịu nổi anh ta. Tôi không cần những điều vô lý này trong cuộc sống của mình.
7: Nè cô, đáng lẽ cô nên nói điều đó sớm hơn.
3: Tôi biết tôi đã đồng ý thỏa thuận này, nhưng không chỉ có vậy thôi. Cháu của chị đối xử với tôi quá tệ. Tôi không cần phải chịu đựng anh ta.
7: Nghe nè Melida, cô biết rõ hơn ai hết rằng cô không thể kết thúc thỏa thuận một cách như vậy được. Cô biết rõ là nếu cô quyết định rời đi, có nghĩa là tôi sẽ phải...

0: biến cuộc đời của cô thành một chuỗi những sự kiện xui xẻo không hay nhất. Nhớ đóng cửa lại khi cô ra nha.
1: Xin lỗi, tôi không biết tôi đang làm gì. Xin lỗi, thứ lỗi cho tôi.
2: Có chụp được không?
3: Hiển nhiên.
2: Làm rất tốt.

0: Delia, cho tôi xin lỗi vì giờ giấc, nhưng mà tôi cần nói chuyện với một ai đó.
1: Ồ, tôi không thích nghe giọng này của ông một chút nào.
0: Tôi vừa làm sai một chuyện, Vera tức giận với tôi và bỏ đi rồi. Tôi đã đánh mất cô ấy.
1: Nghe nè Omo, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
2: Mẹ không biết, nhưng tốt hơn con đừng tới chào tạm biệt thằng bé. Tốt hơn là đừng làm vậy con à. Mình đi được rồi.
3: Mẹ à, con nghĩ mẹ đang nhìn thấy ma giữa ban ngày thôi. Con phải làm gì với Nico chứ. Không thể đâu mẹ. Con nghĩ là mẹ đã nhầm rồi. Nico,
0: kỷ niệm này họ có đánh giá cao về nó không?
4: Có đây nè. Đã có chuyện gì vậy? Anh đã gặp rắc rối gì với cô ấy hay sao?
2: Xin lỗi mọi người.
5: Xin chào cô.
2: Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng tôi phải cho ông xem tin đáng lo ngại này, ông Omo.
0: Ở đâu ra vậy?
2: Có người chụp được và gửi nó cho tôi. Gaston luôn luôn có tội, còn anh là một vị thánh.
6: Không có gì.

0: nhưng anh lại đi chạm vào người phụ nữ đó.
1: Em biết rõ là anh không hề thích những nơi đó mà. Mà anh không hiểu tại sao em lại nghi ngờ anh như vậy.
0: Bởi vì tôi không nhận ra anh nữa. Anh là một người hoàn toàn xa lạ. Thời gian gần đây hầu như anh không nói chuyện với tôi. Anh chỉ ở trong thế giới của mình. Và tôi biết anh không nghĩ về tôi.
1: Bây giờ em lại bắt đầu nữa.
0: Anh đừng nói thêm
1: sao?
0: Bất cứ điều gì nữa cả. Anh cứ làm những chuyện tồi tệ đi. Dù sao nhu cầu của anh luôn quan trọng mà. Còn tôi không quan trọng gì với anh đúng không? Không cần nói, tôi hiểu hết rồi.

0: Những cái bánh taco này ngon tuyệt. Hả? À, gì?
1: Fuad, anh có thông tin về Vera Solis chưa? Tôi cần biết cô có liên quan gì tới Julio Gamba không? Hãy gọi cho tôi ngay khi anh có thể.
2: Julio Gamba.
0: Nè, cẩn thận chứ. Đây là những gì anh yêu cầu tôi mang theo đó. Đây là kết quả điều tra đi.
2: Vera Solis. Quay đẹp thiệt á. Chà, quay còn ngon hơn xa xa luôn.
3: Xin chào cô. Cô có thể gọi giúp tôi một chiếc taxi.
0: Anh nhất quyết khi biết chúng ta có một đứa con trai.
3: Bỏ cái ý tưởng đó ra khỏi đầu của anh ngay đi. Nicole không phải là con của anh.
0: Anh hiểu là em không muốn có quan hệ gì với anh. Nhưng bây giờ giữa chúng ta đã có một kết nối rồi.
3: Không.
0: Hãy
3: không
0: để cho
3: hề.
0: Được nhìn nhận con của mình đi.
3: Không, đó không phải là con trai của anh.
0: Em biết không, anh cũng sẽ yêu thằng bé dù không phải là con của anh. Nhưng nó là con của anh. Vì anh cảm nhận được sự kết nối đó với thằng bé. Điều đó không thể nào phủ nhận được đâu. Cũng như anh không thể nào phủ nhận được rằng anh vẫn còn điên cuồng về em, Vera.
4: Chúng ta đầu tư hàng triệu peso để có thông tin tốt trên các tạp chí. Họ phải xuất bản những gì chúng ta nói với họ. Tôi muốn các ghi chép tập trung vào các giá trị của doanh nghiệp trong lễ kỷ niệm, chứ không phải đăng những câu chuyện phím như vậy. Để chúng tôi một mình đi. Con đúng là thứ dối trá và không biết chuyện, Pedro. Con có quyền gì xen ngang vào mối quan hệ giữa ba và Vera ngay khi vừa có cơ hội đầu tiên? Con còn làm hỏng hết gì sai xỉn không đúng chỗ.
0: Bác không hiểu về con sao? Con không bao giờ đi uống rượu bên ngoài. Con còn không biết chúng con sẽ tới đó. Justin là người đưa con tới đó.
4: Hãy ngừng đổ lỗi cho người khác đi, Pedro. Và hãy tự chịu trách nhiệm về việc mà con làm đi, chết tiệt. Không chỉ đối với tập đoàn, con có biết mình làm tổn thương Marina cỡ nào không?
0: Con thật sự không hề muốn làm tổn thương tới cô ấy chút nào. Nhưng đây là chuyện riêng với tụi con, và con sẽ giải quyết nó. Không phải là vì ba đe dọa con, mà bởi vì đó là điều đúng đắn.
4: Ngày ba đưa con về nhà và đặt tên cho con, thì coi như con đã gắn kết với gia đình này rồi. Đó là sự gắn kết trọn đời. Làm ơn đi, Pedro. Đừng làm cho ba phải hối hận.
0: Con sẽ làm bất cứ điều gì để giải quyết hiểu lầm này, và cố gắng không làm ảnh hưởng tới tập đoàn.
3: Làm ơn nói cho em biết chúng ta đang làm gì ở đây đi.
5: Rồi em sẽ biết thôi.

0: Nhưng Jacinto đang đưa Vira đi đâu? Tại sao con bé không nói tạm biệt ở đây vậy?
1: Con nghĩ là anh ấy muốn dành thời gian riêng để chào tạm biệt em gái của mình trước khi mà cô ấy đi đó.
2: Mơ về giây phút này bao nhiêu lần đâu.
3: Vậy bao lâu đây ông đã ở đâu hả? Tại sao lại biến mất chứ?
2: Ta thật sự rất muốn ở gần con, nhưng điều đó là không thể với ta.
3: Không, thứ tôi cần là một lời giải thích. Sao lại làm chúng tôi nghĩ là ông đã chết? Ông đã bỏ rơi chúng tôi.
2: Vì bọn họ đã cố giết ta, và họ đã gần như thành công. Ta đã mất tất cả, công việc làm ăn, tiền bạc của ta, sức khỏe của ta. Ta đã mất con Vera.
3: Vì ông muốn như vậy mà. Ông có thể làm bất cứ thứ gì để có thể liên lạc được với tôi, nhưng mà ông lại không chọn làm điều đó. Tôi đã dành cả cuộc đời của mình để nghĩ về ông và nhớ về ông.
2: Ta làm vậy để bảo vệ cho con, nhưng ta chưa...

0: Chưa bao giờ bỏ rơi con. Ta vẫn hiện diện trong cuộc sống của con bằng cách nào đó. Ta đã giúp con trong những thời khắc khó khăn nhất. Ta đã trả tiền học phí cho con.
1: Đó không phải sự thật, chính mẹ.
2: Bác nghe đi, tụi con không hề cố ý làm như vậy để khiến cho bác mất lòng tin đâu.
3: Vậy tại sao Jacinto lại đưa Vi ra đi cùng nó? Có phải con đang che giấu cho nó không?
2: Bác lại vậy nữa rồi bác à. Phong tôi đã chết rồi, con chưa từng gặp mặt ông ấy.
3: Còn Jacinto cũng không
2: anh
3: sao.
2: Anh ấy cũng không.
3: Con có chắc không?
2: Bác hãy tha lỗi cho con đi. Chuyện này không hề liên quan tới tuổi tác của bác. Nhưng mà con nghĩ bác đang trở nên lú lẫn quá rồi. Tại sao bác lại nghĩ là tụi con bao che cho một người đàn ông đã chết vậy chứ?
3: Bác không biết, con nói bác nghe thử đi. Đi cô. Lại đi con.
4: Dạ.
1: Thật không công bằng. Tôi đã dùng cả đời mình để nhớ về ông. Ông đã lừa dối mẹ tôi. Bây giờ tôi còn phát hiện ra mình có anh cùng cha khác mẹ. Ông không thể trở về chứ không có gì xảy ra và lừa dối tôi.
0: Ta không nói dối con gì hết. Omo và ta từng là bạn đồng hành, là bạn tốt của nhau. Nhưng ta không biết ông ta đã bị tham vọng làm mờ mắt và cố loại bỏ ta. Ông ta nghĩ là ta đã chết rồi. Đó là lý do tại sao đây mới là thời cơ để chúng ta lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về chúng ta.
1: Ông nói thời cơ của chúng ta sao?
0: Đúng. Đây là thời cơ để khiến Omo phải trả giá cho tất cả những việc đã làm.
1: Không, ông ấy đã làm gì ông chứ?
0: Vera, Vera, Vera, con gái, con gái à, chính Nomo đã cố giết ta. Ông ấy đã cướp người cha của con. Giờ Antonia và con đang gặp nguy hiểm. Đây là lý do ta quyết định xuất hiện để cảnh báo với con. Chuyện ông ta phát hiện con là con gái của ta chỉ là vấn đề thời gian. Vera, làm ơn đi. Ta chỉ đang bảo vệ con, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải làm một số việc để chống lại Omo ngay khi có thể. Muốn đánh nhau sao? Đánh đi!
5: Anh đúng là một tên khốn. Anh không quan tâm tới chuyện Marina buồn khi anh cứ tiếp tục chơi trò chơi ngu ngốc đó.
0: Muốn đánh tôi sao? Đánh đi! Đánh đi!
5: Đừng thách thức
0: tôi đi! Đánh đi!
5: Đánh đi! Thách thức tôi, đồ khốn!
6: Quái gì đang xảy ra vậy?
0: Buông tôi ra, tôi sẽ đập vỡ mặt thằng một con
5: này. Thử làm đi!
6: Nè, nhưng tại sao? Anh rất thích khi người khác đụng vào anh mà.
0: Ta cũng sẽ phản ứng giống như vậy nếu cha của mình chưa từng xuất hiện trong đời mình. Ta đáng bị như vậy con à. Ba có cần con nói chuyện với con bé không? Không, không, không. Con đã làm đủ rồi.
1: Ngày mà khách sạn tổ chức buổi tiệc ăn mừng thì Gaston đã tới khách sạn của tôi và anh ta có một cuộc nói chuyện với tôi.
5: Gaston, đừng để ý tới thằng nhóc đó làm gì hết.
1: Không, không chỉ có mình anh ta thôi đâu. Cả gia đình của ông cũng không ai thích tôi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn để tôi rời khỏi tập đoàn này.
5: Gia đình Caceres chính là tôi. Nếu như tôi kêu họ chấp nhận cô thì họ phải chấp nhận cô, cho dù họ có thích hay không.
1: Omo, mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu.
3: Mẹ chưa từng động tới một đồng nào trong số tiền đó con gái à. Hãy tha thứ cho mẹ.
1: Mẹ biết ông ấy còn sống bao lâu rồi hả?
3: Mẹ đã xác nhận được vào khoảng 6 năm trước, khi mẹ tới thăm con ở San Ginés. Tôi biết rất rõ, một người đàn ông có thể tổn thương người phụ nữ bằng những lời nói dối của anh ta.
5: Antonia, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những sai lầm mà tôi đã phạm phải. Nhưng tôi cũng muốn xây dựng lại tương lai tốt đẹp.
3: Tương lai sao?
7: Im lặng. Cậu đã nghe rõ chưa?
5: Trả lời đi. Được rồi.
7: Rồi cái gì?
5: Được, tôi sẽ để cô ấy yên.

0: Ở cô ấy tới bệnh viện giùm em có được không?
1: Được, nhưng mà xảy ra chuyện gì vậy? Em không sao chứ?
0: Em không biết sao hết, nhưng mà còn

0: kẻ xấu ở bên trong nữa. Bị dao găm ở trên bụng nhưng mà em không có làm. Dao găm sâu lắm nhưng mà em không có làm thật đó.
1: Kẻ xấu sao?
0: Anh ta muốn hãm hại cô gái này.
1: Nên gọi điện báo cảnh sát chứ gọi xe cấp cứu tới luôn.
0: Mà em có bị bắt không anh?
1: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây. Em không liên quan tới những chuyện hôm nay.
0: Không phải đâu anh, em mới là người ở đây. Anh đừng làm vậy mà.
1: Chuyện mà em cần phải làm bây giờ là phải hết sức bình tĩnh. Em phải bay sang Berlin đi giải quyết công việc của mình cho xong đi. Cô hiểu chưa?
2: Chin cứu phá khỏi tên biến thái nhưng hắn vô tình bị thương. Chit can thiệp để em trai đi xử lý công việc, còn mình lo dọn dẹp mọi thứ. Tập 3 bộ phim Tình ký song sinh, 17:05 hôm nay.
3: Xin lỗi các ngài. Từ những ngày có những sự cố trong chuyến vượt biên, vợ tôi khá mẫn cảm với những âm thanh đột ngột.
4: Anh vẫn chưa đưa vợ đi điều trị sao? Vẫn bốc thuốc ở chỗ thầy lang già đấy à?
2: Ép phải từ chối lời mời tiếp cận điều kiện chữa trị tốt nhất cho vợ. Tập 13 bộ phim Tận Hiến, 21:10 hôm nay.
5: Hắn còn bán một chị Mai. Còn vậy làm sao đây? Hay là cho hắn một viên kẹo đồng cho rồi? Giết hắn thì dễ thôi, nhưng e ảnh hưởng chung đến trận đánh. Kế hoạch không có thay đổi nghe sao? Giờ đi chậm lại được rồi, còn bấy cứ để hắn đó cho chị.

0: Nhận ra tôi chứ mấy em? Túi thuốc nổ kia nặng mấy ký?
1: Dạ 3 ký.
2: Chúng mày đã bị bắt, đi theo lệnh của tao.
0: Lần này thì đừng mong thoát khỏi tay bảy cứ nghe mấy em.
3: Để không ảnh hưởng tới trận đánh, Mai chọn phương án giữ mạng cho bảy cứ để hắn làm bia đỡ đạn. Mời quý vị đón xem bộ phim Phương án 3 bông hồng 22:40 hôm nay.

Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: và của tình người xứ Quảng.
1: Không chỉ mang vẻ đẹp thanh khiết, cây sen còn... Và để hiểu hơn về nghề trồng sen lấy hạt, hành trình của chúng tôi bắt đầu từ những đầm sen xanh ngát ở vùng quê Duy Xuyên.
0: Nghề trồng

0: Sen lấy hạt nơi đây đã gắn bó với bao thế hệ. Từ những thửa ruộng trũng khó canh tác, người dân đã tìm thấy hướng đi mới, trồng sen. Sen không chỉ dễ thích nghi mà còn mang lại giá trị kinh tế ổn định và góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
1: Mỗi mùa sen về, người trồng sen lại bắt đầu những ngày lao động tất bật. Từ sáng sớm tinh mơ, khi mặt nước còn phủ lớp sương mỏng, họ đã có mặt trên đầm để thu hoạch những đài sen đạt độ già thích hợp. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm gắn bó với nghề.

0: Từ những đầm sen ngát hương, hạt sen đã trở thành một phần thân thuộc trong đời sống của người Việt. Vị bùi béo thanh ngọt của hạt sen không chỉ có mặt trong những món ăn dân dã mà còn lưu giữ bao ký ức bình yên của gia đình.
1: Hành trình của hạt sen không dừng lại khi rời khỏi đầm nước. Để giữ trọn hương vị tinh khiết mà thiên nhiên ban tặng, người dân nơi đây vẫn miệt mài với những công đoạn sơ chế thủ công, nâng niu từng hạt sen như nâng niu thành quả lao động của chính mình. Và chính sự cần mẫn ấy đã giúp hạt sen Duy Xuyên giữ được nét riêng, trở thành món quà quê được nhiều người yêu mến.
0: Ngày nay, hạt sen Duy Xuyên không chỉ còn là sản phẩm nông nghiệp. Bằng sự cần cù của người nông dân và sự đồng hành của chính quyền địa phương, hạt sen đang từng bước được xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị kinh tế và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ món quà của đất trời, hạt sen Duy Xuyên đang vươn xa, mang theo sự tự hào của người dân xứ Quảng.
1: Để nâng cao giá trị sản phẩm, người dân không chỉ dừng lại ở việc bán sen tươi mà còn đầu tư vào các công đoạn sơ chế, chế biến. Nhờ đó, hạt sen có thể bảo quản lâu hơn, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường nông sản địa phương.
2: Dạ con chào chú. Dạ từ lúc mà mình thu hoạch từ ruộng về thì sẽ trải qua bao nhiêu công đoạn để ra được thành phẩm cuối cùng ạ?
3: Cây sen từ lúc ban đầu là ta cà đất, ta bừa, ta lòng, ta gọt. Rồi ta mua giống gì ta cái. Cái sen cái đầu cái là hẳn rễ lo tiếng.
1: Phù hợp. Sự chăm chút trong từng công đoạn không chỉ giữ được hương vị đặc trưng mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
4: Chúng tôi cũng đang định hướng đấy là vận động nhân dân tập huấn và sản xuất theo quy.
0: Từ bùn đất vươn lên, sen mang trong mình vẻ đẹp của sự thanh khiết. Và từ giọt mồ hôi của người nông dân, hạt sen mang trong mình hương thơm của đất trời. Ở Duy Xuyên, mỗi độ sen về không chỉ mang theo niềm vui được mùa, mà còn lan tỏa tình người và giữ gìn sự bình dị của quê hương.
1: Rời những đầm sen xanh ngát của Duy Xuyên, điều động lại không chỉ là hương thơm dịu nhẹ của sen hay vị ngọt bùi của những hạt sen quê, mà còn là sự trân trọng dành cho những người nông dân ngày ngày cần mẫn lao động. Chính từ đôi bàn tay chịu thương, chịu khó ấy, những hạt ngọc đất trời đã được vun trồng, chăm chút và gửi đến mọi miền. Giữa nhịp sống hiện đại, những đầm sen vẫn lặng lẽ tỏa hương, lưu giữ nét đẹp của làng quê Việt Nam và kể tiếp câu chuyện về tình yêu quê hương, đất nước qua từng mùa sen nở.

hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình.

trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Ê, nè, nè. Mới tan làm mà em đi đâu nữa vậy? Em tính đi đâu? Không về nhà nấu cơm hả?
1: Em đi mua lê cho Tiểu Tuyết. Ngày mai nó phải làm phiên dịch, phải nói cả ngày mà. Em nấu cho nó ít chè lê để giải nhiệt.
0: Em coi kìa, miệng thì cứ suốt ngày cằn nhằn người ta, mà thâm tâm thì vẫn suốt ngày quan tâm nó.
1: Anh nói, em mà không đóng vai phản diện thì sao làm nổi bật điểm tốt của anh được hả? Đã về rồi chứ?
0: Nè, đã về rồi. Nhưng mà chê em ồn ào, qua nhà Trương Kỳ học tiếp rồi.
1: Nó chê em ồn ào. Anh xem đứa con gái này. Ê, sao nó
0: nè,
1: cứ...
0: Phải đó, anh đi nói nó.
1: Phải dạy cho nó một trận, con bé này. Anh không bóc cũng đúng, không thôi lại lột sạch luôn. Lột hành thôi mà.
2: Chỉ có một thỏi son này hả? Ây, đồ trang điểm bị mẹ mình khóa lại hết rồi. Vậy hay là mình cứ tô son thôi?
3: Vậy không được,
2: trang điểm là phải đủ hết các bước. Hay là mình đi mượn cô Tấn ra đó.
3: Không được,
2: nếu cô ấy kể lại với mẹ mình sẽ bị lộ tẩy hết. Không được, không được.
4: Hay à, thời khắc quan trọng vẫn phải dựa vào mình. Vào đó đi.
2: Đây Tiểu Tuyết, để mình tô cho.
4: Được rồi, triển đi.
2: Gì đi?
3: Wow,
2: sao lại nhiều vậy?
3: Không hổ danh là cô Trương Linh.

0: đẳng cấp như vậy.
1: Mấy thứ này có đắt không?
0: Mình cho cậu biết nha, lấy lại một món trong đây cũng có thể đổi được cái BSI rồi.
1: Đắt như vậy sao hả? Nếu biết vậy mình đã lén đem đi bán rồi, dù sao mẹ mình cũng không dùng.
2: Cô Trương Linh không trang điểm sao?
1: Mẹ mình á, những lúc bận đến mặt còn không rửa, làm gì có thời gian trang điểm.
0: Thật đáng tiếc. Ai mà tặng mình mấy thứ này, mình có thể mở tiểu lý phi đao một năm cho người đó.
1: Cậu đó, tiểu lý còn nhiều hơn phi đao nữa, lại còn tiểu lý phi đao.
0: Tiểu Tuyết lại đây. Tụi mình chưa gọi cậu thì đừng quay về. Làm đi.
1: Ba mươi lăm hạt, 36 hạt, 37 hạt, 38 hạt, 39 hạt, 40, 41 hạt, 42 hạt, 43 hạt, 44 hạt, 40. Trời ơi, sao mà bây giờ anh mới về vậy? Tôi chán gần chết rồi nè.
3: Ngồi đây làm gì vậy?
1: Bị đuổi ra ngoài rồi. Mà sao hôm nay anh về trễ dữ vậy hả?
3: Bị bắt học thêm.
1: Lớp 12 công nhận chán thiệt á.
3: Lớp thi đua các cậu cũng vậy còn gì.
1: Đừng nhắc nữa. Lớp thi đua đó còn ngán hơn nhiều. Mỗi ngày tan học không được về phải ở lại đó học. Em hối hận khi chuyển qua đó lắm.
2: Đi nha, tạm biệt. Anh Tony, anh...
1: Đẹp lắm, đẹp quá trời luôn á. Yêu quái.
2: Anh Tony có đẹp không?
3: Cũng không phải là không đẹp.
2: Vậy hồi nãy sao nhìn em không nói gì hết?
3: Vì anh vẫn thích nhìn em như lúc bình thường hơn.
2: Lâm Thi Âm này thật là, trang điểm cho mình thì rất đẹp, còn em thì lại xấu như vậy. Chào mừng đến trường chúng tôi. Trường của chúng tôi rất đẹp. Đi theo tôi.

0: anh Tú Niên, anh thấy có được không?
1: Em cũng biết anh ít khi khen người khác, nhưng mà không sao đâu. Nếu em có khuyết điểm gì, anh có thể nói thẳng, em sẽ nghe. Tâm lý em có thể chịu đựng tốt lắm đó.
2: Làm tốt lắm.
1: Thật sao?
2: Anh có lừa em bao giờ đâu. Đi thôi.
1: Đi thôi.

0: Tiểu Tuyết.
1: Dạ.
0: Sao con về trễ quá vậy?
1: Con mới cùng Trương Kỳ mô phỏng và quy trình tham quan ngày mai nên về hơi trễ.
0: À, mẹ có nấu cho con ít chè lê, để chè ở trên bàn đó, con mau ăn đi.
1: Ờ, dạ.
0: Con làm gì vậy?
1: Ờ, con khiêu vũ. Mẹ mau đi ngủ đi.
0: Ăn xong thì đi ngủ sớm một chút.
1: Dạ, mẹ ngủ ngon.
0: Ngủ ngon.

0: Lâm Thi Âm này trang điểm kiểu gì vậy chứ? Sao lại ngứa ngứa nữa? Ngứa quá nè.
1: Một làm xong chưa?
0: Hai.
2: Bên này,
1: bài
2: bên này
1: tập
2: nè.
1: Khó quá
0: ba,
1: trời.
0: Bốn.
2: Đi. À, Tiểu Thuyết.
0: Thầy Lư.
2: Ừ, em cứ ngồi nghe. Đại biểu đã tới, tôi ra ngoài đón
0: dạ.
2: họ. À. Sao mặt em đỏ quá vậy?
0: Em có trang điểm một chút để thể hiện bộ mặt của trường mình.
2: Không có lần sau đâu đó.
0: Dạ. Chào thầy Trương.

0: Tiểu Tuyết à, đoàn đại biểu đã tới rồi, chúng ta đi thôi.
1: Dạ thầy, đi.
0: Ê, sao mặt em còn đỏ hơn lúc nãy chị?
1: Ờ, ngứa quá nên em gãi một chút.
0: Không phải đâu, hình như là em bị dị ứng rồi.
1: Ừ, không sao, chúng ta cứ đi đã thầy luôn.
0: Không sao cái gì chứ, hay là em đi bệnh viện, phía đoàn đại biểu cứ để thầy lo cho.
1: Hả? Nhưng
0: em cái gì mà em nữa, em đi đi.
1: Em không sao mà thầy.
0: Trời ơi, em đi đi, ở đây có tôi rồi, không sao gì chứ, đi đi.
2: Anh xem đi, bên này nè.
3: Ờ, đây là dị ứng với thành phần hóa học, cũng không sao đâu, hả?
2: Ờ.
3: Nhưng mà không đảm bảo là sẽ lành lại hoàn toàn.
2: Hả?
1: Vậy liệu mặt con có để lại sẹo không?
2: Sẹo hả? Tới giờ thì con mới biết lo, sợ rồi sao? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi, không cho con dùng mỹ phẩm bừa bãi, con có nghe không? Còn khóc nữa.
3: Ê, không được khóc nghe, nước mắt kích thích da nhiều lắm đó.
2: Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Mau, mau, mau, mau, nuốt vô lại. Mau, nuốt vô mau. Bác sĩ, anh xem, không biết là có còn cách gì tốt hơn cho con của tôi lành lại nhanh một chút nữa không?
3: À, tôi kê cho cô ấy ít thuốc trước, bản thân cô ấy phải tự cố gắng. Thường ngày đừng có ăn những món ăn kích thích, sinh hoạt điều độ, bớt kích động tâm trạng, còn phải bôi thuốc thường xuyên nữa. À, thường thì cũng không nghiêm trọng lắm đâu.
2: À, con nghe rõ chưa? Giữ miệng đó, đừng ăn linh tinh.
3: Phải rồi. À, tuyệt đối không được dùng tay chạm vào những chỗ bị dị ứng đó. Hả?
2: À, được.
3: À.
2: Cứ thích làm, thích trang điểm lắm hả? Mẹ đem toàn bộ bỏ hết.
1: Mấy thứ đó đều không phải mỹ phẩm.
0: Trời ơi, ăn xong mới đi bỏ được không?
1: Đem bỏ đồ của con đi, còn không có nổi một miếng thịt nữa đó ba.
0: Con cũng không thể trách mẹ con. Cá sinh quả, thịt sinh đờm, củ cải, rau xanh mới bình an. Bây giờ con vậy, ăn chay là an toàn nhất.
1: Bà nói thì dễ lắm, lúc ba ăn dụng cổ dịch, sao không nói đi?
0: Hi, ba là đàn ông chỉ ăn chay không sao được chứ. Hơn nữa là, nửa đêm nửa hôm ba lén, ấy không không không phải, nửa đêm ba dậy ăn bị con phát hiện, con còn trách ba được hả?
1: Thì con chỉ muốn ra ngoài phiên dịch, một chút thôi.
0: Cái con bé này sao lại có thể không có thịt là không ăn cơm vậy? Ba dặn nè, chuyện này con không được nói với mẹ. Con dám nói với mẹ, ăn thêm miếng cơm đi.
1: Con ăn thịt trước đã.
4: Đi nhanh lên, nhanh lên, đừng có lề mề.
3: Đi
4: mà.
3: Rồi mà.
4: Đi nhanh, đông ca.
2: À,
4: tôi lo thằng Ranh này, qua đây xin lỗi cô nè. Cô nhìn xem cái thằng Ranh này nè, lo mỹ phẩm hết hàng của tôi ra để cho Tiểu Tuyết dùng. Thằng con này, hôm nay tôi không cần nữa. Muốn đánh, muốn chửi, tùy cô.
3: Cô Út, con xin
2: vậy
3: lỗi.
2: Là sao? Trương Kỳ, thằng Ranh con này, con làm mặt của Tiểu Tuyết nhà cô để lại sẹo rồi.
3: Hả? Cậu ấy mà có bị sẹo hả?
4: Tất nhiên rồi.
2: Không tin, cô vào xem đi.
4: Ý, mau đi đi.
3: Con không dám vào đâu.
2: Tiếng gì là...
3: Tiểu Tuyết ơi,

0: Trời ơi, nặng tới vậy hay sao hả?
1: Trương Kỳ, cậu mau định mệnh cho mình đi.
0: Mình cũng không biết mỹ phẩm lại có vụ
1: cậu
0: bị hết hàng.
1: Cậu hai mình đang nổi này, còn dám né hả?
0: Cậu muốn trút giận hay sao hả? Nè, đánh đi. Làm gì trút giận được thì cứ làm đi.

0: sao lại không đánh? Wow, cậu giỡn với mình hay sao hả?
1: Giỡn với cậu thì sao? Nói cậu biết, mình đã nghiêm trọng lắm rồi. Cậu muốn mặt của mình để lại sẹo hả?
0: Làm hết hồn mà. Đưa mình coi thử coi. Đúng là đỏ thiệt ha. Nhưng mà đỡ hơn mình tưởng tượng nhiều.
1: Đỡ hơn cái gì chứ? Vừa ngứa vừa đau, vừa không được chạm vào, còn không được ăn thịt. Mình cảnh cáo cậu, mấy hôm nay đừng có chọc giận mình.
0: Nói đi, làm sao chuộc tội?
1: Vậy cậu làm tay sai cho mình một tuần. Sao hả? Vậy còn không muốn sao?
0: Được, cậu nói sao thì là vậy.
1: Có thật không?
0: Đương nhiên là thật rồi.
1: Vậy được. Vậy mình muốn ăn Tàn Tụ Đức, Quán Ăn Rẻ, Đại Đổng, Tứ Quý Dân Phúc.
0: Là dịch hết sao? Cậu ấy tha cho con dịch đi mà.
1: Sao hả? Không cam tâm sao?
0: Cam tâm. Ăn. Ăn từng quán một.
1: Tiếp đi, tiếp đi. Bác sĩ, sao con thấy còn nặng hơn hôm trước vậy? Da vừa khô vừa ngứa. Ông xem, còn một thêm vài nếp nhăn nhỏ. Có khi nào có thêm nếp nhăn không?
2: Có thêm nếp nhăn thì cũng không sao. Nhưng mà vết thương lành chậm quá. Nè, có phải là cô không kiên cử ăn gì không?
3: Có kiên cử mà, tôi đâu có cho nó ăn linh tinh.
4: Nhất định là con bé này ăn dụng cái gì rồi.
3: Ông nói vậy là sao? Có phải ông giấu tôi cho nó ăn gì không?
4: Không có, chị hôm đó ăn miếng cá.
2: Không sai, tôi đã nói là không được ăn hải sản rồi mà.
3: Được, ông khám chung với nó đi ha.
1: Mẹ
4: bác sĩ, chúng tôi nhất định sẽ kiên.
1: Mẹ
2: đi mau, nhớ lời bác sĩ dặn nha.
4: Tôi thấy trễ lắm rồi, đừng có nấu ăn nữa, ra ngoài ăn đi. Tôi mời
3: ăn, chỉ biết có ăn. Đứa nhỏ không
4: được
3: vậy
4: mà.
3: Ông mau về với tôi đi.
4: Về làm gì?
3: Ông vào giúp tôi nấu cho nó mấy món nó thích ăn. Đúng thiệt là.
5: Nè, Tố Niên, coi kìa, gặp rồi. Gặp rồi.
6: Nói cho anh nghe đi, tại sao lại khóc?
1: Anh nói xem, không làm được phiên dịch, mặt bị sẹo, mẹ còn mắng em nữa.
6: Cuối cùng là tại sao em khóc?
1: Đương nhiên là vì phiên dịch rồi. Lúc trước em mong chờ như vậy, cả con đường không ai không biết, giờ em lại không làm được, thật là mất mặt.
6: Không có gì mất mặt hết. Qua hết tuần này, anh đảm bảo tất cả mọi người đều sẽ không nhớ về chuyện này nữa.
1: Em sợ là người khác. Mặt của em phải làm sao đây? Nếu mặt em không khỏi được, sợ sau này không có ai muốn lấy em.
6: Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi? Đã suy nghĩ tới chuyện này hả? Em lo là không.
7: Xin chào chàng trai trẻ, không biết cậu cần gì, có cần tôi giúp không? Bên này đều là đồ trang điểm của con gái, cậu làm quà tặng phải không? Cô muốn chọn loại có giá trong khoảng nào thưa cô?
3: Tốt nhất đi.
7: Cái này của chúng tôi mới được ra mắt, với lại dưỡng ẩm và chống nắng đều rất tốt, mời cô xem thử.
3: Hay là để con gái tôi thử đi. Tiểu Tuyết, qua đây.
7: Không sao, cứ thử đi. Hiệu quả chống nắng rất tốt, còn rất ẩm.
8: Con mua cho mẹ rồi. Ngược lại, giống như mua cho người khác vậy. Nhưng sao lại không tặng?
6: Tới giờ con phải đi học rồi.
8: Nè,

0: Nói với mẹ chút đi mà, mẹ sẽ giúp con phân tích mà. Nè, hay mẹ tặng giúp con nha.
1: Trước khi tan học, thông báo với mọi người một chuyện. Sắp tới lễ kỷ niệm 10 năm của trường, tiết mục văn nghệ lần này sẽ lớn nhất từ trước tới nay. Các em có sở trường đều có thể đăng ký tham gia. Muốn tham gia tiết mục nào có thể báo với lớp phó văn nghệ.
2: Tham gia.

0: cũng thử
1: thức kịch sân khấu
2: tên thì sao?
1: Thì mọi người nghĩ là không hợp, cậu cứ viết lại đi bạn có hiểu tuyết là được. Mau mau mau viết đi, viết đi, mau viết đi.
2: Là tiết mục gì vậy?
1: Là kịch sân khấu.
2: Lợi hại quá. Câu chuyện gì vậy?
0: Hay là cậu
1: mình
0: hát
1: vẫn chưa nghĩ ra câu chuyện, nhưng đã chọn được diễn viên rồi, chỉ đợi lời nói của mình thôi.
3: Từ chối.
1: Tại sao chứ?
3: Nè nè nè.
1: Thì mình đã bị cả thế giới dứt bỏ rồi, giờ mình chỉ có cậu thôi.
2: Ê, mình không diễn nổi.
1: Tại sao không diễn nổi chứ?
2: Mình còn phải nhảy mở màn, hết sức quan trọng, không thể rút được.
1: Không phải còn chưa bắt đầu chọn sao? Sao lại nhảy mở màn rồi?
2: Dám nhảy trường mình trực tiếp miễn kiểm tra.
1: Vậy còn nhảy cái gì hả? Mình viết tiếp kịch bản đây.
2: Mình
4: là thật
5: hả?
4: Tấn Ninh cãi nhau với anh Trịnh. Không thể nào đâu. Chúng tôi ở cạnh nhà cô ấy, sao không nghe thấy chút âm thanh nào?
5: Đó là một tuần trước.
6: Tấn Ninh à, ăn cơm thôi.
2: Đợi chút, tôi ra ngay đây.
6: Mau qua ăn cơm đi.
5: Lại qua thêm một ngày.

0: Em toàn không ăn cơm đúng giờ, không tốt cho dạ dày đâu. Mau quan cơm đi em.
1: Đang đến chỗ quan trọng rồi, anh đừng có làm phiền em.
2: Một ngày trước.
0: Có thể nào đừng xem nữa có được không?
1: Sắp xong rồi, anh chờ một chút.
0: Tony, nè nè, con nhìn mẹ của con đi. Đó đó.
1: Em làm sao chứ?
0: Em không nói lý.
3: Con vào nhà bếp xem thử nha.
0: Nè, ngoan đi mà, chúng ta ăn cơm trước đi có được không?
1: Sao anh có thể nói với em như vậy ở trước mặt con hả?
0: Thằng bé nó đang ở đây mà.
1: Anh xin lỗi đi.
0: Em không nói lý mà em bắt anh xin lỗi sao? Dựa vào đâu chứ?
1: Anh thay đổi rồi.
4: Ăn cơm thì nên ăn cơm, sao lại cứ nhất quyết xem phim? Ăn xong rồi xem không được sao?
5: Hèn chi mà anh không có bạn gái.
4: Hả?
5: Con gái là phải được dỗ dành đó.
4: Vậy con gái tụi em thật phiền phức.
6: Ninh, cô ăn chút đồ ăn đi. Đây, nếm thử món hun khói này đi.
7: Cô Tống Ninh, cảm ơn. Sao cô lại cãi nhau với chú Trịnh?
6: Tiểu Tuyết, con ăn no rồi đúng không?
8: Con vẫn chưa ăn mà.
1: Không có, bọn cô chỉ là thói quen sống không giống nhau thôi.
6: Cuộc sống nên như vậy, cãi qua cãi lại, đó mới là thú vui không nhỏ bé.
8: Đúng, cô xem, ba mẹ của con ngày ngày đều thú chị.
6: Tiểu Tuyết, người lớn nói chuyện, sao con toàn chen vào vậy?
9: Nè nè nè, Tấn Ninh tới ăn cơm mà đừng có giáo dục con trên bàn ăn.
6: Tôi đã giáo dục con bé sao? Ông không nói con bé, sao toàn nói tôi vậy?
9: Không phải, bà hét với con mà.
6: Tôi đã hét sao? Tôi chỉ... tôi
9: bà coi bà hiện giờ đi, lại không thừa nhận rồi.
6: Tôi đừng nói chuyện như
1: con
6: vậy,
1: con ăn cái này
6: đi. Gọi là hét sao?
9: Bà,
1: dạo này
9: không phải
1: cô
9: là
1: thấy
9: hét à?
1: Con xin hẳn ra đó.
9: Người ta mới tới ăn cơm, bà lại ở đây dạy bảo
6: tôi
9: con
6: nhìn
9: trên
6: ra
9: bàn.
6: Rồi.
0: Hôm nay đi học mệt không con?
3: Không mệt.
0: Bài tập có nhiều không?
3: Không nhiều.
0: Bà hôm nay bà nấu ăn không mặn phải không?
3: Bà không cần phải miễn cưỡng gì. Sắp xong rồi.
0: Cháu đang cơm chưa? Hàng ngồi xuống đi.
8: Con
0: có
8: ăn
0: thịt gà
8: rồi.
0: Đó. Nè. Cô Tấn Ninh ăn ngon miệng không con?
8: Rất ngon, rất ngon.
0: Vậy thì tốt rồi.
3: Ba, con ăn xong rồi. Đi thôi.
8: Vậy tụi con đi trước nha. Tạm biệt chú Trịnh.
0: Được rồi, tạm biệt.

0: Làm lại. Làm lại lần nữa. Làm lại. Làm lại. Làm lại. Làm lại. Đứng lên đi. Làm lại.
1: Thầy ơi, em mệt quá rồi.
0: Động tác làm như vậy còn mệt sao?
1: Chính vì quá mệt cho nên mới múa không tốt. Em thấy cách huấn luyện này của thầy có vấn đề.
0: Là tôi có vấn đề hay là em có vấn đề? Mọi người đang đợi em, em có biết không? Em muốn tiếp tục múa hay là để sự cố gắng của mọi người đổ sông đổ biển? Em nói đi.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Thưa quý vị, sát hạch lái xe là khâu quan trọng nhằm đánh giá năng lực, kỹ năng điều khiển phương tiện của người tham gia giao thông. Kết quả của kỳ sát hạch không chỉ quyết định việc cấp giấy phép lái xe mà còn tác động trực tiếp đến ý thức chấp hành pháp luật và sự an toàn của mỗi người trên đường. Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số địa phương vẫn xuất hiện tình trạng gian lận trong quá trình sát hạch, từ việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận lý thuyết đến những hành vi can thiệp trái phép vào kết quả thi.
2: Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý, nâng cao tính minh bạch và công bằng trong hoạt động sát hạch lái xe. Câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ phản ánh những biện pháp quyết liệt của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên trong việc ngăn chặn gian lận, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe và đảm bảo an toàn giao thông.
3: Đó, nên là khi mà đi vào thi ấy, thì em nghĩ là mọi người đều chấp hành 100%.
4: Khi mà vào vòng thi thì sẽ không được mang các thiết bị liên lạc và các thiết bị điện tử. Chứ cảnh sát giao thông kiểm tra rất kỹ. Dạ, em chấp hành theo đúng quy định.
5: Theo lực lượng chức năng, tại một số địa phương từng xuất hiện các thủ đoạn gian lận tinh vi như sử dụng tai nghe.
6: Chúng tôi đều có máy rà quét để phát hiện các cái thiết bị thông minh. Nếu có tình trạng mà thí sinh giấu trong người thì sẽ được phát hiện kịp thời, để ngăn chặn ngay từ trước khi bước vào phần thi. Tất cả các cái phần thi thì sát hạch viên đều giám sát rất là chặt chẽ đối với từng thí sinh tham dự các phần thi để đảm bảo là thí sinh không thể sử dụng các cái thủ đoạn, các cái phương thức để gian lận trong quá trình tham dự sát hạch.
5: Việc siết chặt công tác kiểm soát không chỉ nhằm phát hiện và xử lý các hành vi gian lận mà còn đảm bảo sự công bằng cho mọi thí sinh. Mỗi giấy phép lái xe được cấp phải phản ánh đúng năng lực thực tế của người điều khiển phương tiện. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm sát hạch lái xe trường Trung cấp nghề Á Châu đã tổ chức gần 100 kỳ sát hạch cho các hạng giấy phép lái xe với gần 1.000 thí sinh tham gia. Kết quả này cho thấy công tác đào tạo sát hạch đang ngày càng được chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng người lái xe ngay từ khâu đầu vào.
7: Thì chúng tôi cũng đã thực hiện tất cả các cái quy định liên quan đến quá trình giám sát thi cử về quy định pháp luật. Từ các cái camera giám sát đến các cái công tác chuẩn bị về an ninh về cơ sở.
5: Trong bối cảnh số lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng gia tăng, yêu cầu nâng cao chất lượng công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc siết chặt quản lý, tăng cường giám sát và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận trong quá trình sát hạch không chỉ đảm bảo tính công bằng, minh bạch mà còn góp phần chọn đúng những người đủ kiến thức, đủ kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Những giải pháp quyết liệt mà lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên đang triển khai không chỉ hướng tới mục tiêu ngăn ngừa tiêu cực trong thi cử mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và phát triển bền vững.
8: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên, đặt nền móng khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
9: Ngày 1 tháng 11 năm 1946, tờ báo Công an mới ra mắt bạn đọc, đặt nền móng chính thức cho sự hình thành và phát triển của báo chí Công an Nhân dân. Đến nay, báo chí Công an Nhân dân đã có đầy đủ các loại hình, đã chủ động kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an,

0: tuyên truyền hoạt động đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an, làm nổi bật được vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, phản ánh toàn diện về tình hình an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật, cùng nhiều chuyên mục đặc sắc phân tích chuyên sâu những vấn đề nóng, những sự kiện đang được cả xã hội quan tâm.
0: Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ hai. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba. Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư. Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm. Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ 6. Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ 7. An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 2, Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 4 hàng tuần trên INTV.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.
1: Với mong muốn nâng cao chất lượng nội dung và hình ảnh các chương trình phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân đã được đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống trường quay được trang bị công nghệ tiên tiến, cho phép thể hiện hình ảnh kỹ xảo một cách hiện đại theo xu hướng của truyền hình thế giới, đem đến những trải nghiệm hấp dẫn tới khán giả.
0: Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.
1: Bắt kịp xu thế của truyền hình hiện đại, đáp ứng tiêu chí mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, ANTV Go, ứng dụng xem truyền hình OTT chính thức của truyền hình Công an Nhân dân ra đời, đã mang đến một trải nghiệm mới hoàn toàn miễn phí
0: và thế giới.
1: Báo chí Công an Nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: tập 14.
1: Con đi công tác nha. Con chào mẹ, con đi.
2: À, khoan. Con mới hát đó hả?
1: Dạ, con hát đó. Ủa, sao vậy?
2: Còn sao vậy? Mẹ còn nhớ hình như mấy ngày trước mẹ còn thấy bộ dạng của con như là đang sắp khóc đến nơi rồi vậy mà. Hôm nay có chuyện gì mà vui vậy hả? Mới sáng sớm vừa đi vừa hát nữa.
1: Con chỉ cảm thấy hào hứng với dự án sắp thực hiện thôi mà mẹ.

0: Ủa Bin à, có chuyện gì vậy hả con? Mẹ tưởng đâu con sẽ dậy trễ nên dọn ăn sáng trước. Con đói bụng chưa?
1: Anh Jay đâu rồi hả mẹ?
2: Jay đi làm từ sáng rồi con.
1: Ồ, vậy sao? Con còn tưởng anh ấy sẽ ở nhà với con mấy ngày nữa chứ.

0: Vậy là anh trai đi làm ngay sau đêm tân hôn hả?
1: Ừ, đúng đó. Sếp của công ty cho phép cô ấy nghỉ một tuần để đi hưởng tuần trăng mật đó, còn thưởng tiền cho cô ấy đi chơi nữa chứ. Vậy mà cô ấy lại đi làm lại.
0: Lạ thiệt.
1: Chắc tại cô ấy lo công việc quá đó.
0: Nhưng mà vợ chồng mới cưới mà.
1: Nếu hai đứa mình mà cưới nhau á, mà anh cũng đi làm ngay hôm sau, em có giận anh không?
0: Không.
1: Không giận sao?
0: Không phải. Ý của em là anh con sẽ không làm như vậy đâu.
1: Sao vậy? Anh cũng lo lắng cho công việc mà.
0: Nhưng mà anh yêu em nhiều hơn. Nếu không tại sao anh lại đợi em quay về? Hai đứa mình đâu có giống như chay. Hai chúng ta yêu nhau thật lòng mà. Nếu có cưới nhau cũng là vì tình yêu, không phải là bị người lớn ép như chay.
1: Hmm.

0: tất cả mọi người.
1: Xin giới thiệu cho mọi người nha, đây chính là anh Kết, anh ấy là chủ resort mà chúng ta đang đến.
0: Rất vui được biết mọi người.
2: Dạ,
0: mọi người đến đông đủ.
3: Dạ, xin chào ạ.
0: Theo tôi đoán thì đây là cô Chloe, đạo diễn số 1 của công ty, có đúng không hả?
2: Dạ.
0: Cậu Tài nói rất nhiều vậy cô. Cậu ấy nói tôi là nếu như muốn quảng cáo thật tốt cho resort này thì nhất định phải mời cô Loi về làm đạo diễn mới được.
2: Tôi không có giỏi tới vậy đâu anh Kép.
0: Phải giỏi Tài mới giới thiệu. Chỉ tôi quen biết cậu Tài đây khoảng 5-6 năm rồi. Cậu ấy cứ nhắc về cô hoài. Tôi chưa bao giờ thấy cậu Tài khen ai nhiều giống như khen cô vậy đó.
2: Hồi nãy anh Kép nói muốn trao đổi thêm vài việc đúng không?
0: Đúng rồi đúng rồi. Trước tiên á, tôi muốn đề nghị với các cô cậu một điều rằng về góc quay, góc đó đẹp lắm đó nha. Phải nói là rất đẹp. Còn con kênh này á là tự đào, nối cái hồ ngoài kia dẫn nước chảy vào bên trong này, rồi thả tôm cá vào nuôi, giống y chang như môi trường thiên nhiên. Đây phải nói là một ý tưởng có 102 của resort chúng tôi.
1: Ý tưởng rất hay.
2: Vậy tối nay chúng ta chốt lịch quay lại nha, để sáng ngày mai có thể quay luôn.
1: Ok.
2: Với lại anh nhớ chốt lịch quay với diễn viên luôn nha.
1: Dạ được.
0: Phía bên kia cũng rất đẹp.
3: Vậy thì chúng ta tham quan một chút đi. Phải rồi đó. Đi thôi.

0: Có trộm, có trộm.
1: Cái gì vậy? Tôi đã hỏi mượn rồi mà.
0: À, vậy em định đi đâu vậy?
1: Thì đi nghiên cứu.
0: À, nhóm không gửi hình cho em coi hả?
1: Có gửi rồi, nhưng mà tôi muốn xem cảnh thật.
0: À, nè.
1: Nè, anh làm gì vậy? Kỳ cục quá.
0: Thì anh đi chung với em.

0: tôi đi mình được mà.
1: Em mà đi một mình như chị, bộ không sợ lạc hả?
0: Thì nếu mà lạc đường thì hỏi thôi.
1: Anh hay tới chỗ này lắm, anh rất rành đường ở khu này, mà còn biết nhiều chỗ đẹp nữa. Em không muốn đi xem hả?
0: Vậy anh tìm thêm chiếc xe nữa mà đi.
1: Nhưng mà chiếc xe đạp này là chiếc cuối cùng rồi, đâu có còn nữa.
0: Nhưng mà tôi không có chở anh đâu nha, anh nặng quá, ai mà chở nổi.
1: Nếu là vì chuyện đó thì anh đã có cách rồi.

0: Em có muốn ăn thử quả vải không? Ở ngay đây luôn, trong vườn của anh Út nè. Vườn của anh ấy trồng vải ngon lắm. Chúng ta sẽ chọn khu vườn này để quay cảnh cho ngày mai, quảng cáo về các hộ kinh doanh vườn cây, cho khách tới tham quan và ăn thử miễn phí. Em có muốn ăn thử vải trước khi quay thật không?
1: Chỗ cậu Kết có liên hệ với tôi rồi, nói là cậu Tan sẽ đến đây để quay phim. Cậu cứ quay tự nhiên đi, muốn quay chỗ nào á hay là thích thử trái nào thì cứ thoải mái ra.
0: Em cảm ơn anh nhiều lắm nha, nhưng mà chúng em cũng ngại cho nên là chỉ định quay một góc ở trong khu vườn này thôi.
1: Ôi, cậu nói cứ như là chúng ta xa lạ lắm vậy. Cậu Tan tới đây hoài thuộc hết mọi ngõ ngách rồi, không có phiền hà cái gì đâu. Hình như là cô thấy nắng hả? Có cần dù không?
2: Dạ không sao đâu.
1: Nè, lấy một cây dù ra đi giùm đi.

0: là cô sẽ mê liền à. Đi.
1: Dạ.
0: Đi, đi nào.
2: Em có sao không?
1: Ừ, không sao.
2: Ly nha.
3: Hôm nay hai ly lận hả?
2: Dạ.
3: À, tôi biết rồi.
2: Dạ.
3: Chọn chút xíu nha.
2: Dạ được. Chúng ta qua đó ngồi đợi chút.
1: Ừ, được.
2: Ngồi bên bờ sông, biết đâu em sẽ nảy ra thêm ý tưởng.
1: Anh quen biết nhiều người ở đây quá ha. Thường tới lắm hả?
2: Ừ, cũng không thường lắm. Nhưng mà anh thì thích trò chuyện. Với người thích nói chuyện với anh, không phải mắt thì nhìn điên, miệng thì nói chuyện. Chính điều đó đã giúp anh hiểu được nhiều hơn về người đối diện. Anh Cát cũng thường tâm sự với anh. Anh ấy nói trên cuộc đời này có rất là nhiều thứ cho mình khám phá, chứ không phải chỉ có điện thoại hay là máy tính bảng. Ủa, mà chân của em còn đau không vậy? Có cần phải bôi thuốc vào không? Để lát nữa trở về khách sạn anh lấy bôi cho em.
1: Tại sao anh phải lấy thuốc cho tôi?
2: À, thì chân của em đau, để anh bôi thuốc cho.
1: Nhưng mà tôi không sao rồi.
2: Như vậy là không sao, có phải không? Em đạp trúng tổ kiến kìa mà. Còn không phải là kiến thường mà là kiến lửa nữa chứ. Bị kiến lửa cắn cũng đau không khác gì bị bỏng đâu nha. Anh đã từng bị rồi nè.
1: Anh ta nè, tôi đã nói là tôi không sao rồi mà.
2: Tính của em lúc nào cũng vậy hết trơn á. Trong công việc, như vậy gọi là quyết đoán. Nhưng mà trong những chuyện như vậy nè, thì gọi là bướng bỉnh đó.
1: Vậy để tôi mời anh uống sữa nha.
2: Tại sao lại mời anh chứ?
1: Thì để trả ơn anh đã đưa tôi đi xem cảnh đẹp.
2: Tại sao? Bộ em nghĩ anh làm vậy là muốn em trả ơn cho anh hả?
1: Không phải đâu. Chỉ là tôi không muốn nhận không của người khác, sẽ rất khó chịu.
2: Nhưng đây là công việc mà.
1: Cũng không có gì khác hết.
2: Nói đơn giản thì em không muốn cho ai bước vào cuộc đời.

0: Lời của em có đúng không? Xong rồi phải không bác?
1: Xong rồi, xong rồi. Đây.
0: Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm.
2: Cậu rảnh không? Có chuyện này nè.
0: Em nhiều bạn quá ha. Điện thoại báo liên tục luôn.

0: chay với chị ta, tớ điên luôn rồi đó. Nếu cậu không muốn để anh chay đi làm, thì cậu kêu anh ấy nghỉ việc ở nhà, mình cậu đi làm là đủ rồi.
1: Không muốn.
0: Thấy chưa, cũng không chịu. Ly cà phê cậu đang uống nè, cả trăm bạc, lại còn quần áo túi sách, cái gì mà cậu mua cũng dùng thẻ anh ấy quẹt hết. Đừng có nghĩ quá nhiều tới chuyện đó nữa Bin à. Cậu đã có được anh chay rồi thì cố gắng mà sống cho hạnh phúc đi. Cậu đừng để những người khác cười chê cậu là tìm đủ mọi cách để có được anh chay, nhưng cuối cùng là không giữ được.
2: Tôi nghĩ cái khung đó vẫn chưa ổn định lắm. Chiều nay cậu có vội về hay không?
3: Dạ không.
2: Vậy thì cả nhóm của cậu sửa lại thêm một lần nữa giúp cho tôi. Thời gian càng lúc càng gấp rút rồi. Nếu làm không kịp là không có được đâu đó nghe chưa?
3: Dạ được.
1: Xin lỗi anh Jay, vợ anh tới tìm anh.
3: Mọi người cứ vào trước đi, tôi sẽ vào sau.
2: Ừ, đi.
1: Được không? Nha anh nha. Đi mà.
3: À, được rồi. À, là gì? Vấn đề ở đây là do điện ở chỗ này không đủ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cải thiện được điều này bằng cách là phải mở thêm, hoặc là chúng ta cần phải điều chỉnh vài chỗ trong hệ thống để đáp ứng được nhu cầu điện cho cả căn phòng này, và cần có sự tư vấn của điện lực nữa.
4: Dạ thưa sếp, nãy giờ trong căn phòng mà Chay đang nói tới thì có tổng cộng 4 hộp điều khiển điện chính thôi à, mà trong khi thiết bị trong phòng lại cần nguồn điện rất lớn, nên chúng ta cần bố trí thêm 3 hộp điện nữa. Và đồng thời để tiện hơn cho người sử dụng điện thì tôi nghĩ chúng ta nên cài đặt sẵn đường dây mạng luôn thưa sếp.

0: Tôi cần bản chi tiết của phần này gấp. Cậu có thông số cụ thể không vậy?
1: Dạ có chứ, ở trong laptop. Đợi tôi một chút nha, tôi đi lấy.

0: Em xin lỗi nha. Em chỉ định mượn dây sạc điện thoại thôi. Em không cố ý làm hư laptop của anh đâu.
1: Thôi bỏ đi.
0: Chờ chút đã anh Jay. Hôm nay em tới công ty đợi anh về, chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh đó. Người ta sau khi cưới xong đều đi hưởng tuần trăng mật, nhưng mà anh thì đi làm không nghỉ ngày nào hết.
1: Anh chưa thể đi được đâu. Anh còn phải làm cho xong dự án này đã. Vẫn còn cả tháng nữa kìa.
0: Cả tháng luôn sao?
1: Pin có vấn đề gì không?
2: Cậu đã có được anh Jay rồi thì cố gắng mà sống cho hạnh phúc đi. Cậu đừng để những người khác cười chê cậu là tìm đủ mọi cách để có được anh Jay, nhưng cuối cùng là không giữ được.

0: cái món này bà làm đúng là thơm thiệt à.
1: Thơm thì ăn nhiều vô. Ủa, con không ăn hả con?
2: Dạ.
1: Bộ con ăn không ngon miệng hả?
2: Dạ con chưa thấy đói lắm mẹ.
0: Phải ăn cho đúng giờ chứ con, ăn cơm không đúng bữa là đau dạ dày cho coi.
1: Được rồi, để mẹ lấy cho con nha. Ba ra nhà làm đi.
2: Mẹ ơi, con không ăn rau đâu mẹ.
1: Trời, sao vậy con? Rau này là tự tay mẹ chọn đó, tươi ngon lắm, ăn thử đi nha con.
2: Đủ rồi mẹ ơi.
1: Vậy ăn canh giò heo. Món này cả nhà mình ai cũng thích. Ba con nấu đó mẹ.
2: Chuyến này có nghĩa là có chuyến khác nữa phải không?
3: Pin, công việc của anh yêu cầu phải đi thường xuyên mà.
1: Không sao đâu. Vậy mẹ sẽ ở nhà với Pin. Mẹ sẽ dạy Pin làm món ba ra. Chai thích ăn mấy món này lắm đó con. Khi nào mẹ về dưới quê rồi á, con ở trên này làm cho chai ăn nha con.
2: Dạ mẹ.
0: Đúng là ngon thiệt á nghe. Tài nấu nướng của bà càng lúc càng giỏi.

0: ơi, sao mình không mua nguyên liệu đã chế biến sẵn về nấu? Ví dụ như là lột vỏ hành sẵn đó mẹ. Con nhìn thấy ở siêu thị bán nhiều lắm mẹ à.
1: Không được đâu con. Hành lột sẵn làm sao thơm bằng hành mình tự lột được chứ.
0: Vậy bao nhiêu đây? Đã đủ dùng chưa vậy mẹ? Nè mẹ,

0: Có sao không con?
1: Con không chịu nổi đâu mẹ. Con thấy cay mắt quá rồi. Mẹ cho con đi rửa mặt cho đỡ chút xíu nha mẹ.
0: Ừ, đi đi con.
1: Con đi nha.
2: Trời ơi, Bin à, nói nhỏ thôi, coi chừng mẹ chồng cậu nghe thấy đó.
1: Nè ba, cậu thử là mình đi rồi biết ha.
3: Loi ơi, nghe mình nói nè, hôm qua cậu đi xe đạp với ai vậy?
4: Nè, cậu đừng có nhiều chuyện nha. Là mình định đi một mình, nhưng anh ta đòi đi theo.
3: Mình đâu đã nói tên người đó là anh ta đâu trời. Sao cậu vừa nghe đã giật mình liền vậy?
4: Trời ơi, trời nóng quá.
3: Trời ơi, cuối cùng thì đã mở lòng với anh ta rồi đúng không?
4: Cậu nói gì vậy trời? Mình chỉ đi khảo sát phong cảnh, đây là công việc thôi, không gì khác hết, sẽ không bao giờ có.
3: Thì đúng là công việc. Nhưng mà cẩn thận á nghe, cậu cứ chảnh hoài vậy hả, coi chừng có đứa khác hớt tay trên cho con coi.
4: Nói nhiều quá.

0: Nếu hôm nay không quay chắc là khỏi quay luôn.
1: Vậy còn nam chính dự phòng đâu rồi?
0: Tôi đã gọi quỷ hết rồi, bây giờ gọi lại chắc không có ai đi được đâu.
2: Vậy bây giờ phải đi tìm nam chính đi. Nhưng mà tìm ở đâu xa? Ở đây làm sao mà tìm được?
3: Giúp lôi, nhờ cậu tan đóng thế cho đó.
4: Nhưng mà
3: đứng ở vị trí một người yêu thiên nhiên như tôi đây, thì tôi nghĩ trên đời này sẽ không ai phù hợp đóng vai chính như cậu đâu. Nha, giúp tôi đi mà, có được không? Nói đi.
1: Anh ta nè, tôi cũng không có khó tính lắm đâu.
3: Người trong nhà mà giúp đi, cậu cứ tin ở tôi đi, chịu không?
2: Cô đưa anh ta đi thay quần áo đi nghe chưa?
5: Dạ, em biết rồi.
2: Rồi. Mình thấy hả, chúng ta cũng thật may mắn bởi vì có anh ta chịu đóng thai đó. Nhưng đứng ở góc độ khác thì mình cũng thấy không được yên tâm.
1: Sao vậy?
2: Mình đã nói rồi, cậu làm ơn theo dõi tình hình showbiz giùm chút xíu đi. Mọi người trong giới showbiz này hả, đặc biệt hiệu cho con nhỏ nữ vai chính đó là cá ăn tạp.
1: Cá ăn tạp là sao?
2: Là cá ăn tạp đó. Gặp cái gì hả, cũng đớp đớp đớp đớp, cái gì cũng ăn hết á. Sợ chỉ người ta đặt cho nó biệt hiệu như vậy hả, là bởi vì nó hả dụ dỗ tất cả các nam chính đóng chung với nó.
4: Tôi thành thật xin lỗi vì ngày hôm nay đã bất cẩn để cho cô bị kiến cắn.
1: Em không sao đâu, em ổn rồi mà.
6: Cảm ơn vì ngày hôm nay nha, đúng là một ngày tuyệt vời với em, rất là nhiều cảm xúc.
4: Rất hân hạnh. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai ở chợ nổi Ambawa.
2: Nhưng mà mình cảm thấy lo thiệt đó nha. Mình đang sợ là con nhỏ đó hả sẽ cướp mất anh ta không chừng.
6: Nếu thực sự không quan tâm, sao cậu đang ảnh chán đời như vậy?
1: Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Ai nói là
0: chưa chính xác, phải nói là mình nối lại tình xưa. Nếu còn độc thân

0: Chuyện gì vậy hả Chin? Ủa, là cô nhân viên bán xe mà.
1: Anh chở cô ấy tới bệnh viện giùm em có được không?
0: Được, nhưng mà xảy ra chuyện gì vậy? Em không sao chứ?
1: Em không biết sao hết, nhưng mà còn kẻ xấu ở bên trong nữa, bị dao găm ở trên bụng, nhưng mà em không có làm. Dao găm sâu lắm, nhưng mà em không có làm thật đó.
0: Kẻ xấu sao?
1: Anh ta muốn hãm hại cô gái này.
0: Để anh gọi điện báo cảnh sát, chứ gọi xe cấp cứu tới luôn.
1: Mà em có bị bắt không anh?
0: Chin à, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây. Em không liên quan tới những chuyện hôm nay.
1: Không phải đâu anh, em mới là người ở đây. Anh đừng làm vậy mà.
0: Chuyện mà em cần phải làm bây giờ là phải hết sức bình tĩnh. Em phải bay sang Berlin đi giải quyết công việc của mình cho xong đi. Cô hiểu chưa?
2: Chin cứu phá khỏi tên biến thái, nhưng hắn vô tình bị thương. Chit can thiệp để em trai đi xử lý công việc, còn mình lo dọn dẹp mọi thứ. Tập 3 bộ phim Tình ký song sinh, 17:05 hôm nay.
3: Xin lỗi các ngài. Từ những ngày có những sự cố trong chuyến vượt biên, vợ tôi khá mẫn cảm với những âm thanh đột ngột.
4: Anh vẫn chưa đưa vợ đi điều trị sao? Vẫn bốc thuốc ở chỗ thầy lang già đấy à? Đây là dạng sang chân tâm lý. Cải văn thông, thôi xin lỗi, không có ý xúc phạm. Nhưng bệnh viện Lào rất khó điều trị hiệu quả

0: Nhận ra tôi chứ mấy em? Túi thuốc nổ kia nặng mấy ký?
1: Dạ 3 ký.
2: Chúng mày đã bị bắt, đi theo lệnh của tao.
0: Lần này thì đừng mong thoát khỏi tay bảy cứ nghe mấy em.
3: Để không ảnh hưởng tới trận đánh, Mai chọn phương án giữ mạng cho bảy cứ để hắn làm bia đỡ đạn. Mời quý vị đón xem bộ phim Phương án 3 bông hồng 22:40 hôm nay.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như chat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn.
1: Chức năng, gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo

0: uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, phản ánh hơi thở cuộc sống, đấu tranh với cái xấu, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của xã hội. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí, đặc biệt là những phóng sự điều tra, là hành trình bền bỉ đi tìm sự thật. Không ít áp lực, khó khăn và cả những rủi ro nghề nghiệp. Cùng gặp gỡ những nhà báo điều tra kỳ cựu, lắng nghe chuyện nghề, kinh nghiệm, những góc khuất và hành trình phía sau những phóng sự điều tra của họ trong câu chuyện cuối tuần. Phát sóng 15 giờ 35 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên ANTV. Mời quý vị và các bạn đón xem.

0: Xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, liên quan đến việc Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã bóc tách làm rõ hành vi của các đối tượng, trong đó có các đối tượng cầm đầu điều hành công ty.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, 11 công ty núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có công ty cổ phần dịch vụ Lich of Resorts, gọi tắt là LOS, có địa chỉ tại 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì công tác khám xét, điều tra hành vi vi phạm của các đối tượng tại công ty này, qua đó khởi tố 27 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Lê Trần Nhật Thọ giữ chức vụ giám đốc được xác định là đã đưa ra quy trình hoạt động và chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối về lợi nhuận khi khách đầu tư mua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, sở hữu thẻ kỳ nghỉ. Nhưng thực tế, các gói du lịch, lợi ích mà các công ty đưa ra không có thực.
2: Với những cái ưu đãi và ích lợi dành cho khách hàng thì nhân viên kinh doanh sẽ cam kết với khách hàng là cái hợp đồng đó sau 2 năm sẽ được công ty thu mua lại với lãi suất từ 20-30%. Nhưng mà thực tế thì công ty không có chính sách thu mua lại những cái gói như vậy mà cố gắng hướng khách hướng qua với những cái ưu đãi lớn hơn để mua thêm sản phẩm mới. Dạ, tiền huy động vốn trái phép, tiền chiếm đoạt đó thì sẽ lấy từ những lúc khách mua thêm hợp đồng, khách mua thêm hợp đồng cũng như là cả hợp đồng cũ.
1: Còn tại công ty Meli Club, tính đến sáng ngày 19 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 62 đối tượng, trong đó có Vũ Duy Tùng, giám đốc công ty. Để dẫn dụ khách hàng, các đối tượng đã nêu lợi ích khi ký kết hợp đồng, như trong thời gian 3 tháng sẽ lời gấp đôi số tiền khách hàng đã đóng. Tùy thời gian khách hàng ký kết hợp đồng, lợi nhuận có thể tăng gấp 4 lần số tiền đã đóng.
3: Công ty hoạt động theo hình thức là có bộ phận telemarketing, là gọi điện dẫn dụ khách hàng đến tham dự kiện ở tầng 8 tòa nhà Rimplex 195 Điện Biên Phủ. Sau đó thì có các bạn nhân viên tư vấn sale vào để tư vấn cho khách hàng về dịch vụ thẻ kỳ nghỉ. Sau đó là dùng các bài tư vấn giới thiệu cho khách mua hợp đồng. Sau đó thì

0: tiếp tục mời khách hàng lên để mua những hợp đồng tiếp theo với cái việc là hứa hẹn sẽ bán lại với giá cao hơn.
1: Quá trình làm việc, các công ty này không cung cấp được những cái hợp đồng hoặc là những cái tour du lịch và những cái điều khoản mà chúng nói cho
2: tổ chức với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm.
3: Bên cạnh việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, Công an TP HCM khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, tìm hiểu đầy đủ các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết và tham khảo ý kiến của luật sư hoặc người có chuyên môn khi tham gia các giao dịch có giá trị lớn. Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và đẩy mạnh công tác cảnh báo sớm để người dân nhận diện các mô hình có dấu hiệu lừa đảo. Trong khi đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới hơn 20.000 tỷ đồng tại địa bàn thành phố Đồng Nai và một số tỉnh thành phố trên cả nước. Cho đến ngày 1 tháng 6 thì lực lượng công an đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra làm rõ về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bước đầu, Công an thành phố Đồng Nai xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty ma để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 20.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng. Lượng công an vận động vào trưa ngày 19 tháng 6, Linh đã đến Công an phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai đầu thú. Dựng nhiều lán tạm sâu trong rừng, bố trí người cảnh giới tại các tuyến đường độc đạo, thường xuyên thay đổi địa điểm và chỉ hoạt động vào ban đêm nhằm che giấu hành vi phạm tội. Hàng loạt đối tượng ma túy đã bị hơn 100 cán bộ New Horizon 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội hành hung. Vào trưa nay, đối tượng Nguyễn Văn Minh đã ra đầu thú sau khoảng 5 ngày bỏ trốn. Minh là người đã cầm hung khí chém trọng thương tài xế và truy sát một nạn nhân khác. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn. Trước đó vào tối ngày 14 tháng 6, một gia đình đến thăm người quen tại chung cư. Khi ra về, do tranh cãi về mức phí gửi xe 160.000 đồng và yêu cầu xuất biên lai, tài xế cùng với chủ xe đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên bảo vệ. Vụ việc sau đó dẫn đến xô xát, nhóm bảo vệ bị tố đã truy đuổi, hành hung các nạn nhân và đập hỏng điện thoại của chủ xe. Hậu quả, chủ xe bị gãy bàn tay phải, tài xế bị rách trán và nhiều thương tích khác. Sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Hà Nội vào cuộc xác minh, truy bắt những người có liên quan. Đến ngày 16 tháng 6, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 người được xác định là bảo vệ hầm chung cư New Horizon để điều tra. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an xã Trường Phú tiến hành làm việc với người phụ nữ có hành vi chặn đầu xe ô tô nằm giữa lòng đường gây cản trở giao thông. Theo cơ quan công an, thì vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6, người phụ nữ này đi xe máy cùng với chồng trên quốc lộ 9C. Khi đến địa phận xã Trường Phú thì xảy ra cãi vã với chồng. Sau đó, người phụ nữ bất ngờ xuống xe, đi ra giữa đường rồi nằm chắn trước đầu một ô tô đang lưu thông, khiến cho tài xế phải lùi và chuyển làn đường để tiếp tục di chuyển. Vụ việc được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Căn cứ nội dung vụ việc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người phụ nữ trên về hành vi nằm trên đường bộ gây cản trở giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng và Lâm Thanh Vững cùng trú tại phường Dĩ An, TP HCM để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó, vào đầu tháng 6, Công an TP HCM phối hợp với Công an phường Dĩ An kiểm tra hai địa điểm sản xuất kinh doanh của công ty Thắng Đạt tại phường Dĩ An. Qua kiểm tra, thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu Crocs trị giá gần 500 triệu đồng và số lượng lớn công cụ phương tiện sản xuất dép giả. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1 năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thắng giao cho Lâm Thanh Vững làm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất cùng với 12 nhân công. Các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng
4: hộ khẩu thường trú tại đội 2 Thượng An, Mi Dương, xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách 0,5cm sau đuôi lông mày trái. Đối tượng Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Trung, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Kiều Gia Phong, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Bùi Xá, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m70 và có nốt ruồi cách 1,5cm sau đuôi mép trái. Và đối tượng Đinh Văn Kiên, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn Kế Tân, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, có sẹo chấm cách 3cm trên sau đuôi lông mày phải. Theo Điều 255 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội.

Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an.

0: đối với lực lượng công an.
1: Một buổi ghi hình hoạt động diễn tập phòng chống đuối nước của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Cao Bằng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, các cán bộ chiến sĩ đội tuyên truyền phòng công tác chính trị vẫn tất bật tác nghiệp, phối hợp nhịp nhàng từ khâu quay phim ghi những đổi thay của công tác tuyên truyền trong lực lượng. Nếu như trước đây,

quay, cây bút để ghi lại những câu chuyện đẹp của cuộc sống, những chiến công và cả những hy sinh thầm lặng của đồng đội. Chúng tôi vẫn trìu mến gọi họ là những phóng viên không thể của lực lượng công an nhân dân, những người đang ngày ngày bền bỉ xây những nhịp cầu nối, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đến gần hơn với nhân dân.

Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin và hình ảnh ấn tượng về các hoạt động văn hóa thể thao tuần vừa qua. Thưa quý vị, báo chí.
1: Một cái tổ hợp báo chí, một cái cơ quan báo chí đa phương tiện, rất nhiều loại hình báo chí trong một cái thời điểm khi mà đất nước được đổi mới.
2: Chính xác, tính chân thực thì mới thu hút được bạn đọc và người xem. Chúng tôi ngoài những cái hệ thống báo chí truyền thống như là báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, thì chúng tôi cũng triệt để tận dụng các cái nền tảng mạng xã hội hiện có của trong nước cũng như là nước ngoài để làm sao chúng ta lan tỏa được cái thông tin một cách nó nhanh nhất và cái diện nó rộng nhất.
3: Báo chí Công an Nhân dân là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình. Nhiều tác phẩm đã nhận diện rõ thủ đoạn chống phá, phản bác hiệu quả quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ.
4: Báo chí trong ngành công an có vai trò hết sức quan trọng. Có thể nói là đội xung kích trong cái mặt trận tư tưởng. Vai trò của báo chí của ngành an ninh thì cũng khó có thể thay thế được.
3: 80 năm phụng sự bạn đọc, khán giả bằng những tác phẩm báo chí chất lượng. Đó chính là cách báo chí Công an Nhân dân tạo dựng uy tín, niềm tin, đổi mới sáng tạo để thích ứng và phát triển. 80 năm hình thành và phát triển là nền tảng vững chắc để báo chí Công an Nhân dân tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, là cầu nối tin cậy giữa lực lượng Công an Nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc vì cuộc sống bình yên của mỗi người dân.
5: 82 thanh niên ưu tú mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng cống hiến đã hội tụ về Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội. Lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026 chính thức mở ra hành trình tuổi trẻ với những khó khăn, vất vả nhưng cũng đầy vinh dự và
6: tinh thần phục vụ nhân dân. Và một cái điểm nữa thì trong các nội dung huấn luyện ấy, thì đều gắn vào vừa tổ chức huấn luyện chiến đấu, vừa tổ chức là duy trì nghiêm các cái kỷ luật. Cũng như là gì giáo dục cái tinh thần đoàn kết gắn bó chia sẻ và đặc biệt là trong các cái hiệp đồng quá trình tổ chức huấn luyện chiến sĩ là quá trình xây dựng cho chiến sĩ có một cái cách phối hợp hiệp đồng với nhau khi có những cái tình huống trong thực tế chiến đấu xảy ra
5: để giúp các tân binh nhanh chóng thích nghi với môi trường kỷ luật.
7: Song song với đó cũng là niềm vinh dự rất lớn để đóng góp một phần nhỏ bé bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
5: Bài học đầu tiên bắt đầu.

0: Đầu từ những điều giản dị nhất, một chiếc chăn được gấp vuông vức, một đôi giày được đặt đúng vị trí, điều lệnh, đội ngũ, tư thế, tác phong.
1: 2 năm sắp tới khi mà tôi về đơn vị, về nề nếp, kỷ luật cũng như là kỷ cương trong cái thực hiện nhiệm vụ.
0: Đáp ứng.
2: Quá trình hiện nay Công an Hà Nội cũng đã ban hành bộ tài liệu huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ và áp dụng đầu tiên vào năm 2026. Cái thứ hai đó là Công an thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi, tổ chức kiểm tra đánh giá giáo viên về cái vấn đề xây dựng giáo án bài giảng, thì cũng đã đổi mới phương pháp giảng dạy với những cái tình huống thực tế cũng như là các mời các cái báo cáo viên để trao đổi kiến thức thực tế để cho chiến sĩ cảm thấy gần hơn với nhiệm vụ và để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất.
0: Từ bài giảng đến thao trường, mỗi buổi tập vượt nắng thắng mưa đều là một thử thách trong hành trình tuổi trẻ. Những buổi hành quân đường dài, những bước chân vẫn không ngừng tiến về phía trước. Nắng tháng 4, tháng 5 phủ kín thao trường. Tại những lớp học quân sự, võ thuật, bắn súng, những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi, những khẩu lệnh vẫn vang lên dứt khoát. Từng bước chân còn lệch nhịp, những động tác còn vụng về, những hàng ngũ chưa ngay ngắn. Ngày qua ngày, dưới sự chỉ bảo, giảng dạy tận tình của đội ngũ giáo viên, từng động tác được chỉnh sửa, từng sai sót được khắc phục. Mỗi chiến sĩ ngày càng vững vàng hơn trên hành trình rèn ý chí, luyện bản lĩnh.
2: Qua 3 tháng chiến sĩ huấn luyện, chiến sĩ đã có những cái thay đổi một cách rõ rệt. Đầu tiên là về cái tác phong. Từ cái việc khi đang sinh hoạt ở gia đình với những cái tác phong giờ giấc vào đây thì chiến sĩ khi bắt đầu thì có thể là chưa quen, nhưng chỉ sau một tuần, đó là cái việc mà chúng tôi tập trung trang bị về những kiến thức về điều lệnh, võ thuật và nghiệp vụ để chiến sĩ sẵn sàng ra để thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô.
0: Sau 3 tháng học tập và rèn luyện, lễ bế giảng là
3: năm 2026, trong đó đặc biệt chú trọng vào việc đổi mới phương pháp huấn luyện, chú trọng về đội ngũ cán bộ, rèn cán và luyện quân. Đội ngũ cán bộ được huấn luyện và được quán triệt là kết hợp giữa huấn luyện chiến sĩ với việc nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ huấn luyện, trong đó là từ việc tổ chức viết giáo án, bài giảng, tổ chức thực hành, và yêu cầu cán bộ huấn luyện không phải chỉ có thực hành mà quá trình thực hành là phải có lý luận về công tác huấn luyện. Về chiến sĩ thì việc tổ chức thực hiện các cái nội dung huấn luyện theo các khoa mục là đảm bảo phải nâng cao một bước so với cái yêu cầu huấn luyện của các năm trước.
0: Lễ bế giảng khép lại một khóa huấn luyện, nhưng đồng thời cũng mở ra một hành trình mới. Hành trình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Từ đây, gần 600 chiến sĩ nghĩa vụ sẽ tiếp tục tỏa đi những địa bàn, lĩnh vực khác nhau. Với hành trang mang theo là nhiệt huyết của tuổi trẻ, kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và kỷ luật được tôi luyện, các chiến sĩ trẻ sẵn sàng bước vào thực tiễn công tác, vững vàng đảm nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
4: Quá trình làm báo của tôi là 33 năm. Thì cả 33 năm đó tôi đều phục vụ trong báo chí Công an Nhân dân, và trong suốt quá trình hành nghề đó, các cái kỷ luật sản xuất thông tin, điều lệnh Công an Nhân dân, tất cả những cái quy định đó đã rèn luyện cho tôi, rèn luyện bản lĩnh báo chí, rèn luyện bản lĩnh của một người chiến sĩ công an cầm bút. Tôi luôn luôn tự hào vì là mình đã cống hiến phục vụ trong báo chí Công an Nhân dân, và nhiều năm khi mà tham gia giảng dạy ở các cơ sở đào tạo báo chí truyền thông trên cả nước thì tôi luôn luôn câu đầu tiên luôn luôn giới thiệu là cô Huyền là cán bộ công an làm báo và đã suốt cả đời phục vụ trong báo chí Công an Nhân dân. Tôi vô cùng tự hào về điều đó.
5: Vậy thì không biết là một nữ nhà báo mang sắc phục ngành thì chị đã gặp những áp lực và lợi thế nào khi mà tiếp cận các cái mảng đề tài mang tính đặc thù và gai góc của lực lượng ạ?
4: Báo chí sinh ra không phải cho nó và vì nó, mà báo chí sinh ra để phục vụ con người. Và ở trong cái mảng đề tài mà chúng tôi đeo đuổi ấy, thì có hình ảnh người chiến sĩ công an và hình ảnh các đối tượng phạm tội cả một đời, gần như cả

0: đời làm báo. Tôi xoay quanh hai chủ đề đó và tôi đã đặt chân tới rất nhiều các cái vùng đất của Tổ quốc, gặp gỡ rất nhiều các cán bộ chiến sĩ công an đóng quân tại đó, chiến đấu tại đó, và tôi đã viết rất nhiều để phản ánh cái cuộc sống chiến đấu của lực lượng công an tại các cái tỉnh thành. Khi mà tôi theo dõi các hoạt động của lực lượng công an đó, thì có một cái trường hợp mà tôi nhớ mãi về cái trường hợp tác nghiệp trong khu giam tử hình. Đấy là một cái đối tượng tội phạm phạm tội giết người, cướp tài sản rất nghiêm trọng và bị tuyên án tử hình. Nhưng mà anh ấy, cậu ấy không chỉ là ở cái góc nhìn về mặt pháp luật, cậu là một tội phạm, còn gia đình thì cậu là một người con rất là hiếu thảo với cha mẹ và một người cha rất là tốt. Cậu ấy là ông bố đơn thân, nuôi hai con gái. Nhưng mà cậu ấy lại nghiện. Và vì ma túy, cậu đã bán sạch sẽ toàn bộ tài sản của gia đình. Cha mẹ cậu ấy lúc già phải về sống trong một căn hộ tập thể rất là nhỏ tại Hà Nội. Và cái lần phạm tội ấy cũng là do ma túy. Do cậu lên cơn nghiện và cần tiền để mà thỏa mãn cơn nghiện, cho nên cậu đã giết người. Giết chính cái bà mà vẫn hàng ngày bán ma túy cho cậu ấy. Và khi tôi vào gặp cậu ấy ở trong khu giam tử hình, tôi hỏi chuyện và cậu khóc như mưa. Cậu ấy nói rằng là như là một cái sự sắp đặt tình cờ của số phận, ngày mà cậu gặp tôi cũng chính là ngày cưới đứa con gái lớn. Và ở trong này thì cậu rất là đau khổ, bởi vì cậu có tội với cha mẹ, có tội với các con. Và nếu không vướng vào ma túy thì cậu không ra nông nỗi này. Tôi tin vào những giọt nước mắt đấy. Và cái bài viết trên báo Nhân dân về cái trường hợp tác nghiệp này ấy, tôi đã đặt tít là vẫn phải tin vào những giọt nước mắt. Và cậu có nói với tôi là bây giờ hàng ngày em sám hối. Em biết là rất là muộn rồi. Bởi vì là chỉ một sớm mai khi lệnh thi hành án được bắt đầu thì em sẽ về với đất. Nhưng cái sám hối là cần thiết. Cho nên hàng ngày em vẫn sám hối. Còn tôi thì tôi tin vào những giọt nước mắt ấy. Và tôi đã viết một cái loạt bài trên An ninh Thế giới trong về các nhân vật chờ thi hành án tử hình tại trại giam Hỏa Lò. Trong đó có cậu ấy. Như là một trường hợp phản ánh cái hậu quả, cái tàn khốc của ma túy. Và cái loạt bài viết ấy đã được công chúng đón nhận rất là hào hứng. Công chúng nhận ra tính ích lợi của thông tin, nhận ra những cái bài học qua đó và nhận ra sự nguy hiểm.
1: Vừa nhắc đến về những cuộc trò chuyện trong khu giam tử hình, và được biết là cuốn sách này của chị thì đã lấy đi rất là nhiều nước mắt của độc giả. Không biết là động lực nào đã giúp chị vượt qua rào cản tâm lý để khai thác sâu sắc cái góc khuất thân phận khu tử tù này?
0: Đối với cái những cuộc trò chuyện trong khu giam tử hình thì về mặt tâm lý tôi cũng không có cái rào cản nào. Tôi chỉ có một cái áp lực, đó là áp lực làm sao để mà truyền tải đến công chúng những thông tin có ích nhất, chứ không phải biến nó thành một cái đề tài giật gân câu khách. Bởi vì chủ đề tội phạm không chỉ ở Việt Nam đâu, chủ đề tội phạm trên báo chí ở thế giới cũng thế, nó luôn luôn là chủ đề hấp dẫn và bí ẩn. Nhưng cái chọn một cái góc nào đó phản ánh để thông tin truyền tải đến công chúng không phải là những thông tin giật gân câu khách, mà là những thông tin đảm bảo tính ích lợi của nó, thì đấy là cái áp lực và đấy là sự lựa chọn của người làm báo. Và tôi nghĩ rằng là phải giữ được cái phẩm giá của báo chí để lựa chọn những cái góc nhìn để thông tin có ích với bạn. Tôi muốn truyền cái lửa đam mê cho sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện của Fenica. Tôi muốn truyền cái kỹ năng tác nghiệp của các nhà báo và của các đồng đội tôi và của tôi khi mà phục vụ trong báo chí Công an Nhân dân. Tôi vẫn lấy tốt thì nó sẽ phục vụ tốt hơn rất là nhiều cho cái quá trình tác nghiệp của mình, và nó cũng sẽ mang lại cho khán giả, cho công chúng những cái trải nghiệm thú vị hơn. Và đấy cũng chính là có thể sẽ là một trong những lý do để chúng ta níu chân được khán thính giả.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Đặng Huyền ạ, nhân dịp mà kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

0: thì cũng xin chúc nhà báo Đặng Huyền thật nhiều sức khỏe và thành công trong công tác của mình ạ.
1: Thưa quý vị, ở phần cuối của chương trình, chúng tôi xin gửi tặng quý vị ca khúc ngợi ca nghề báo và xin chúc các đồng chí với bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn vững vàng sẽ ngày càng có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp báo chí cách mạng, xứng đáng niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đã lâu rồi chúng tôi mới có dịp trở lại mảnh đất Bến Tre anh hùng, một mảnh đất nổi tiếng với đội quân tóc dài kiên cường, bất khuất. Cuộc đồng khởi thần kỳ trên đất xứ dừa Bến Tre năm 1960 đã diễn ra vô cùng oai hùng, cuộc khởi phá rã chính quyền Tề Ngụy tại cơ sở, làm kẻ thù khiếp sợ, nhục chí và báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Mỹ Diệm. Tiếp bước truyền thống đồng khởi, anh dũng, thắng

diệt Ngụy. Lớp lớp các thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử vàng cho quê hương xứ dừa Bến Tre. Từ bộ đội ông Cống đến sự ra đời của tiểu đoàn 307, rồi tiểu đoàn 516 anh hùng với những chiến công oanh liệt làm rạng danh quê hương. Các thế hệ người dân Bến Tre xem đó là hành trang và luôn mang trong mình truyền thống oai hùng của cha anh. Hôm nay đây, chúng tôi trở lại Bến Tre, những địa danh lịch sử đã có nhiều đổi thay. Bến phà Rạch Miễu đã thay thế bằng cây cầu Rạch Miễu khang trang to đẹp, nối liền quê hương Đồng Khởi với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, thể hiện sức sống mãnh liệt của vùng đất này.

0: Chúng tôi tới một trong những cái nôi của phong trào đồng khởi. Đó là xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, một miền quê huyền thoại với các câu chuyện cảm động về những người con huyền thoại của mảnh đất gian lao mà anh dũng. Thật bất ngờ khi nghe câu chuyện về tấm gương của chiến sĩ tình báo Huỳnh Văn Thắng. Ông đã từng cải trang thành một thiếu nữ với cái tên Năm Thanh để tham gia vào tổ chức Nữ Thám Báo Thiên Nga Phụng Hoàng của địch. Để rồi sau đó cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho cách mạng, lập được nhiều chiến công xuất sắc với mật danh F5. Ông Năm Thắng vốn có dáng dấp rất nhỏ bé, thêm màu da trắng như bông bưởi, nên hồi còn nhỏ khó mà phân biệt được gái hay trai. Hàng ngày, Năm Thắng thường mặc áo quần bà ba đi bán bánh bò, bánh dừa, bánh chuối dọc các bến xe, chợ Ngã Năm, bến đò, ai cũng biết, cũng thương. Con nhà nghèo, mấy anh trai đều tham gia cách mạng từ nhỏ, nên Năm Thắng phải đầu tắt mặt tối phụ mẹ nuôi em. Năm 1968, sau trận đánh dữ dội Tết Mậu Thân năm đó, ông chứng kiến sự hy sinh anh dũng của người anh thứ ba Huỳnh Văn Tác và đồng đội. Trong lòng ông nuôi ý chí nợ nước bù nhà. Ông nghiến chặt răng, sau phong trào đồng khởi, tinh thần kháng chiến chống lại chính quyền Sài Gòn và đế quốc Mỹ xâm lược ở Bến Tre ngày một lên cao. Để ổn định và tái kiểm soát tình hình, Mỹ Ngụy thành lập tổ chức Thiên Nga Phượng Hoàng nhằm tung lực lượng mật báo, thám báo, cài cắm vào các tổ chức kháng chiến, rồi từ đó chỉ điểm, cài cắm, khiến hàng loạt cơ sở kháng chiến của ta trong lòng địch bị lộ, nhiều chỉ huy cấp cao trong vùng bị bắt. Tổ chức tình báo này được sự đào tạo huấn luyện trực tiếp từ CIA và gây không ít thiệt hại cho cách mạng. Tổ chức Thiên Nga Phượng Hoàng chia làm hai bang nam và nữ để trà trộn vào lực lượng kháng chiến. Ở Bến Tre, bang nam với sự chỉ huy của Trung úy Mười Râu khét tiếng ác ôn, có nhiều nợ máu với nhân dân. Bang nữ với quyền kiểm soát của Sáu Dung là em gái của Mười Râu. Tổ chức này hoạt động hết sức ma quái, nên phong trào kháng chiến ở Bến Tre gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ty Công an tỉnh Bến Tre đưa ra nhận định phải phá cho bằng được tổ chức Thiên Nga bằng chính cái cách mà chúng trà trộn vào hàng ngũ kháng chiến. Chúng ta đưa người vào tổ chức này để nắm danh sách những tên thám báo đang nằm vùng hoặc ẩn trong tổ chức kháng chiến, rồi đưa ra ngoài để lực lượng du kích tiêu diệt. Tổ chức cũng nhận định để đánh trực tiếp gây tội ác và cũng dễ xâm nhập, chúng ta phải đưa người vào bang nữ Thiên Nga của địch. Nhận nhiệm vụ, ông Đặng Tấn Phong, lúc đó là cán bộ Ty Công an tỉnh Bến Tre, rất hoang mang vì không biết tìm đâu ra một người con gái vừa kiên định, vững lập trường và phải đặc biệt dũng cảm để cài cắm vào lực lượng của địch nắm tình hình. Nhiệm vụ khó khăn tưởng chừng rơi vào bế tắc, thì đến một hôm, ông gặp Năm Thắng tại Định Thủy. Ông Phong hình thành ý nghĩ thuyết phục Năm Thắng giả gái để làm nhiệm vụ.
1: Nắm sử dụng ảnh là cũng có điều cơ bản để mình thông qua hiểu được vấn đề với tính chất của con người. Nó từ đó mình mới đưa vào vấn đề trong vùng địch. Thì thấy ảnh là người có tư cách là vấn đề đàng hoàng hơn nữa. Nói gia đình cách mạng có thể lôi cuốn ảnh, ảnh không phản cách mạng. Đó. Cho nên vấn đề vậy đó, thì bắt đầu tôi mới đến sử dụng, mới xây.

0: dẫn ảnh. Vì trong giai đoạn này tình hình phải nói là nhạc địch nó cũng kiểm tra, nhưng mà ảnh có tạo điều kiện mối hợp pháp là ảnh có điều kiện đi làm ăn giữa quan hệ được hai vùng, vùng giữa vùng ta vùng giặc.
1: Anh ba là bị tụi lính nó bắn chết trước mặt mình, thì một cái là nó căm thù, rồi sau đó là hai thằng bạn ở địa phương cùng học một lớp với mình, rồi cách chưa được một tuần thì hai anh nó công binh thủy về địa bàn mình để tá túc sống. Thì nó thám báo biệt kích mày đi, nó vô nó bắn chưa được một tuần lễ là hết bốn người ở nằm trong trước cửa nhà mình mà. Thì thành ra vậy Năm cảm nó căm phẫn lắm, cho nên mấy chú đề nghị chú Năm là để đi công giả gái và đột nhập vô trình báo CA là Năm xung phong liền.
2: Đầu năm 1971, chàng thanh niên Năm Thắng cải trang thành cô thôn nữ miệt vườn mang tên Huỳnh Thị Thanh đứng sinh hoạt, nay lại phải thay đổi trong vòng 6 tháng trời là chuyện cực kỳ khó khăn. Mẹ ông bất đắc dĩ trở thành người hướng dẫn ông tập luyện một cuộc sống của người phụ nữ. Những ngày sau đó, ông bắt đầu tập luyện chuyển giới tính. Ông phải học nhảy đầm, ăn uống điệu nghệ, nâng ngực, mặc áo ngực.
1: Năm qua với Năm thì nếu thằng Thắng nó qua nó đề nghị cho tôi vậy đó, theo chị nghĩ sao, thì má bảo biết rồi, bảo biết Năm là nhận cái nhiệm vụ đó rồi, thì bảo mới nói thôi giờ con nó nguyện vọng nó vậy đó, thì tôi làm mẹ tôi cũng đau khổ lắm, nếu mà biết sau này con nó tuyệt tự tuyệt dòng, nó không có nói dòng nó giỏi không vợ con được, tôi làm mẹ cũng đau khổ lắm, nhờ bác sĩ thôi thương gia đình tôi thì nó nguyện vọng nó vậy, bác sĩ cứ chích nó. Thì Năm mừng rồi, ổng có bà mẹ qua nói vậy thì ổng gạt đầu.
2: Sau nửa năm trốn trong nhà tập luyện và trải qua nhiều tình huống thử thách trình độ yểu điệu thục nữ, Năm Thắng chính thức bước ra ngoài với một hình dáng mới và một tên gọi rất con gái, Huỳnh Thị Thanh, đứa con gái lâu nay để tóc ngắn của bà Trương Thị Chánh. Tổ chức mau chóng đưa chị Năm Thanh lên thành phố Bến Tre làm căn cứ với tên gọi và diện mạo mới để bước vào trận tuyến, nơi mà chị phải độc lập tác chiến ngay tại Hang Hùng, tổ chức thám báo Thiên Nga. Nga được chị dâu giới thiệu, lại thấy Năm Thanh ăn nói khéo léo, duyên dáng, nên Sáu Dung nhận lời đưa vào tổ chức thám báo Thiên Nga dưới quyền chỉ huy của chính ả. Nhờ miệng khéo nói và những thông tin sốt dẻo liên tục được báo về chính xác, hai sếp lớn của thám báo Thiên Nga huyện Mỏ Cày tỏ ra tin tưởng, quý mến. Riêng Sáu Dung còn kết nghĩa chị em với ông nữa, đủ cho thấy trình độ giả gái điêu luyện đến mức nào của ông. Trong khoảng thời gian từ năm 1971 đến đầu năm 1975, ông đã bí mật giữ tung tích để hoạt động và liên tục lập được chiến công xuất sắc, cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho cách mạng. Sống giữa bầy lang sói, để qua mặt mà không lộ thân phận đàn ông, ông hết sức cẩn thận trong việc đi đứng, vệ sinh, bởi chỉ cần một sơ hở, ông sẽ mất mạng. Nhiệm vụ bấy lâu nay dùng công sức thực hiện sẽ bị đổ vỡ. Sau khi ổn định và có chỗ đứng trong nhóm thám báo Thiên Nga, ông bắt đầu lập những chiến công đầu tiên cho cách mạng.
1: Lúc đó thật sự đó, Trung Quý Nghệ nè, Mười Râu, thì nó nhờ cái anh Lộc đó là đi kêu tôi đi lại đi là coi phim, coi cine. Nhưng mà lúc đó mình đâu có đi được. Mình biết chị Năm Mỹ là vợ của Mười Râu là chỉ thương mình. Thì dùng cái chỗ đó là tôi mới nói như vậy. Tôi nói anh Mười ơi, anh Mười, em nói thiệt với anh, giờ anh cũng biết em vô đây làm được cũng nhờ chị Mười. Chị giới thiệu em vô mới làm được với chị Sáu. Mà giờ nếu anh muốn rủ em đi coi phim, coi cine thì anh thông cảm em rủ chị, có chị Mười đi em mới dám đi. Chứ không có chị Mười, nếu em đi với anh không thì chị Mười chị hiểu lầm. Chị nói tao có ông bạn như vậy là không tốt, tao dắt mày vô đây để làm việc, kiếm cơm đồ ăn. Như vậy là mày không tốt với chồng tao, mày đi với chồng tao đi coi cine, coi phim. Thì từ chối khéo vậy mà không đi được với Mười Râu. Trong thời gian mấy năm, cái thứ hai nữa là Trung Quý Nghệ nó mới rủ tôi đi. Thì tôi biết Trung Quý Nghệ thì Mười Râu thì thám báo bị kích Mỹ, còn Trung Quý Nghệ thì nó bên điều tra.
2: Cảnh sát đặc biệt tỉnh hoạt động ở Ban Nam, tiểu khu Mỏ Cày do Mười Râu chỉ huy, chuyên nghề bán men rượu và mua mía đường dạo. Chính hai tên này đã chỉ điểm cho địch sát hại bốn cán bộ của ta ở Mỏ Cày. Khi biết được thông tin đó, ông ra vẻ tán dương, ca tụng về thành tích của hai tên thám báo đó và lộ vẻ tâm huyết với nghề chỉ điểm. Trúng kế, Sáu Dung đã bàn bạc với Trung úy Mười Râu cho ông sang Ban Nam một thời gian để học

0: tập kinh nghiệm.
1: Tôi nói chị Xá, chị Xá, thôi giờ chị thương em thì thương cho trót. À, nếu giờ bên tay em nó cũng muốn là diệt được cộng sản đằng bỏ tiền thưởng và tiền lương, thì thôi chị dắt em qua nhìn coi hai anh đó là hai anh nào, như thế nào đó em học hỏi. Thì chị chỉ qua tới chị thì tôi bước vô phòng, mới đầu tôi bước qua thì tôi thấy Phạm Văn Hương trước. À, thì chị đóng cửa lại thì chị dắt tôi qua bên phòng bên đây, tôi thấy thằng Tư Một rõ ràng. À, thì năm tôi mới ra ngoài tôi nói với chị, nói chị Xá thương giờ nếu chị thương em thôi chị giúp giùm em gì chụp hai bùi hình của mấy anh đó. Đặng về em đưa cho tay em nó thấy cho rõ ràng vậy, đặng mà nó tìm cách nó biết cái điểm của cộng sản, đặng mà em diệt, đặng em lãnh tiền thưởng. À, thì chỉ qua chỉ chụp hai bùi hình. Thì tôi về tôi đưa cho bên thủ trưởng thì đó, Đặng Tấn Phong đó với Tư Thủy, với lúc đó còn ba Trung với ông ba Hội trưởng công an hồi đó cũng còn sống. Mấy ông mới cười, tao nói thiệt là biết mày cũng nhanh lẹ đó, nhưng mà tao vừa tin tưởng mà vừa thử coi mày có bản lĩnh để mày lấy được hai hình thằng này hay không. Thì tôi lấy được hai hình đó, thì Đặng Tấn Phong trình với lên với lãnh đạo thì bắt hai thằng đó liền.
0: Tiếp sau đó là tên chiêu hồi ba Đằng. Sau khi đầu hàng giặc đã hăng hái chỉ điểm lập công, tất cả bọn chỉ điểm này đều được ông báo cáo ra ngoài cho bên cách mạng biết. Bọn này lần lượt bị bắt và đền tội vì phản bội tổ quốc, khiến bà con mỏ cày hả hê vui mừng. Có hôm đi bán hàng dạo, nghe bà con sầm xì chuyện mấy tên mật thám chỉ điểm đã bị đền tội, trong lòng ông vui sướng vô cùng. Không ai biết được rằng cô gái bán hàng rong Năm Thanh là người đã lột mặt nạ mấy tên chỉ điểm, bắt chúng phải đền mạng. Trong ký ức của ông, một lần đi bán hàng về qua làng, thấy bọn lính vào nhà một bà lão bắt gà vịt để nhậu. Bà lão tiếc của ra mắng chửi và giành giật, chúng đánh đập bà lão lăn quay. Ông nhìn thấy lên tiếng can thiệp và dùng thẻ biệt đội Thiên Nga ra uy hiếp bọn chúng. Bọn lính sợ hãi xin lỗi rồi rút lui. Nhưng cũng từ sau lần đó, ông bị bà con trong vùng phát hiện ông làm tay.
2: Chửi nói bà sanh nó để sanh đục dịch luộc ăn đồ này kia, ông chửi bổ gì lắm. Nên nó cũng ráng phải chịu chứ còn nhiệm vụ mình công tác thì cái việc làm mà ai nói mà thành công thì mình biết theo thành công mình chứ còn đừng cho ai biết là bể bí mật là mình khó sống.
0: Người xưa có câu rằng tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa. Câu nói cửa miệng dân gian càng thấm thía hơn với ông trong những năm tháng sống trong hang ổ địch, đội nốt một thiếu nữ xinh tươi trẻ trung bên cạnh những con quỷ dữ đói khát, dâm dục và háo sắc. Làm cách nào để tránh bầy quỷ dữ luôn háo sắc? Nếu không khôn khéo, tinh vi sẽ rơi vào cạm bẫy của chúng, và như vậy thân thế ông sẽ bị bại lộ. Nhưng nếu từ chối thiếu khôn ngoan sẽ gây mất thiện cảm hoặc cay cú, thì càng khó cho hoạt động moi tinh. Nhiều tình huống khá oái oăm xảy ra trong suốt 5 năm sống chung, nhưng ông đều khôn ngoan, tránh né an toàn. Nhưng có một lần ông đành bó tay, xin tổ chức cho rút ra căn cứ để quay về với hình hài ban đầu. Đó là con trai đại tá tỉnh trưởng Phạm Chí Kim, kiêm tiểu khu trưởng Kiến Hòa, Bến Tre. Sau mấy lần gặp ông lại đem lòng yêu mến và đòi cưới làm vợ. Cậy là con tỉnh trưởng nên tên này nổi tiếng ăn chơi bạo ngược, khiến ai cũng nể sợ kiêng dè. Khi ông tìm cách hoãn binh lần nữa thì tên Lộc, con trai tỉnh trưởng, càng quyết tâm theo đuổi.
1: Mình biết nếu mà nó hám phá mình con trai thì nó thủ tiêu liền chứ mắc mới gì, nó đâu có tiếc một người tình báo đâu. À, Mỹ mà. Cho nên năm biết thế nào cũng là phải chết với cái lũ này rồi. Nên mà phải cương quyết nói trả lời là thôi em nhận lời, anh báo với anh Lộc là em nhận lời. Như vậy là trả lời liền cho nó biết là mình như thế đó đó, về báo với địa phương, với báo chính quyền đây. Thì mấy chú với mấy anh này nói hơn giờ được rồi, thì giờ mời là em trở qua thử coi cái nó phản ứng như thế nào. Thì sáng qua trở sau năm qua tới vô phòng làm việc thì gặp Sáu Dung. Nó đi qua đi lại chỉ nói xài hôm nay nó thấy mày, thấy thằng Thanh bữa nay coi bộ mạnh dạng chấp nhận ưng Lộc là ta thấy mày có phước rồi đó. Còn đòi gì nữa, được giao làm dâu tỉnh trưởng hãnh diện quá rồi. Như vậy là mình biết là mình không bị lộ rồi. À, nhưng mà cầu hôn này rồi nghĩ sao đây?
0: Ông thấy quá nguy hiểm và vở kịch đã đến hồi hạ màn, nên đành báo cáo tổ chức xin rút lui khỏi vị trí F5 và

0: chuyển sang khu vực Đông Nam Bộ hoạt động. Khi ban chỉ huy còn đang tính kế an toàn thì chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã khởi động. Chiến sĩ tình báo F5 Huỳnh Danh Thắng trở lại với đời thường sau ngày đất nước hòa bình thống nhất với hai bàn tay trắng và hơn 10 năm cơ cực tha phương làm thuê mướn như mọi người dân lao động. Nhắc chuyện năm xưa nhờ một bác sĩ tiêm thuốc chuyển đổi giới tính để giả gái. Ngay sau ngày thống nhất, ông vẫn muốn được gắn bó với ngành công an. Cuộc sống của những người con quê hương Đồng Khởi sau chiến tranh khá vất vả. Nhà nghèo, ông phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Hơn nữa, thực tế khi kinh qua cách mạng hoàn toàn là tự học. Nhiệm vụ thời đại thay đổi, yêu cầu nghiệp vụ cũng đã khác. Huỳnh Văn Thắng chọn cho mình một hướng đi mới. Đến năm 1995, ông theo người thân lên Đồng Nai làm công cho các trang trại. Cũng chính từ thực tế cuộc sống ấy đã thôi thúc khát vọng vươn lên trong ông. Nhìn những khoảnh đồi hoang hóa khô cằn bị bỏ phí, ông nảy sinh ý định sẽ biến đất hoang thành vàng. Những năm tháng hoạt động cách mạng đã giúp ông có được bản lĩnh dám nghĩ, dám làm. Ông mạnh dạn vay vốn đấu thầu những khoảnh đồi hoang hóa, đầu tư mua sắm trang thiết bị cơ giới, cải tạo đất trống, đồi trọc thành những khu kinh tế sản xuất, chăn nuôi. Làm ăn phát đạt, có được lợi nhuận khá. Ông cùng người thân đầu tư mua sắm thêm máy móc thiết bị, mở rộng quy mô làm ăn. Cơ sở của ông đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động địa phương.
1: Giờ em làm ổng 10 năm rồi. Thấy ổng sống dạng gì, đối xử lính tốt lắm.
2: Ở hồi của ổng gần 3 năm rồi, biết cái tình hình của ổng rồi. Cũng rất là thương lính.
0: Không chỉ hoàn thành sứ mệnh cho quê hương Đồng Khởi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà ông còn có nhiều đóng góp cho mảnh đất mình đang sinh sống, lập nghiệp.
3: Chú cũng là những người có những cái tâm huyết, rồi cũng có cái nhiệt tình, tình thương, tương thân tương ái đối với cộng đồng khu dân cư đây. Thì hàng năm là chú hỗ trợ cái thứ nhất là về cái mặt vật chất cũng như tinh thần. Cụ thể như là trong những cái năm vừa qua, thì đối với lại như trường tiểu học, trường mẫu giáo thì chú đã có những cái phần quà đóng góp về vấn đề, tức là
0: vẫn một ý chí dựng xây cho quê hương, cho Tổ quốc Việt Nam độc lập tự do ngày một thêm tươi đẹp, giàu mạnh. Và chiến công có 102 năm xưa luôn là một kỷ niệm đẹp của người doanh nhân thành đạt, của một đất nước hòa bình phát triển hôm nay.

luôn đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, là binh chủng chủ lực trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Nhà báo mang màu áo chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân, với trách nhiệm của mình luôn kịp thời. Nội dung tuyên truyền và thông tin của lực lượng báo chí công an nhân dân luôn bám sát thực tiễn, từ phản ánh chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đến những hình ảnh đẹp, những góc nhìn nhân văn về công tác nghiệp vụ của ngành, của người chiến sĩ công an, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa, những nhà báo chiến sĩ, phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên ANTV.

0: thành phố Hồ Chí Minh, từ lời khai của các đối tượng cầm đầu, làm rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ chiếm đoạt tài sản của hàng trăm khách hàng. Từ ngày 1 tháng 7, hành khách được hoàn trả tiền vé nếu chuyến bay chậm 4 tiếng, quy định mới góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đón đầu cơ hội phát triển của nền kinh tế lượng tử trong kỷ nguyên công nghệ mới. Đó là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng hôm nay, ngày 20 tháng 6. Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, liên quan đến việc Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã bóc tách làm rõ hành vi của các đối tượng, trong đó có các đối tượng cầm đầu điều hành công ty.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, 11 công ty núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có công ty cổ phần dịch vụ Lich of Resorts, gọi tắt là LOS, có địa chỉ tại 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì công tác khám xét, điều tra hành vi vi phạm của các đối tượng tại công ty này, qua đó khởi tố 27 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Lê Trần Nhật Thọ giữ chức vụ giám đốc được xác định là đã đưa ra quy trình hoạt động và chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối về lợi nhuận khi khách đầu tư mua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, sở hữu thẻ kỳ nghỉ. Nhưng thực tế, các gói du lịch, lợi ích mà các công ty đưa ra không có thực.
2: Với những cái ưu đãi và ích lợi dành cho khách hàng thì nhân viên kinh doanh sẽ cam kết với khách hàng là cái hợp đồng đó sau 2 năm sẽ được công ty thu mua lại với lãi suất từ 20-30%. Nhưng mà thực tế thì công ty không có chính sách thu mua lại những cái gói như vậy mà cố gắng hướng khách hướng qua với những cái ưu đãi lớn hơn để mua thêm sản phẩm mới. Dạ, tiền huy động vốn trái phép, tiền chiếm đoạt đó thì sẽ lấy từ những lúc khách mua thêm hợp đồng. Dạ, khách mua thêm hợp đồng cũng như là cả hợp đồng cũ.
1: Còn tại công ty Meli Club, tính đến sáng ngày 19 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 62 đối tượng, trong đó có Vũ Duy Tùng, giám đốc công ty. Để dẫn dụ khách hàng, các đối tượng đã nêu lợi ích khi ký kết hợp đồng, như trong thời gian 3 tháng sẽ lời gấp đôi số tiền khách hàng đã đóng. Tùy thời gian khách hàng ký kết hợp đồng, lợi nhuận có thể tăng gấp 4 lần số tiền đã đóng.
3: Công ty hoạt động theo hình thức là có bộ phận telemarketing, là gọi điện dẫn dụ khách hàng đến tham dự kiện ở tầng 8, tòa nhà Rimplex 195 Điện Biên Phủ. Sau đó thì có các bạn nhân viên tư vấn, sale vào để tư vấn cho khách hàng về dịch vụ thẻ kỳ nghỉ. Sau đó là dùng các bài tư vấn giới thiệu cho khách mua.

0: hợp đồng. Sau đó thì tiếp tục mời khách hàng lên để mua những hợp đồng tiếp theo với cái việc là hứa hẹn sẽ bán lại với giá cao hơn.
1: Quá trình làm việc, các công ty này không cung cấp được những cái hợp đồng hoặc là những cái tour du lịch và những cái điều khoản mà chúng nói trong hợp đồng khi mà tư vấn cho khách hàng mua. Tất cả chỉ là một cái vỏ bọc trên giấy và không có thật. Nội dung trong hợp đồng không sử dụng được.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi những cá nhân đã đang tham gia các doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo, đặc biệt là các quản lý, nhân viên tư vấn, telesale và những người có liên quan trực tiếp đến hoạt động chiếm đoạt tài sản, sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật. Sắp tới, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng cá nhân tổ chức với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm.
3: Vâng, bên cạnh việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, cần phải kiểm tra kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, tìm hiểu đầy đủ các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết và tham khảo ý kiến của luật sư hoặc là người có chuyên môn khi tham gia các giao dịch có giá trị lớn. Các cơ quan chức năng cũng cần phải tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và đẩy mạnh công tác cảnh báo sớm để người dân nhận diện các mô hình có dấu hiệu lừa đảo. Trong khi đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới hơn 20.000 tỷ đồng tại địa bàn thành phố Đồng Nai và một số tỉnh thành phố trên cả nước. Đến ngày 1 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra và làm rõ về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bước đầu, Công an thành phố Đồng Nai xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty ma để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng và Lâm Thanh Vững cùng trú tại phường Dĩ An thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó đầu tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Dĩ An kiểm tra hai địa điểm sản xuất kinh doanh của công ty Thắng Đạt tại phường Dĩ An. Qua kiểm tra thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu Crocs, trị giá gần 500 triệu đồng và số lượng lớn công cụ phương tiện sản xuất dép giả. Quá trình điều tra xác định từ tháng 1 năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thắng giao cho Lâm Thanh Vững làm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất cùng 12 nhân công. Các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng dép giả nhãn hiệu Crocs với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan, đơn vị cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ để xử lý theo quy định pháp luật. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 3 năm nay, thành phố sẽ khởi công 57 dự án nhà ở xã hội với khoảng 53.000 căn hộ. Quý 4 tiếp tục khởi công 40 dự án khác, quy mô 43.000 căn. Riêng trong tháng 6, ngoài dự án vừa khởi công ngày 19 tháng 6, sẽ có thêm 4 dự án được triển khai với khoảng 8.800 căn hộ. Trong 5 tháng đầu năm, thành phố đã đưa vào sử dụng một dự án với 580 căn hộ, đồng thời khởi công 3 dự án mới với gần 2.900 căn. Để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí hơn 13.300 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, gói tín dụng 145.000 tỷ đồng đã có 8 dự án tiếp cận vốn vay, trong đó 4 dự án đã được giải ngân hơn 500 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố cũng dự kiến dành trên 3.000 tỷ đồng cho hơn 7.500 khách hàng vay mua, thuê mua nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì Nghị định 208 của Chính phủ về vận tải hàng không sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc là thay đổi lịch trình. Theo đó, chuyến bay khởi hành muộn trên 15 phút được xác định là chậm chuyến. Với các chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng hàng không phải cung cấp

0: Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng từ 300 đến 400 đồng mỗi kg, dao động từ 89.700 đến 90.000 đồng một kg. Trong đó thì Đắk Nông dẫn đầu cả nước với mức thu mua 90.000 đồng một kg, Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 89.900 đồng một kg, còn Lâm Đồng ở mức là 89.700 đồng một kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục tăng nhẹ trên sàn London, trong khi giá Arabica trên sàn New York quay đầu giảm sau nhiều phiên tăng trước đó. Ngược lại, giá hồ tiêu trong nước giảm từ 2.000 đến 3.000 đồng một kg. Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn dẫn đầu với mức 138.000 đồng một kg. Bà Rịa Vũng Tàu giảm mạnh nhất xuống còn 136.500 đồng một kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai có mức giá thấp nhất thị trường, cùng ở ngưỡng 136.000 đồng một kg. Diễn biến trái chiều của hai mặt hàng nông sản chủ lực cho thấy thị trường vẫn đang chịu tác động từ cung cầu và biến động giá trên thị trường quốc tế. Tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vùng ven, đây là thời điểm hàng loạt loại trái cây như là sầu riêng, bưởi da xanh, dưa lưới cây bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên thì khi mà nguồn cung tăng mạnh trong lúc sức tiêu thụ chậm và xuất khẩu gặp khó thì giá nông sản liên tục giảm sâu khiến cho nhiều nhà vườn chịu áp lực lớn. Trong bối cảnh đó thì liên kết được xem là giải pháp hiệu quả để giải bài toán được mùa mất giá cũng như là nâng cao giá trị cho nông sản.
1: Tại nhiều vườn sầu riêng miền Đông và Tây Nam Bộ, thương lái đang thu mua với giá từ 20.000 đến 30.000 đồng trên kg, giảm mạnh so với những năm trước. Sau khi trừ chi phí, phân bón, nhiều nhà vườn gần như không có lợi nhuận. Không chỉ sầu riêng, nhiều nông sản khác cũng bấp bênh đầu ra khi phụ thuộc quá lớn vào thương lái và một vài thị trường tiêu thụ chính. Trong bối cảnh đó, nhiều hợp tác xã buộc phải chuyển hướng.
2: Trong cái thời buổi khó khăn này thì chúng ta phải tiến dần đến sự liên kết. Cái là liên kết với các công ty phân bón vật tư đầu vào để giảm cái chi phí bước trung gian. Và thứ hai là chúng ta liên kết với các công ty xuất khẩu để mà đẩy cái giá trị xuất khẩu của sầu riêng nói riêng và nông sản Việt nói chung, để mà đạt lợi nhuận cao hơn cho người dân.
1: Liên kết sản xuất, thị trường không chỉ là giải pháp tình thế tiêu thụ nông sản, mà còn ổn định đầu ra nông sản về lâu dài, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất bài bản hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường. Khi có doanh nghiệp đồng hành, thị trường dẫn dắt, đầu ra ổn định, bài toán được mùa, mất giá trong nông nghiệp mới được giải quyết triệt để.
3: Về cái vấn đề liên kết thì chúng tôi sẽ có hai hình thức áp dụng. Một là chúng ta sẽ bao tiêu với một mức giá cố định. Thứ hai là chúng ta sẽ mua theo giá thị trường và áp cho cái hợp tác xã một cái mức chi phí để có thể mà tốt hơn so với thị trường bên ngoài. Thì đây là cái định hướng của chúng tôi trong thời gian tới.
4: Tạo được một cái sự uy tín với nhau lâu dài, đâm ra nó có sự gắn kết. Nên khi mà chúng tôi đưa một chương trình gì xuống bà con thì bà con biết là đây là một cơ hội của hợp tác xã, đây là một cơ hội đầu ra và hợp tác xã sẽ có thêm cái thu nhập và có thêm cơ hội để mà sản xuất hơn. Thì như vậy nó tạo thêm sự liên kết bền vững.
1: Các chuyên gia cũng cho rằng liên kết là hướng đi căn cơ để nâng tầm giá trị nông sản thông qua xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững, ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh chế biến sâu. Tuy nhiên, để tham gia được vào các chuỗi, nông dân không thể tiếp tục sản xuất nhỏ lẻ, manh mún mà phải tham gia vào các hợp tác xã quy mô lớn, chuyên nghiệp hơn.
5: Chúng ta phải sát nhập, chúng ta phải hợp nhất nhiều cái hợp tác xã lại thành một cái hợp tác xã lớn hơn về quy mô thành viên, lớn hơn về quy mô về đất sản xuất, lớn hơn về quy mô của sản lượng và kể cả luôn là mạnh hơn về năng lực quản lý và điều hành của các hợp tác xã này. Thì khi các hợp tác xã này họ có năng lực mạnh lên rồi thì họ mới làm việc được với doanh nghiệp, họ sản xuất theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp thì không lo đầu ra, mà hợp tác xã chỉ lo cái phần tổ chức tốt cho cái chuỗi này thôi.
1: Để các mô hình liên kết phát huy hiệu quả lâu dài, cần thêm các chính
0: tương lai kỳ 20, chương trình do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố phối hợp với Hội đồng đội thành phố tổ chức.
1: Tại chương trình, các em đội viên, học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu các nhóm ngành nghề thông qua các trò chơi tương tác như chọn đúng nghề, nhìn cử chỉ đoán nghề hay tìm hiểu công việc của từng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các chuyên gia hướng nghiệp đã chia sẻ những thông tin về xu hướng nghề nghiệp trong thời đại số, cách xác định mục tiêu nghề nghiệp cũng như những kiến thức và kỹ năng cần thiết để theo đuổi ngành nghề yêu thích trong tương lai. Chương trình cũng dành thời gian tư vấn, giải đáp những băn khoăn của học sinh trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp, đồng thời hướng dẫn thực hiện bài trắc nghiệm hoa lần trên nền tảng trực tuyến nhằm khám phá sở thích, năng lực và định hướng nghề nghiệp phù hợp với từng cá nhân. Hoạt động góp phần trang bị cho học sinh những hành trang cần thiết, giúp các em tự tin hơn trong việc xây dựng kế hoạch học tập và nghề nghiệp cho tương lai.

0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học Công nghệ và mạng lưới các trường đại học, các trung tâm đào tạo quốc tế đã chủ trì diễn đàn Quantum Ready 2026, kết nối nhà nước, doanh nghiệp, đại học cho kỷ nguyên hậu lượng tử. Các nội dung tham luận và chương trình hành động được đánh giá thiết thực trong bối cảnh vừa qua. Việt Nam đã xác định công nghệ lượng tử là chiến lược quốc gia, cần phải hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lượng tử bài bản, đảm bảo an toàn dữ liệu.
1: Mở đầu diễn đàn, Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thành phố chủ động đi trước một bước, kết nối hệ sinh thái nhà nước, viện trường, doanh nghiệp, chuẩn bị nguồn nhân lực, rà soát các yêu cầu về an toàn dữ liệu và nhận diện sớm các bài toán đô thị, tài chính, logistics, y tế, giáo dục mà công nghệ lượng tử có thể đóng góp trong tương lai.
3: Việc chúng ta cần phải tăng cường cái sự hiểu biết để cho nhiều học sinh, sinh viên và kể cả giới lãnh đạo, tức là nhiều cái mức khác nhau của xã hội, quan tâm đến khoa học công nghệ lượng tử thì chúng ta mới có thể có một cái sự chuẩn bị tốt hơn để không có bị lỡ nhịp giống như AI hoặc là bán dẫn. Thì cái lực lượng đó thì nó còn rất là nhiều, nó nhiều cái tầng lớp, ngoài cái chuyện là kỹ sư thì còn phải nghĩ đến cái chuyện là đào tạo người dạy như thế nào và đào tạo người nghiên cứu ra làm sao và sau đó là cùng nhau xây dựng một cái gọi là hệ sinh thái về lượng tử.
1: Tại diễn đàn, thành phố Hồ Chí Minh đánh giá chương trình Quantum Ready là điểm khởi đầu cho lộ trình 5 năm tiếp theo, bao gồm nhóm công tác chuyên môn, khóa nhập môn liên trường, chương trình đào tạo giảng viên nguồn, bộ học phần thí điểm, seminar định kỳ, hackathon và đề tài nghiên cứu gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Lộ trình này cần phân vai rõ, kỹ sư doanh nghiệp không cần nội dung giống sinh viên sau đại học, nhà quản lý cần hiểu tác động chính sách, rủi ro bảo mật và yêu cầu đầu tư, giảng viên cần tài liệu, chuyên gia hỗ trợ và môi trường trao đổi học thuật.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng tôi bước vào một hành trình đặc biệt, hành trình trở về ký ức để hiểu hơn về lòng yêu nước, về sự hy sinh thầm lặng và về những con người đã dựng nên một bảo tàng không chỉ bằng hiện vật mà bằng cả trái tim mình.

0: bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, nằm giữa một vùng quê yên ả của Hà Nội. Nơi đây lưu giữ hàng nghìn hiện vật trong chiến tranh. Mỗi hiện vật kể lại câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và kiên cường với một tinh thần thép trong chốn lao tù khốc liệt. Bởi vậy, đây được xem là một công trình mang đậm dấu ấn của lòng tri ân và tinh thần dân tộc.
1: Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bắt tù này là một bảo tàng đặc biệt. Nơi đây gìn giữ những hiện vật, nó là báu vật của chiến sĩ cách mạng bị bắt tù đầy và của các anh hùng liệt sĩ. Với mong muốn chúng tôi để báo cáo với Đảng, với quân đội, với nhân dân, những người chiến sĩ cách mạng bị đánh bắt tù đầy khi xa vào tay giặc, họ vẫn kiên trung bất khuất và trung thành vô hạn đối với Đảng, với Tổ quốc. Những lá cờ bằng máu chúng tôi vẽ trong xà lim của địch, những quyển điều lệ Đảng chúng tôi viết hàng 3 năm mới hoàn chỉnh được, và những cái quyết định kết nạp Đảng, đấy nó thể hiện minh chứng cho lòng trung thành của chúng tôi. Thứ ba nữa là nơi đây

0: hiện vật nơi đây là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh của địch.
1: Tôi giới thiệu thêm với cháu thêm một cái hiện vật nữa.
2: Được thành lập từ năm 2006, trên diện tích gần 2.000 m2, bảo tàng là công trình tâm huyết của những cựu chiến binh từng bị giam cầm trong các nhà tù thời chiến. Trải qua hàng chục năm sưu tầm, ở đây hiện lưu giữ hơn 4.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá, tái hiện chân thực cuộc sống, chiến đấu mà các chiến sĩ cách mạng từng trải qua.
1: Đây là phòng truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi đã đi sưu tầm một số cái hiện vật, cái tư liệu về những cái trang bị của Đảng và Nhà nước cho quân đội, kể cả từ những cái thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp cho đến sau này. Ở đây ấy, thì có những cái hiện vật nó tuy rằng cũ nhưng mà là những cái hiện vật mà của những người chiến sĩ trong nhiều quân binh chủng ấy, đã sử dụng nó để mà chiến đấu chống lại kẻ thù cũng như là để mà sinh hoạt trong cái thời kỳ nhiều cái thời kỳ, nhất là những cái thời kỳ còn khó khăn.
3: Các bác trong cái quá trình mà
2: hình ảnh hiện vật được sắp đặt theo từng chủ đề, tư liệu về Đảng, Bác Hồ, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các nhà tù đế quốc và chứng tích ghi lại tội ác chiến tranh, đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ Ngụy. Mỗi hiện vật dù nhỏ bé đều chứa đựng một câu chuyện về lòng yêu nước, về ý chí kiên trung và khát vọng tự do không gì dập tắt. Có những hiện vật là chứng tích sống động, tố cáo tội ác chiến tranh và tôn vinh tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.
1: Tôi giới thiệu với cháu là đây chúng ta gọi là khu ngoài trời, gọi là khu chuồng cọp. Mà đây là một cái hình thức dã man, phải nói là cực kỳ dã man của kẻ địch. Nhất là ở ngoài các cái đảo như là đảo Phú Quốc hay là Côn Đảo. Những người mà bị chúng giam cầm không chỉ chúng muốn hủy diệt về thể xác mà chúng muốn hủy diệt cả về tinh thần. Chúng bày ra đến trên 5 cái hình thức tra tấn, mà cái hình thức dã man nhất ấy, thì là chuồng cọp. Chuồng cọp này thì chúng để ở bìa rừng, nắng, mưa và các cái loại côn trùng như là muỗi, vắt và mọi thứ mà người bị chúng giam ở các cái chuồng cọp này ấy, thì một ngày chúng chỉ cho ăn có 2 bữa cơm mỗi bữa, một bát cơm và một ca nước. Thế thì đói khát chúng muốn là để cho những cái cực khổ ấy
0: đã vươn mình.
2: Khép lại hành trình trải nghiệm là những cảm xúc đan xen về một thời kỳ hào hùng nhưng cũng đầy mất mát đau thương của dân tộc. Bảo tàng không chỉ lưu giữ ký ức chiến tranh mà còn gìn giữ ngọn lửa yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của con người Việt Nam. Nơi đây là một địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống, hôn đúc lý tưởng và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì

0: anh em mình sinh ra cùng lúc mà. Một nửa mạng sống của em là của anh và một nửa của anh là của em. Em không cần phải đền đáp anh cái gì hết, cô hiểu không?
1: Chiếc xe đó là của...
0: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
2: Tôi mắc nợ cô một mạng sống đó, cô Kana.
3: Riêng đối với dòng xe này, chỗ ngồi dành cho khách được thiết kế đặc biệt khá rộng rãi đó anh.

chanh chay ơi, tôi thấy chúng ta đã đi một quãng đường quá xa cửa hàng rồi đó anh. Chạy vòng về cửa hàng đi anh. Anh chanh chay ơi, anh làm ơn dừng xe ở phía trước giùm tôi đi. Tôi không cho anh chạy tiếp nữa. Cứ để tôi...

0: làm sao vậy?
1: Chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.

0: Đây nè,
1: tôi chuẩn bị cả nhẫn cưới nữa đó.
2: Xảy ra chuyện gì vậy Chiến? Sao em lại làm cái chuyện nguy hiểm như vậy chứ? Bình thường em đâu phải là người như vậy đâu.

0: có chuyện gì vậy? Sao lại không chịu bắt máy chứ?
1: Anh bị điên rồi hả? Hai chúng ta mới quen biết nhau thôi. Với lại tôi cũng đâu có tình cảm gì với anh đâu.
2: Nhưng mà tôi sẽ làm cô thích tôi thôi. Chỉ cần cô chịu kết hôn với tôi, cho dù cô muốn có thứ gì, tôi cũng sẽ đáp ứng cho cô hết mà. Chúng ta sẽ xây một căn nhà nho nhỏ, rồi sống với nhau thật hạnh phúc. À, phải rồi, cô đưa ngoại về sống chung với mình cũng được đó.
1: Ngoại? Làm sao anh biết được?
2: Tôi biết mọi thứ liên quan đến cô Phá.
1: Vậy anh đi theo dõi tôi sao?
2: Phải.

0: từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi không thể nào quên được cô. Cô làm cho tôi muốn thay đổi bản thân mình, giúp cho tôi hiểu được rằng một tình yêu đích thực là như thế nào.
1: Anh đúng là biến thái mà.
0: Hả? Đi đâu? Hả? Đừng khiến tôi tức giận chứ Phá. Vì mỗi khi tôi tức giận sẽ không kiểm soát được bản thân đâu. Đeo nhẫn đi, rồi chúng ta sẽ cùng hạnh phúc ngay tại đây, hôm nay.
1: Cứu với! Cứu với! Cứu với! Cứu!
0: Hả? Không có ai tới đâu. Vì hôm nay tôi bao chỗ này rồi, còn dặn không cho ai được quấy rầy nữa hết.
1: Đang làm nó rất đê tiện và còn đáng bị khinh bỉ nữa. Anh nói anh làm gì anh yêu tôi hả? Cái này chỉ là sự mong muốn của anh nên nó rất là ích kỷ.
0: Nếu cô không tin là tôi yêu cô, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Tại cái mặt xinh đẹp của cô như vậy nên cô mới có nhiều đàn ông bu xung quanh đúng không? Nên cô mới không thèm quan tâm tới tôi đúng không? Đúng không? Đâu để tôi làm thử coi. Nếu như cái mặt... Đi đâu? Đeo nhẫn vô.
1: Tôi không đeo đâu.
0: Đeo vô.
1: Tôi không đeo.
0: Đeo vô. Qua đi. Tôi bị cô đeo nhẫn vô mà. Hả? Hả?
1: Bỏ ra đi. Tôi không đeo.
0: Hả?

0: Chít, anh Chít à, anh Chít.
1: Chuyện gì vậy hả Chín? Ủa, là cô nhân viên bán xe mà.
2: Anh chở cô ấy tới bệnh viện giùm em có được không?
1: Được, nhưng mà xảy ra chuyện gì vậy? Em không sao chứ?
2: Em không biết sao hết, nhưng mà còn kẻ xấu ở bên trong nữa, bị dao găm ở trên bụng, nhưng mà em không có làm. Dao găm sâu lắm, nhưng mà em không có làm thật đó.
1: Kẻ xấu sao?
2: Anh ta muốn hãm hại cô gái này.
1: Để anh gọi điện báo cảnh sát, chứ gọi xe cấp cứu tới luôn.
2: Mà em có bị bắt không anh?
1: Chín à, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây. Em không liên quan tới những chuyện hôm nay.
2: Không phải đâu anh, em mới là người ở đây, anh đừng làm vậy mà.
1: Chuyện mà em cần phải làm bây giờ là phải hết sức bình tĩnh. Em phải bay sang Berlin đi giải quyết công việc của mình cho xong đi, có hiểu chưa?
2: Không đi đâu anh,

0: Cảnh sát chúng tôi có cử người tới hiện trường vụ án để kiểm tra theo yêu cầu của anh rồi, nhưng mà cũng không tìm thấy ai. Chúng tôi tra hỏi những người ở đó rồi, họ cũng nói là không có nhìn thấy ai hết. Tôi nghĩ chắc là kẻ xấu đã bỏ trốn rồi.
1: Còn camera thì sao?
0: Hiện giờ chúng tôi đang điều tra thêm vài thông tin. Còn tên của người đặt studio đó, tôi đoán chắc là dùng tên giả.
1: Dù sao thì cũng là phiền các anh nhanh chóng bắt được kẻ xấu, tại tôi sợ tên đó sẽ quay trở lại hại cô ấy.
0: Vậy lúc đó anh có mặt ở hiện trường không, anh Thị Chiến? Mà em có bị bắt không anh?
1: Thị Chiến, em đừng lo sợ. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay em không hề ở đây. Anh là ngờ đi, em không liên quan gì tới những chuyện xảy ra
0: không
1: hôm nay.
0: Không phải đâu anh, em mới là người ở đây. Anh đừng làm vậy mà.
1: Lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, tôi đã chứng kiến hết mọi chuyện luôn. Nếu như bắt được kẻ xấu đó mà anh ta có la hét chửi mắng hay là xảy ra bất cứ chuyện gì thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm hết cho.
0: Vậy đợi khi nào sức khỏe của cô ấy hồi phục hoàn toàn, chúng tôi xin phép mời cả hai về đồn cảnh sát để lấy lời khai thêm.
1: Rất sẵn lòng.
0: Chúng tôi xin phép ra về.
1: Được rồi, cảm ơn các anh. Đi.

0: có nhớ anh không em yêu?
1: Addison,
0: tỏ vẻ mặt như vậy chắc coi đoạn clip mà anh gửi
2: mấy ngón sao? Tôi thấy chắc bây giờ cô nên đi chụp MRI đi.
1: Thôi không cần chụp đâu. Chỉ riêng chuyện nằm ở bệnh viện đắt tiền như vậy thôi á, tôi còn không biết có trả nổi hay không nữa đây. Giờ mà còn đi chụp MRI gì đó nữa thì tôi không biết bên bảo hiểm có chịu chi trả cho tôi không. Thôi đừng có chụp.
2: Nếu cô lo lắng chuyện chi trả viện phí thì để tôi chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí cho.
1: Với tư cách là...
2: Thì với tư cách là... bạn.
1: Chúng ta chưa quen biết nhau, cũng chưa thân nhau tới mức làm bạn với nhau mà anh. Chỉ riêng việc anh cứu tôi lúc đó cũng là quá đủ rồi anh à. Tôi không thể làm phiền tới anh nhiều hơn nữa.
2: Nói tóm lại, để tôi chi trả toàn bộ viện phí cho. Rồi khi nào cô có tiền, muốn trả lại cho tôi lúc nào cũng được hết, không cần lo.
1: Không được. Tôi không muốn mình làm một bệnh nhân bần hàn đâu.
3: Thế thế nào rồi? Tỉnh dậy thấy còn đau chỗ nào nữa không?
1: Đầu vẫn còn hơi đau đau một chút thôi, ngay chỗ bị thương đó. Còn những chỗ khác...
0: Anh thấy nhớ em nên mới tìm em đó ra đi.
4: Nè, giữ mấy lời nhớ nhung của anh lại, để đi nói với mấy cô gái rẻ tiền của anh đi. Rồi nói tôi nghe coi, cái clip lúc nãy anh gửi là sao đây hả?
0: Thì cảnh lúc hai chúng ta còn yêu nhau thắm thiết đó, lúc còn là vợ chồng với nhau. Sao hả? Sao hả? Lý do em không chịu quay lại với anh, lý do em không còn yêu anh cũng tại cái thằng tê chích đúng không?
4: Phải, cũng tại anh ấy đó. Mà cái bản mặt của anh, nếu như so sánh với anh ấy thì anh cũng chỉ là chó hoang mà thôi.
0: Nè ra đi.
4: Rồi sao hả? Không lẽ những gì tôi nói là sai sao? Vì lúc anh còn sống với tôi, suốt ngày anh cứ gái gú, còn công chuyện làm ăn thì thất bại thảm hại. Tài sản
0: thì chuyển ngay cho tôi 300 ngàn, đó coi như là phí bịt miệng.
1: Ngoại bận lắm luôn, tại khách hàng đông quá.
5: Có bận cỡ nào cũng nên gọi báo cho ngoại biết một tiếng để ngoại không phải lo lắng.
6: Ủa mà sao giờ này còn chưa chịu về nhà nữa, khuya lắm rồi đó con.

0: Dạ, chắc con phải qua đêm nhà người chị làm chung thôi. Hôm nay con tan làm trễ lắm ngoại à, nên không muốn một mình đi bộ vô hẻm nhà mình đâu.
1: Ờ, nói cũng đúng ha.
2: Khuya rồi mà đi bộ một mình vô hẻm cũng nguy hiểm lắm.
1: Mà con hẻm nhà mình cũng vắng vẻ nữa chứ. Ngủ ở nhà bạn cũng tốt thôi.
0: Dạ phải ngoại, vậy để ngày mai con mới về nha ngoại. Ngoại mau đi ngủ đi, đừng có lo cho con. Dạ, chúc ngoại ngủ ngon. Ôi, ngoại ơi, ngoại ơi, con xin lỗi nha ngoại, con không muốn nói dối ngoại đâu. Ôi, thôi chết rồi. Ôi.

Phía Việt Nam có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, Samdech Tibanh nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày 20 tháng 6 năm 1977 khi Samdech Techo Hun Sen rời Campuchia sang Việt Nam để tìm kiếm sự ủng hộ cho phong trào đấu tranh, mở đầu tiến trình lật đổ chế độ Pol Pot, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Samdech Tibanh khẳng định Campuchia luôn ghi nhớ truyền thống giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc Campuchia và Việt Nam. Hiện khu di tích lịch sử quân sự để cho Cothmore X-16 đang được Campuchia tiếp tục đầu tư, tôn tạo, vừa để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot vào năm 2027, vừa trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho người dân, học sinh và thanh niên. Lễ kỷ niệm là dịp để Campuchia nhắc lại một dấu mốc lịch sử quan trọng, đồng thời khẳng định giá trị của hòa bình, đoàn kết dân tộc và tình hữu nghị truyền thống Campuchia-Việt Nam. Mạnh Lê, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Campuchia.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình đưa các liệt sĩ trở về chưa bao giờ ngơi nghỉ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những ngày này tỉnh Điện Biên đang nỗ lực chạy đua với thời gian. Hai nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng thời, đó là quy tập hài cốt liệt sĩ còn thất lạc và lấy mẫu ADN để xác định danh tính. Một cuộc tìm kiếm bằng tất cả trách nhiệm và sự tri ân, nhất là khi các liệt sĩ ở Điện Biên đã hy sinh hơn 70 năm trước.
1: Sáu đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ thực hiện công tác khảo sát các phần mộ chưa xác định được thông tin tại 7 nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Điện Biên. Đây là công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Mỗi phần mộ được khai quật đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, từ lấy mẫu, lập hồ sơ, mã hóa thông tin đến bảo quản và bàn giao phục vụ giám định ADN.
2: Với số lượng lớn, hơn 4.593 ngôi mộ cần lấy danh tính, và chúng tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành trước 30 tháng 4 theo đúng ban chỉ đạo quân khu giao.
1: Tại những nghĩa trang này, nhiều phần mộ đã được an táng cách đây hàng chục năm. Có những mẫu hài cốt bị oxy hóa, phân hủy, việc thu nhận gặp không ít khó khăn. Lực lượng làm nhiệm vụ vẫn kiên trì, cẩn trọng trong từng việc nhỏ.
3: Các cán bộ chiến sĩ đều sức lòng lòng với mong muốn sớm nhất để xác nhận danh tính các anh hùng liệt sĩ, cố hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chúng tôi được giao.
1: Sau hơn 10 ngày triển khai, Điện Biên đã hoàn thành việc lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tuần Giáo và Tùa Chùa. Tại nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, 151 mẫu phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN đã được thu thập.
4: Khi tham gia cái chiến dịch này thì tôi cũng có một cảm xúc là rất là biết ơn và cũng muốn là tìm lại tối đa những cái hài cốt của các
1: năm. Bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm với những người đã ngã xuống và cả những gia đình liệt sĩ đang mong mỏi chờ tin, lực lượng tham gia chiến dịch đều đang nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ.
5: Không lương, không thù lao, chỉ với tấm lòng sẻ chia và tinh thần thiện nguyện, hơn 20...
6: Mấy em tài xế cũng làm ruộng, làm giấy cũng có làm đủ nghề đó. Từ khi cần nó bệnh hoạn đó, thì để em múc nó cũng đang làm như nó.
7: Năm 2026, xin kính chúc các thế hệ người làm báo cả nước luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững bản lĩnh chính trị, ngòi bút sắc bén, tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp báo chí cách mạng, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.
8: Hòa chung không khí đó, vào chiều ngày 17 tháng 6 vừa qua, tại trường quay S1 Truyền hình Công an Nhân dân đã diễn ra chương trình gặp mặt báo chí và phát động giải báo chí toàn quốc vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028.
7: Đây không chỉ là hoạt động có ý nghĩa hướng tới những dấu mốc lớn của lực lượng công an nhân dân và nền báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là lời hiệu triệu đội ngũ những người làm báo tiếp tục đồng hành, lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.
8: Những dấu ấn nổi bật của sự kiện đặc biệt này sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 17 tháng 6 năm 2026, tại trường quay S1 Truyền hình Công an Nhân dân, bầu không khí như được hâm nóng bởi sự kiện gặp mặt báo chí và phát động

0: Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Một không gian hội tụ của những người làm báo từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng chung một nhịp đập, một sứ mệnh lan tỏa những giá trị nhân văn của lực lượng công an nhân dân. Sự kiện không chỉ đơn thuần là một buổi lễ phát động mà đã thực sự trở thành một ngày hội của những người làm báo cách mạng. Dấu ấn đậm nét của sự kiện được khẳng định qua sự quan tâm hiện diện của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và sự đồng hành của đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí lớn trong cả nước. Đặc biệt, sự kiện được ghi hình phát sóng trên kênh INTV và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số của các cơ quan báo chí. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 mang một tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là hoạt động trọng tâm, hướng tới chủ đề là sự gửi gắm niềm tin sâu sắc vào đội ngũ những người làm báo.
1: Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các nhà báo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, luôn đồng hành, luôn chia sẻ, phản ánh kịp thời, khách quan, sinh động những vấn đề đời sống xã hội và những đóng góp cho lực lượng công an nhân dân đối với đất nước và nhân dân. Rất mong nhận được sự phối hợp giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành với tâm huyết trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo, Giải báo chí toàn quốc vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 sẽ thành công, tốt đẹp, xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 chính thức bắt đầu hành trình tìm kiếm những tác phẩm xuất sắc. Với sự chuẩn bị chặt chẽ, khoa học và chuyên nghiệp, sự kiện phát động đã tạo nên một dấu ấn khởi đầu mạnh mẽ, hứa hẹn một mùa giải gặt hái nhiều thành công, mang đậm hơi thở của thời đại và tình cảm mến yêu của nhân
2: như sự gắn bó với nhân dân. Các cán bộ công an xã, phường vẫn hàng ngày ghi lại những câu chuyện về cuộc sống, về pháp luật và về hành trình giữ gìn bình yên ở cơ sở.
3: Nhân dịp 21 tháng 6, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với phóng viên không chuyên trong màu áo công an nhân dân qua phóng sự sau đây.
4: Dễ hiểu.
0: Để thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, nhiều cán bộ công an cơ sở đã chủ động làm quen với những công cụ tưởng như rất xa lạ với công việc chuyên môn của mình. Họ học cách quay video bằng điện thoại, tự tìm hiểu kỹ năng dựng hình, xây dựng các trang mạng xã hội, các nhóm Zalo cộng đồng. Có người tranh thủ học từng thao tác chỉnh sửa video sau giờ làm việc. Có người tự mày mò cách thiết kế hình ảnh để những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên dễ hiểu hơn. Có nơi xây dựng các clip tình huống ngắn để truyền tải những thông tin, khuyến cáo và quy định của pháp luật đến người dân một cách dễ hiểu hơn.
5: Xin hỏi người chơi tên gì ạ?
6: Dạ, em họ Đào tên Lửa.
5: Chúng ta cùng đến với câu hỏi quyết định. Sau khi cuộc nhậu tàn, anh làm gì để về nhà an toàn?
0: Có nơi duy trì những chuyên mục tuyên truyền định kỳ, cập nhật thông tin về an ninh trật tự ngay trên điện thoại của người dân. Đằng sau những hình ảnh ngắn gọn ấy là cả một quá trình đổi mới tư duy.
7: Công an phường đã triển khai rất nhiều cái hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó có cả những cái chuyện tranh, rồi pano affix, khẩu hiệu.
8: Cần chia sẻ hay lan tỏa rộng rãi. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền thông qua mạng xã hội.
0: Nhưng có lẽ điều giúp những thông tin từ cơ sở luôn nhận được sự tin tưởng của người dân không chỉ nằm ở sự nhanh chóng hay chính xác. Phía sau những dòng tin ấy là những con người đã thực sự gắn bó với cuộc sống của nhân dân. Ngoài công việc chuyên môn, nhiều cán bộ công an cơ sở vẫn ngày đêm đồng hành cùng địa phương. Họ có mặt trong những hoạt động cộng đồng, giúp đỡ các gia đình khó khăn, hỗ trợ người dân khi thiên tai hoạn nạn hay bất cứ lúc nào bà con cần đến. Chính sự gần gũi ấy giúp họ hiểu người dân đang quan tâm điều gì, cần cảnh báo điều gì và đâu là cách truyền tải phù hợp nhất để thông tin thực sự đến được với cộng đồng. Vì thế, những thông tin được truyền tải không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm được vun đắp từ thực tiễn cuộc sống. Từ những điều bình dị ấy, niềm tin giữa người dân và lực lượng công an cũng lớn lên từng ngày. Và có lẽ đó cũng chính là tinh thần của phong trào thi đua ba nhất, gần dân để lắng nghe, hiểu dân để sẻ chia và phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực nhất.
9: Kết nối giữa các bác có tấm lòng đối với các nhà có điều kiện khó khăn. Ý tưởng là sử dụng kênh mạng TikTok để mà lan tỏa những cái hình ảnh của địa phương. Đây là một cái

0: cách để mà hỗ trợ địa phương phát triển.
1: Các đồng chí đã hướng dẫn rất là tận tình về công nghệ số. Sau khi mà được các đồng chí công an hướng dẫn thì chúng tôi cũng đã tự biết chụp ảnh, tự biết đăng hình và tự biết live stream trên các nền tảng. Là đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã tự hoàn toàn là tự mình có thể live stream đăng sản phẩm và tiếp cận các khách hàng được. Nhờ thế mà một là giúp ích cho cái kinh tế của tôi cũng ngày một đi lên, và cũng bà con ở trong thôn bản trong xã cũng có cái sự phát triển về cái kinh tế.
2: Không mang danh xưng nhà báo, nhưng bằng sự gần gũi với cơ sở và trách nhiệm với nhân dân, họ vẫn đang kể những câu chuyện về cuộc sống, về pháp luật và về sự bình yên. Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, xin dành sự trân trọng tới những phóng viên hết sức đặc biệt trong màu áo công an nhân dân nơi cơ sở, những người luôn hiện diện ở nơi nhân dân cần, ở nơi những câu chuyện đẹp được bắt đầu.
3: Nhân dịp này xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một chương trình đặc sắc của truyền hình Công an Nhân dân.
4: Báo chí Công an Nhân dân đang từng bước chuyển mình theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện và lấy công chúng làm trung tâm. Từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và mạng xã hội, các sản phẩm báo chí không chỉ được mở rộng về phạm vi tiếp cận mà còn được nâng cao về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện và tốc độ lan tỏa. Nếu như trước đây sóng truyền hình là kênh phát hành chủ yếu, thì nay mỗi chương trình, mỗi phóng sự đều có thêm một hành trình mới trên các nền tảng trực tuyến. Các kênh YouTube, Facebook hay ứng dụng trên điện thoại ANTV Go của truyền hình Công an Nhân dân liên tục được đầu tư đổi mới cách thể hiện, tối ưu hóa nội dung để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Đặc biệt, những tin bài thời sự cập nhật liên tục, những chương trình chuyên biệt như Hành trình phá án, Hồ sơ vụ án hay những tuyến bài chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết nối tuần này.
5: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.antv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go và các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
3: Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của ANTV Kết nối.
6: Nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, an thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
8: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện.
9: Không có tiền gầu, Clear mắt lạnh mặt hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
10: Dành ngày hai đi cô né đi.
11: Cune Super Light mới bật tung tỉnh táo.
4: Một bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh tổ quốc.
12: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục

những thanh âm hùng tráng của quân nhạc vang lên như tiếng gọi non sông, cổ vũ, thôi thúc cán bộ chiến sĩ. Những trái tim yêu nước kết thành một khối, vững bước tiến lên, chiến đấu và chiến thắng. Nhiều chương trình nghệ thuật đã được các nghệ sĩ, chiến sĩ đầu tư công phu, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân, để lại những hình ảnh tốt đẹp về lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng.

Các lực lượng lên vị trí chuẩn bị làm lễ chào cờ. Đi thường. Bước. Tôi, Đại úy Nguyễn Thành Long, trực ban buổi lễ báo cáo đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, lực lượng tham gia buổi lễ có mặt đội ngũ chỉnh tề, xin chỉ thị đồng chí. Rồi.

0: Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và toàn thể nhân dân ngồi xuống.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026 và kỷ niệm 80...
2: Ta nhiệt liệt chào mừng!
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Công an đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!
2: Kine Kedam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Hà Nội, lưu học sinh Campuchia đang học tập tại các trường Công an Nhân dân và hơn 300 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia biểu diễn nghệ thuật, quân nhạc, mô tô, kỵ binh, quân sự.

0: võ thuật và xử lý tình huống nghiệp vụ tại hội thao.
1: Đặc biệt, có các đồng chí trưởng đoàn là đại diện lãnh đạo các trường công an nhân dân.
0: Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo hội thao lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Hôm nay, trong không khí thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2016 khu vực 3 tại tỉnh Lâm Đồng. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí đại biểu khách quý, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, 1.600 vận động viên tham gia thi đấu hội thao khu vực 3 cùng toàn thể nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc hội thao thành công tốt đẹp. Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ lớn lao của lực lượng vũ trang và nhân dân. Tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thể dục, thể thao, điều lệnh, quân sự, võ thuật trong công an nhân dân là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp cao, thể lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự võ thuật trong công an cần tiếp tục được đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Do vậy, việc tổ chức hội thao quân sự võ thuật công an nhân dân là việc làm thường xuyên cần thiết, góp phần nâng cao sức khỏe, sức mạnh phong trào thể dục thể thao và siết chặt kỷ luật kỷ cương nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và đội chủ nhà Lâm Đồng. Về quân sự võ thuật có 1.000 vận động viên tranh tài ở 15 nội dung thi đấu với 26 bộ huy chương. Về thể thao có 600 vận động viên tranh tài ở hai môn thi đấu là pickleball và bóng đá 7-7. Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, hội thao lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu học hỏi kinh nghiệm,

sự tổ quốc phục vụ nhân dân của lực lượng công an nhân dân. Yêu cầu khảo, trọng tài, thư ký, huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm yêu cầu nội dung kế hoạch, siết chặt kỷ luật kỷ cương, an toàn thao trường và thi đấu. Ban tổ chức, đơn vị đăng cai hội thao đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, phối hợp hỗ trợ lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp đỡ Bộ Công an tổ chức hội thao. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới của các đồng chí. Biểu dương Cục Công tác Chính trị Công an nhân dân, Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị đã phối hợp, nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để đăng cao cai tổ chức thành công hội thao. Với tinh thần khỏe để xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thao quân sự võ thuật thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực 3. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Thưa đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, việc Bộ Công an lựa chọn tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức vòng bảng hội thao quân sự vũ thuật và thể thao công an dân khu vực 3 năm 2026 là niềm vinh dự đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Đây cũng là cơ hội để lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với công an các đơn vị địa phương trong cả nước, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung, công an tỉnh Lâm Đồng nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với tinh thần trách nhiệm rất cao, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở ban ngành địa phương và công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Bộ Công an chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện nhằm đảm bảo hội thao được thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các đồng chí, hội thao được tổ chức tại Đà Lạt, trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh Lâm Đồng, là nơi nổi tiếng với xứ sở ngàn hoa, khí hậu trong lành, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh và những giá trị văn hóa đặc sắc. Đây không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn của Việt Nam mà còn là vùng đất hiền hòa, mến khách, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng du khách gần xa. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn các đồng chí đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện viên và 1.600 vận động viên sẽ dành thời gian tham quan, tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí có những trải nghiệm ý nghĩa, những kỷ niệm đẹp và những ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người Lâm Đồng trong thời gian diễn ra hội thao. Chúc hội thao thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Theo chương trình là phần tặng hoa, cờ lưu niệm của ban tổ chức cho các đội tuyển dự thi và đại diện lực lượng trọng tài. Sau đây, xin mời chỉ huy các đội tuyển và đại diện lực lượng trọng tài lên vị trí danh dự để nhận hoa và cờ lưu niệm của ban tổ chức.

Sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo hội thao. Xin trân trọng kính mời đồng chí Y Thanh Hà Niết Cơ Đâm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng kính mời đồng chí Đặng Hồng Sĩ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. Trân trọng kính mời đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, trưởng ban tổ chức hội thao khu vực 3. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng ban chỉ đạo hội thao, lên tặng hoa và cờ lưu niệm cho chỉ huy các đội tuyển và đại diện lực lượng trọng tài. Xin trân trọng kính mời các đồng chí.

tổ chức hội thao tại tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có phần quà lưu niệm tặng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời đồng chí Y Thanh Hà Niết Cơ Đâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng. Trân trọng kính mời đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng kính mời đồng chí Đặng Hồng Sĩ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lâm Đồng. Trân trọng kính mời đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Và trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, trưởng ban tổ chức hội thao khu vực 3, lên vị trí danh dự để nhận quà lưu niệm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao, tặng quà lưu niệm của đồng chí Bộ trưởng cho các đồng chí lãnh đạo.

0: theo chương trình, ban tổ chức xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, toàn thể nhân dân và du khách cùng đón xem chương trình biểu dương lực lượng lễ khai mạc hội thao.
1: Các lực lượng về vị trí tập kết. Lý Thường, bước.

0: chương trình biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc hội thao khu vực 3 bắt đầu.
1: Mở đầu chương trình, xin kính mời các đồng chí và toàn thể nhân dân theo dõi nội dung xếp hình quốc kỳ và đồng diễn Mai Hoa Quyền kết hợp phân thế với chủ đề Ngọn lửa truyền thống vững bước và cờ Tổ quốc do cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện.
2: Kính thưa các đồng chí và quý vị, Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội từ bên trong. Lực lượng Công an nhân dân được ví như lá chắn thép và là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Người chiến sĩ Công an nhân dân là những người thầm lặng dâng hiến, được đào tạo với tư duy sắc bén, am hiểu sâu sắc về chính trị, pháp luật,

0: tâm lý học và đặc biệt là giỏi võ. Võ thuật là nội dung không thể thiếu và là vũ khí dắt lưng của lực lượng công an nhân dân, giúp người chiến sĩ công an nhân dân đi sâu vào lòng địch, tạo nên những trận đánh kinh điển đi vào lịch sử.
1: Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, hình ảnh ngọn đuốc được lựa chọn như biểu tượng của ý chí, niềm tin và khát vọng cống hiến của lực lượng công an nhân dân. Đó là ngọn lửa của tinh thần cách mạng được hun đúc qua các thế hệ, ngọn lửa của bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ luật và khát vọng cống hiến vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

0: Đối với hệ thống 22 phòng thi với hơn 500 thí sinh tại các điểm thi này thì đều đã được đảm bảo đầy đủ. Mỗi một thí sinh một bàn thi, một ghế thi và đảm bảo đủ khoảng cách theo đúng quy định. Và cái công tác đảm bảo cơ sở vật chất cũng như là công tác hậu cần để đảm bảo đã được sẵn sàng.
1: Không chỉ Học viện Cảnh sát Nhân dân, các học viện, trường Công an Nhân dân khác cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, kỳ thi đánh giá năm 2026 được tổ chức tại hai địa điểm thi. Trong chiều nay, công tác tiếp nhận thí sinh, kiểm tra thông tin dự thi và phổ biến quy chế được triển khai nghiêm túc đúng kế hoạch. Các phương án bảo đảm an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ thí sinh cũng được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho ngày thi chính thức.
2: Chúng tôi có thực hiện một cái chủ trương là chủ động trong tất cả các khâu, khâu chuẩn bị về tuyên truyền tuyển sinh và trung thực làm sao mà chúng ta lựa chọn được cái số lượng thí sinh có chất lượng cao nhất về nguồn tuyển cho lực lượng công an nhân dân trong tương lai.
1: Kỳ thi đánh giá năm 2026 thu hút hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào 8 học viện trường Công an Nhân dân năm nay khoảng 2.070 chỉ tiêu, tạo nên hướng dẫn địa điểm, phòng thi, hỗ trợ thủ tục dự thi, giữ đồ dùng cá nhân, điều tiết giao thông, đến hỗ trợ tìm kiếm chỗ ở cho thí sinh và người nhà. Tất cả đều góp phần giúp các em yên tâm bước vào kỳ thi. Cơ sở vật chất đều được Ban giám hiệu trực tiếp kiểm tra tổng thể vào ngày 19 tháng 6 để bảo đảm không xảy ra sai sót. Điểm mới của kỳ thi đánh giá năm nay là hội đồng thi đã làm tốt công tác chuyển đổi số trong tuyển sinh, giúp tối ưu hóa quy trình, bảo đảm tính minh bạch, chính xác tuyệt đối, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Song song với công tác chuyên môn, nhà trường cũng phối hợp để kịp thời hỗ trợ các thí sinh ở xa về dự thi.
3: Đảng ủy Công an tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề đặc biệt phát huy truyền thống 80 năm lực lượng an ninh nhân dân, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm qua 19 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh
4: án chuyển nhượng kỳ nghỉ. Vậy những chiếc bẫy này đã được giăng ra như thế nào? Vì sao nhiều người vẫn ký vào những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đồng như vậy? Và các bị hại phải làm gì để nhận lại được số tiền đã bị chiếm đoạt? Chi tiết sẽ có trong tiểu mục Tiêu điểm cuối tuần ngay sau đây.
5: Hai ba đứa buffet xung quanh, xong lại còn gọi cả giám đốc ra Hà Nội để đứng ra như là bảo lãnh cái điều nó nói là cái hợp đồng này chỉ cuối năm nay sẽ thực hiện và tôi sẽ mua lại của cho mình ý, tức là bán lại cho mình cái hợp đồng đấy, tức là lôi hẳn từ cấp cha trên nữa ra để mà bảo lãnh thì có tin, cô tin chứ sao, đúng không? Biết mình là cả tin quá cả tin,
6: tạo ra một cái tâm lý là cho cái khách hàng thấy rằng là đây một cái tổ chức kinh doanh rất là hoành tráng, rất là có uy tín, dẫn đến nhiều người lớn tuổi đã bị đánh gục trước những cái cạm bẫy đó và nhiều người đã xuống tiền, rồi thậm chí là xây dựng tình cảm để cho những cái người già đó họ tin tưởng, họ coi như con như
5: thì không được mua cái gì, viết vào tay hẳn hoi. Thế nhưng đến đấy như vào đấy là ba bốn đứa nó quay xong nó làm mình không thể nào mà cứ đờ người già 5-6 tiếng đồng hồ mà không gọi mãi cô không đi, rằng nó bảo ô tô đỗ luôn taxi đỗ ở cửa nhà cô luôn ý, là lôi đi. Thì mình thì tính lại cả nể, thế là cứ thôi sẽ đi đến nơi cứ không được mua gì, không được mua gì, nhưng mà cuối cùng 5-6 tiếng sau lại vẫn bị.
7: Khi các bạn tư vấn với khách thì các bạn biết là khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động, thế nhưng một là niềm tin của các bạn về phía thông tin công ty đưa ra, hai là phần lớn em nghĩ là do các bạn trực tiếp được hưởng lợi trên đó, cho nên là các bạn có động lực để làm những việc trên. Cái cơ chế và cái cách thức thưởng của cái hoạt động này nó đem lại một cái nguồn lợi ích rất lớn cho mỗi cá nhân tham gia trong cái quá trình bán hàng, dẫn đến việc là từ đó thì bắt đầu là nó có những cái sai. Em nghĩ là phần lớn nhất thì nó vẫn là câu chuyện về mặt lợi ích thôi.
6: Những nhân viên môi giới đó họ đưa ra thông tin không đúng sự thật để khách hàng ký hợp đồng và khách hàng mất tiền, thì cái hành vi đưa ra thông tin gian dối không đúng sự thật đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì người gian dối để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự, được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 với chế tài cao nhất có thể đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân.

0: tư vấn một đằng, ký hợp đồng một nẻo. Những viễn cảnh tương lai được vẽ ra bằng những lời hứa. Hứa được nghỉ dưỡng ở những nơi cao cấp. Hứa có thể chuyển nhượng lại hợp đồng. Thậm chí hứa kiếm được lợi nhuận lớn hơn nhiều lần số tiền ban đầu. Nhưng kỳ lạ là chẳng một lời hứa nào được nằm trong hợp đồng cả.
1: Trong quá trình tư vấn, khách hàng chưa hiểu được nội dung hợp đồng. Khách hàng chỉ nghe lời của công ty và ký kết hợp đồng. Hợp đồng của em là hợp đồng nhiều điều khoản có lợi cho công ty. Từ ban đầu mục đích của tôi là lấy tiền thật nhiều của khách càng tốt. Có ý định, có những suy nghĩ lừa tiền của khách.
2: Các đối tượng đánh vào lòng tham và đánh vào tình cảm cũng như là cái mối quan hệ giữa đối tượng và khách hàng ấy, là trong quá trình tư vấn. Thế còn lại là và khách hàng người ta cũng chỉ quan tâm đến những cái lời hứa hẹn và trong quá trình tư vấn và các cái hợp đồng đặt.
0: Đổi tên hoặc thành lập pháp nhân mới nhằm né tránh khiếu nại từ khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới. Hoạt động của các đối tượng có sự phân công vai trò rõ ràng từ người quản lý, người gọi điện, người tư vấn cho đến người trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng.
2: Và cá biệt có những hệ sinh thái đã thành lập thêm cả những cái công ty tư vấn pháp luật chuyên đi đòi tiền lại chính của những cái công ty trước mà các đối tượng đã lừa, nhưng mà chỉ hoàn với 50% cái giá trị khách hàng đã nộp tiền, và sau đó lại yêu cầu người ta phải mua đất của chính các đối tượng đấy với giá trị cao hơn rất nhiều lần giá thị trường. Thế thì khách kiệt quệ về mặt tài chính và mất cả nhà cả cửa. Đến nay là cũng rất nhiều cái bị hại là có cái hoàn cảnh thương tâm như thế.
3: Các vụ án trên cho thấy tội phạm kinh tế buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Như tôi đã vừa nêu, lợi dụng những cái vấn đề danh nghĩa là dân sự, thế nhưng bản chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hình sự. Cho nên là cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng đã vạch mặt đúng bản chất của loại tội phạm tinh vi này. 27 công ty này lên đến khoảng 1.600 tỷ đồng. Thì nghĩa là còn rất nhiều bị hại là chưa trình báo. Thì thông qua đây là tôi cũng kêu gọi là ai là bị hại thì đến cơ quan công an xã, công an phường. Đấy. Rồi công an cơ quan điều tra, công an thành phố để trình báo.
4: Ít nhất một người đã thiệt mạng và khoảng 90 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở phía bắc London, Anh ngày hôm qua 19 tháng 6. Nhà chức trách cho biết có 33 trường hợp bị thương nghiêm trọng và 56 người bị thương nhẹ được điều trị tại hiện trường hoặc là đưa đến bệnh viện. Vụ tai nạn đã khiến các chuyến tàu của IMR đến và đi từ London sang Paris ở miền nam Liban vào sáng nay, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vừa được thiết lập trước đó một ngày. Hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái của Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trong đêm và kéo dài đến sáng tại khu vực Nabatieh. Các đợt không kích được cho là đã phá hủy nhiều nhà ở và công trình dân sự, trong khi pháo binh Israel cũng nã đạn vào thành phố Nabatieh và vùng phụ cận trước bình minh. Ngoài những người thiệt mạng còn có 12 người bị thương. Đến nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF chưa đưa ra. Mùng 4 tháng 6, ông Zelensky đã công bố thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất tổ chức cuộc gặp tại một nước thứ ba. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nhà lãnh đạo Nga coi thông điệp trên là dấu hiệu cho thấy Ukraine ít quan tâm đến các cuộc đàm phán giải quyết xung đột, đồng thời nhận định vẫn khó dự báo triển vọng của tiến trình đàm phán. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng theo đuổi giải pháp đàm phán đối với Ukraine trên cơ sở các nhận thức chung đạt được giữa Tổng thống Nga và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, trong đó có việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Từ đầu năm đến nay, các phái đoàn Nga và Ukraine với sự tham gia của Mỹ đã tiến hành 3 vòng đàm phán. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ trong các ngày 17 và 18 tháng 2. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 3 diễn ra vào ngày hôm qua 19 tháng 6, Quốc hội Cuba đã thông qua gói cải cách kinh tế xã hội quy mô lớn gồm 176 biện pháp, mở đường cho những thay đổi sâu rộng trong mô hình phát triển của đảo quốc Caribe. Đây được xem là một trong những chương trình cải

0: cách tham vọng nhất của Cuba trong nhiều năm qua, diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với nhiều sức ép, trong đó có các biện pháp cấm vận của Mỹ.
1: Chương trình cải cách được xây dựng trên 23 trụ cột chiến lược nhằm đối phó với tình hình kinh tế mà chính phủ Cuba đánh giá là khó khăn nhất kể từ những năm 1990. Trước đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba cũng đã thông qua các đề xuất này. Điểm đáng chú ý nhất của gói cải cách là việc cho một số lĩnh vực trước đây do nhà nước kiểm soát gần như hoàn toàn sẽ được mở rộng cho các mô hình quản lý phi nhà nước. Các biện pháp mới đánh dấu bước dịch chuyển đáng kể theo hướng tăng vai trò của khu vực tư nhân và cơ chế thị trường, đồng thời phản ánh nỗ lực của Cuba trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.
0: Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày hôm qua cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 933 trường hợp, trong đó 245 người tử vong. Hiện tỷ lệ tử vong ở mức 26%. Hiện có tổng cộng 416 bệnh nhân đang được điều trị tại các trung tâm điều trị Ebola, trong khi 80 người đã hồi phục và được xuất viện. Số ca bệnh được xác nhận gia tăng là do nhà chức trách đang tích cực tìm kiếm và ngày càng nhiều bệnh nhân tự nguyện đến trình báo thay vì ở lại trong cộng đồng. Hiện năng lực điều trị đã được mở rộng lên hơn 516.

0: chồng có vậy?
1: Dạ mấy ông biểu rau như vậy, rau vậy mà không phải vậy mới giật gân chứ.
0: Cô bán chè ơi, lại lấy tiền nè.
2: Dạ.
3: Đúng 9 giờ sáng mai, phương án bông hồng mộc. Dạ.

0: Đuổi nào?
1: Dạ lâu này anh cho đến.
0: Dòng ngõ kia đuổi theo tóm gọn.
2: Dạ. Tao đem đây. Ăn giùm con mấy cây đi chú. Ăn giùm con đi. Chú ăn giùm con mấy cây đi. Chú.
0: Đi mày.
3: Sao mà đâm sầm vô người ta vậy? Để cây chính như vậy mà rớt xuống.

0: còn bán cho ai được nữa chứ. Nè, ông phải tận tiền trái cây này cho tôi đã.
1: Ê bà nội, có bỏ tay ra không?
0: Ông phải tận tiền mới trái cây này cho tôi đã. Nè, phải tận tiền ngay đi. Tận tiền bây giờ cho tôi.
1: Bỏ tay ra.
0: Nè, ông phải tận tiền cho tôi. Bỏ chạy trốn hay sao? Bơ, bà con ơi, bắt nó lại. Bắt nó lại, bơ, bà con ơi, bắt nó lại.
2: Bảy
1: à, đồ ăn hại, ta sẽ giết hết chúng mày. Ôi da,
2: sao đây Bảy? Mày giúp tao câu trả lời với ông trung tá cố vấn chứ.
3: Dạ thưa trung tá, em sẽ gắng sức ạ.
2: Chứ cô giỡn với ông nội mày đây nghe Bảy. Một tuần rồi mà mày cứ để hai cô nhỏ sống hoài, tại sao? Hay là mày có tư tình gì với tụi nó? Ông trung tá vừa cho hay, sắp tới đây bọn Việt Cộng Nam Dung sẽ tăng cường hoạt động ở nội thành. Chúng nó muốn phối hợp với các cuộc tấn công ở chiến trường để gây áp lực với Hoa Kỳ trong hòa đàm ở Paris, bắt đồng minh phải rút quân. Ta chờ chiến tích của mày đó nghe Bảy.
4: Lẹ lên, trời sắp sáng rồi. À, mình lên xa trên, địa điểm A1. Lưu đạn lên xa kia, địa điểm A2. Súng lên xa này đi. Tất cả tập trung đợi hiệu lệnh bông hồng 1. Nhanh lên. Lên xa này. Chắc thành vừa lên phải chen kính súng.

0: Dạ thưa anh Bái, cần chi ạ?
1: Cho nghe bằng cải lương thiệt mùi nha cưng.
0: Dạ thiệt mùi ha.
2: Nếu chẳng có lương thiếu sao lại khiến vui ngày xưa mình nặng

0: Con em đây, ai cho em đây?
1: Hai cái kẻ ra sửa riêng, mau lên.
2: Dạ, sửa riêng đi chị.
1: Ủa?
2: Chứ mà không có thể.
0: Chị ăn giùm em, cần em sửa.
1: Hỏi.
3: Hay băng khác.

0: bái.
1: Con, vậy làm sao đây? Hay là cho hắn một viên kẹo đồng cho rồi? Giết hắn thì dễ thôi.

0: nhận ra tôi chứ mấy em. Túi thuốc nổ kia nặng mấy ký?
1: Dạ 3 ký.
2: Chúng mày đã bị bắt, đi theo lệnh của tao.
0: Lần này thì đừng mong thoát khỏi tay bảy cướp nghe mấy em. Người của tao đã án ngữ hết các tiểu phố rồi đó.
1: Cứ bình tĩnh mà lái anh bạn. Họng súng đã kề bên mạng mở anh rồi đó. Chứ có dại nghe, có sao thì cũng coi như một vụ án mạng thì tình. Thả ba mà đi, lẹ lên.
3: Các xe mới tới, lên trình với tàu đợi chết.

0: Cha, cha bị cứu hôm nay dám chở bộ đi chơi phố. Bảnh quá ta. Anh bảy, con đại đi. Đến giúp.
1: Về nhà bảy cứ, hắn về là bắt luôn, bắt luôn.

0: có người gác rồi, cháu cứ yên tâm.
1: Dạ.
2: Mời chú.

0: không hay.
1: Lập trường vững chắc của Việt Nam Cộng hòa Trung Hoa Đài Loan là Trung Hoa học, Trung Hoa giải. Quân lực Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng hòa đang chiến thắng trước đời. Việt Cộng đã bị thiệt hại nặng nề trên các chiến trường. Trong thành phố, bọn cộng sản lâm đường đã bị ta đứng.
2: Ai cho em đây? Anh hai.
3: À, nhỏ. Hôm nay có bán được không?
2: Dạ được, cũng sắp hết rồi. Ăn cái cà lem chưa anh hai?
3: Đang gác mà ăn nhậu chi không nổi.
2: Gác thì gác chứ anh hai. Mấy giờ rồi anh hai?
3: Sắp 8 giờ rồi.
2: Chết cha, em phải ra bến

0: bây giờ.
1: Gì gấp vậy?
0: Chiều nay có người ở Đồng Tiến quê mình lên đó.
1: Thiệt hả? Ai vậy nhỏ?
0: Thì hai em chứ ai.
1: Giỡn hoài ông nội.
0: Thiệt mà. Thôi, anh đứng đây gác nghe. Em phải ra bến xe đón chị hai em.
1: Nè, nhỏ, nếu đón được chị hai, đưa về đây cho anh hỏi tin Đồng Tiến chút xíu nha.
0: Dạ.

0: Chị nhắc lại, trên đường đi, chị sẽ chỉ huy. Đặt mình xong, chị và Út Ánh sẽ rút về điểm 1. Trà chỉ rút khi mình sắp nổ và phải tìm cách bảo vệ sinh mạng người lính gác. Dạ. Út Ánh đi trước 20 mét. Nếu qua được trạm gác thì rao cà rem. Nếu chưa qua được thì hát bài ca bụi đời để báo hiệu.
1: Dạ.
0: Cầm lấy mình. Giờ tụi mình đi nha.
1: Dạ.
2: Thank you.

mà không, chúng ta là con.

0: Giờ thì chúng tôi đi cho các anh coi, lên chứ không xuống để các anh tin.
1: Báo cáo hạ sĩ, bữa nay mình gặp toàn những thứ xui không nè.

0: Mi mất rồi. Bình tĩnh. Báo hiệu cho Út Anh. Dông đi thôi. Anh.
1: Chị hai.
0: Đi về chứ Út. Đi rồi.
1: Chị hai à. Anh đây là bạn của em. Cùng quê đồng tiếng mình. Muốn gặp chị.
2: Amin. À,

Chị cứ để mặt tôi. Buông ra. Chán trời lắm rồi. Không đi được đâu. Chị lùi lại phía sau, tìm đường khác mà đi. Đính là bọn chị bắt người đó. Tôi đang mắc công chuyện.

bị bao vây rồi. Súng đạn rồi. Nhào vô.

ân huệ cuối cùng. Nếu cô nói rằng việc cô làm là dại dột, là do cộng sản xui bẩy, thì tôi, James Gabby, thề có Chúa sẽ tha cho cô. Nói đi, cũng có thời gian của một nửa điếu thuốc.

0: Dạ thưa chú, chú cho phép cháu được nhận nhiệm vụ này.
1: Đó cũng là ý định của trên. Chú giao việc này cho tổ của cháu, và cháu là người thi hành bông hồng ban. Các cháu nên nhớ rằng tình sự ra đi rất nguy hiểm. Hắn nắm cả một mạng lưới điệp viên mật dụ sinh nhằm đánh phá các tổ chức cơ sở của ta. Hắn là một con cáo già, cách lắm phải thận trọng.
0: Xin chú cứ an tâm, chú cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cháu sẽ báo cáo kế hoạch cụ thể cho ban chỉ huy.

0: Một kia mặt tem Lily.
1: Dữ vậy?
0: Giỡn gì thôi. Chị Lily, mời chị tới đây. Đồ ra chị sống ra sao? Mình giỏi luôn chứ. Ủa Lily, chị quên em rồi sao? Chị quên hết bạn bè cũ rồi đó.

xin lỗi. Lâu quá rồi mà. Chị uống với em một chút gì chứ, Lily, để mừng gặp lại mà. Hai ly mặt tan. Chà, chị vẫn đẹp. Còn thằng Mỹ của chị giờ ra sao rồi? Vẫn chung tình chứ?

0: Chị sống như vậy sao?
1: Dạ, em đã bỏ nghề rồi, chị Lily. Cô chị quên rồi sao? Giờ em chỉ buôn bán kiếm ăn thôi mà.
0: Thôi, chị đừng có giấu nữa. Lily đã nhớ ra rồi. Lily đã chứng kiến tất

0: cũng vì vậy mà đêm nay Lily tới đây để cảm ơn chị đã cứu. Chị có tin là Lily sẽ tới không? Em tin chứ. Chị không sợ Lily sẽ báo cho cảnh sát sao?
1: Không, em không tin chị lại làm như vậy.
0: Tại sao?
1: Chị, em hiểu chị Lily à. Em biết thằng James Gabi, thằng cố vấn cảnh sát, nó sắp về nước. Nó quyết định bán Lily cho một thằng bạn của nó ở lại dưới dạng dân sự. Lily là một món hàng. Thiệt là đồ chó đẻ. Lily căm thù chúng đó. Căm thù những tên James Gabi ghê tởm.
0: Chị Lily à, em hiểu.
1: Căm thù chúng nó mà vẫn phải chiều chuộng chúng nó. Nó dày đạp lên thân xác mình mà mình vẫn phải tươi cười vuốt ve chúng nó. Biết làm thế nào được. Biết làm thế nào được.
0: Chị Lily à, đối với những tên Mỹ như James Gabi sang đây để thực hiện lý tưởng tự do bắn giết, chặt thỏa mãn mọi thú tính, thì không thể để chúng nó dông khỏi mảnh đất này một cách êm thấm được.

Trời, chị tính làm như vậy sao? Không được đâu. Nhất định được. Nếu có sự giúp đỡ của chị. Thằng Rêm là một con quỷ sa tăng, nó không dễ bị lừa đâu. Hơn nữa, nó là một tay súng cừ. Hãy suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định chị nên đi à. Phải bắt chúng nó trả giá cho cuộc đời trong trắng của chị, cho cuộc đời của bà con.

0: mày sẽ làm một việc gì chứ? Một việc cao đẹp trong đời mình mà mày có thể làm được. Hãy tách khỏi cái vũng bùn mày đang ngụp lặng. Hãy bắt chúng nó phải trả giá cho những tháng ngày tủi nhục vừa qua. Chỉ có lần này thôi. Một lần này thôi, Lily à.
1: Lily xinh đẹp, em có điên không? Tại sao lại nói với anh như vậy? Có lý nào anh, chính anh, lại lấy tiền công vì giúp cô em hò của em và heroin để nào mà cô ta muốn? Nếu đó là lệnh của em.
0: Jem, con mèo con của em. Anh tốt quá.
1: Sáng này phải không?

0: Hello. Bob, trong ngày hôm nay mày không được rời cư xá. Tao sẽ mang về đó một chiếc xe chở Erin và một cô gái. Mày hiểu phải làm gì chứ? Nó sẽ làm cái vốn kha khá cho cả hai thằng trước khi rời khỏi cái xứ sở nhiệt đới này.
1: Okay,

0: Nghĩa là chia hai, cả heroin và cả cô gái hả?
1: Ok. Nhưng với điều kiện là sau đó mình sẽ cho con nhỏ về với Chúa.

0: điện thoại của em.
1: Rất hân hạnh. Còn tôi xin tự giới thiệu, tôi là nô lệ của Lily xinh đẹp, và cũng vì thế là nô lệ của cô.
0: Dạ.
1: Từ phút này xin cô cứ hạ lệnh. Xin mời.
0: Cảm ơn. Em đi nha chị.
2: Chỉ có thời gian có 2 lần bút còn.
0: Đi nghe em.
2: Dạ.
0: Bye, Jen.
1: Bye.

0: Tôi đã làm cô buồn. Chắc cô Lily sẽ không tha thứ cho tôi về tội này.
1: Không sao. Phụ nữ chúng tôi dễ xúc động. Mẹ tôi đã chết vì một viên đạn.
0: Chắc là một tên Việt còn đã làm chuyện đó. Nhưng thôi thưa cô, chiến tranh là chiến tranh. Còn trước mắt chúng ta là cuộc sống. Hãy nói chuyện vui hơn là nhắc đến những người đã khuất. Chẳng hạn cô hãy nói về cô, về bạn bè của cô.
1: Những người đã khuất, tôi nghĩ phải có phần trong cuộc sống của chúng ta chứ, ông Riêng. Tôi có một cô bạn...
0: Hẳn là cô bạn của cô phải xinh đẹp, thưa cô.
1: Dĩ nhiên còn hơn cả Lily kia.
0: Ôi, tôi hy vọng sẽ được giới thiệu với cô bạn ấy của cô.
1: Nhưng chúng đã bắn chết cô ta.
0: Lạy Chúa.

0: Cô có thể cất cái đồ chơi ấy vào sắt được rồi đó, thưa cô.
1: Ông không quen ngồi gần một cô gái cầm trong tay một khẩu súng ngắn sao? Ông Ram, sắp tới chỗ nhận hàng rồi, tôi phải đề phòng những bất trắc chứ.
0: Được, tôi sẽ giúp cô một tay khi cần thiết.
1: Cảm ơn, chỉ một tay súng như ông, chúng tôi có thể yên tâm.
0: Vâng, cô có thể yên tâm, tôi chưa bắn chặt bao giờ.
1: Tôi hiểu, nhất là với những tấm bia di động ở cánh đồng Đồng Tâm, ông nhớ chứ?

0: Semkabi, nghe đây. Xét những tội ác đẫm máu đối với nhân dân đồng tâm và dùng đồng tiếng. Xét những tội ác đẫm máu đối với nhân dân dùng nội thị của tên Semkabi, nguyên cố vấn bình định khu vực đồng tiếng, cố vấn cảnh sát thành phố. Tòa án nhân dân cách mạng kết án tên Semkabi tử hình. Semkabi, ông được phép nói lời cuối cùng.
1: Tôi xin phép được cầu nguyện.
0: Được, nếu ông muốn. Semkabi, trước khi chết, ông sẽ được biết hai điều. Thứ nhất, Lily, cô gái mà ông tưởng mua được cả tâm hồn lẫn thể xác bằng đô la, chính là người đã tháo hai viên đạn trong ổ súng của ông. Thứ hai, Phan Thị Mai, người mà ông đã hạ lệnh trong một tháng phải cho thấy tận mắt, ông nhớ chứ, chính là người thi hành bản án này.

xong việc rồi chứ chị. Đi với em chị Lily, chị ở lại có thể bị kẹt với tụi nó. Đi đâu? Về phía đằng mình.

0: đi chị. Chị tiếc à?
1: Đâu có. Mình nhìn lại một lần cuối cùng để không bao giờ nhớ lại cuộc sống này nữa.

0: Mau chị.
1: Hun trong vai Tha Nhĩ Xã, Chi Chin Jay Quen Diu trong vai Addison, Arisara Thonborisut trong vai

0: anh em mình sinh ra cùng lúc mà. Một nửa mạng sống của em là của anh và một nửa của anh là của em. Em không cần phải đền đáp anh cái gì hết, cô hiểu không?
1: Chiếc xe đó là của...
0: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
2: Tôi mắc nợ cô một mạng sống đó, cô Kana.
3: Riêng đối với dòng xe này, chỗ ngồi dành cho khách được thiết kế đặc biệt khá rộng rãi đó anh.

0: Anh làm ơn dừng xe ở phía trước giùm tôi đi, tôi không cho anh chạy tiếp nữa. Cứ để tôi tự lái gì cũng được, dừng ở phía trước đi anh.
1: Sao lại đi thử xe xa vậy chứ? Đi đâu vậy không biết.
0: Anh chanh chay.
2: Không được gọi điện.
0: Nè, anh làm cái gì vậy hả? Anh làm cái gì vậy?
1: Đang làm gì vậy kìa?
0: Nè. Anh chanh chay, anh bị điên rồi hay sao vậy?
1: Xe gì mà đi xa vậy?
2: Nha,
0: anh tính làm gì hả?
2: Tôi không làm gì cô đâu. Nha, tôi chỉ muốn cô đi vô trong với tôi mà thôi.
0: Đi đâu? Buông ra!
2: Nha,

0: À, sao hả? Anh cũng đang định gọi cho em đi. Đang đứng trước cửa hàng đây, em đậu xe ở đâu vậy? Hả?
1: Khoan đã. Anh à, có một cô gái bị người đàn ông cầm dao dọa với lại lôi đi vô bên trong rồi. Rồi
0: đang ở đâu?
1: Em cần. Đây nè, tôi chuẩn bị cả nhẫn cưới nữa đó.
0: Xảy ra chuyện gì vậy Chiến? Sao em lại làm cái chuyện nguy hiểm như vậy chứ?
1: Cho dù cô muốn có thứ gì, tôi cũng sẽ đáp ứng cho cô hết mà. Chúng ta sẽ xây một căn nhà nho nhỏ, rồi sống với nhau thật hạnh phúc. À, phải rồi, cô đưa ngoại về sống chung với mình cũng được đó. Hôm nay
2: Cứu giới.
1: Hả? Không có ai tới đâu. Vì hôm nay tôi bao chỗ này rồi, còn dặn không cho ai được quấy rầy nữa hết. Đeo nhẫn đi. Phá. Đeo nhẫn vô.
2: Buông ra đi mà. Tôi không đeo.

0: đang làm nó rất đê tiện và còn đáng bị khinh bỉ nữa. Anh nói anh làm vì anh yêu tôi hả? Cái này chỉ là sự mong muốn của anh nên nó rất là ích kỷ.
1: Nếu cô không tin là tôi yêu cô, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Cũng tại cái mặt xinh đẹp của cô như vậy nên cô mới có nhiều đàn ông bu xung quanh đúng không? Nên cô mới không thèm quan tâm tới tôi đúng không? Đúng không? Đâu để tôi làm thử coi. Nếu như cái mặt xinh đẹp của cô hết đẹp nữa thì có ai còn quan tâm cô nữa hay không?
0: Đừng mà.
1: Lúc mà cả thế giới đều khinh thường cái mặt của cô,

thì vẫn còn một mình tôi yêu cô và chung thủy với cô. Lúc đó cô sẽ phải yêu tôi thôi.

0: đi đâu? Hả? Chạy đi đâu?
1: Ông Hệ ở đây, anh là người ở đây. Em không liên quan tới những chuyện hôm nay.
2: Không phải đâu anh, em mới là người ở đây. Anh đừng làm vậy mà.
1: Chuyện mà em cần phải làm bây giờ là phải hết sức bình tĩnh. Em phải bay sang Berlin đi giải quyết công việc của mình cho xong đi. Có hiểu chưa?
2: Không đi đâu anh.
1: Tề Chín, em bình tĩnh đi. Không có vấn đề gì đâu. Em mau đi đi, nếu không thì không kịp đâu.
2: Dạ được. Anh xin tên với số điện thoại của cô ấy giùm em nghe.
1: Được rồi, để anh xin cho em. Đi mau đi.

0: Tôi không nhìn thấy kẻ xấu nữa, nhưng mà lại nhìn thấy vết máu dưới sàn. Nhưng bây giờ chắc là tôi phải chở cô gái đó đi bệnh viện gấp rồi, tại vì cô đang bị bất tỉnh.
1: Cảnh sát chúng tôi có cử người tới hiện trường vụ án để kiểm tra theo yêu cầu của anh rồi, nhưng mà cũng không tìm thấy ai. Chúng tôi tra hỏi những người ở đó rồi, họ cũng nói là không có nhìn thấy ai hết. Tôi nghĩ chắc là kẻ xấu đã bỏ trốn rồi.
0: Còn camera thì sao?
1: Hiện giờ chúng tôi đang điều tra thêm vài thông tin. Còn tên của người đặt studio đó, tôi đoán chắc là dùng tên giả.
0: Dù sao thì cũng là phiền các anh nhanh chóng bắt được kẻ xấu, tại tôi sợ tên đó sẽ quay trở lại hại cô ấy.
1: Vậy lúc đó anh có mặt ở hiện trường không, anh Tichit? Mà em có bị bắt không anh?
0: Tichit, em đừng lo sợ. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay em không hề ở đây. Anh lần gỡ đi, em không liên quan gì tới những chuyện xảy ra
1: không
0: hôm nay.
1: Không phải đâu anh, em mới là người ở đây. Anh đừng làm vậy mà.
0: Lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, tôi đã chứng kiến hết mọi chuyện luôn. Nếu như bắt được kẻ xấu đó mà anh ta có la hét chửi mắng hay là xảy ra bất cứ chuyện gì thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm hết cho.
1: Vậy đợi khi nào sức khỏe của cô ấy hồi phục hoàn toàn, chúng tôi xin phép mời cả hai về đồn cảnh sát để lấy lời khai thêm.
0: Rất sẵn lòng.
1: Chúng tôi xin phép ra về.
0: Được rồi, cảm ơn các anh. Đi.

0: có nhớ anh không em yêu?
1: Addison,
0: tỏ vẻ mặt như vậy chắc coi đoạn clip mà anh gửi rồi đúng không?
1: Anh mò tới đây để làm gì? Đi về đi, hai chúng ta đâu còn dính líu gì với nhau nữa đâu.
0: Nè
1: Mơn,
0: nhưng mà anh có.
2: Chỉ riêng chuyện nằm ở bệnh viện đắt tiền như vậy thôi á, tôi còn không biết có trả nổi hay không nữa đây. Giờ mà còn đi chụp em ra gì đó nữa thì tôi không biết bên bảo hiểm có chịu chi trả cho tôi không. Thôi đừng có chụp.
3: Nếu cô lo lắng chuyện chi trả viện phí thì để tôi chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí cho.

0: được.
1: Rồi, đi kiểm tra cho thật kỹ.
0: Không chụp không được sao bác sĩ?
1: Tốt nhất là nên chụp đi cô. Tại não là cơ quan vô cùng quan trọng đối với con người mà. Mình chỉ nhìn bên ngoài thôi thì không thể biết được bên trong có bị ảnh hưởng gì hay không đâu. Bây giờ tôi nhảy.
2: Mình đã xa nhau một năm nay rồi. Nhưng mà anh vẫn còn yêu em nhiều lắm ra tí. Chuyện anh phải chia tay với em cũng tại ba em cấm cản.
0: Buông tay.
2: Nhưng mà bây giờ ba em không còn nữa. Chúng ta hãy làm lại từ đầu nha, ra đi.
0: Nè. Đừng có mà làm như vậy nữa. Nếu không thì tôi không buông tha cho anh đâu.
2: Sao hả? Lý do em không chịu quay lại với anh, lý do em không còn yêu anh cũng tại cái thằng Tê chết đúng không?
0: Phải. Cũng tại anh ấy đó. Mà cái bản mặt của anh, nếu như so sánh với anh ấy thì anh cũng chỉ là chó hoang mà thôi.
2: Nè ra tí.
0: Rồi sao hả? Không lẽ những gì tôi nói là sai sao? Vì lúc anh còn sống với tôi, suốt ngày anh cứ gái gú, còn công chuyện làm ăn thì thất bại thảm hại. Tài sản mà anh được thừa kế thì anh đem cống đạp hết cho mấy sòng bạc rồi. Con người của anh có cái gì tốt chứ mà anh kêu tôi quay về với anh?
2: Có chứ sao không?
0: Đừng có tới gần tôi nha.
2: Tôi có tình yêu thể hiện rõ trong đoạn clip. Tôi cũng đang rất muốn biết, nếu như đoạn clip đó bị lộ ra bên ngoài thì người như thằng Tê Chít có dám đụng tới hàng gái lăng loạn như cô nữa hay không?
0: Anh đừng có ý định làm chuyện đê tiện đó.
2: Tôi không hề có ý định, mà tôi sẽ làm thiệt luôn. Cô tưởng là tôi quay đoạn clip đó chỉ để cho vui thôi sao? Tôi quay lại để dùng nó trong những lúc giống coi như là phí bịt miệng.

0: ơi, tôi chết rồi. Ôi. Alo. Om hả? Om, ngày mai đi làm đêm.
1: Anh Tư Chít ơi, đây là anh trai của em, tên Ca Quy.
2: Xin chào anh.
3: Xin chào anh.
1: Tại vì em tan làm hơi trễ, cho nên anh Tây Chít mới đưa em về nhà.
3: Tôi nghe cô Mô nói anh tốt nghiệp ngành kỹ sư nhưng mà vẫn chưa tìm được công việc ưng ý.
2: Đúng vậy.
3: Anh thử tới công ty của tôi phỏng vấn coi sao. Biết đâu công ty tôi vẫn còn vị trí nào trống và thích hợp cho anh.
1: Cũng hay đó anh Ca Quy.
2: Cảm ơn anh nha.
3: Vậy thôi tôi về trước đi.
2: Chào.
1: Anh Chít ơi, anh trai của em hồi nào tới giờ là người ít nói như vậy đó. Anh đừng có để bụng nha. Anh đi về cẩn thận. Anh bỏ đi đâu cả ngày hôm nay vậy hả? Làm em cứ tưởng anh không thèm về nhà luôn chứ.
2: Anh về nhà để xếp quần áo.
1: Xếp quần áo đi đâu nữa hả?
2: Anh đi tỉnh với thằng bạn một thời gian, cũng chưa biết chừng nào về.
1: Anh lúc nào cũng chỉ quan tâm tới bạn của anh. Anh có bao giờ nghiêm túc đi tìm việc làm hay không vậy? Anh có bao giờ nghiêm túc tìm công việc gì đó làm cho đàng hoàng hay không hả? Anh thử tới công ty của em phỏng vấn xin việc như anh Tê Chít nói lúc nãy đi. Ít ra cũng có được chút đỉnh để phụ giúp em trả góp căn nhà này. Chứ hiện giờ em mệt mỏi cỡ nào anh biết không vậy hả?
2: Mày có gì với nó rồi đúng không?
1: Anh nói cái gì vậy?
2: Có gì đó rồi đúng không?
1: Anh buông em ra đi, em đau. Buông ra, em đau mà.
2: Chắc mày cực khổ quá rồi có đúng không? Cho nên mày lấy cái thân mày ra để đánh đổi cho nó.
1: Không phải, em làm như vậy là bởi vì em yêu anh Tây Chiết.

0: Chuyện gì vậy hả Chin?
1: Em đã tới khách sạn ở thành phố Berlin rồi. Cảnh sát nói thế nào hả anh?
0: Hắn đã bỏ trốn rồi em, nhưng cảnh sát đang truy tìm hắn.
1: Vậy nghĩa là chưa chết có đúng không?
0: Ờ.
1: Còn cô gái đó thì sao?
0: Cô ấy không sao hết. Vậy đi.
1: Ờ, anh...
0: Em có chắc là không để ý tới cô ấy thiệt không Tê Chin?
2: Anh tới thì tốt quá rồi. Chúng ta cần nói chuyện với nhau đó.

0: Anh Tê Chiết ơi, tôi cũng đã nói với anh rồi là đừng có thanh toán viện phí giùm cho tôi mà. Tôi đã nói rõ với anh rồi, tôi đâu phải là một bệnh nhân bần hàn đâu mà lại đi nhận sự bố thí từ anh.
1: Tôi cũng đã nói rõ với cô suốt dọc đường đi luôn rồi mà. Tôi không hề cho không cô. Cô cứ trả góp cho tôi đi, tôi không tính lãi đâu. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?
0: Dạ.

0: hại. Chuyện này cũng tình cờ thiệt đó anh ha.
1: Tại trên đường đi em gặp một tai nạn nhỏ. Em đưa một người bạn đi bệnh viện thôi anh, cũng không có gì quan trọng đâu.
0: Ủa? Thật xin lỗi, cảm ơn anh nha. Anh? Ấy, thật không thể tin được mà, sao lại gặp được anh ở đây vậy chứ? Anh làm việc ở đây hả?
2: Rồi lại hãm hại cô nữa. Cô làm ở đây thì sợ là không được an toàn lắm đâu. Cô không thấy sợ sao?
0: Tôi cũng thấy sợ chứ. Nhưng sợ thì làm được gì? Vì tôi còn phải đi làm, còn phải kiếm tiền. Mà thời buổi bây giờ thì đâu dễ kiếm được việc đâu anh. Thôi tôi xin phép vô trong nha. Cảm ơn anh nhiều lắm.
2: Rất sẵn lòng mà cô.
0: Cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện luôn nha.
2: Nói rồi mà.
0: Dạ.

0: Arakid. Cô gọi tôi có gì không?
1: Bây giờ mình gọi cho cổ chắc là kỳ lắm.
2: Tôi gọi để báo giúp cô đơn xin việc của cô nộp cho công ty đã được chọn trong hàng ngàn đơn xin việc khác. Hồ sơ của cô được đích thân chủ tịch chọn luôn đó.
0: Thiệt hả cô?
2: Thiệt sao không? Bây giờ tôi chính thức báo với cô, cô Kha Nang đã được cân nhắc vào làm việc ở vị trí trợ lý của chủ tịch. Mà có điều, cô phải vượt qua được vòng phỏng vấn của chủ tịch nữa. Không biết là bữa nào cô rảnh tới phỏng vấn ha?
0: Tôi... Thiệt ra tôi mới tìm được việc làm mới rồi. Với lại tôi làm chưa được một tháng nữa. Giờ tự nhiên nghỉ ngang thì ngại lắm.
2: Trời, cô Kha Nang nè. Tôi nói thiệt, một cơ hội tốt như vậy, bao nhiêu người mong muốn mà không có.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên, đặt nền móng khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
1: Ngày 1 tháng 11 năm 1946,
0: trên cơ sở sáp nhập báo Công an Nhân dân, nhà xuất bản Công an Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an Nhân dân. Trong mô hình mới, việc phát huy tốt vai trò báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, báo chí Công an Nhân dân từng bước đổi mới, sáng tạo mọi mặt trận, nâng cao chất lượng các bản tin, chương trình, chuyên mục, ấn phẩm.
1: Đã chủ động, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương

0: và lãnh đạo Bộ Công an, tuyên truyền hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng công an, làm nổi bật được vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo tinh thần nghị quyết số 12 thống của Bộ Công an, phản ánh toàn diện về tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật. Cùng nhiều chuyên mục đặc sắc, phân tích chuyên sâu những vấn đề nóng, những sự kiện đang được cả xã hội quan tâm.
0: Khát vọng vươn mình, 20h45 phút thứ hai. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba. Phóng sự, 20h45 phút thứ tư. Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm. Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ 6. Phía sau bản án, 20h45 phút thứ 7. An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng đảng phát sóng 20h10 phút thứ 2. Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ 4 hàng tuần trên INTV.
0: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm và góp phần xây dựng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.
1: Bắt kịp xu thế của truyền hình hiện đại, đáp ứng tiêu chí mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị. ANTV Go, ứng dụng xem truyền hình OTT chính thức của truyền hình Công an Nhân dân ra đời, đã mang đến một trải nghiệm mới hoàn toàn miễn phí. Với giao diện bắt mắt, thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng, ANTV Go cho phép người dùng xem trực tuyến các chương trình đang phát trên kênh INTV, xem lại các chương trình đã bỏ lỡ, hỗ trợ hiển thị lịch phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác. Chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối Internet, INTV luôn bên bạn.
0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng củng cố phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong
2: đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng, cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại đội 2 Thượng An, Mi Dương, xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội. Đặc điểm 25, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có.
1: Phía sau bản án, mở cánh cửa cuộc đời, phát sóng 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên ANTV. Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, phản ánh hơi thở cuộc sống, đấu tranh với cái xấu, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của xã hội. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí, đặc biệt là những phóng sự điều tra, là hành trình bền bỉ đi tìm sự thật, không ít áp lực, khó khăn và cả những rủi ro nghề nghiệp. Cùng gặp gỡ những nhà báo điều tra kỳ cựu, lắng nghe chuyện nghề, kinh nghiệm, những góc khuất và hành trình phía sau những phóng sự điều tra của họ trong câu chuyện cuối tuần, phát sóng 15 giờ 35 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên ANTV. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà.
3: Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết.
2: An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông, những đoàn xe tải trọng lớn hoạt động ngày đêm, những lớp bụi đen phủ kín cây cối, nhà cửa. Đó là thực trạng mà nhiều người dân tại khu vực sông Kinh Môn, sông Kinh Thầy phản ánh trong thời gian dài. Không chỉ là câu chuyện ô nhiễm môi trường, hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than tại đây còn đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và an toàn đê điều. Những gì được ghi nhận tại đây cho thấy nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Những dòng sông này đã nuôi dưỡng cuộc sống của nhiều thế hệ người dân. Nhưng cũng tại đây, hàng trăm hộ dân đang lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, lớp bụi đen cuộn lên từ những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông ven sông. Bụi phủ lên mái nhà, phủ lên cây cối, phủ lên...
1: Mấy nghìn than cũng chạy cả đêm, cứ mầm, người dân cũng khó ngủ à.
2: Dạ thế đó.
3: Để đảm bảo cái bụi không phát tán ra thì chúng tôi có hai cái biện pháp. Thứ nhất là che chắn bạt, thứ hai là tưới nước để làm ẩm những bề mặt của sân bãi đường cũng như là các cái đống hàng hóa. Thế thì là trong cái quá trình sản xuất thì nó còn cái hệ thống bếp nó phun để dập bụi tại chỗ cho những cái hệ thống sản xuất như máy nghiền, máy sàng và hệ thống rửa để làm sao giảm thiểu được cái việc mà bụi phát tán ra môi trường. Tuy nhiên

0: trong cái việc mà sản xuất thì nó không thể 100% là cái việc mà chúng ta không không không có cái việc phát tán bụi ra môi trường 100% được.
1: Từ nhiều năm nay, hoạt động tập kết, chế biến, kinh doanh than dọc các tuyến đê ven sông Kinh Môn và sông Kinh Thầy tập trung chủ yếu ở các phường Kinh Môn, Phạm Sư Mạnh và Nhị Triều. Những bãi chứa than nối tiếp nhau xuất hiện, những đống than cao như quả đồi hiện ra sát mép sông, có nơi diện tích tập kết lên tới hàng nghìn mét vuông. Nhiều bãi than nằm ngay sát khu dân cư, khoảng cách từ chân bãi đến nhà dân chỉ vài chục mét. Người dân địa phương cho biết vào những ngày hanh khô hoặc có gió lớn, tình trạng bụi phát tán nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cửa nhà phải đóng kín cả ngày, quần áo phơi ngoài trời thường bám một lớp bụi đen. Nhiều gia đình phải lau dọn liên tục, nhưng chỉ vài giờ sau, bụi lại xuất hiện. Theo các chuyên gia môi trường, bụi than chứa nhiều hạt vật chất có kích thước nhỏ. Khi phát tán trong không khí, các hạt bụi có thể xâm nhập sâu vào hệ hô hấp. Việc tiếp xúc kéo dài có nguy cơ làm gia tăng các bệnh liên quan đến phổi, phế quản và tim mạch, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.
2: Nếu mà nói về cái doanh nghiệp thì dân ở đây là kể cả phường này cũng không được hưởng thụ một cái gì, cũng không được hưởng là bất kỳ một cái gì của các doanh nghiệp ưu đãi cho. Từ khi mà các cái doanh nghiệp như tôi nói đầu các doanh nghiệp về thì thực ra này là gây không phải nói về an ninh trật tự nhưng mà về cái môi trường thì nó bất gọi là nó sao làm xáo trộn các hoạt động của gia đình. Ví dụ như là phải làm công tác là phải bịt các cái như nhà tôi này. Các nhà trước nhà tôi thì cũng bỏ ra thì bịt để nó chống cái bụi than để vào vì nhà có con
1: trường. Sau những trận mưa lớn, nước có màu đen hoặc nâu sẫm xuất hiện tại các rãnh thoát nước. Một số vị trí ven sông xuất hiện lớp bùn đen bất thường. Người dân phản ánh hiện tượng này đã kéo dài trong nhiều năm.
3: Cái nguồn nước này thì nói thật là rất là ô nhiễm. Đấy. Nên chỉ con giờ còn không dám đi ra mương này hay là nữa kia. Trước ở đây bọn em còn tắm rửa rồi còn bơi ở cái khu vực này. Thế nhưng bây giờ là không dám rồi, không dám dùng, không dám làm gì. Thế mà cứ mỗi lần mà đi tưới hành mà cái nước này nó lên thì về ngứa lắm, không chịu được. Cái nguồn nước than này này, nó có cái chất xít ấy, nó bám vào. Thế mà càng vào đây thì cái nhìn đen ngòm hết. Cả bên ruộng bên này vừa rồi bão gió nó tạt sang cũng đen hết. Thế nên là ảnh hưởng rất lớn đến cái việc ô nhiễm môi trường với lại cái nguồn nước để tưới tiêu hàng trăm hecta trong này.
1: Con mương này trước đây là nguồn nước tưới tiêu cho gần 200 hecta đất nông nghiệp tại tổ dân phố Lĩnh Đông. Nhưng nhiều năm qua nó trở thành con mương chết bởi nguồn nước tù đọng không được khơi thông. Nguyên nhân được cho là do các cơ sở tập kết than tại khu vực này đã bịt hoàn toàn nguồn nước dẫn vào từ dòng sông Kinh Thầy. Con mương này nằm ngay sát các bãi than của công ty cổ phần thương mại Vũ Anh Đức và công ty cổ phần sản xuất thương mại và vận tải Phúc Ngọc. Hơn 70 hộ dân sống ngay sát các bãi than này đã phải gánh chịu nhiều hệ lụy từ hoạt động tập kết, sơ chế và kinh doanh than.
3: Cái nguồn nước này là được lấy từ cái con sông ở ngoài này, ngoài sông Cái này. Nguồn nước này thì nói thật là rất là ô nhiễm.
1: Dù chưa có kết quả quan trắc cụ thể tại từng vị trí, nhưng việc nước mưa cuốn theo bụi than, tạp chất và các thành phần phát sinh trong quá trình chế biến than có nguy cơ gây tác động tới nguồn nước mặt là rất lớn. Khi chất ô nhiễm tích tụ lâu dài, hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
2: Sau khi chi bộ có ý kiến là bây giờ xem xét lại các cái doanh nghiệp ở đây, thì doanh nghiệp làm xem có được cấp phép không, thì cấp phép thì hoạt động thế nào, hoạt động có đúng không. Thế thì khi mà chi bộ tiếp thu ý kiến của đảng viên thì chi bộ cũng đã phản ánh lên phường. Nhưng mà từ tháng 8, tháng 9, 2025, thế đến tháng 10, 2005 thì Ủy ban phường đã tổ chức một cái, tôi được biết là tổ chức một cái đoàn kiểm tra của phường. Thế thì sau khi này, đoàn kiểm tra xuống các doanh nghiệp ngoài đê ấy, thì đến giờ phút này thì chưa có văn bản trả lời chi bộ.
1: Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là tình trạng hoạt động bến bãi, tập kết hàng hóa sát khu vực đê sông. Đê điều không chỉ là công trình giao thông, đó còn là tuyến phòng thủ, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước thiên tai. Bất kỳ hoạt động nào tác động

0: đến hành lang bảo vệ đê điều phải được kiểm soát chặt chẽ. Thế nhưng, tại nhiều khu vực ven sông, việc tập kết than, vận chuyển vật liệu và xây dựng các hạng mục phục vụ kinh doanh diễn ra khá phổ biến. Xe tải trọng lớn liên tục hoạt động, máy xúc làm việc cả ngày. Hàng hóa được tập kết với khối lượng lớn, sát chân đê, vượt chiều cao so với quy định. An toàn hành lang đê đang bị xâm hại, không gian thoát lũ đang bị thu hẹp và bị cản trở nghiêm trọng. Lợi ích từ hoạt động tập kết, chế biến, kinh doanh than khu vực sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn đang có dấu hiệu xem nhẹ pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai.
1: Cái tỷ lệ cấp phép của ba cái phường rồi báo cáo anh đã cũng gần được 50%. Có nếu bãi than nó 47 bãi thì cũng có 20 bãi thôi, có phép rồi. Còn 27 bãi thì nó còn rất nó khó khăn vướng mắc, nó rất liên quan rất nhiều đến về quy hoạch, về đất đai, về quy hoạch giao thông, thủ tục thực hiện dự án, báo anh đấu thầu đấu giá thực hiện dự án, cho nên là các cái chủ yếu bãi có nhu cầu hoạt động cũng đang muốn thực hiện thì tiến tới chúng tôi sau khi triển khai cái ban thường vụ ra nghị quyết chúng tôi sẽ triển khai để tiếp tục tháo gỡ con vướng mắc và để xử lý cho nó đảm bảo.
0: Những vi phạm hiện hữu không đơn thuần là những đống than mà là những hệ lụy lâu dài, môi trường bị ảnh hưởng, sức khỏe cộng đồng bị không thể đánh đổi bằng sự xem nhẹ các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh than.
2: Nghĩ là cản được cấp phép rồi giấy tờ các thứ rồi đấy là cơ bản này nữa được rồi thì hy vọng ở đây là em nhắc nhở lần sau kiểm tra này sẽ có đầy đủ.
3: Các anh vẫn đang hoạt động thì vừa hoạt động vừa hoàn thiện hồ sơ, và trong quá trình hoạt động thì cũng phải có những cái biện pháp xử lý, thứ nhất là về vận tải, thứ hai là về môi trường. Các anh cũng phải quan tâm ví dụ các bãi than các thứ này thì anh phải có bảng che chắn và có các biện pháp xử lý để tránh cái việc ô nhiễm môi trường. Mặc dù ở đây thì khu vực nó cũng tương đối là xa dân, nhưng mà tuy nhiên thì ảnh hưởng thì nó vẫn có sự ảnh hưởng. Các anh về cũng phải có những cái biện pháp khắc phục ngay, chứ không phải là chờ có đoàn kiểm tra của thành phố hay của phường hay các anh đến thì chúng ta mới khắc phục.
0: Để làm rõ những băn khoăn đó, phóng viên đã liên hệ với các cơ quan quản lý, đồng thời khảo sát thực tế tại nhiều vị trí tập kết, kinh doanh than trên địa bàn. Điều đáng chú ý, không phải tất cả các khu vực đều có điều kiện hạ tầng giống nhau. Có nơi được đầu tư bài bản, nhưng cũng có nơi còn tồn tại những vấn đề khiến dư luận đặt câu hỏi. Bởi đối với hoạt động tập kết nguyên vật liệu số lượng lớn, yêu cầu về mặt bằng, thoát nước, kiểm soát bụi, thu gom nước chảy tràn là những yếu tố bắt buộc. Nếu các biện pháp này không được thực hiện đầy đủ thì nguy cơ tác động đến môi trường là điều cần được tính đến.
4: Thiết bị có các hệ thống máy sàng, máy nghiền, máy rửa than, với các hệ thống máy móc, máy xúc, máy xe.
5: Đối với cái việc sàng, rửa và nghiền thì mình có những biện pháp thì trong quá trình mình vận hành.
4: Vận hành thì máy nghiền thì em cũng làm các cái lưới.
0: Có đầy đủ biện pháp che chắn, phủ bụi. Đáng chú ý, có nhiều bãi than nằm ngay sát và trong hành lang di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ, Kính Chủ, Nhẫm Dương đã và đang có những tác động tiêu cực đến không gian cảnh quan và môi trường sinh thái.
6: Hiện nay đồng có một doanh nghiệp là hiện nay là trên địa bàn phường là trước đây đã được Ủy ban tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư được thuê đất để hoạt động kinh doanh than. Tuy nhiên, việc gia hạn do cái hoạt động kinh doanh than này, nhưng mà hiện nay lại cái doanh nghiệp này, địa điểm doanh nghiệp này của công ty Hà Hưng thì làm trong cái vành đai 2 bảo vệ khu di tích danh lam thắng cảnh động Kinh Chủ. Đấy, thì báo cáo anh là hiện nay chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho doanh nghiệp và xin các cấp thẩm quyền thành phố cũng như là các cấp trên trung ương để có được chấp thuận đầu tư, và nếu không thì doanh nghiệp không được chấp thuận thì cũng đề nghị là doanh nghiệp yêu cầu là thực hiện nghiêm theo cái quy định của các cấp thẩm quyền.
0: Thành phố Hải Phòng không có mỏ than nhưng được coi là thủ phủ của ngành kinh doanh than tại khu vực.
7: Chỉ đạo rồi, yêu cầu rồi. Và tới đây sẽ tiếp tục kiểm tra, báo cáo các anh chị tiếp tục kiểm tra cái việc hành lang thoát lũ là không phải chấp hành.

0: đúng không? Phải chấp hành với cái tinh thần quyết tâm quyết liệt, thế rồi cũng như là sẽ không có du di nào trong cái việc mà thượng tôn pháp luật.
1: Vấn đề đặt ra là một số doanh nghiệp ở phường Kinh Môn đã và đang tự trang bị một số biện pháp nhằm ngăn chặn bụi than phát tán ra môi trường, như đóng cọc bê tông rồi quây lưới xung quanh khu vực bãi than, có thể được coi là một sáng kiến trong công tác bảo vệ môi trường. Nhưng khi soi chiếu vào quy định về phòng chống thiên tai, thì đó lại là những vật cản thoát lũ, không nằm trong danh mục được pháp luật về phòng chống thiên tai cho phép.
2: Đối với các hoạt động của các doanh nghiệp này, thì trong thời gian vừa qua thì cũng luôn là có cái sự quản lý giám sát của các cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương. Thì cũng ở đây thì các doanh nghiệp thì cơ bản là chấp hành tốt các cái quy định của nhà nước về lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt ở bên bãi ngoài đê. Cũng báo cáo với các anh là về công tác xử lý các cái khói bụi liên quan đến các ngành vận chuyển cũng như là sơ chế than, thì các doanh nghiệp cũng đã có những cái đầu tư các trang thiết bị như là bạt che chắn lưới phủ, rồi trồng cây xanh, hoặc là đầu tư một số cái thiết bị đảm bảo cho cái giảm bụi.
3: Hiện nay luật đê điều mới cho cấp phép thêm cái hạng mục cột điện. Thì cái chỗ đấy nó có căng cái lưới đen, thì nếu như mà cái cột điện đấy phải xin phép. Còn chắc chắn cái thứ hai chỗ đấy nó đang trong hành lang cầu. Các đoàn môi trường đều yêu cầu dựng lưới, dựng tấm chắn đấy, nó lại đang vướng hoạt động trồng cây. Thì nó phải là cây, thực ra cây ở trong hành lang thôi, chứ cây ngoài thì nó lại trong hành lang trồng dạng tre thôi, tre trúc thôi, chứ còn trồng cây mà cây lâu niên ở bên ngoài bãi
4: cũng là sai.
3: Vì thực ra cây lâu niên nó cũng là cản lũ.
1: Những bãi than vẫn ở đó, những đoàn xe vẫn đang hoạt động, những phản ánh của người dân vẫn đang chờ được trả lời. Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng phát triển phải đi cùng với trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm thực thi pháp luật, để những dòng sông không phải gánh thêm những áp lực trong mùa mưa bão từ sự xem nhẹ các quy định liên quan.

Mỗi ngày, hàng triệu máy tính trên cả nước vận hành dựa trên các phần mềm có bản quyền. Đây là những sản phẩm trí tuệ được đầu tư nghiên cứu phát triển và được pháp luật bảo hộ giống như nhiều loại tài sản khác trong nền kinh tế. Thế nhưng, trên thực tế, việc cài đặt Windows và Microsoft Office bằng key lậu, phần mềm crack hoặc các công cụ kích hoạt trái phép vẫn hình sự liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền, gồm hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office. Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam có địa chỉ tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1981, làm giám đốc, đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Quá trình kiểm tra xác định các máy tính này được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như crack, key lậu, activator để vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất. Mở rộng xác minh tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do nhà trường quản lý sử dụng có dấu hiệu tương tự. Số máy tính này được cung cấp

0: cấp bởi công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin Athena Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp công nghệ Tech Solution đều có địa chỉ tại Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường dao động khoảng từ 4 đến 9 triệu đồng mỗi máy tính. Với số lượng máy vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Đây được xem là vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính được xử lý theo hướng hình sự. Vụ việc ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi nó đặt ra một câu hỏi mà rất nhiều người đang quan tâm. Sử dụng Windows lậu có thể bị xử lý như thế nào?
1: Cái ranh giới ở đây thể hiện rất rõ về mức độ thiệt hại, quy mô thương mại và yếu tố thu lợi bất chính từ những hành vi vi phạm pháp luật của những tổ chức cá nhân vi phạm về luật sở hữu trí tuệ, vi phạm về bản quyền. Và cái việc này thì sẽ bị xử lý về mặt hành chính nếu như không đủ yếu tố để truy cứu hình sự. Và xử lý hành chính thì được áp dụng nghị định 131 năm 2013 về quy định xử lý hành chính. Và mức hình xử lý hành chính này được thực hiện bằng tạc tiền ra thì còn thực hiện cái biện pháp tiêu hủy tất cả những tài liệu chứng cứ hoặc hàng hóa thu được. Còn nếu mà trong trường hợp mà gây ra hậu quả nghiêm trọng, mức độ vi phạm thiệt hại lớn và quy mô thương mại lớn, yếu tố thu lợi bất chính lớn thì bị truy cứu.
0: Có thể nói, vụ án này là một điển hình để cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ vốn có phần dễ dãi của một bộ phận không nhỏ người dùng thiết bị máy tính và những doanh nghiệp đang kinh doanh sản phẩm này.
1: Do vậy, vừa rồi thì đã quy định rất rõ về rủi ro về mặt pháp lý là xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ theo luật sở hữu trí tuệ thì sẽ bị xử phạt hành chính về những hành vi cài đặt và sử dụng mềm không được cấp phép bản quyền. Vấn đề thứ hai là truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm gây ra cái mức độ thiệt hại và quy mô thương mại lớn và thu lợi bất chính lớn thì căn cứ theo điều 225 Bộ luật hình sự năm 2015 thì sẽ bị truy tố và xét xử và bị phạt tiền thấp nhất là từ 50 đến 300 triệu đồng và bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm đối với
2: cao nhất trên máy tính sẽ tạo nên những lỗ hổng bảo mật. Trong một số trường hợp sẽ yêu cầu tắt phần mềm diệt virus Windows Defender. Thế điều này sẽ tạo nên cơ hội cho tin tặc cài cắm các phần mềm mã độc, phần mềm kiểu chiếm quyền điều khiển máy tính mà người dùng không hề biết. Và người dùng vẫn chỉ nghĩ đó chỉ là đang kích hoạt Windows. Những dấu hiệu mà người dùng có thể nhận thấy rõ nhất đó là máy tính thì đột nhiên hoạt động bất thường, chạy chậm, một số phần mềm lạ được cài đặt trên máy tính. Khi trình duyệt web thì trình duyệt tự động chuyển sang một trang web lạ và xuất hiện nhiều quảng cáo. Các phần mềm diệt virus Windows Defender tự đột nhiên bị tắt mà không rõ lý do. Các bản cập nhật thì mình không cập nhật được.
0: Trong môi trường số hiện nay, dữ liệu khách hàng, hồ sơ tài chính, hợp đồng kinh tế và các bí mật kinh doanh đều là những tài sản có giá trị. Một lỗ hổng bảo mật xuất phát từ phần mềm không bản quyền có thể tạo điều kiện cho tin tặc xâm nhập vào toàn bộ hệ thống. Không ít doanh nghiệp đã phải chi trả những khoản chi phí rất lớn để khắc phục hậu quả của các cuộc tấn công mạng, khôi phục dữ liệu hoặc xử lý các tranh chấp phát sinh từ việc để lộ thông tin khách hàng.
3: Khi chúng ta sử dụng phần mềm có bản quyền thì dữ liệu của công ty sẽ được bảo mật, chúng ta sẽ được cập nhật thường xuyên thông tin từ phần mềm và chúng ta sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật về mà chúng ta đầu tư về phần mềm cho bản quyền thì nó còn là cái việc mà chúng ta đang đầu tư cho cái việc mà bảo vệ dữ liệu công ty.
0: Nhiều năm qua, không ít người vẫn cho rằng cài một bộ Windows lậu hay một phần mềm Office không bản quyền là chuyện nhỏ, khó ai để ý và càng khó bị và bảo đảm an toàn cho mỗi cá nhân trong môi trường số. Rõ ràng, việc sử dụng phần mềm hợp pháp chính là cách để giảm thiểu rủi ro pháp lý.

0: Thưa quý vị, sát hạch lái xe là khâu quan trọng nhằm đánh giá năng lực, kỹ năng điều khiển phương tiện của người tham gia giao thông. Kết quả của kỳ sát hạch không chỉ quyết định việc cấp giấy phép lái xe mà còn tác động trực tiếp đến ý thức chấp hành pháp luật và sự an toàn của mỗi người trên đường. Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số địa phương vẫn xuất hiện tình trạng gian lận trong quá trình sát hạch, từ việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận lý thuyết đến những hành vi can thiệp trái phép vào kết quả thi.
1: Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý, nâng cao tính minh bạch và công bằng trong hoạt động sát hạch lái xe. Câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ phản ánh những biện pháp quyết liệt của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên trong việc ngăn chặn gian lận, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe và đảm bảo an toàn giao thông.
2: Một buổi thi sát hạch cấp giấy phép lái xe tại Trung tâm Sát hạch lái xe, Trường Trung cấp nghề Á Châu, tỉnh Hưng Yên. Tất cả đều được tổ chức thi một cách nghiêm túc, đồng bộ, từ khâu tiếp nhận thí sinh đến các phần thi lý thuyết, mô phỏng tình huống giao thông, xa hình và đường trường đều được giám sát bằng hệ thống công nghệ hiện đại. Camera, cảm biến điện tử và các phần mềm chấm điểm tự động giúp toàn bộ quá trình sát hạch được ghi nhận chính xác, hạn chế tối đa can thiệp chủ quan.
3: Việc giám sát thi thì em thấy là về các chú cũng đều nhắc hết là mình bỏ những cái gì ra ngoài và có những cái thiết bị để kiểm tra xem cơ thể mình còn sót những cái gì không. Đó, nên là khi mà đi vào thi thì em nghĩ là mọi người đều chấp hành 100%.
4: Khi mà vào phòng thi thì sẽ không được mang các thiết bị liên lạc và các thiết bị điện tử. Chú cảnh sát giao thông kiểm tra rất kỹ. Dạ, em chấp hành theo đúng quy định.
2: Theo lực lượng chức năng, tại một số địa phương từng xuất hiện các thủ đoạn gian lận tinh vi như sử dụng tai nghe siêu nhỏ, camera ngụy trang hoặc các thiết bị truyền tín hiệu để nhận trợ giúp từ bên ngoài. Những hành vi này không chỉ làm mất đi tính công bằng của kỳ thi sát hạch mà còn tiềm ẩn nguy cơ để những người chưa đủ năng lực điều khiển phương tiện giao thông. Do đó, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu, chấm điểm và lưu giữ kết quả đã góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch của toàn bộ quy trình.
5: Chúng tôi đều có máy rà quét để phát hiện các cái thiết bị thông minh, nếu có tình trạng mà thí sinh giấu trong người thì sẽ được phát hiện kịp thời để ngăn chặn ngay từ trước khi bước vào phần thi. Tất cả các cái phần thi thì sát hạch viên đều giám sát rất là chặt chẽ đối với từng thí sinh tham dự các phần thi để đảm bảo là thí sinh không thể sử dụng các cái thủ đoạn, các cái phương thức để gian lận trong quá trình tham dự sát hạch.
2: Việc siết chặt công tác kiểm soát không chỉ nhằm phát hiện và xử lý các hành vi gian lận mà còn đảm bảo sự công bằng cho mọi thí sinh. Mỗi giấy phép lái xe được cấp phải phản ánh đúng năng lực thực tế của người điều khiển phương tiện. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Sát hạch lái xe Trường Trung cấp nghề Á Châu đã tổ chức gần 100 kỳ sát hạch cho các hạng giấy phép lái xe với gần 1.000 thí sinh tham gia. Kết quả này cho thấy công tác đào tạo sát hạch đang ngày càng được chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng người lái xe ngay từ khâu đầu vào.
6: Thì chúng tôi cũng đã thực hiện tất cả các cái quy định liên quan đến quá trình giám sát thi cử về quy định pháp luật, từ các cái camera giám sát đến các cái công tác chuẩn bị về an ninh về cơ sở.
2: Trong bối cảnh số lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng gia tăng, yêu cầu nâng cao chất lượng công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc siết chặt quản lý, tăng cường giám sát và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận trong quá trình sát hạch không chỉ đảm bảo tính công bằng, minh bạch mà còn góp phần chọn đúng những người đủ kiến thức, đủ kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Những giải pháp quyết liệt mà lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên đang triển khai không chỉ hướng tới mục tiêu ngăn ngừa tiêu cực trong thi cử mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

0: Anh biết là em vẫn còn giận anh và không muốn nói chuyện với anh, nên anh sẽ gặp lại em sau.
1: Đúng vậy.
2: Redo tìm mọi cách để kết nối các nhà tiêu thụ rượu vang, coi như đó là cách xin lỗi Marinita. Tập 13 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Xin lỗi em, do bản thân tôi quá khắt khe. Tôi cảm thấy vấn đề là ở thần thái của bản thân em. Em không thích hợp múa bài này. Tôi phải đổi người múa chính.
4: Thầy Nai, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian.
3: Tôi muốn hoàn thành một tác phẩm, chứ không phải một trò cười. Tôi chịu trách nhiệm, được chưa? Đổi vị trí em ấy đi.
5: Em...

0: Tên của em là gì?
1: Lâm Thi Âm.
0: Có thích võ hiệp không?
1: Dạ thích.
0: Nào, tiến lên phía trước. Làm lại động tác hồi nãy cho mọi người xem.
2: Kiều Mộc được cất nhắc múa chính vì phong cách tự tin, đầy thuyết phục của cô. Tập 10 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
3: Mình thấy hả, chúng ta cũng thật may mắn bởi vì có anh ta chịu đóng thai đó. Nhưng đứng ở góc độ khác thì mình cũng thấy không được yên tâm.
1: Sao vậy?
3: Mình đã nói rồi, cậu làm ơn theo dõi tình hình showbiz giùm chút xíu đi. Mọi người trong giới showbiz này hả, đặc biệt hiệu cho con nhỏ nữ vai chính đó là cá ăn tạp.
1: Cá ăn tạp là sao?
3: Là cá ăn tạp đó. Gặp cái gì hả, cũng đớp, đớp, đớp, đớp. Cái gì cũng ăn hết á. Sợ chỉ người ta đặt cho nó biệt hiệu như vậy hả, là bởi vì nó hả dụ dỗ tất cả các nam chính đóng chung với nó.
1: Nè, Bella, bộ cậu không biết showbiz là như thế nào hay sao? Tin thật tin giả lẫn lộn, cậu tin làm gì chứ?
3: Ôi,
1: ây, khủng quá.
3: Rồi.
1: Trời ơi, cái gì nữa?
3: Nè, nhưng mà mình cảm thấy lo thiệt chứ bộ. Mình đang lo sợ là con nhỏ đó hả sẽ cướp mất anh ta không chừng.
1: Nè, nghe nha, mình đến là để làm việc, chỉ quan tâm đến công việc thôi. Những chuyện khác mình không quan tâm.
2: Những tin đồn về việc nữ chính không khiến Floyd để tâm, vì với cô công

0: anh Tú Niên, anh thấy có được không?
1: Em cũng biết anh ít khi khen người khác, nhưng mà không sao đâu. Nếu em có khuyết điểm gì, anh có thể nói thẳng, em sẽ nghe. Tâm lý em có thể chịu đựng tốt lắm

0: Tiểu Tuyết.
1: Dạ.
0: Sao con về trễ quá vậy?
1: Con mới cùng Trương Kỳ mô phỏng và quy trình tham quan ngày mai nên về hơi trễ.
0: À, mẹ có nấu cho con ít chè lê, để chè ở trên bàn đó, con mau ăn đi.
1: Dạ.
0: Con làm gì vậy?
1: Con khiêu vũ, mẹ mẹ mau đi, đi ngủ đi.
0: Ăn xong thì đi ngủ sớm một chút.
1: Dạ, mẹ ngủ ngon.
0: Ngủ ngon.

0: Một, làm xong chưa? Hai,
1: Bên này,
0: bài tập
1: nè.
0: khó quá
1: Ba,
0: trời.
1: ngồi
0: Bốn.
1: đi. À, Tiểu Tuyết.
0: Hello.
1: Em cứ ngồi nghe. Đại biểu đã tới, tôi ra ngoài đón họ. À. Sao mặt em đỏ quá vậy?
0: Em có trang điểm một chút để thể hiện bộ mặt của trường mình.
1: Không có lần sau đâu đó.
0: Dạ. Chào thầy Trương.
1: Tiểu Tuyết à, đoàn đại biểu đã tới rồi, chúng ta đi thôi.
0: Dạ thầy, đi.
1: Ê, sao mặt em còn đỏ hơn lúc nãy vậy?
0: Ngứa quá nên em gãi một chút.
2: Bác sĩ, anh xem, không biết là có còn cách gì tốt hơn cho con của tôi lành lại nhanh một chút được không?
3: Tôi kê cho cô ấy ít thuốc trước, bản thân cô ấy phải tự cố gắng. Thường ngày đừng có ăn những món ăn kích thích, sinh hoạt điều độ, bớt kích động tâm trạng, còn phải bôi thuốc thường xuyên nữa, ha. Thường thì cũng không nghiêm trọng lắm đâu.
2: Con nghe rõ chưa? Giữ miệng đó. Đừng ăn linh tinh.
3: Phải rồi. Tuyệt đối không được dùng tay chạm vào những chỗ bị dưỡng đó, ha.
2: Được.
3: À.
2: Cứ thích làm. Thích trang điểm lắm hả? Mày đem toàn bộ bỏ hết.
0: Mấy thứ đó đều không phải mỹ phẩm.
1: Trời ơi, ăn xong mới đi bỏ được không?
0: Đem bỏ đồ của con đi. Còn không có nổi một miếng thịt nữa đó ba.
1: Con cũng không thể trách mẹ con. Cá sinh quả, thịt sinh đờm, củ cải, rau xanh mới bình an. Bây giờ con vậy, ăn chay là an toàn nhất.
0: Bà nói thì dễ lắm. Lúc ba ăn dụng cổ dịch, sao không nói đi?
1: Hi, ba là đàn ông chỉ ăn chay không sao được chứ. Hơn nữa là, nửa đêm nửa hôm ba lén ấy không không không phải. Nửa đêm ba dậy ăn bị con phát hiện, con còn trách ba được hả?
0: Thì con chỉ muốn ra ngoài phiên dịch, một chút thôi.
1: Cái con bé này sao lại có thể không có thịt là không ăn cơm vậy?
4: Điện dịch, Đông ca. Tôi lo thằng Ranh này, qua đây xin lỗi cô nè. Cô nhìn xem cái thằng Ranh này nè, lo mỹ phẩm hết hàng của tôi ra để cho Tiểu Tuyết dùng. Thằng con này, hôm nay tôi không cần nữa. Muốn đánh, muốn chửi, tùy cô.
3: Cô Út, con xin
2: vậy
3: lỗi.
2: Là sao? Trương Kỳ, thằng Ranh con này, con làm mặt của Tiểu Tuyết nhà cô để lại sẹo rồi
3: hả? Cậu ấy mà có bị sẹo hả?

0: nhiên rồi. Không tin cô vào xem đi. Ý, mau đi đi.
1: Con không dám vào đâu. Tiểu Tuyết ơi, Tiểu Tuyết à.

0: Trời ơi, nặng tới vậy hay sao hả?
1: Trương Kỳ, cậu mau định mặt cho mình đi.
0: Mình cũng không biết mỹ phẩm lại có vụ bị hết hàng.
1: Cậu mình nổi này, còn dám né hả?
0: Cậu muốn trút giận hay sao hả? Nè, đánh đi. Làm gì trút giận được thì cứ làm đi. Sao lại không đánh? Wow, cậu giỡn với mình hay sao hả?
1: Giỡn với cậu thì sao? Nói cậu biết, mình đã nghiêm trọng lắm rồi. Cậu muốn mặt của mình để lại sẹo hả?
0: Làm hết hồn mà, thì là vậy.
1: Vậy còn tạm được. Lại đây, massage. Nhanh lên, nhẹ tay thôi. Mạnh lên chút nữa. Có thật không?
0: Đương nhiên là thật rồi.
1: Vậy được. Vậy mình muốn ăn Tàn Tụ Đức, Quán Ăn Rẻ, Đại Đổng, Tứ Quý Dân Phúc.
0: Là dịch hết sao? Cậu ý tha cho con dịch đi mà.
1: Sao hả? Không cam tâm sao?
0: Cam tâm. Ăn. Ăn từng quán một.
1: Tiếp đi, tiếp đi. Bác sĩ, sao con thấy còn nặng hơn hôm trước vậy? Da vừa khô vừa ngứa. Ông xem, còn một thêm vài nếp nhăn nhỏ. Có khi nào có thêm nếp nhăn không?
2: Có thêm nếp nhăn thì cũng không sao, nhưng mà vết thương lành chậm quá. Nè, có phải là cô không kiêng cữ ăn gì không?
3: Có kiêng cữ mà, tôi đâu có cho nó ăn linh tinh.
4: Nhất định là con bé này ăn dụng cái gì rồi.
3: Ông nói vậy là sao? Có phải ông giấu tôi cho nó ăn gì không?
4: Không có, chị hôm đó ăn miếng cá.
2: Không sai, tôi đã...
1: Mấy ngày nay rồi, mẹ không nói với con câu tử tế nào. Đem đồ của con đi, còn không cho con ăn thịt. Đến giờ khóc mẹ cũng không cho
3: con
1: ăn nữa.
3: Còn lớn tiếng với mẹ làm gì? Lớn tiếng gì? Mẹ để con bị dị ứng hả? Là mẹ làm con bị dị ứng sao?
1: Mẹ đáng sợ quá, con không nói với mẹ nữa.
4: Con đi đâu vậy?
3: Ông mau đi theo nó thử đi.
4: Trời đất ơi, con nó đang buồn.
5: Thế nào mà anh chưa từng gặp chứ? Hồi nhỏ nước mũi dính đầy mặt, anh còn dẫn em đi chơi mà. Bây giờ là mùa hè, em đeo khẩu trang không phải sẽ nghiêm trọng hơn sao? Nói cho anh nghe đi, tại sao lại mẹ của anh có thể giúp em?
1: Vậy mặt của em phải làm sao đây? Nếu mặt em không khỏi được, sợ sau này không có ai muốn lấy em.
5: Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi? Đã suy nghĩ tới chuyện này hả?
6: Nợ cho cậu rồi.
3: Còn nói xem.
1: Ê, anh Tố Niên, sao anh lại ở đây?
5: Anh đến để mua đồ giúp cho mẹ của anh.
1: Mua gì vậy?
3: Con bé này, con quan tâm người ta mua gì làm gì? Cô với nó đi trước.
5: Dạ.
3: Đi, đi thôi.
5: Dạ, con chào cô.
1: Tạm biệt anh Tố Niên. À, mẹ, mẹ dẫn con tới cửa hàng mỹ phẩm làm gì vậy?
3: Trước giờ mẹ không dùng những thứ này, cho nên bây giờ con cũng không biết dùng. Mấy ngày nay mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Con cũng đã lớn, sắp lên đại học. Yêu cái đẹp là chuyện rất bình thường. So với việc mẹ cấm không cho con dùng, chi bằng mẹ đích thân mua đồ tốt cho con, không để con xài lung tung. Vậy sẽ không đến bệnh viện nữa. Nè cô.
7: Dạ, xin chào.
3: Cô hãy giúp tôi xem có mỹ phẩm gì hợp để con gái tôi dùng không?
7: Cô muốn chọn loại có giá trong khoảng nào thưa cô?

0: Tốt nhất đi.
1: Cái này của chúng tôi mới được ra mắt, với lại dưỡng ẩm và chống nắng đều rất tốt. Mời cô xem thử.
0: Hay là để con gái tôi thử đi. Tiểu Tuyết, qua đây.
1: Không sao, cứ thử đi. Hiệu quả chống nắng rất tốt. Còn đây là gì vậy?
2: Cho mẹ đó.
1: Cho mẹ sao? Không phải Tết, không phải sinh nhật, sao tự nhiên tặng quà cho mẹ làm gì?
2: Chỉ là tự nhiên con nhớ tới thôi.
1: Ai, trời ơi, con chu đáo dữ vậy. Cái này hình như là để cho các cô gái trẻ dùng.
2: Con chỉ là mua đại thôi, mẹ dùng tạm đi.
1: Mẹ thấy không có giống con mua cho mẹ rồi. Ngược lại, giống như mua cho người khác vậy. Nhưng sao lại không tặng?
2: Tới giờ con phải đi học rồi.
1: Nè, con nói với mẹ chút đi mà. Mẹ sẽ giúp con phân tích mà. Nè, hay mẹ tặng giúp con nha.
3: Trước khi tan học, thông báo với mọi người một chuyện. Sắp tới lễ kỷ niệm 10 năm của trường, tiết mục văn nghệ lần này sẽ lớn nhất từ trước tới nay. Các em có sở trường đều có thể đăng ký tham gia. Muốn tham gia tiết mục nào có thể báo với lớp phó văn nghệ.
4: Tham gia tiết mục gì vậy?
5: Là kịch sân khấu.
4: Lợi hại quá. Câu chuyện gì vậy?
6: Hay là cậu
5: mình
6: hát
5: vẫn chưa nghĩ ra câu chuyện, nhưng đã chọn được diễn viên rồi. Chỉ đợi lời nói của mình thôi.
7: Từ chối.
5: Tại sao chứ?
7: Nè. Qua đây, mau lên. Hằng ngày á, học tập đã mệt mỏi lắm rồi, đâu có thời gian để ngủ, còn diễn kịch cái gì
5: vậy
7: nữa.
5: Vậy sao là không cho các anh tham gia tiết mục khác?
2: Vậy hay, chính là không muốn diễn.
7: Tôi đã nói rồi mà.
8: Tôi có thể từ chối không nhờ?
5: Sao cậu lại từ chối vậy?
8: Tôi phải tới siêu thị làm thêm, không có thời gian.
5: Thì mình đã bị cả thế giới dứt bỏ rồi, giờ mình chỉ có cậu thôi.
1: Ê, mình không diễn nổi.
5: Tại sao không diễn nổi chứ?
1: Mình còn phải nhảy mở màn, hết sức quan trọng, không thể rút được.
5: Không phải còn chưa bắt đầu chọn sao? Sao lại nhảy mở màn rồi?
1: Dám nhảy trường mình trực tiếp miễn kiểm tra.
5: Vậy còn nhảy cái gì hả?
1: Điệu nhảy cuồng loạn ngay tận thế.
5: Kỷ niệm thành lập trường, cậu nhảy cuồng loạn ngay tận thế gì chứ?
1: Có phải nghe rất lợi hại không? Giáo viên biên đạo cho tụi mình, mình là người không kiên định vậy sao?
5: Đúng, cậu là như vậy. Một nhóm phản bội.
4: Tiểu Tuyết, cậu đừng có tức giận nữa.
5: Mình đã bị cả thế giới phản bội rồi. Không ai sẵn lòng giúp mình diễn kịch. Mình đăng ký xong hết rồi, kịch bản cũng đã viết một nửa.
4: Nếu như cậu thực sự thiếu người thì Mình có thể diễn giúp cậu.
5: Cậu nói thật không? Cậu thật sự bằng lòng giúp mình diễn sao? Nếu cậu bằng lòng diễn giúp mình, nam chính nữ chính, người tốt người xấu, cậu cứ tùy ý mà chọn.
4: Cậu cho
9: âm thanh nào?
10: Cô nhỏ tiếng chút xíu. Họ có thể giống như chúng ta lớn tiếng cãi nhau được sao? Tôi chỉ là mới nhìn ra thôi. Hai người đó hả? Đi đối diện với nhau mà không nói câu nào hết.
9: Hai người họ không thể cãi nhau được.
10: Sao chứ?
9: Tôi quen biết Tấn Đình đã mười mấy năm rồi, đến nói nặng lời cũng không biết. Lão Trịnh nâng niu cô ấy trong tay, cương chiều hết mực như vậy, sao anh ấy có thể cãi nhau chứ?
10: Ê, đừng nói nữa.
5: Cô Tấn đi lấy nước sao?

0: Đó của cậu tôi nói rồi mà.
1: Đó là một tuần trước.
2: Đứng đây nè, ăn cơm thôi.
3: Đợi chút, tôi ra ngay đây.
2: Mau qua ăn cơm đi.
1: Lại qua thêm một ngày.

0: Em toàn không ăn cơm đúng giờ, không tốt cho dạ dày đâu. Mau quan cơm đi em.
1: Đang đến chỗ quan trọng rồi, anh đừng có làm phiền em.
0: Một ngày trước. Có thể nào đừng xem nữa có được không?
1: Sắp xong rồi, anh chờ chút.
0: Anh cầu xin em đó, chúng ta quan cơm đi mà.
1: Đang lúc quan trọng mà.
0: Lúc nào em cũng nói là lúc quan trọng hết rồi, lần nào cũng quan trọng là sao?

0: ăn cơm. Rất đẹp.
1: Anh mở lên cho em
0: anh
1: đi.
0: Anh không mở, ăn cơm đã.
1: Anh không mở, em không ăn.
0: Em, Tony, nè nè, con nhìn mẹ của con đi. Đó đó.
1: Em làm sao chứ?
0: Em không nói lý.
2: Con vào nhà bếp xem thử nha.
0: Nè, ngoan đi mà, chúng ta ăn cơm trước đi có được không?
1: Sao anh có thể nói với em như vậy ở trước mặt con hả?
0: Thằng bé nó đang ở đây mà.
1: Anh xin lỗi đi.
0: Em không nói lý mà em bắt anh xin lỗi sao? Dựa vào đâu chứ?
1: Anh thay đổi rồi.
2: Không đi dỗ sao?
0: Không dỗ. Tính cách này của mẹ con phải trị.
2: Bà rất lợi hại đó.
3: Tất cả vì chuyện ăn cơm và xem tivi thôi sao? Chuyện này có gì đáng để cãi nhau chứ? Cơm là...
4: Mình không biết nên nói với cậu sao nữa. Nhưng mình nhất định sẽ khiến cậu mất mặt á. Cậu đừng chọn mình. Xin lỗi cậu.
5: Đừng á.
2: Con về rồi. Ba. Mẹ con đâu?
0: Ở nhà Tiểu Tuyết ăn cơm rồi.
2: Vẫn còn tức giận sao?
0: Trời ơi, càng ngày càng nóng giận.
6: Tấn Ninh, cô ăn chút đồ ăn đi. Đây, nếm thử món hun khói này đi.
5: Cô Tấn Ninh, cảm ơn. Tại sao cô lại cãi nhau với chú Trịnh?
6: Tiểu Tuyết, con ăn no rồi đúng không?
5: Con vẫn chưa ăn mà.
1: Không có, bọn cô chỉ là thói quen sống không giống nhau thôi.
6: Cuộc sống nên như vậy, cãi qua cãi lại, đó mới là thú vui không nhỏ sai. Bé.
5: Đúng, cô xem, ba mẹ của con ngày ngày đều thú chị.
6: Tiểu Tuyết, người lớn nói chuyện, sao con toàn chen vào vậy?
7: Nè nè nè, Tấn Ninh tới ăn cơm mà đừng có giáo dục con trên bàn ăn.
6: Tôi đã giáo dục con bé sao? Ông không nói con bé, sao toàn nói tôi vậy?
7: Không phải, bà hét với con mà.
6: Tôi đã hét sao? Tôi...
7: Bà coi bà hiện giờ đi, lại không thừa nhận rồi.
6: Tôi đừng nói chuyện như
1: con
6: vậy.
1: Con cũng ăn cái này
6: gọi là hét sao?
7: Bà, dạo này không phải là hét hả?
1: Con xin hẳn ra đó.
7: Người ta mới tới ăn cơm, bà lại ở đây dạy bảo con trên bàn.
6: Tôi nhìn ra rồi.
0: Hôm nay... đi học mệt không con?
2: Không mệt.
0: Bài tập có nhiều không?
2: Không nhiều.
0: Bà hôm nay bà nấu ăn không mặn phải không?
2: Bà không cần phải miễn cưỡng gì.
5: Anh Tony, chú Trịnh.
0: Ủa, Tiểu Tuyết hả con?
5: Anh vẫn chưa ăn xong sao?
2: Sắp xong rồi.
0: Cháu đang cơm chưa? Hàng ngồi xuống đi.
5: Con
0: có
5: ăn
0: thịt
5: rồi.
0: Nè, cô Tấn Ninh ăn ngon miệng không con?
5: Rất ngon, rất ngon.
0: Vậy thì tốt rồi.

0: Ba, con ăn xong rồi. Đi thôi.
1: Vậy tụi con đi trước nha. Tạm biệt chú
2: à,
1: Thịnh.
2: Được rồi, tạm biệt.

0: Làm lại. Làm lại lần nữa. Làm lại. Làm lại. Làm lại. Làm lại. Đứng lên đi. Làm lại.
1: Thầy ơi, em mệt quá rồi.
0: Động tác làm như vậy còn mệt sao?
1: Chính vì quá mệt cho nên mới múa không tốt. Em thấy cách huấn luyện này của thầy có vấn đề.
0: Là tôi có vấn đề hay là em có vấn đề? Mọi người đang đợi em, em có biết không? Em muốn tiếp tục múa hay là để sự cố gắng của mọi người đổ sông đổ biển? Em nói đi.

0: quý vị vừa theo dõi tưởng chỉ có trong cổ tích nhưng lại đang được viết nên giữa đời thường. Điều đặc biệt ở đây, những người viết nên câu chuyện nhân văn ấy lại là các chức sắc tu sĩ các dòng tu thuộc giáo phận Kon Tum. Thật khó có thể đong đếm được những gì họ đã mang lại cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, những mảnh đời bất hạnh trên đại ngàn nắng gió này. Nhưng có một thực tế rằng, tình yêu thương, sự sẻ chia trên hành trình mục tử của họ đã sưởi ấm, cứu rỗi những tâm hồn tưởng như héo hắt tuyệt vọng. Với đường hướng yêu thương bác ái của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhiều năm qua, sự chung tay, đồng hành cùng chính quyền địa phương của Tòa Giám mục, những chức sắc tu sĩ Công giáo ở giáo phận Kon Tum đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên từng dấu chân mục tử giữa Tây Nguyên đại ngàn, đó không chỉ là hành trình truyền giáo mà còn là hành trình của đạo và đời, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Tổ quốc.
1: Cơn mưa nặng hạt của đại ngàn không giấu được ánh mắt mong mỏi của những người con này. Họ là người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, tới nhận suất ăn từ thiện mỗi sáng từ Linh mục Phan Tự Cường và các tu sĩ dòng Đam Minh của giáo họ Blaibron thuộc giáo xứ Con Rờ Bằng. Mỗi khẩu phần chỉ hai ổ bánh mì hay đôi khi là một chiếc bánh bao. Nhưng đối với những bệnh nhân nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, nó ấm áp và vô cùng đáng quý, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua bệnh tật. Còn đối với Linh Mục Cường, việc chia sẻ giúp đỡ người nghèo khó theo đường hướng của dòng Đa Minh

0: không chỉ là bổn phận của một mục tử như Chúa Giêsu răn dạy, mà ông coi đó là trách nhiệm của một người công giáo đối với xã hội và cộng đồng.
1: Có những công việc hàng ngày mà chúng tôi ở đây là gọi là giáo họ Blayden, hồi xưa là thuộc về con Rà Bà, tiến là gần bệnh viện, được Đức Giám Mục trao cho quay sóc bệnh viện. Và khi mình làm các công việc tinh thần trong đạo thì chúng tôi thấy bà con dân tộc ở xa xôi về đây nằm lăn nằm lóc, đời sống thiếu thốn quá. Chúng tôi cố gắng để mà từ 7 năm nay kiếm ân nhân để giúp đỡ cho mỗi sáng thì chia sẻ một chút, một người là hai ổ bánh mì. Một ngày như vậy là từ mấy năm nay là có thể mỗi người đến bệnh nhân là đến trung bình là từ 400 đến 450 người.
2: Trong những cái năm vừa qua là cái mảng về giáo dục, chúng tôi cũng cố gắng tìm những cái hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh các em khó khăn để các em có thể đến trường. Chúng tôi cũng cố gắng để giúp đỡ cho các bệnh nhân qua cái hình thức khám và phát thuốc, cũng như hỗ trợ cái viện phí cho bà con trong khả năng của chúng tôi. Chén cơm yêu thương dành cho bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi hay là bệnh viện Đa khoa Kon Tum ở đây. Và chúng tôi sẽ cố gắng duy trì cái chương trình này để một chút nào đó mình chia sẻ với các bệnh nhân, các gia đình khó khăn thôi.
0: Giáo xứ Con Rờ Bàng có khoảng 3.600 giáo dân. Phần lớn là người đồng bào Ba Na, đời sống sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn. Ở địa bàn này, có thời điểm từng rất phức tạp về tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, sự đồng hành của Linh Mục Quản xứ và Hội đồng Giáo xứ cùng hệ thống chính trị cơ sở đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến tích cực về an ninh trật tự. Không chỉ mang lại sự bình yên cho cả một vùng giáo, những hoạt động xã hội bác ái của bang Caritas Giáo phận Kon Tum trong nhiều năm qua cũng đóng góp không nhỏ vào việc cải thiện an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ riêng công giáo mà còn có đồng bào theo các tôn giáo khác trên đại ngàn này.
2: Thời gian qua thì những cái công việc bác ái hay là công việc từ thiện chúng tôi được hỗ trợ rất là nhiều. Hỗ trợ ở đây là anh em chính quyền cũng tạo điều kiện để chúng tôi có thể tiếp cận và giúp đỡ cho những người, những cái đối tượng mà chúng tôi mong muốn để hỗ trợ cho họ. Và như vậy là chúng tôi thấy có lẽ không phải thay đổi nhưng mà mình ý thức hơn. Bởi vì cái chính sách của mình thì nó cũng có một cái thống nhất thôi. Nhưng mà nó được ý thức hơn thì có cái sự cộng tác phối hợp với nhau nhiều hơn.
3: Tất cả mọi giáo xứ, nhất là nơi dân tộc, đều có giếng nước khoan và có một nhà máy lọc nước và miễn phí hoàn toàn cho tất cả mọi người lương cũng như người giáo đến có thể lấy nước.
0: Dân là người dân tộc thiểu số nhất cả nước trong Giáo hội Công giáo Việt Nam. Là tôn giáo hiện diện sớm nhất, đạo Thiên Chúa từ lâu đã trở thành một yếu tố không thể tách rời của văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, thấm sâu vào đời sống tinh thần, tín ngưỡng của đồng bào. Với khoảng
4: hỗ trợ đối với các gia đình công giáo mà có hoàn cảnh khó khăn để có tạo công ăn việc làm và phát triển cái tăng cái thu nhập cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình công giáo là người dân tộc thiểu số.
5: Trong thời gian vừa qua thì các cái tu sĩ cũng tích cực trong cái việc tham gia cùng chính quyền để vận động nhân dân đóng góp để xây dựng các cái công trình, các cái chương trình để phục vụ cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các cái mô hình về an ninh.
0: Đời sống của đồng bào theo đạo Công giáo ở đây vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng địa phương này đã tạo nên những kỳ tích ấn tượng. Tháng 5 năm 2023, địa phương này đã về đích nông thôn mới với đầy đủ 19 trên 19 tiêu chí. Còn với mô hình giáo xứ Bình Yên, sau hơn 3 năm xây dựng, những thay
6: đất để mà nâng cao cái cơ sở hạ tầng rồi kênh mương thủy lợi trên địa bàn.
7: Cái này có lẽ nó cũng là cái kết quả của cái truyền thống của người ta. Bởi vì truyền thống đạo rồi đời với lại cái bản chất người đây là người Sơ Đăng. Hoàn toàn người Sơ Đăng thì cái bản chất của người sắc tộc họ rất là thật thà.
0: Nó được xây dựng trên nền móng của sự bình yên và điều

0: khiến giáo dân đồng bào Xê Đăng hết sức phấn khởi, yên tâm lao động để thoát khỏi cái nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở Đắk Bờ Si chỉ còn 8%. 3 trường học của xã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo tốt công tác dạy và học. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt 100%. Tất cả đường liên xã, ngõ xóm, trục chính nội đồng đã được đổ nhựa và bê tông hóa. Hiệu quả của mô hình giáo xứ bình yên ở Đắk Bờ Si như đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ tới các giáo xứ trong giáo phận Công Tâm và nhận được sự ủng hộ to lớn của các chức sắc công giáo trong tòa giám mục và các linh mục chánh xứ. Ngay từ khi lực lượng công an xã Ia Chim và hội đồng giáo xứ Blazerov đưa ra chủ trương đi vào hoạt động, các thành viên của mô hình này không chỉ hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, mà còn tuyên truyền vận động nhiều người dân trong giáo xứ tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
1: Thường xuyên đi tuần tra xung quanh thôn xóm
0: và cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều thiêng liêng cao quý ấy không phải ai cũng có thể làm được.
2: Nuôi dưỡng các em ở đây và nuôi dưỡng ở đây thì nhờ vào sự giúp đỡ của chính quyền nhà nước và là với lại các ân nhân mình không phải là tôn giáo, không, mà tất cả mọi người đều quan tâm ở đây. Ở đây các em sáu cô nhi thì sống nhờ vào sự giúp đỡ của các ân nhân. Các sơ chỉ có một tinh thần giúp các em thôi, không có một cái gì vật chất, chỉ biết yêu thương em và trái tim mình để dành cho các em.
3: Thì hôm nay khi mà đoàn đến đây á, thì cũng đã có xin phép trước với các sơ, dạ là tối hôm nay là sẽ tổ chức nhiều hoạt động cho các bé. Và thứ nhất đó là cái hoạt động là cái tủ sách cho các bé, dạ. Và cái hoạt động thứ hai nữa đó là cắt tóc, gội đầu cho các bé, dạ. Tại vì các bé ở đây thì cũng khá đông. Ở cơ sở này là 167 bé, mà số lượng sơ thì cũng khá ít. Nhưng mà cái công tác chăm sóc cũng vất vả. Thành ra là đoàn muốn là cùng đồng hành với các sơ, dành ra một cái buổi để mà mang đến cho các bé một cái cảm giác, cái tình yêu thương của gia đình.
0: Chứng kiến sự tiến bộ từng ngày của những đứa trẻ Zarai trong lớp học đàn do mình trực tiếp dạy dỗ, linh mục Nguyễn Đình Phúc, chánh xứ giáo xứ Blairgowanclough không khỏi tự hào phấn khởi. 6 năm qua, kể từ khi ông nhận nhiệm vụ quản xứ ở vùng đồng bào Zarai này, tâm hồn của nhiều đứa trẻ lâu nay vốn héo hắt bởi sự nghèo khó như tươi vui trở lại trên từng phím đàn. Hai sân bóng nhân tạo ngay cạnh nhà thờ mà ông vận động quyên góp giờ cũng trở thành nơi vui chơi rèn luyện thể chất của con em đồng bào đã quen với lam lũ, những thứ mà trước đây chúng chưa khi nào mơ đến.
4: Cái chuyên môn của trong Don Bosco tức là giáo dục giới trẻ, giáo dục thanh thiếu niên. Cho nên em thấy là bên cạnh những cái sinh hoạt ở bên nhà thờ thì chúng tôi cũng tạo những cái sân chơi, những cái lớp học nhằm mục đích để mà giáo dục. Thí dụ những lớp dạy đàn để giúp cho các em có những cái năng khiếu. Rồi trong năm thì chúng tôi có những cái lớp bán trú để mà tăng cường về những cái kiến thức học cho các em. Đặc biệt là những cái em từ những cái lớp căn bản, từ lớp 1 đến lớp 5 đó.
5: Nâng cao cái sức sống của đồng bào, của tất cả mọi người, đó là cũng điều tôi rất trăn trở. Vì con người có cả hồn lẫn xác. Chúng ta chỉ nói với linh hồn mà chúng ta không nói thể xác, chúng ta thiếu một điều rất lớn. Tâm hồn và thể xác đi đôi với nhau, nên đối với chúng tôi thể xác cũng rất là quan trọng để đưa con người lên trong cuộc sống đó. Nên chúng tôi cũng hợp tác với chính quyền để lo vấn đề này cho dân chúng một cách chu đáo hơn trong tương lai.
0: Những ngày gắn bó với giáo xứ Blairgowanclough của linh mục Nguyễn Đình Phúc không còn dài. Hành trình mục tử của ông sẽ là một vùng đất mới. Nhưng có lẽ hơn 5.500 giáo dân và những đứa trẻ ở đây sẽ mãi được thụ hưởng những giá trị vật chất và tinh thần mà ông để lại. Sự đồng hành cùng với đảng, nhà nước để mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống này sẽ còn lan tỏa mãi theo dấu chân những mục tử trên cao nguyên Đại Ngàn.
6: Thưa quý vị, khi theo dõi những câu chuyện đầy nhân văn của các linh mục nữ tu tại giáo phận Kon Tum,

vừa rồi, có lẽ mỗi chức sắc giáo dân đều thấm thía lời huấn từ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong bức thư gửi đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đó là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, thể hiện rõ ý nghĩa sống tốt đời đẹp đạo của mỗi tín đồ công giáo. Đây cũng là đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại thư chung năm 1980 về bổn phận của người Kitô hữu. Hãy đồng hành với dân tộc mình để phục vụ với tư cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa. Triết lý cao đẹp đó đã và đang đồng hành trên hành trình của các mục tử ở mảnh đất còn nhiều gian khó này. Và đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Sau nhiều năm rời xa trận tuyến đấu tranh với tội phạm, những người chỉ huy, những trinh sát hình sự năm xưa của công an tỉnh Phú Thọ lại có dịp hội ngộ. Họ là những người từng trực tiếp chỉ huy, tham gia nhiều chuyên án lớn, ghi dấu những chiến công vang dội. Họ không chỉ là những chiến công, mà còn là bản lĩnh, ý chí và tinh thần quả cảm của người lính hình sự, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Nói là cái tinh thần trách nhiệm của anh em nó cao lắm. Đi thì tiền không có, là phải yêu cầu là cho ứng trước mấy đồng
2: tiền lương
1: cho anh em lấy tiền ăn. Cái thứ hai nữa là gì? Con người thì sẵn đấy, nhưng mà quan trọng là cái tinh thần chiến đấu mới là vấn đề. Người chỉ huy đang đi ra chiến trường anh phải đi. Chứ anh mà sợ rồi chắc thì anh em nó bỏ về hết.
2: Trực tiếp phải cướp, giết, rồi trật tự xã hội là nó chủ yếu xảy ra ở ngoài xã hội nhiều. Cướp trên tuyến, cướp xe ôm, cướp gậy. Những năm tôi làm phó phòng ở trên này phụ trách trọng án, đồng chí trưởng phòng giao cho đi xuống cái huyện Mê Linh ngày xưa đấy. Đồng chí nói là khi nào xuống dưới nó hết cướp thì về. Nằm ở dưới 2 năm trời, phó phòng phụ trách trọng án xuống dưới cứ đi làm án cướp gậy dọc tuyến của chỗ Đông Anh ấy. Cứ lang thang suốt ngày trên cái tuyến đường đấy, đúng rồi bắt đầu mới làm đường cao tốc, đường sân bay Nội Bài đấy. Cứ đi ra đi lên không bao giờ hết được, đến 2 năm sau làm phá hết chuyên án họ chuyên án kia quay về.
0: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm hình sự, lực lượng cảnh sát hình sự đã liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với các băng ổ nhóm tội

0: Giữa cái sống cái chết, giữa cả chính cái chết của mình nữa, thì tôi nhớ mãi cái vụ thằng Bùi Đắc Sinh nó cướp cái nhà ông Túc. Tôi đi, tôi gọi thêm một đồng chí đội trưởng với hai cán bộ chiến sĩ nữa đi lên phối hợp với công an Yên Bái. Lúc rồi còn ông Hà Minh Nhớ làm phó giám đốc kìa. Thế lên đấy cái thì ông bảo được rồi, cho chú Nguyện đi cùng. Thế là ông bảo bây giờ đi sang bên kia, phải đi co le từ ở đấy đi sang bên Trấn Yên Yên Bái, sang dẫn khám nghiệm xong đi tìm, truy tìm được lần đến nhà chỗ, vì nó chỉ kể là chỗ nó quan hệ đấy thôi. Mình đi lần được cái nhà chỗ nó bán cái máy đấy thì thu được. Về dẫn nó đi trên đường để nó ngồi ở trên thuyền thì trói quạt cánh khỉ sau rồi. Nhưng đấy là cái kinh nghiệm mà cho đời cái cảnh sát. Lúc khoảng gần 10 giờ thì nó đứng lên nó nhảy, nó lao xuống sông. Thế thì lúc đó tôi ngồi đằng sau, tôi thấy nó bùm, tôi bảo cái gì đấy? Chúng nó bảo là thằng Sinh nó nhảy xuống sông rồi anh ạ. Thì tôi nhảy luôn xuống sông. Tôi nhảy xuống sông thì anh em ở trên nó tưởng là có thằng nào nó cái gì đâu, nó rút súng nó bắn. Thế là mình xuống dưới tôi bơi được
1: lộ cộ. Có khi chụp về hỏng nhất cả phim. Thế phương tiện đi lại thì đương nhiên là cực kỳ nan giải rồi. Tôi nói có những cái cuộc mà hình sự trưng tập cái xe của hậu cần đi đến hiện trường rồi không làm nào lùi được. Chúng tôi cứ đùa nhau và quên mất số lùi đấy. Đi cái xe cứu thương của Nga ngày xưa đấy. Đấy, cực khổ vô cùng. Làm gì có điều hòa đâu. Trời thì nhiệt độ nóng tới 40 độ, trên 40 độ mà đầy ra giữa rừng. Thế nhưng mà đấy, khó khăn vất vả nó là như thế. Tức là do cái điều kiện lúc đó, cái trang thiết bị đối với lực lượng công an và đặc biệt lực lượng hình sự cũng rất là hạn chế, rất là thiếu thốn.
2: Vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh triệt phá huyện Đoan Hùng cùng nhiều chuyên án phức tạp khác, mà mỗi chiến công đều là kết quả của sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng Cảnh sát Hình sự Phú Thọ.
3: Điều khiến tôi tự hào khi nhắc đến lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ chính là truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy hy sinh thầm lặng của từng cán bộ chiến sĩ. Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn, gian khổ, lực lượng Cảnh sát Hình sự luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt kế thừa kinh nghiệm chiến đấu của các lãnh đạo thế hệ đi trước và sự tự tin tưởng, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng chính là niềm tự hào và động lực to lớn cho lực lượng Cảnh sát Hình sự tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.
2: Những chiến công vang dội của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã góp phần viết nên truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là những chiến công được đánh đổi bằng lòng dũng cảm, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Truyền thống ấy hôm nay vẫn đang được các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiếp tục gìn giữ, phát huy trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm vì bình yên đất tổ,

0: Nếu bạn là một người đam mê với nghề báo, yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu về từng giai đoạn phát triển của nền báo chí nước nhà, thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam là một trong những địa điểm không thể bỏ qua. Nơi đây không chỉ là kho lưu trữ của vô vàn hiện vật quý giá, mà còn là nơi để ghi dấu về ký ức của những trang sử hào hùng dân
1: quan. Sẽ ấn tượng với căn phòng đầu tiên, nơi trưng bày biểu tượng cây bút cùng hình ảnh cánh sen, được kết bởi tên các tờ báo và các cơ quan báo chí từ khi tờ báo Việt Nam đầu tiên ra đời đến nay. Với biểu tượng trung tâm là hình ảnh ngòi bút được đặt trong những cánh sen, bút sắc lòng trong là thông điệp mà lớp lớp thế hệ người làm báo Việt Nam luôn hướng tới.

0: Tàng Báo Chí Việt Nam thì có một không gian trưng bày vô cùng đặc biệt, khiến cho bất cứ ai khi mà đến tham quan cũng phải dừng chân và ngắm nhìn. Và đó chính là Bục Kim Cương 10 cánh. Tại đây thì các bạn không chỉ bắt gặp những tờ báo mang giá trị di sản, mà còn như là đang được chạm tay và lắp ráp sống động của thời đại.
1: Chỉ là một thiết kế độc đáo, viên kim cương vô giá còn thể hiện sự trân trọng với nghề báo, lưu giữ những điểm nhấn đầu tiên ở giai đoạn khởi thủy của báo.

0: chí thế giới nói chung và báo chí Việt Nam nói riêng. Trong đó có hai tờ báo đầu tiên của Việt Nam là tờ Gia Định Báo, tờ báo Quốc ngữ đầu tiên và tờ Thanh Niên. Tờ báo
1: bắt đầu từ năm 1865 đến năm 1925 gọi là giai đoạn báo chí khởi thủy. Giai đoạn thứ hai là lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam bắt đầu từ năm 1925 đến năm 1945. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp bắt đầu từ năm 1945 đến năm 1954. Giai đoạn thứ tư là lịch sử báo chí Việt Nam sau 54 là kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ năm 54 đến năm 1975. Và lên tầng 2 thì câu chuyện lịch sử báo chí Việt Nam bắt đầu từ năm 1975 đến nay và đi qua câu chuyện lịch sử của báo chí Việt Nam, đi qua các loại hình báo chí là báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.
0: Ở các không gian tiếp theo, người xem dường như được ít nhiều mở mang kiến thức khi chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh, tái hiện hoạt động báo chí từ những năm đầu báo chí vô sản với sự ra đời của báo Thanh Niên, những bài báo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nhà báo Nguyễn Khánh Toàn, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, cho đến khi đất nước hoàn toàn được giải phóng.

0: vào bảo tàng, chúng ta sẽ thấy mình dường như đang lạc vào những thước phim quay ngược thời gian với đủ màu sắc và lối trưng bày đặc tả, nơi thời gian lắng đọng qua từng trang giấy.
1: Khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc thì các cơ quan báo chí của chúng ta đã phải chuẩn bị cái phương án để hoạt động. Và một trong những cái phương án hoạt động của cơ quan báo đảng đó là báo Nhân dân. Bắt đầu từ đầu đông năm 1970, báo Nhân dân đã phải thành lập một cái hầm dã chiến ở ngay dưới gốc đa số 71 Hàng Trống, Hà Nội để làm báo. Với một cái quyết tâm đó là không một ngày ngừng xuất bản và phát hành tờ báo đảng. Vì thế mà báo Nhân dân đã phải làm một căn hầm dã chiến với độ sâu 3 mét nằm ở dưới gốc đa để hoạt động. Và trong 12 ngày đêm, Mỹ ném bom ồ ạt ở tại thủ đô miền Bắc, mở tại miền Bắc và thủ đô Hà Nội. Trọng điểm từ ngày 18 tháng 12 năm 1972 cho đến đêm 30 tháng 12 năm 1972 thì báo Nhân dân 12 ngày đêm đấy vẫn hoạt động bình thường ở dưới căn hầm số 71 Hàng Trống, Hà Nội.
0: Một trong số các hiện vật nổi bật tại bảo tàng là chiếc loa có công suất 500W đặt tại bờ bắc sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, miền Trung của Việt Nam, phát đi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, giúp nối liền thông tin và kết nối tình đoàn kết ruột thịt của đồng bào giữa hai bờ giới tuyến Bắc Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
2: Trong bảo tàng thì cũng có rất nhiều tư liệu quý về tiếng Việt, để có thể thấy rằng là báo chí thời nào cũng vậy, luôn luôn đồng hành và phát triển cùng với ngôn ngữ, đó cũng chính là hồn cốt của dân tộc.
0: Một hiện vật dù cũ nhưng sẽ luôn mới với công chúng hôm nay khi chúng ta nhìn thấy và khai thác, soi chiếu từ nhiều góc độ về những giá trị vượt thời gian của chúng. Đối với một bảo tàng mới ra đời, áp lực nặng nề nhất, sự phụ thuộc lớn nhất chính là sự quan tâm của công chúng, nhất là công chúng trẻ. Và Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã và đang làm được điều đó.
3: Em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi được chứng kiến trực tiếp những tư liệu và hiện vật cụ thể ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Em cảm thấy được rõ cái sự khó khăn, vất vả mà các thế hệ nhà báo đi trước đã phải trải qua.
4: Và với tư cách là một sinh viên của trường báo thì cái chuyến tham quan ngày hôm nay của chúng em cũng đã truyền lửa và tiếp thêm động lực cho em trong quá trình làm nghề và để tiếp bước được những giá trị của các nhà báo thế hệ trước đã làm.
5: Đây cũng là lần đầu tiên em đến với Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Thì sau khi mà em đi tham quan qua về bảo tàng, chứng kiến nhìn các hiện vật lịch sử hồi xưa thì em thấy rằng báo chí Việt Nam hiện nay đang rất là phát triển. Và em cũng vô cùng tự hào khi cũng là một người con của Việt Nam. Mình là một giới trẻ, mình được đứng đây, mình được chứng kiến những hiện vật đó.
0: Lịch sử không chỉ được ngắm nhìn, thấu hiểu bằng trái tim, mà giờ đây khi đến với Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nơi quá khứ được sống dậy qua từng trang báo, thước phim, chúng ta sẽ cảm nhận lịch sử bằng tất thảy lòng biết ơn và sự say mê. Là bảo tàng chuyên ngành báo chí, lĩnh vực đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác và thường xuyên đổi mới công nghệ.

tàng báo chí Việt Nam luôn coi trọng số hóa trong trưng bày nội dung. Mỗi không gian trưng bày của bảo tàng được đặt các màn hình chạm tương ứng để khách tham quan tra cứu tại các màn hình khối.

vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, phản ánh hơi thở cuộc sống, đấu tranh với cái xấu, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của xã hội. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí, đặc biệt là những phóng sự điều tra
2: quốc tế, Tổng thống Ukraine bày tỏ lạc quan về triển vọng nối lại đàm phán với Nga. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tối nay tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra lễ khai mạc hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân khu vực 3 với những màn trình diễn đặc sắc phục vụ người dân và du khách. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao dự và chủ trì lễ khai mạc. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ công an các địa phương tham gia hội thao.
3: Hội thao quy tụ 17 đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao của 3 trường Công an Nhân dân phía Nam và Công an 14 địa phương với khoảng 1.600 vận động viên tham gia thi đấu. Trong đó, 1.000 vận động viên tranh tài ở 15 nội dung quân sự, võ thuật với 26 bộ huy chương, 600 vận động viên thi đấu 2 môn thể thao bao gồm pickleball và bóng đá 7 người. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc tổ chức hội thao có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự, võ thuật, thể dục thể thao, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ và quy định của ban tổ chức, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình diễn ra hội thao. Hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 khu vực 3 là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 8 năm 2026.
2: Thưa quý vị, năm 2026, công tác tuyển sinh công an nhân dân tiếp tục được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tuyển chọn những công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực trình độ và khát vọng cống hiến để đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai, chiều nay đoàn kiểm tra kỳ thi tuyển sinh của Bộ Công an đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại Học viện An ninh Nhân dân.
4: Năm 2026, Học viện An ninh Nhân dân tổ chức 7 điểm thi với số lượng hơn 3.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong chiều ngày hôm nay, các thí sinh đã hoàn tất thủ tục dự thi, được phổ biến đầy đủ quy chế thi, trách nhiệm của thí sinh. Các nội dung quan trọng về kỳ thi, những lưu ý đối với thí sinh cũng đã được nhà trường niêm yết đầy đủ tại khu vực thi và công bố trên các trang thông tin điện tử.

0: Ban giám đốc Học viện An ninh Nhân dân thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát các khâu từ chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn cán bộ, bảo đảm an ninh an toàn đến công tác phục vụ và hỗ trợ thí sinh. Đặc biệt, Học viện chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa các cái thủ đoạn gian lận trong thi cử, nhất là gian lận trong việc sử dụng công nghệ cao, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành kỳ thi, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi.
1: Trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi, đoàn kiểm tra đánh giá, Học viện An ninh Nhân dân đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động sẵn sàng các phương án, bảo đảm không để bị động khi có tình huống phát sinh. Công tác bảo đảm an ninh an toàn, phòng ngừa gian lận thi cử được chú trọng. Đặc biệt, nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ thí sinh tiếp sức mùa thi cũng được duy trì rất hiệu quả. Năm nay, Bộ Công an đã thành lập 7 đoàn kiểm tra để trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tại tất cả các hội đồng thi nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.
2: Đảm bảo an toàn cho kỳ thi, công khai, minh bạch, chính xác, khách quan thì luôn luôn được chúng tôi đề cao. Và các cái học viện, nhà trường cũng đã ý thức rất là rõ ràng trong việc này. Trong quá trình đào tạo của lực lượng công an, mọi cái hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý rất là nghiêm túc. Các học viện, nhà trường cũng đã có sự chuẩn bị rất chu đáo để đón các cháu trong quá trình mà các cháu đến để làm các thủ tục cũng như là bước vào cái kỳ thi này. Các cái điều kiện đảm bảo đã được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ.
1: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 đã hoàn tất. Kỳ thi được tổ chức tại 8 hội đồng thi với 22.772 thí sinh dự thi, 39 điểm thi và 983 phòng thi ở phía Bắc và phía Nam. Các học viện, trường Công an Nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành đầy đủ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, phương án bảo đảm an ninh an toàn và các điều kiện sẵn sàng phục vụ tổ chức kỳ thi theo đúng kế hoạch đề ra.
3: Cũng trong chiều nay, hơn 22.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất từ trước đến nay, thể hiện sức hút ngày càng lớn của các học viện, trường Công an Nhân dân. Trong buổi chiều làm thủ tục, các thí sinh đã được phổ biến quy chế, kiểm tra thông tin cá nhân và sẵn sàng bước vào kỳ thi chính thức diễn ra vào sáng mai.
1: Điểm thi Trường Trung học Cơ sở Minh Khai là một trong 11 điểm thi do Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức phục vụ kỳ thi đánh giá năm nay. Từ 14 giờ, toàn bộ cán bộ coi thi đã có mặt để nghe quán triệt lần cuối về quy chế, quy trình tổ chức thi và các phương án xử lý tình huống phát sinh. Đúng 15 giờ, các thí sinh được gọi vào phòng thi để hoàn tất thủ tục dự thi, đối chiếu thông tin cá nhân, nghe phổ biến quy chế và những lưu ý quan trọng trước giờ làm bài. Mỗi em đến từ một địa phương khác nhau, mang theo những câu chuyện và hành trình riêng. Tuy nhiên, khi có mặt tại đây, tất cả đều chung một mục tiêu.
4: Em đã chuẩn bị cả một năm dài để dành cho kỳ thi năng lực.
5: Đây là cái đam mê của cháu, nên là cháu cố gắng nuôi từ bé rồi ạ.
1: Năm nay, Học viện Cảnh sát Nhân dân tiếp tục là một trong những đơn vị có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất. Để đáp ứng quy mô tổ chức, Học viện bố trí 11 điểm thi với hơn 200 phòng thi. Bên cạnh cơ sở chính, nhà trường còn sử dụng thêm các địa điểm ngoài trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Tại các điểm thi, cơ sở vật chất được chuẩn bị đồng bộ, hệ thống điện, điều hòa, ánh phòng cháy chữa cháy. Kỳ thi đánh giá năm 2026 được tổ chức tại 2 địa điểm thi. Trong chiều nay, công tác tiếp nhận thí sinh, kiểm tra thông tin dự thi và phổ biến quy chế được triển khai nghiêm túc đúng kế hoạch. Các phương án bảo đảm an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ thí sinh cũng được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho ngày thi chính thức.
6: Chúng ta về nhân lực, phương tiện và cơ sở vật chất tốt nhất để phục vụ cho một cái kỳ thi đảm bảo khách quan, chính xác và trung thực, làm sao mà chúng ta lựa chọn được cái số lượng thí sinh có chất lượng cao nhất về nguồn tuyển cho lực lượng công an nhân dân trong tương lai.
1: Kỳ thi đánh giá năm 2026 thu hút hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào 8 học viện trường Công an Nhân dân năm nay khoảng 2.070 chỉ tiêu, tạo nên sự cạnh tranh lớn giữa các thí sinh. Trước quy mô kỳ thi ngày càng mở rộng, công tác bảo đảm an ninh an toàn được đặc biệt chú trọng. Các học viện trường Công an Nhân dân đã quán triệt đầy đủ đến từng cán bộ coi thi về các biện pháp phòng ngừa gian lận, nhất là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao và các hình thức gian lận có liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Đặc biệt, các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi.
7: Năm nay cái việc ứng dụng tăng cường thêm công nghệ thông tin thì cũng đã được triển khai rất là sớm. Từ khâu xử lý thông tin dữ liệu từ địa phương được liên thông với các cơ sở đào tạo của nhà trường. Các thông tin về ảnh thẻ dự thi đã được liên thông và được chuyển cho các nhà trường. Đấy là một điểm mới. Điểm nữa là

0: trong công tác tổ chức triển khai các cái quy trình, từ việc triển khai dữ liệu, xử lý về quy trình tổ chức thi, tổ chức chấm thi, tất cả hoạt động này đều được thực hiện triển khai trên hệ thống phần mềm đồng bộ của Bộ Công an.
1: Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Ban Thanh niên Bộ Công an phối hợp với các trường, học viện Công an Nhân dân tổ chức tiếp sức mùa thi, từ hướng dẫn địa điểm, phòng thi, hỗ trợ thủ tục dự thi, giữ đồ dùng cá nhân, điều tiết giao thông đến hỗ trợ tìm kiếm chỗ ở cho thí sinh và người nhà, tất cả đều góp phần giúp các em yên tâm bước vào kỳ thi. Với sự chuẩn bị chu đáo từ các học viện, trường Công an Nhân dân cùng sự đồng hành của các lực lượng hỗ trợ, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 6, mở ra cơ hội cho những thí sinh mong muốn trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân trong tương lai.
2: Cùng với thí sinh cả nước tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay hơn 4.200 thí sinh cũng đã có mặt tại các điểm thi của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân để hoàn tất thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá của Bộ Công an diễn ra vào sáng mai.
1: Trong kỳ thi đánh giá năm nay, Hội đồng thi Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã triển khai 4 điểm thi với 193 phòng thi, bao gồm các cơ sở đào tạo của trường và huy động thêm cơ sở vật chất từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Có 700 cán bộ, giảng viên và sinh viên sẽ trực tiếp tham gia tổ chức thi. Toàn bộ công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất đều được Ban giám hiệu trực tiếp kiểm tra tổng thể vào ngày 19 tháng 6 để bảo đảm không xảy ra sai sót. Điểm mới của kỳ thi đánh giá năm nay là hội đồng thi đã làm tốt công tác chuyển đổi số trong tuyển sinh, giúp tối ưu hóa quy trình, bảo đảm tính minh bạch, chính xác tuyệt đối, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Song song với công tác chuyên môn, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Điện lực nhằm bảo đảm an ninh trật tự cũng như cung cấp nguồn điện thông suốt cho các điểm thi, đồng thời chủ động liên hệ với các cơ sở lưu trú để kịp thời hỗ trợ các thí sinh ở xa về dự thi.
2: Đảng ủy Công an tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề đặc biệt phát huy truyền thống 80 năm lực lượng an ninh nhân dân, nâng cao
1: nhận thức, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chiến sĩ, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng.
2: Thưa quý vị, tính đến ngày hôm qua 19 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 35 vụ án, gần 400 bị can trong các đường dây lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Sơ bộ ước tính tổng số tiền liên quan là trên 3.300 tỷ đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan và 3.300 tỷ đồng có thể vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Tiêu điểm cuối tuần, phóng viên Nguyễn Vũ sẽ cùng quý vị một lần nữa nhìn lại góc khuất đằng sau những chiếc bẫy mang tên thẻ du lịch nghỉ dưỡng.
3: Thưa quý vị, một cuộc gọi mời nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, một buổi hội thảo với những lời giới thiệu cơ hội đầu tư đầy hấp dẫn hay một bản hợp đồng được quảng cáo là cơ hội sở hữu kỳ nghỉ đẳng cấp. Nhưng phía sau những lời mời gọi tưởng chừng như là đặc quyền của khách hàng lại có thể là một chiếc bẫy đã được tính toán từ trước. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, khám xét 196 địa điểm, khởi tố 194 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định 496 người bị hại bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ. Vậy, những chiếc bẫy này đã được giăng ra như thế nào? Vì sao nhiều người vẫn ký vào những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đồng như vậy? Và các bị hại phải làm gì để nhận lại được số tiền đã bị chiếm đoạt? Chi tiết sẽ có trong tiểu mục Tiêu điểm cuối tuần ngay sau đây.
4: Thưa quý vị, ngay phía sau lưng tôi là các đối tượng trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành khởi tố và bắt giữ. Và điều đáng nói trong những cái vụ việc kiểu này là thứ mất đi không chỉ là tiền bạc mà các đối tượng đã lợi dụng lòng tin của các nạn nhân để làm cơ hội để trục lợi. Và thực tế thì đã có rất nhiều người không nghĩ mình là nạn nhân, và đôi khi thì những cái lời mời gọi hấp dẫn nhất, những cái sự chăm sóc chu đáo chỉn chu nhất là những cái dấu hiệu đầu tiên để cho thấy là một chiếc bẫy đang mở ra.
5: Lúc chưa mua ấy thì nó nào là chứ sao, đúng không? Biết mình là cả tin, quá cả tin,
6: tạo ra một cái tâm lý là cho cái khách hàng thấy rằng là đây một cái tổ chức kinh doanh rất là hoành tráng, rất là có uy tín, dẫn đến nhiều người lớn tuổi đã bị đánh gục trước những cái cạm bẫy đó, và nhiều người đã xuống tiền rồi, thậm chí là xây dựng tình cảm để cho những cái người già đó họ tin tưởng, họ coi như con như cháu, và họ không nghĩ rằng là bản thân họ lại bị lừa như vậy.
3: Thưa quý vị,

0: Trong nhiều vụ lừa đảo, thứ khiến nạn nhân mất cảnh giác không phải là những lời hứa hẹn quá lớn lao, mà đôi khi lại là những cái cảm giác rất quen thuộc, những cuộc gọi hỏi han mỗi ngày, những tiếng bác, cô, chú ngọt xớt, những cử chỉ quan tâm được lặp đi lặp lại đủ lâu để người đối diện tin rằng đó là sự chân thành.
1: Không nghĩ lừa đảo như thế. Thế nhưng mà đến đấy, như vào đấy là ba bốn đứa nó quay xong nó làm mình không thể nào mà cứ đờ người ra 5-6 tiếng đồng hồ. Mà không gọi mãi, cô không đi, rằng nó bảo ô tô đỗ luôn, taxi đỗ ở cửa nhà cô luôn ý, là lôi đi. Thì mình thì tính lại cả nể, thế là cứ thôi sẽ đi đến nơi cứ không được mua gì, không được mua gì. Nhưng mà cuối cùng 5-6 tiếng sau lại vẫn bị.
2: Khi các bạn tư vấn với khách thì các bạn biết là khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động. Thế nhưng là một là niềm tin của các bạn về phía thông tin công ty đưa ra, hai là phần lớn em nghĩ là do các bạn trực tiếp được hưởng lợi trên đó. Cho nên là các bạn có động lực để làm những việc chứ. Cái cơ chế và cái cách thức thưởng của cái hoạt động này nó đem lại một cái nguồn lợi ích rất lớn cho mỗi cá nhân tham gia trong cái quá trình bán hàng, dẫn đến việc là từ đó thì bắt đầu là nó có những cái sai. Em nghĩ là phần lớn nhất thì nó vẫn là câu chuyện về mặt lợi ích thôi.
3: Những nhân viên môi giới đó họ đưa ra thông tin không đúng sự thật để khách hàng ký hợp đồng và khách hàng mất tiền, thì cái hành vi đưa ra thông tin gian dối không đúng sự thật đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì người gian dối để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự, được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, với chế tài cao nhất có thể đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân.
0: Mà còn là người đứng đầu hàng loạt công ty khác như New Star hay Golden. Theo cơ quan điều tra, các công ty liên tục thay đổi tên hoặc thành lập pháp nhân mới nhằm né tránh khiếu nại từ khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới. Hoạt động của các đối tượng có sự phân công vai trò rõ ràng từ người quản lý, người gọi điện, người tư vấn.
4: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, như tôi đã vừa nêu, lợi dụng những cái vấn đề danh nghĩa là dân sự, thế nhưng bản chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hình sự. Cho nên là cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng đã vạch mặt. Thì công an thành phố đã có kinh nghiệm thu hồi tài sản, phong tỏa tài sản rồi truy gốc truy nguồn toàn bộ những cái số tiền của bị hại, của nhà đầu tư đi vào đâu và đầu tư thế nào, thì để thu triệt để đối với cái số tiền này.
0: Đến đây thì chương trình tiêu điểm cuối tuần này xin được khép lại tại đây. Còn về vụ án thì vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan và đặc biệt là thu hồi tối đa tài sản cho các bị hại. Nhưng sau vụ án này cũng là một lời cảnh báo không mới, song chưa bao giờ là cũ. Đó là trước bất cứ lời mời gọi đầu tư, mua bán hay chuyển nhượng nào hứa hẹn một lợi nhuận bất thường, sự thận trọng luôn là hàng rào bảo vệ cần thiết. Bởi trong không ít vụ việc, thứ đang được bán không phải là cơ hội mà là những chiếc bẫy được thiết kế dành riêng cho những người muốn nắm bắt nó. Còn giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số tiêu điểm của tuần sau.
5: Trong phần tin quốc tế, va chạm giữa hai đoàn tàu hỏa tại Anh, gần 100 người thương vong. Tổng thống Ukraine bày tỏ lạc quan về triển vọng nối lại đàm phán với Nga.

Ít nhất một người đã thiệt mạng và khoảng 90 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở phía bắc London, Anh ngày hôm qua 19 tháng 6. Nhà chức trách cho biết có 33 trường hợp bị thương nghiêm trọng và 56 người bị thương nhẹ được điều trị tại hiện trường hoặc là đưa đến bệnh viện. Vụ tai nạn đã khiến các chuyến tàu của EMR đến và đi từ London sang Pancras bị đình chỉ. Theo thông báo của dịch vụ cứu thương miền đông nước Anh, hơn 20 xe cứu thương mặt đất, 6 phương tiện cứu thương đường không và các đội phản ứng chuyên trách khu vực nguy hiểm đã được điều động tới hiện trường. Cảnh sát giao thông Anh xác nhận người thiệt mạng là một kỹ sư đường sắt, nhân viên lái tàu của một trong những đoàn tàu gặp nạn. Đây là vụ va chạm gây tử vong đầu tiên giữa hai tàu chở khách trên một tuyến chính của Anh trong thế kỷ này và là vụ tai nạn đường sắt có số người bị thương nghiêm trọng cao nhất tại Anh trong vòng 2 thập kỷ qua. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra làm rõ.

0: Ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực Nabatieh ở miền nam Liban vào sáng nay, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vừa được thiết lập trước đó một ngày. Hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái của Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trong đêm và kéo dài đến sáng tại khu vực Nabatieh. Các đợt không kích được cho là đã phá hủy nhiều nhà ở và công trình dân sự, trong khi pháo binh Israel cũng nã đạn vào thành phố Nabatieh và vùng phụ cận trước bình minh. Ngoài những người thiệt mạng còn có 12 người bị thương. Đến nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên. Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel và Hezbollah nhất trí về một lệnh ngừng bắn mới nhằm chấm dứt đợt leo thang bạo lực gần đây tại miền nam Liban. Trước đó, giao tranh giữa hai bên đã khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng và hàng chục người Liban thương vong. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột có thể được nối lại. Trước đó vào ngày 4 tháng 6, ông Zelensky đã công bố thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất tổ chức cuộc gặp tại một nước thứ ba. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nhà lãnh đạo Nga coi thông điệp trên là dấu hiệu cho thấy Ukraine ít quan tâm đến các cuộc đàm phán giải quyết xung đột, đồng thời nhận định vẫn khó dự báo triển vọng của tiến trình đàm phán. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng theo đuổi giải pháp đàm phán đối với Ukraine trên cơ sở các nhận thức chung đạt được giữa Tổng thống Nga và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, trong đó có việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Từ đầu năm đến nay, các phái đoàn Nga và Ukraine với sự tham gia của Mỹ đã tiến hành 3 vòng đàm phán. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ trong các ngày 17 và 18 tháng 2. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 3 diễn ra vào ngày hôm qua 19 tháng 6, Quốc hội Cuba đã thông qua gói cải cách kinh tế xã hội quy mô lớn gồm 176 biện pháp, mở đường cho những thay đổi sâu rộng trong mô hình phát triển của đảo quốc Caribe. Đây được xem là một trong những chương trình cải cách tham vọng nhất của Cuba trong nhiều năm qua, diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với nhiều sức ép, trong đó có các biện pháp cấm vận của Mỹ.
1: Chương trình cải cách được xây dựng trên 23 trụ cột chiến lược nhằm đối phó với tình hình kinh tế mà chính phủ Cuba đánh giá là khó khăn nhất kể từ những năm 1990. Trước đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba cũng đã thông qua các đề xuất này. Điểm đáng chú ý nhất của gói cải cách là việc cho phép thành lập các ngân hàng tư nhân, một bước đi chưa từng có kể từ sau cách mạng Cuba năm 1959. Chính phủ cũng cho phép thành lập các trung tâm hối đoái tư nhân, xây dựng thị trường ngoại hối kỹ thuật số theo thời gian thực và triển khai cơ chế đấu giá ngoại tệ nhằm xử lý tình trạng méo mó tỷ giá đang ảnh hưởng tới nền kinh tế. Trong lĩnh vực đầu tư, Cuba tiếp tục mở cửa đối với nguồn vốn nước ngoài và cho phép các nhà đầu tư tư nhân tham gia sâu hơn vào các hoạt động nhập khẩu, phân phối nhiên liệu, thương mại, dịch vụ, du lịch và ẩm thực. Một số lĩnh vực trước đây do nhà nước kiểm soát gần như hoàn toàn sẽ được mở rộng cho các mô hình quản lý phi nhà nước. Các biện pháp mới đánh dấu bước dịch chuyển đáng kể theo hướng tăng vai trò của khu vực tư nhân và cơ chế thị trường, đồng thời phản ánh nỗ lực của Cuba trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.
0: Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày hôm qua cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 933 trường hợp, trong đó 245 người tử vong. Hiện tỷ lệ tử vong ở mức 26%. Hiện có ngày càng nhiều bệnh nhân tự nguyện đến trình báo thay vì ở lại trong cộng đồng. Hiện năng lực điều trị đã được mở rộng lên hơn 516 giường để tiếp nhận các trường hợp vẫn còn trong cộng đồng và quản lý các trường hợp nghi nhiễm trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Điều quan trọng là hiện nay bệnh nhân đang tự nguyện trình báo và việc cách ly những người mắc bệnh sẽ giúp chính quyền dần kiểm soát được dịch bệnh. Trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế Israel cho biết nước này đang theo dõi một trường hợp nghi mắc Ebola. Trường hợp này hiện đang được cách ly theo quy trình dành cho các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm.

0: Đình Hợi, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở số 5. Với biết bao câu chuyện buồn vui trong suốt hành trình của người vác tù và hàng tổng, ở tuổi 80, ông Hợi vẫn say sưa hết mình với công việc. Khi thành phố đã ngủ, ông vẫn là người cuối cùng cầm đèn đi kiểm tra từng ngách phố nhỏ.
1: Một cái phong trào đã nói là toàn dân thì lực lượng công an ấy không có thể có nhiều được, mà tất cả vụ việc xảy ra đều là nằm trong các cơ sở và bên cạnh người dân. Cho nên là tôi cũng tuyên truyền với mọi người đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Mình thấy cái việc gì nghi vấn mà có liên quan đến ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đề nghị các vị cung cấp tố giác tội phạm. Cho nên buổi tối tôi tổ chức anh em đi tuần tra, tôi nhắc nhở anh em những nhà có xe máy, những nhà không đóng cửa là đều có thực hiện đúng các cái quy định mà Ủy ban nhân dân phường đã thông báo và công an phường đã thông báo.
2: Cháy chữa cháy trong công tác cứu hộ cứu nạn trên địa bàn, nắm tình hình liên quan về an ninh chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn và phản ánh phối hợp cơ quan công an để thực hiện nhiệm vụ. Tham gia cũng như bác hướng dẫn cũng như là bác vận động thì cái việc mà thực hiện các nhiệm vụ về an ninh trật tự trên địa bàn thì có, đặc biệt là địa bàn nơi bác đang ở cũng như là cái địa bàn chung của toàn phường, là mọi công việc là đều bác tham gia tích cực. Thế nên là cái việc mà ghi nhận của cấp trên, của lãnh đạo phường, lãnh đạo quận thì là luôn luôn ghi nhận hàng năm thì đều có những cái biểu dương và giấy khen, bằng khen cho bác.
0: Là điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, điển hình tiên tiến đại hội thi đua vì an ninh Tổ quốc. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời tri ân với một con người đã dành nửa đời mình cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
1: Trong cái công tác bảo vệ an ninh trật tự thì đây là một cái cơ hội, đồng thời cũng là một cái ham muốn của tôi. Tôi rất là vinh dự và tôi rất là tự hào. Và cái tự hào bao nhiêu thì trách nhiệm của tôi càng phải nâng lên bấy nhiêu để được cấp trên tin tưởng. Và anh em quý mến, làm thế nào bản thân tôi luôn luôn nghĩ là lúc nào tôi cũng được cống hiến nhiều cho phường, cho an ninh trật tự được đảm bảo là tôi vui mừng rồi.
0: Giữa nhịp sống bình dị ở Gia Lâm, có một người phụ nữ đặc biệt gác sang một bên công việc gia đình, thầm lặng sát cánh cùng lực lượng công an toàn tâm toàn ý với công việc bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Năng động, nhanh nhạy, nữ tổ trưởng trẻ Lã Thị Minh Thu không chỉ làm tốt công tác an ninh trật tự mà còn là cán bộ chuyển đổi số của xóm nhỏ Gia Lâm. Mô hình nhóm Zalo an ninh trật tự được chị Thu xây dựng từ năm 2019 thực sự là cầu nối gắn kết lực lượng công an với quần chúng nhân dân, giúp người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.
3: Khi tham gia cái công tác cộng đồng, đặc biệt cái ngày bắt đầu khi mà tham gia cái thời như là Covid-19, tôi đã tham gia rồi và tôi đã đi từng cái đợt đấy là Covid bùng phát thì tôi đã đi từng nhà và ra từng người cái báo cáo về những cái lập ra cái trang Zalo để báo cáo cái mức độ
0: bùng phát. Xã hội bạo lực gia đình trên địa bàn, chị đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần xử lý nhanh nhiều vụ việc phức tạp.
4: Tổ dân phố đường 5 thì đối với cả nam giới thì đã vất vả rồi, thì một đồng chí nữ mà tham gia tổ an ninh trật tự cơ sở thì cái vất vả và khó khăn thì không có cái quản ngại gì, cái khó khăn cả, sẵn sàng là khi mà có vụ việc phát sinh hoặc là cần phải sự có mặt của đồng chí là đồng chí đều có mặt rất đầy đủ và kịp thời.
0: 20 năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên mảnh đất ngàn năm văn hiến, từ mỗi con ngõ nhỏ, từ những phố, những phường đến trường học, công ty, cơ quan, xí nghiệp, đâu đâu cũng xuất hiện những tấm gương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Họ có thể khác nhau về nghề nghiệp, về tuổi tác, nhưng cùng chung một lý tưởng, góp sức mình vì bình yên thủ đô. Đó là giáo sư Lê Xuân Mai, trưởng ban cai quản Thánh Thất Cao Đài, thủ đô Hà Nội, người dành cả đời mình để biến niềm tin tôn giáo thành sức mạnh đoàn kết, hướng bà con sống tốt đời đẹp đạo.
5: Thì đã tuyên truyền vận động đến tất cả mọi người dân, trong đó có đồng bào đạo Cao Đài chúng tôi, để đồng hành cùng dân tộc để mà đồng thuận với chúng

0: sách của Đảng và Nhà nước để mà mang lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Nó rất phù hợp với cả tôn
1: hình chữa cháy trên địa bàn phố cổ. Vận động được 100% số hộ dân trên địa bàn phường thực hiện việc mở cắt khung sắt, tạo lối thoát nạn thứ hai, trang bị bình chữa cháy trong gia đình. Mô hình hộ gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ của chị Huyền đã được triển khai nhân rộng tại các địa phương trên toàn quốc.
2: Theo dõi cũng như là cái nhiệm vụ được giao thì tôi thấy là cái tình hình, cái nguy cơ cũng như là cái thiệt hại đến con người do cái cháy nổ gây ra rất là thương tâm. Vì vậy là tôi cũng cùng với các đồng chí ban chỉ huy công an quận Hoàn Kiếm là mạnh dạn là triển khai cái mô hình này. Bằng cái nỗ lực cố gắng thì đã có cái tuyên truyền đến người dân để thực hiện cái mô hình này. Và rất nhiều người khi mà triển khai mô hình, mọi người bảo là rất là khó, bởi vì khi triển khai đó là mở lối thoát nạn thứ hai và nó liên quan đến cái kinh phí, và rất nhiều người

0: Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã chủ động nghiên cứu và phát hiện được những cái sơ hở, thiếu sót của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài trên phạm vi toàn quốc. Từ đó thì Công an tỉnh đã có cái tham mưu kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung.
1: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đâm trúng tôi rồi.
2: Đúng là trùng hợp
3: hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: của ta đang phải căng mình đương đầu với thù trong, giặc ngoài. Lực lượng công an nhân dân đã quyết tâm phải xuất bản một tờ báo của riêng mình ngay trong lòng thủ đô để làm vũ khí đấu tranh trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Đây được xác định là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết, đến mức đích thân đồng chí Lê Giản, giám đốc
1: đầu tiên của trường Quân Chính Thắng Nhật Việt Nam, thì ông đã được đồng chí Võ Nguyên Giáp là phân công về làm biên tập và phụ trách cái việc in cái tờ báo Nước Nam Mới của khu giải phóng và đặt tại chiến khu Việt Bắc. Theo cái hồi ký đoàn cảnh sát cứu quốc đấy được mở rộng thành là gọi là đoàn công an cứu quốc. Và khi đó thì bố tôi là bí thư chi bộ đảng, cho nên là trong một cái cuộc đại hội của đoàn công an cứu quốc đấy thì ông được bầu làm bí thư đoàn công an cứu quốc và ban chấp hành đoàn công an cứu quốc mới. Thế cho nên có thể nói rằng là cụ là người ký cái giấy phép hoạt động cho tờ báo công an mới, coi như người khai sinh cho tờ báo đó, với danh nghĩa là bí thư đoàn công an cứu quốc. Thế sau khi nghe ông báo cáo về cái nội dung chính cho cái hoạt động của tờ báo, bao gồm là báo viết chỉ đạo xuất bản chính là trực tiếp là đồng chí Lê Giản, lúc đấy là giám đốc Việt Nam Công an vụ. Còn người đi xin giấy phép xuất bản thì là bố tôi, là ông Nguyễn Tài, là bí thư đoàn công an cứu quốc. Còn chủ nhiệm tờ báo là ông Nguyễn Tuấn Thức, còn rồi là chủ bút này, rồi trị sự này, vân vân. Thế nó cũng đơn giản thôi. Thế là sau khoảng 3 tháng chuẩn bị, thì đến ngày 1 tháng 11 năm 1946, thì cái số báo đầu tiên của tờ báo Công an Mới đã tới được tay bạn đọc.
0: Ngay trong lời nói đầu của số báo đầu tiên đã nêu rõ tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của báo Công an Mới. Để phổ cập trong quần chúng tinh thần mới của công an, để thắt chặt tình liên lạc giữa anh em cùng một ngành hoạt động trong toàn quốc, Việt Nam Công an vụ cho xuất bản tờ Công an Mới. Đứng về phương diện báo, Công an Mới sẽ có những mục điều tra, phóng sự, tường thuật, viết theo tài liệu xác thực và đầy đủ những sản phẩm đặc biệt của công an mà chỉ công an mới có, gây một tinh thần vui vẻ, gợi khiếu tò mò, nhận xét của độc giả, phổ cập những thưởng thức về những vấn đề xã hội, luật pháp, chuyên nghiệp của công an. Đó cũng là một phần chính của tờ Công an Mới.
1: Có thể nói rằng là với cái vai trò thứ nhất là người, một người đi xin cái giấy phép, là một người là ký giấy phép hoạt động cho tờ báo Công an Mới, thì cho đến bây giờ là các cái tư liệu lịch sử của báo chí Công an Nhân dân vẫn ghi nhận cái rất là trang trọng rằng cặp cha con Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tài chính là những nhân chứng lịch sử và là cái giữ vai trò chủ chốt trong việc khai sinh ra tờ báo Công an Mới, là tiền thân của báo Công an Nhân dân ngày nay.
0: Với tầm nhìn chiến lược, cách mạng muốn thành công phải lấy sức mạnh của báo chí làm vũ khí đấu tranh.

kêu gọi tập hợp lực lượng đấu tranh vì chính nghĩa, đội ngũ những người sáng lập báo Công an mới đã đưa ra một quyết định làm nên lịch sử, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam nói riêng và lịch sử báo chí nước nhà nói chung. Nối tiếp truyền thống hào hùng ấy, những nhà báo, chiến sĩ công an nhân dân ngày nay luôn khắc ghi công lao của các thế hệ đi trước, quyết chiến đấu không lùi bước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa,

0: Đúng vậy. Nhưng mà anh cũng thật sự cảm thấy rượu vang của em rất ngon, và nó xứng đáng có được sự công nhận. Anh biết là em vẫn còn giận anh và không muốn nói chuyện với anh, nên sẽ gặp lại em sau.
1: Đúng vậy.
2: Thế không được yên tâm.
3: Sao vậy?
2: Mình đã nói rồi, cậu làm ơn theo dõi tình hình showbiz giùm chút xíu đi. Mọi người trong giới showbiz này hả, đặc biệt
4: công việc mới thực sự quan trọng. Tập 15 bộ phim Ngừng Yêu Anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: Yoga dance là sự kết hợp tinh tế giữa nét nhẹ nhàng, thanh thoát của các động tác yoga truyền thống và các điệu nhảy uyển chuyển, quyến rũ cùng với âm nhạc cuốn hút.
1: Yoga dance là một sự kết hợp tinh tế giữa các bài tập yoga và những bản nhạc. Điều đó tạo nên sự di chuyển nhịp nhàng, uyển chuyển giữa các động tác yoga khi kết hợp với những giai điệu, làm cho buổi tập bài tập của chúng ta có sự lôi cuốn, cuốn hút hơn rất nhiều những bài tập yoga bình thường. Và ngay bây giờ, tôi sẽ mời các bạn cùng trải nghiệm một bài tập yoga dance cơ bản.

Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, phản ánh hơi thở cuộc sống, đấu tranh với cái xấu, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của xã hội. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí, đặc biệt là những phóng sự điều tra, là hành trình bền bỉ đi tìm sự thật. Không ít áp lực, khó khăn và cả những rủi ro nghề nghiệp. Cùng gặp gỡ những nhà báo điều tra kỳ cựu, lắng nghe chuyện nghề, kinh nghiệm, những góc khuất và hành trình phía sau những phóng sự điều tra của họ trong câu chuyện cuối tuần. Phát sóng 15 giờ 35 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên ANTV. Mời quý vị và các bạn đón xem.

giá thực phẩm leo thang, hóa đơn tiền điện chạm ngưỡng kỷ lục, áp lực tài chính đang hiện hữu ngay trên từng mâm cơm và túi tiền của mỗi gia đình. Không còn là câu chuyện dự báo xa xôi,

0: tượng thời tiết cực đoan El Nino đang trực tiếp tấn công vào sinh kế, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh nguồn sống của người dân. Bản chất của hiện tượng El Nino là gì? Thông thường, gió thổi lớp nước nóng bề mặt đại dương về phía châu Á. Nhưng khi El Nino xuất hiện, gió yếu đi hoặc đổi chiều, đẩy khối nước nóng này ngược về phía đông. Sự xáo trộn nhiệt độ đại dương này làm đảo lộn khí quyển toàn cầu, gây khô hạn, nắng nóng khốc liệt ở nơi này, nhưng lại gây mưa lũ cực đoan ở nơi khác. Tác động của El Nino đang hiện hữu trên khắp cả nước. Lượng mưa sụt giảm từ 25 đến 50%. Khô hạn diện rộng và xâm nhập mặn lịch sử đang bủa vây cả miền Trung lẫn miền Tây Nam Bộ, đẩy an ninh năng lượng và nguồn nước vào tình thế báo động.
1: Thế cái hiện tượng El Nino trong năm nay chẳng hạn, hoặc là những cái năm trước đây chẳng hạn, thì thông thường ở khu vực Việt Nam, khu vực chúng ta đây này, thì thường là bão hoạt động ở trên Biển Đông là tương đối ít. Đấy, nhưng không phải là không có bão, và cũng không thể nói rằng là không có bão mạnh, nhưng bão thường là tần suất nó ít hơn. Và ngoài ra nữa thì mưa nó sẽ giảm đi, nắng nóng nó gia tăng. Vậy thì những cái hiện tượng đấy người ta gọi là các cái hiện tượng cực đoan. Các cái hiện tượng đấy nó thường là tăng cường gia tăng trong những cái năm El Nino. Và điều đó có thể dẫn đến thiếu mưa. Và nếu mà thiếu mưa thì thường là các cái hồ, chẳng hạn như hồ thủy điện hoặc hồ thủy lợi sẽ bị hạ mực nước và thậm chí là thiếu, dẫn đến thiếu điện. Và thiếu điện, thiếu nước lại cộng thêm một cái nữa là liên quan đến
2: độ mà nó không phù hợp với sinh trưởng. Tất cả những đó nó ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ và kéo dài đối với sản xuất nông nghiệp. Và do đó, đó

0: nếp nhà cho em, gồm 3 phòng học, 2 phòng công vụ cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục ở khu vực biên giới mà còn tạo điều kiện để trẻ em được học tập trong môi trường an toàn, khang trang. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ khởi công công trình.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, đánh bom kép tại Pakistan gây nhiều thương vong. Một thiết bị nổ thứ hai tiếp tục phát nổ ngay sau đó khiến thương vong gia tăng. Thủ tướng Pakistan đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và yêu cầu điều tra truy tìm thủ phạm. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận trách nhiệm, song giới chức cho rằng có thể liên quan tới terrorist Taliban Pakistan trong bối cảnh khu vực biên giới tiếp tục bất ổn.
0: Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân tiếp tục chưa thể khởi động khi cuộc gặp dự kiến tại Thụy Sĩ bị hoãn do căng thẳng liên quan đến xung đột giữa Israel và Hezbollah cần chấm dứt trước khi đối thoại được nối lại. Diễn biến này làm gián đoạn nỗ lực tái khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời ảnh hưởng đến việc triển khai thỏa thuận khôi phục hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Trong bối cảnh đó, việc Israel và Hezbollah nhất trí khôi phục lệnh ngừng bắn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để tiến trình đàm phán sớm được nối lại. Tuy nhiên, đến nay, các bên vẫn chưa ấn định thời điểm cho vòng đối thoại tiếp theo. Mỹ đang phối hợp với Qatar xây dựng cơ chế cho phép Iran tiếp cận 6 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa để phục vụ các nhu cầu nhân đạo, qua đó tạo động lực thúc đẩy tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân và các biện pháp trừng phạt. Theo đề xuất, Iran sẽ được sử dụng khoản tiền đang gửi tại Qatar để mua thực phẩm, thuốc men và hàng hóa thiết yếu thông qua.
1: Hơn 3.500 công dân Malawi đã được hồi hương khỏi Nam Phi trong bối cảnh nước này siết chặt kiểm soát nhập cư trái phép sau làn sóng biểu tình phản đối người nhập cư tại nhiều địa phương. Theo cao ủy Malawi tại Nam Phi, hơn một thể chạm mốc 100 triệu lượt. Các cơ quan chức năng cho biết nước này chưa rơi vào tình trạng quá tải du lịch trên diện rộng, song mô hình phát triển hiện nay đã bộc lộ những hạn chế, đòi hỏi điều chỉnh để ứng phó với áp lực tại một số điểm đến và tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu. Năm 2025, Tây Ban Nha đón gần 97 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 3% so với năm trước, với doanh thu đạt 134 tỷ euro. Đà tăng tiếp tục duy trì trong những tháng đầu năm nay, củng cố triển vọng chạm mốc kỷ lục 100 triệu lượt khách. Tuy nhiên, mục tiêu được nhấn mạnh không chỉ tăng trưởng về số lượng mà là phát triển ổn định, có kiểm soát và bảo đảm lợi ích lâu dài
2: trên báo Tuổi Trẻ số ra tuần qua.
3: Tại phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực phải được đặt trong yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn. Công tác này phải là cấu phần quan trọng của quản trị quốc gia, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Bài báo đề cập ý kiến từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, theo dự thảo mới, trình tự sát hạch lái xe ô tô sẽ có sự thay đổi lớn khi cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận, bởi việc loại bỏ phần thi này sẽ giúp giảm bớt áp lực, tâm lý và thời gian chờ đợi cho người dân trong quá trình sát hạch. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo nhấn mạnh việc bỏ bài thi mô phỏng không đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn hay dễ dãi trong cấp bằng. Ngược lại, để đảm bảo người điều khiển phương tiện nắm vững luật và có kỹ năng xử lý tình huống thực tế, dự thảo đã điều chỉnh tăng cường độ và nội dung ở các bài thi khác theo hướng sát thực tế hơn.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch lấy mẫu hải cốt đối với 1.869 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ công tác giám định ADN. Góp phần tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, thông tin trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Từ nay đến trước tháng 5 năm 2027, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt đối với toàn bộ 1.869 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Quân khu 7, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM yêu cầu các cơ quan đơn

0: vị quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định. Đón đầu xu thế đó, nhiều trường đại học liên tục mở mới hoặc tăng quy mô đào tạo các ngành liên quan đến AI, khoa học dữ liệu và bán dẫn như Đại học Phenica, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết trong ngày hôm nay tại Bắc Bộ và Trung Bộ đều có nắng nóng. Cụ thể, hôm nay tại Bắc Bộ, vùng áp thấp phía Tây hoạt động mạnh trở lại nên khu vực phía Đông của Bắc Bộ, Sơn La và phía Nam tỉnh Lào Cai sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng với mức nhiệt 32 đến 35 độ. Ở phía Nam, tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày đều có nắng với nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 31 đến 34 độ, Nam Bộ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng. Về chiều tối, gió mùa Tây Nam hoạt động yếu vẫn là tác nhân chính gây mưa tại các khu vực. Mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió Nam cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại đặc khu Trường Sa, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, hôm nay trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày, dao động trong khoảng từ 34 đến 37 độ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, phản ánh hơi thở cuộc sống, đấu tranh với cái xấu, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của xã hội. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí, đặc biệt là những phóng sự điều tra, là hành trình bền bỉ đi tìm sự thật. Không ít áp lực, khó khăn và cả những rủi ro nghề nghiệp. Cùng gặp gỡ những nhà báo điều tra kỳ cựu, lắng nghe chuyện nghề, kinh nghiệm, những góc khuất và hành trình phía sau những phóng sự điều tra của họ trong câu chuyện cuối tuần, phát sóng 15h35 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên ANTV. Mời quý vị và các bạn đón xem. Trong những năm gần đây, nhờ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, đã có nhiều phạm nhân được xét giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn để sớm trở về với gia đình và xã hội. Dẫu từng có lúc lầm đường, nhưng sâu thẳm trong mỗi con người ấy vẫn luôn cháy bỏng khát vọng hoàn lương, mong muốn được sống lương thiện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Chính sự quan tâm, sẻ chia và bao dung của cộng đồng sẽ là điểm tựa để họ thêm niềm tin, nghị lực, vững bước trên hành trình làm lại cuộc đời. Mời quý vị với trách nhiệm của mình luôn kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hoạt động của ngành đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Nội dung tuyên truyền và thông tin của lực lượng báo chí Công an Nhân dân luôn bám sát thực tiễn, từ phản ánh chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đến những hình ảnh đẹp, những góc nhìn nhân văn về công tác nghiệp vụ của ngành, của người chiến sĩ công an, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa, những nhà báo chiến sĩ, phát sóng 20h45 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên ANTV.

0: còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế. Nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. 2 tháng 6 trên ANTV.
1: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
0: Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang lặng lẽ bước vào những trận chiến đầy hiểm nguy. Đối với các anh, mỗi chuyên án mời quý vị đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng vào 20:45 thứ ba ngày 23 tháng 6 trên ANTV.
2: Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc.
3: Phụ bán kiếm tiền, nào giờ ta không đi sau người khác, làm ăn với Nghiêm đại nhân, không bao giờ sai sót, ta rất yên tâm.
4: Nào, vậy thì chúc cho chúng ta làm ăn thuận lợi. Rót rượu.

0: tôi cũng chỉ sợ mỗi rắn thôi, không được sao?
1: Được. Suốt dọc đường chúng ta còn không biết có đạp trúng rắn nữa hay không. Có cần tôi phải cõng cô luôn hay không?
0: Không, vậy không được. Đại nhân, tự dưng tôi cũng không thấy sợ nữa. Không sợ.
1: Lại không sợ nữa rồi?
0: Không sợ.
1: Nếu như ta đoán không lầm thì chắc chắn là có một ai đó cố tình để lũ rắn ở đây giữ nuôi.
0: Đại nhân ngài xem, ở đó có ngôi nhà gỗ nhỏ. Chắc đó chính là nơi ở của y tiên rồi.
2: Người đó hành y có một nguyên tắc, không chữa người nhà quan.
3: Công tử, người đã đưa đi rồi, tuyệt đối không ai nhìn thấy. Công tử, tên Mao Hải Phong này có đáng tin không?
4: Mao Hải Phong đã tiếp nhận thủ lĩnh địa bàn, trước đây bị Đại Minh triều đình ta trừ khử. Thế lực đó ngày càng lớn mạnh, điều này để tiếp tục hợp tác là không vấn đề. Còn năng lực, hắn rõ ràng không lọt vào mắt của ta. Còn về mặt nhân phẩm, ta đã sớm có an bài. Nếu hắn hài lòng, ta sẽ biết ngay trong thời gian sớm nhất.
3: Vậy thì tốt. Tên Mao Hải Phong này dù sao cũng là hoa khấu, không thể không phòng. Phải rồi công tử, lúc nãy hắn nói Lục Dịch bị trúng kịch độc, e là không giữ được tính mạng. Ngài thấy thế nào?
4: Liên quan gì tới ta?